0: یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن.
1: ببینید در 14 گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کردن، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخص فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تأثیر رو شما چجگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینید ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم، ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها و بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم به عنوان اعتراض صحبت میکنن، در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. اینکه شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره در
0: واقع. بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرگامی، اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نکنم. ببینید کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بیخطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع مرسواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاماً موسیقی نداره، در همه حوزه های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بیزابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به
0: نظر آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدونید،
1: زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضری هم با ما هستن. خانم خضری، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت ایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم، بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ماوت بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من اینطور رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نبا تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار
0: بگیریم. یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: میشه که اونها جناب فرزانه سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراهی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که به نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه‌ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته‌ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
3: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایران، خیانت به فرهنگ ایران. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: به من بگید. نه شما میفرمایید که
1: آدم موسیقی، اجازه بفرمایید نه، معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند.
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه، ولی من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
3: اما 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع جناب زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه جواب متاسفانه نمیده.
0: خب امیدوارم که بتونیم دیگه در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زغبا، من یک کلام دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم نه فقط فردا رو.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زن.

چهار صبح در ایرانی صدای رادیو فرد است که بشنوید. وزیر انرژی آمریکا میگوید عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است. ترامپ میگوید فروش F-35 به ترکیه را بررسی میکند. و به گفته روبیو امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. کریس راید وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، رقمی که به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای راید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته و از دونالد ترامپ و ارتش آمریکا برای نقش آفرینی در این روند قدردانی کرد. پیشتر نیز دونالد ترامپ از ثبت رکورد عبور 19 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با کاهش تنش‌ها و از سرگیری صادرات نفت، قیمت جهانی نفت افت کرده و هر بشکه نفت در معاملات روز چهارشنبه در محدوده 69 دلار معامله شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دولت او در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه است، اقدامی که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تحولات در روابط دفاعی واشنگتن و آنکارا در سال‌های اخیر تبدیل شود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ترکیه را عضوی قدرتمند در ناتو توصیف کرد و گفت احتمالاً تصمیم می‌خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بسیار خوشحال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روابط خوب خود با اردوغان سخن گفت و افسود رئیس جمهوری ترکیه همانند شی جین پینگ در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از مداخله جلوگیری کردند. مارک روته دبیرکل ناتو نیز در این نشست از توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی ترکیه تمجید کرد و آن را یکی از بازیگران مهم این ائتلاف دانست. ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی S-400 از روسیه در سال 2019 از برنامه جنگنده‌های F-35 کنار گذاشته شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تأکید کرد واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. آقای روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تأکید کرد و گفت گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. و مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و هشدار داد که تهران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود. روته با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ در قبال ایران گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتوانست تهدیدی برای خاورمیانه و حتی کل جهان باشد. دبیرکل ناتو همچنین از همکاری کشورهای اروپایی در جریان جنگ اخیر دفاع کرد و گفت هزاران پرواز نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شد. به گفته او برخی زیرساخت‌های اروپایی از جمله فرودگاه‌هایی در رومانی نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در اختیار واشنگتن قرار گرفتند. روته تأکید کرد همکاری ناتو و متحدان اروپایی نقش مهمی در پشتیبانی از عملیات آمریکا در منطقه داشته است. این در حالی است که دونالد ترامپ در دیدار با آقای مایک روته از برخی اعضای ناتو به دلیل همراهی نکردن با واشنگتن در جنگ ایران انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا خطاب به مارک روته گفت بسیاری از اعضای ناتو در قبال ایران او را ناامید کردند. در زمان جنگ ایران چندین متحد اروپایی آمریکا از جمله ایتالیا و اسپانیا مشخصا با این جنگ مخالفت کرده بودند و برخی دیگر همچون بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با موضعی محتاطانه تر خود را از ورود به این جنگ دور نگه داشته بودند. موضوعی که باعث رنجش و گله شدید دونالد ترامپ شد. همزمان وزارت دفاع آمریکا در حال انجام یک بازبینی 6 ماهه درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس است. این در حالی که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایران و آمریکا درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم نامه میان دو کشور مطرح میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت

0: داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
1: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
2: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
1: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌های جعلی و دردسرساز هیچ عوارضی، هیچ هزینه بیمه‌ای و هیچ هزینه دیگری از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. او ادامه داد اگر این اطلاعات نادرست باشد مذاکرات فوراً پایان خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی میگویند به همراه عمان در حال کار بر روی سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند که شامل اخذ هزینه برای خدمات ارائه شده است. در همین حال عمان از معرفی یک مسیر دریایی موقت برای عبور از تنگه هرمز و با هماهنگی با سازمان بین المللی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری عمان این اقدام برای تسهیل عبور شناورهایی که قصد عبور از این آبراه مهم را دارند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
3: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
1: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
4: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از سفر وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای. این سفر سفری است که مارکو روبیو قراره با کشورهای مختلف در خلیج فارس صحبت کنه در مورد تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تفاهم‌نامه‌ای که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوتی از سوی مقام‌های ایران و آمریکا رو به همراه داره درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور. به هر حال همچنان چشم‌ها به این تفاهم‌نامه است و در مورد نحوه اون و مفاد اون صحبت‌های زد و نقیزی میشه. اما امروز خبرها حکایت از این بود که یک خط تلفن مستقیم، یعنی یک خط ارتباطی مستقیم قرار بین تهران و واشنگتن انجام بشه. این پاکستانی خبر رو اعلام کرده که قرار این خط کمک کنه کنه برای جلوگیری از بروز مشکلات.

0: این خط واقعا چیه و چه کارایی داره و چه هدفی داره؟ این سوالهایی بود که با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی موقع ما آمریکا درباره صحبت کردم.
1: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به عملیاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیرعبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده سازی و شفاف سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو میخوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. این نکته اول، یعنی ساده سازی رو در پیام داشته باشن. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای این که بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
0: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
1: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و فراکسیون‌هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتا هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
0: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
1: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولاً این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولاً یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه، یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط بگونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته، مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق که حمله عراق بود، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
0: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
1: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم، در دوره‌ای که با عراق با جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یه کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت، به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن، یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه، خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقرن که نهایتاً یک فرد بسیار رادیکال هست.
0: از نگاه شما، مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود، یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
1: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، مثلا عراقی رو استیضاح بکنه یا انتقادها از قالیباف زیاد بشه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی، مقیم آمریکا، به خط ارتباطی مستقیم تهران و واشنگتن اشاره کرد. این خط ارتباطی بین دو کشور که در جنگ و تقابل هستن اولین بار نیستش که در جهان داره کار میکنه. از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد گرفته تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده و هست. حالا یکی از این خط بر میگرده به مذاکرات بین تهران و واشنگتن. یکی از کسانی که در این مذاکرات نامش بسیار شنیده شد محمد باقر قالیبافه. کامران قزنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته و شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحسن خیابانی کردند، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی رو درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو در این زمینه جویا شده.
2: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره، یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزء تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی آغاز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلن با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود، این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیفتری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجالس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبت بعدهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
3: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
2: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد، از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
3: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
2: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن، بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرا موافق این روند هست، بخشی از اونها هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنند برای تصمیمات نظامی، به کاری که نوویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با اینها برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
3: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
2: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
0: صحبت‌های علی افشاری رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که از اعتراض به تعطیلی 4 ماهه مجلس گفت. آقای غضنفری، کامران غضنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیل مجلس دروغه و گفته که با هدف جلوگیری مجلس برای این تعطیل شده، با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش‌بس صورت گرفته. او گفته که نمایندگان هم 1-2 ماه پیش از آقای قالیباف خواستن که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داره اون رو به ما نشون بدید، اما او هیچ چیزی نشون نداده بنابر این چیزی که آقای غضنفری میگه، و بنابر این ادعا کاملا از نظر او کذب و دروغه. به هر حال محمد باقر قالیباف که ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای تهران و واشنگتنه.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: شما شنونده که ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید، یاری میکنید. اگر بخواید میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. البته اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید در اینستاگرام رادیو فردا رو ببینید و همینطور میتونید در وبسایت آخرین خبرهای ما رو ببینید، بخونید و آنجا بشنوید. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ماه، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 تن از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
5: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پولیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
6: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپریم به خاک. هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری از پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
5: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ تر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود. وزارت دفاع آمریکا می گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
5: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی همدان انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
5: واکنش‌ها به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین‌المللی شدید بود. نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
0: گزارش فرش قاضی رو شنیدید. از اینکه بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب گذشته ولی هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، هنوز پیدا نشده.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: خب، در حالی که سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل رقم خورده، واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبال جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
3: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد دو روز زودتر از دو بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
10: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندان نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنیم و اینا، بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها. اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
3: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.
9: حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
0: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از اینکه سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل در آمریکا رقم خواهد خورد.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها، در سن 99 سالگی در اصفهان چشم از جهان فرو بست. مصطفی خلجی گزارش میده.
11: آذر میدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از دو دهه از رادیو ملی ایران پخش میشد.
12: برنامه گلهای صحرایی.
13: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
11: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
14: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد، غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکتباری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتن غالبا ضمن برنامه ها شرکت میکردن و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودن. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان، بله، که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد. و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودن.
11: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقی دانان و برنامه سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده‌ای از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشت آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: مصطفی خلجی از آذرمیدخت عظیما سراجپور گفت خواننده پیشکسوت ایران که در دوم تیر ماه در سن 99 سالگی درگذشت، آذر عظیما متولد 1306 در اصفهان بود که فعالیت هنری خودش رو از سالهای آغازین شکلگیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت می‌کرد. او همچنین همسر هنرمند بزرگ ایرانی مرتضی حنانه بود. نخستین آثار او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن وزیری ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه یک شاخه گل را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایبر اجرا کرد. خانم عظیما در ادامه فعالیت هنری خودش آثار متعددی رو در برنامه گلهای صحرایی اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشکری، عطاالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت. یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور را متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین رو هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیان شده در گزارش این کمیسیون و همچنین در مورد واکنش اسرائیل به این اتهامات رو میشنویم.
1: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتر از هند در گزارش مشروح خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل‌کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح تلقی می‌کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته‌های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه ای از آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، سایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت آموزش روبرویند، شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در دو سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته، دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این، گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی بوده است.
0: گزارش شنیدید از فرنوش رام که از تحقیق یک کمیسیون مستقل بین‌المللی در وابسته به سازمان ملل هستش گفت که درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور رو متهم کرده که عمدانه کودکان فلسطین رو هدف قرار داده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جنگ هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر انرژی آمریکا میگوید عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته است. ترامپ میگوید فروش F-35 به ترکیه را بررسی میکند. و به گفته روبیو امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. کریس راید وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. رقمی که به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای راید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته و از دونالد ترامپ و ارتش آمریکا برای نقش آفرینی در این روند قدردانی کرد. پیشتر نیز دونالد ترامپ از ثبت رکورد عبور 19 میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با کاهش تنش‌ها و از سرگیری صادرات نفت، قیمت جهانی نفت افت کرده و هر بشکه نفت در معاملات روز چهارشنبه در محدوده 69 دلار معامله شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دولت او در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه است. اقدامی که می‌تواند به یکی از مهمترین تحولات در روابط دفاعی واشنگتن و آنکارا در سال‌های اخیر تبدیل شود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ترکیه را عضوی قدرتمند در ناتو توصیف کرد و گفت احتمالاً تصمیم می‌خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بسیار خوشحال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روابط خوب خود با اردوغان سخن گفت و افزود رئیس جمهوری ترکیه همانند شی جین پینگ در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از مداخله جلوگیری کردند. مارک روته دبیرکل ناتو نیز در این نشست از توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی ترکیه تمجید کرد و آن را یکی از بازیگران مهم این ائتلاف دانست. ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی S-400 از روسیه در سال 2019 از برنامه جنگنده‌های F-35 کنار گذاشته شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تأکید کرد واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. آقای روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تأکید کرد و گفت گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. و مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند و هشدار داد که تهران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای بسیار نزدیک شده بود. روته با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ در قبال ایران گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتوانست تهدیدی برای خاورمیانه و حتی کل جهان باشد. دبیرکل ناتو همچنین از همکاری کشورهای اروپایی در جریان جنگ اخیر دفاع کرد و گفت هزاران پرواز نظامی آمریکا از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام شد. به گفته او برخی زیرساخت‌های اروپایی از جمله فرودگاه‌هایی در رومانی نیز برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در اختیار واشنگتن قرار گرفتند. روته تأکید کرد همکاری ناتو و متحدان اروپایی نقش مهمی در پشتیبانی از عملیات آمریکا در منطقه داشته است. این در حالی است که دونالد ترامپ در دیدار با آقای مایک روته از برخی اعضای ناتو به دلیل همراهی نکردن با واشنگتن در جنگ ایران انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا خطاب به مارک روته گفت بسیاری از اعضای ناتو در قبال ایران او را ناامید کردند. در زمان جنگ ایران چندین متحد اروپایی آمریکا از جمله ایتالیا و اسپانیا مشخصاً با این جنگ مخالفت کرده بودند و برخی دیگر همچون بریتانیا، آلمان و فرانسه هم با موضعی محتاطانه‌تر خود را از ورود به این جنگ دور نگه داشته بودند. موضوعی که باعث رنجش و گله شدید دونالد ترامپ شد. همزمان وزارت دفاع آمریکا در حال انجام یک بازبینی 6 ماهه درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: وزیر امور خارجه ایالات متحده که راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شده، در بدو ورود به ابوظبی گفت هدفش بیشتر شنیدن نظرات متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های آنها در تصمیمات ایالات متحده است. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که یک دفتر نظارتی در دوحه برای نظارت بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌هایش تأسیس خواهد شد تا خریدهای ایران فقط در حوزه غذا و دارو باشد، نکته‌ای که مورد انتقاد ایران واقع شده و بر حق خود برای استفاده از منابع مالیش تأکید کرده است. در گفتگویی که با عطا محمد پژوهشگر سیاسی داشتم، ابتدا پرسیدم این تناقض بین دیدگاه‌های دو طرف را چگونه میتوان تفسیر کرد. عطا محمد:
2: موضوع پول بین هر دو کشور خب شاید یکی از بحرانی ترین مسئله هایی است که وجود داشته. دیگه از زمانی که مسئله آتش بس مطرح شد، طرف ایرانی دو تا چیز خواسته، یکی آزادی پول های بلوکه شده و از طرف دیگه موضوعش این بوده که غرامتی باید پرداخت بشه. توی تفاهم نامه ای هم که وجود داره یک صندوقی حرف زده میشه که 300 میلیارد دلار پولشه، ولی قرار هست که یک بخشی از پول های بلوکه شده هم آزاد بشه. همونجوری که شما گفتید، اختلاف رأی بسیار جدی رو داریم میبینیم که این اختلاف رأی در طرف ایرانی به این معناست که ما اگر پول نگیریم

0: آره جمهوری اسلامی رو که یکیش همین مسئله پولهای بلوکه شده است رو به جا بیاره. به نظر میاد که اینها به دنبال این هستن که بتونن یه مکانیزم وسطی رو پیدا کنن، یعنی این اختلاف نظر شدید اگر به یک مکانیزم واسطی ختم بشه که مثلا قطر یا امارات، ما تو روزهای گذشته شنیده بودیم که میتونن یک اقداماتی بکنن، مسئله وگرنه یکی از پاشنه‌های آشیلی است که در این تفاهم نامه وجود داره و ممکنه که کل این تفاهم نامه رو زیر سوال ببره.
1: از یه طرف آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قراره انجام بگیره و بین ناظران آژانس تعدادی هم کارشناس آمریکایی حضور خواهند داشت، ولی کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که نه، چنین چیزی نیست، هیچ بازرسی صورت نمیگیره مگر در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها، و اون موقع هم تازه این نکته بازرسی‌ها در واقع بررسی خواهد شد.
0: این هم از موضوعاتی است که اول بگم که شبیه پاشنه آشیل این قضیه است. همه این پروسه‌ای که ما در این مدت داشتیم، مذاکره جنگ، دوباره مذاکره تشدید جنگ، و الان خب اساس مسئلهش بر سر هسته‌ای بوده دیگه. آمریکا پیش از این مسئله موضوع هسته‌ای تلاشش این بوده که هیچ ارفاقی قائل نشه، تخفیف یا امتیازی نده. آنچه پذیرفت ترامپ بر سر این بود که میتوانند در داخل همین کار رو انجام بدن طرف ایران. اما نکته‌ای که وجود داره، طرف ایرانی میخواد بگه که من دو تا سایت رو از هم جدا میکنم، یک سایت هایی که آسیب دیدن و دیگری سایت هایی که آسیب ندیدن. طرف آمریکایی میگه که تمام باید زیر نظارت باشه. آژانس هم فعلا تا جایی که عنوان کرده یا مطالبی که گروسی در این مدت ازش نقل شده، یک نگاه معتدلی داره و ترجیح میده که بتونه روابطشو بازسازی کنه. اما اینجا مهمترین مانع آن چیزی است که مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرده، مبنی بر این که آژانس رو به عنوان یک نهادی میدونه که امکان جاسوسی داده به طرف آمریکایی و اسرائیلی و به خاطر اعتمادی به آژانس نداره. طرف ایرانی حالا باید بتونه که مخاطب خودش رو، یعنی مخاطب داخلی موافق نظم سیاسی اما مخالف این توافق رو قانع کنه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگر بخواد که این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق کنه، چاره ای جز پذیرش نظارت نداره. و اینجاست که میتونیم از این وضعیتی که همچنان در طرف جمهوری اسلامی یک بام و دو هواست، بفهمیم که سیاست کلی نظم سیاسی در این دوره جدید همچنان مشخص نیست. چون یک صدا در جمهوری اسلامی میگه که ما باید بریم به سمت انرژی غنی‌سازی هسته‌ای رو برسونیم 90% و برسونیم به بمب هسته‌ای. یک بخشی میگه که نه، ما باید حداقل رو بپذیریم و در نظم سیاسی ادغام بشیم. هنوز تکلیف طرف جمهوری اسلامی مشخص نیست، ولی آنچه آمریکا ازشون میخواد چیزی است که قبل از این هم ایران بهش تن داده بود و قبول کرده بود، و ماندنش در NPT هم به این معناست که این رو بپذیره.
1: آقای ترامپ گفته که ایران هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه و تأکید کرده که اگر قرار باشه بعد از این 60 روز مذاکرات عوارضی بخواد بگیره، این به معنی اینه که با آمریکا به توافق نرسیده، و اگر به آمریکا به توافق نرسه، اون وقت این آمریکا هستش که از کشورهای منطقه برای اینکه براشون امنیت رو در تنگه هرمز فراهم میکنه عوارض میگیره، باز هم نه ایران. اما در کنار همه اینها، ایران در حال مذاکره با عمان هست برای تعیین سازوکار دریافت پول به بهانه ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
0: توی این مدت احتمالاً ما این تعارضات رو مدام خواهیم داشت، از نوع سوالاتی که مطرحه و این تعارضات. به نظر میاد که یه بخشی از این تعارضات به خاطر یک سو برای اینه که ابهام به وجود بیارن. این ابهام کارکردش اینه که بتونه وضعیت سازنده‌ای بین طرفین به وجود بیاره، یعنی هم بتونن مخالفان داخلی رو ساکت کنن، هم بتونن بگن که ما این کار رو، یعنی بتونن این راه ساختن توافق رو به وجود بیارن. از طرف دیگه یکی از دلایل این ابهام یا این تعارض ها اینه که بتونن از طرف مقابل تو این روندی که برای حداقل 60 روزی که پیش رو هست امتیاز بگیرن از طرف مقابل. یکی از مهمترین جاهام تنگه هرمز، یعنی طرف آمریکایی مدام به دنبال اینه که این اهرم امنیتی که از جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به اهرم امنیتی تنگه هرمز رو ازش فرار کنه و بگه این اهرم رو دست جمهوری اسلامی

0: نده و میدونه که اگر وارد این مسئله خدمات بشه کار براش دشوارتر خواهد بود و همراهان منطقه‌ای خودش رو ممکنه تبدیل بکنه به مخالفان یا رقیبان خودش و این وضعیت برای طرف آمریکایی و نیروهای همراهش در منطقه کار دشواری و نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته. به خاطر همین هم هست که مدام به دنبال اینه که یه وضعیت میانه ای رو بسازه یا تنگه هرمز رو بدل کنه به جایی که پیش از این بوده و امتیاز مدامی به طرف ایرانی نده. ولی خب نکته اینجاست که طرف ایرانی احساس میکنه که فعلا مهمترین اهرمش همین و ازش تا جایی که میتونه امتیاز میخواد بگیره. پس این رو باید ببینیم که در طول این روند کدام طرف میتونه امتیاز بگیره، ولی از اون مناطقی است که میتونه کل توافق رو دوباره زیر سوال ببره.
1: خب از طرف دیگه ما میبینیم الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه شده و به امارات، کویت و به بحرین قراره بره. نکته ای که هست، آقای روبیو گفته هدفش بیشتر شنیدن نظر متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه های اونها در تصمیمات ایالات متحده است. به نظر شما کشورهای عرب نگرانی هایی رو که دارن و آمریکا قطعا از اونها آگاه هست، این نگرانی ها رو آمریکا میتونه واقعا برطرف کنه؟
0: به نظر میاد که به سختی بتونه که آمریکا همه این نگرانی‌ها رو برطرف کنه، چون یه بخشی از این نگرانی‌ها در واقع تبدیل شدند به بسیاری قراردادها و امتیازهایی به کشورهای دیگه. مثلا ما می‌دونیم که هم کویت هم عربستان تلاش داره با شرکت‌های اوکراینی قرارداد ببنده، بخشی از این پیش توافق‌هاشون هم امضا شده که اونها برای مواجهه با پهپادها سامانه‌هایی رو مستقر کنه. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی گازی که در جهان وجود دارن برای اینکه راه‌های لوله‌کشی جدیدی بسازن در منطقه فعال شدن. خود کشورها هم به دنبال این هستن که اینها رو تعمیق ببخشن و خب میدونید مشکل اینجاست که اینها اکثر این کشورها دو سر باخت میدونه، یعنی به جز عمان و قطر فکر میکنن این توافق آوردی براشون نداره و باید مکانیزم های چند وجهی بسازن که بتونن در مقابل اتفاق های این چنینی مثل جنگ یا مثل وضعیت انرژی بایستن و برای این هم به طرف آمریکایی اعتماد چندان ندارن. هرچند نکته مهم اینجاست که آمریکا داره از یک وضعیتی هم استفاده میکنه. اینها میخواستن به چین نزدیک بشن، با روسیه حرف زده بودن تو این مدت 120 روز گذشته، ولی اونها هم نزدیک نشدن به این کشورها و از اینجاست که آمریکا دست بالاتری در اتفاقهای بعدی خاورمیانه همچنان خواهد داشت، هرچند که طرفین خلیج فارس به ویژه خیلی هم بهش اعتماد نداشته باشه.
1: گفتگویی بود با عطا محمد، پژوهشگر سیاسی. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد تا کانال‌های اضطراری میانه قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده است. اکنون وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات ایجاد شده است. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی دارد؟ رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته است.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده سازی و شفاف سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمعه هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمی در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیگرام هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن. در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن و به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیر کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال می‌کردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری می‌گیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران غضنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی را درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شده است.
4: البته صحبت کامران غضنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی آغاز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنه اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه‌ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بنچ 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبت بعدهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
5: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری رو هم انجام بدن. از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد، از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
5: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن، بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکند برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با اینها برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی، نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیرد.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیری فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ایران و کاهش قدرت خرید خانوارها بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی و ساختاری در اقتصاد کشور را برجسته کرده، وضعیتی که به تغییر الگوی مصرف، افت کیفیت سبد معیشت و تداوم بی‌ثباتی در بازار انجام میده و نشان میدهد آرامش پایدار نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی ارزیابی جواد رحیم‌پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران را جویا شده.
6: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمی‌بینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی‌های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایی میاد، یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت به هر حال عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300 هزار. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه تو بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش‌های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
6: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
7: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات؟ یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
6: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیشو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. یعنی تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن میپذیرن یا به اصطلاح چون زانی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
7: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
6: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن. اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما با یه چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار بشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم. تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
7: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
6: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه‌گری رو آوردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه‌گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حذف واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
1: گفتگویی بود با جواد رحیم‌پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران. مقام‌های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند، دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرده که مرحله دوم قانون مرتبط با باتری تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد تا کاربران بتوانند به سادگی باتری تلفن‌های خود را تعویض کنند. در مرحله اول اجرای این قانون، سازندگان تلفن‌های همراه مجبور شدند طول عمر باتری تلفن‌ها و تبلت‌ها را افزایش دهند. در مرحله بعدی هم که تحقیقات درباره آن آغاز شده، مقررات مشابهی در مورد ساعت‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های الکترونیکی به اجرا گذاشته خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: قانونی که مرحله دوم آن از سال 2027 به اجرا در می‌آید، شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه و تبلت‌ها را ملزم می‌کند محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند. بر اساس این قانون، تلفن‌ها و تبلت‌ها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 شروع شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسند افزایش دهند تا این باتری‌ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن‌های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن‌ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس مقرراتی که از سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می شود و هم پسماندهای الکتریکی آلوده کننده محیط زیست کمتر می شود. همه تلفن‌ها و تبلت‌هایی که هم‌اکنون از طرف شرکت‌های بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید می‌شوند، طوری طراحی و تولید شده‌اند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبه‌های این شرکت‌ها یا مراکز تعمیر معتبر با هزینه بالا انجام شود. این شرکت‌ها می‌گویند هدف از این نوع طراحی جا دادن قطعات بسیار کوچک الکترونیکی و تراشه‌ها در تلفن‌ها، کاستن از وزن و حجم آن و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل تلفن است. اما مشکل اینجاست که بیشتر کاربران پس از چند سال که باتری تلفنشان ضعیف می شود و باید آن را هر روز و هر چند ساعت یک بار شارژ کنند، بعد از مدتی تصمیم می گیرند تلفن جدیدی بخرند و از دردسر شارژ کردن هر روزه و احتمال خاموش شدن تلفنشان خلاص شوند. این رفتار اکثر کاربران به نفع شرکت‌های سازنده تلفن و سایر دستگاه‌های ارتباطی الکترونیکی است و آنها می‌توانند هر چند ماه یک بار با عرضه مدل‌های جدیدتر سودآوری خود را افزایش دهند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای این گونه شرکت‌هاست و به نوشته رسانه‌های تخصصی فناوری، مقررات جدید اتحادیه اروپا یا مقرراتی شبیه آن به تدریج به سایر مناطق جهان هم کشیده خواهد شد. سال گذشته اپل، سامسونگ و شرکت‌های دیگر بیش از 134 میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در 3 ماه اول سال جاری هم فروش آنها به 33 میلیون دستگاه رسید.
1: گزارشی بود از جمشید زند. بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بوده و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان را جلب کرده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
10: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی تر و فعال تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام تر و تمرکزی تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان تجربه می کنند و می توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند. یوگا می تواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه میگوید مسیر معرفی شده از سوی عمان غیر قابل قبول و ناامن است. اوکراین تاسیسات راهبردی گاز و مراکز ارتباطات نظامی روسیه را هدف قرار داد. و ترامپ میگوید فروش F-35 به ترکیه را بررسی میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار می آید. سپاه پاسداران تاکید کرده که با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. دیروز گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته که فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. برخی گزارش‌ها از همکاری بی سر و صدای آمریکا در هدایت شماری از کشتی‌ها به این مسیر حکایت دارد. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. اوکراین اعلام کرد در یکی از گسترده‌ترین حملات دوربرد خود یک مجتمع بزرگ فراوری گاز طبیعی و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای نظامی روسیه را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده است. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تأسیسات گازی اورنبرگ در بیش از 1200 کیلومتری خطوط مقدم نبرد دچار آتش‌سوزی شده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این مجموعه علاوه بر فراوری گاز در تولید مواد مورد استفاده در صنایع موشکی روسیه نقش کلیدی دارد. کیف همچنین از حمله به دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای ارتش روسیه در نزدیکی مسکو و منطقه ولادیمیر خبر داد. این گزارش‌ها تا کنون از سوی روسیه تایید نشده است. همزمان ولادیمیر زلنسکی می‌گوید که روسیه برای حفاظت از مسکو و پل راهبردی کرچ بخشی از سامانه‌های پدافند هوایی خود را در مناطق دیگر جابجا کرده است. در سوی مقابل مسکو نیز اعلام کرده طی شب گذشته بیش از 300 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده و حملات پهپادی اوکراین در چند منطقه روسیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. جنگ میان دو کشور همزمان با تبادل حملات پهپادی و موشکی وارد پنجمین سال خود شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دولت او در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه است، اقدامی که می‌تواند به یکی از مهمترین تحولات در روابط دفاعی واشنگتن و آنکارا در سال‌های اخیر تبدیل شود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ترکیه را عضوی قدرتمند در ناتو توصیف کرد و گفت احتمالاً تصمیمی خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بسیار خوشحال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روابط خوب خود با اردوغان سخن گفت و افسود رئیس جمهوری ترکیه همانند شی جین پینگ در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از مداخله خودداری کرد. ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی S-400 در سال 2019 از برنامه جنگنده های F-35 کنار گذاشته شده بود. موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیعی از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمایی جدیدی را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسیده و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوفر به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است. کارشناسان میگویند اروپا که سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال‌های اخیر روبرو شده، شرایطی که یادآور موج گرمای مرگبار سال 2003 است که جان ده‌ها هزار نفر را در این قاره گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در یک همایش اقتصادی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش رو پرداختند. این اقتصاددانان با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
1: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور،

0: با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیز حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
0: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
3: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
4: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت غذایی رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم محمولای فله رو صادر می‌کنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیون‌ها از مرز مشترک وارد پاکستان

0: بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
0: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7-10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
2: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
3: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
4: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. در ادامه شنونده تجربه آوا از تهران باشید.
5: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر میکردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد. تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. دو سه روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گاهی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبمو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بم میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
4: صدای آوا رو میشنیدید از تهران. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چه کاری میکردند؟ از اضطراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیک، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان موسیقی. پویش عزیزالدین در پادکست لایه 7 این موضوع رو بررسی کرده.
6: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت می‌کنیم.
7: البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومان بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردم،
8: اینترنت تلفن همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم تلفن میزدم از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
9: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
6: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هستند اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز به بازار سیاه کانفیگ به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده؟
8: من به عنوان یه روزنامه نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه، و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون اینطوری با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده، و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
6: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
8: اینو یه تجربه شخصیه، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه. توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت تلفن همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم. یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم و 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، به اون منطقه‌ای که بمباران شده، خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. میخوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر میرسید، پیام اون به من دیر میرسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه، سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره‌ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به همدیگه کمک می‌کنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردم به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
6: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد، بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
8: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین‌المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد، چند نفر از دوستای دیگه‌ش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمی‌کرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا راه میندازه و اونطوری که خود وحید برای من میگفت همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر رو دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون انجام بدن.
6: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
8: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارت ها آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی میکنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که با ماشین میومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، خب احتیاج داشت که جای بمونه دیگه، نمیتونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بود. یه تعدادی از این روستایی ها خونه‌هاشون رو اجاره میدادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما میتونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارت انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبه که کارت طول میکشه بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط برشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. ببین فکر میکنم این جزء نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
6: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
10: ببین از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلب افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان می‌گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم معمولا وی تو ری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کار میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و مثلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی این باشم و بعد از دو سه روز بازار در واقع وی پی این فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم وصل نگهتون دارم و قیمت ها عجیب و غریب. مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اون 9 دی ندی 9 اسفند همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی این توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن، یعنی آدم هایی بودن که شماره کارت میدادن و تو واریز میکردی و جلو غیرش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پا گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلاهبرداری میکنن. بعد یک کم کم دست اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود، میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم‌ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن وی پی ان گرون بلکه واقعا با کلاهبرداری صفر. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدامی که میتونه به تو وی پی ان بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما رو. استارلینک خیلی گرونتر بود، من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داری، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن و ملت استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت‌ها رو اجاره می‌کردن حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت‌ها مثلا تو می‌رفتی این کانفیگ‌ها رو وقتی می‌گرفتی سرورشون رو می‌دیدی می‌دیدی مثلا میره به فیلیمو میده به اسنپ میره به چه می‌دونم ورزش 3 می‌دونی اینها، ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط‌ها هم تو لنگ نمی‌موند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
6: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
10: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم، کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. مثلا اسکرول میکنم کل تلگرام اما مثلا همش چیز صفحات فروش وی پی ان و فلان ایناست.
6: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
9: این دنبال وی پی این و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن من خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بس از فضا و هی بعد دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم. کارهای پیچیده‌ای که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. من اینکه فکر کنم خیلی از خیرش گذاشتم، میگن ولش کن. ما همون چه میدونم با این روش‌های که تو میگی حالا خلاقانه‌تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر بکنه که چرا آدم‌ها میرن و کناره میگیرن. آدمایی که فکر می‌کنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه، اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
6: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به سه دسته تقسیم می‌کنه.
9: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو میکنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر میکنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش میکنن براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد. داشتم می اومدم و هی آدم‌ها از هم می‌پرسیدن، هر جا می‌رفتم من دو تا سوپرمارکت رفتم و گفتم خرید کردم و اینا، همه‌شون چون حالا محل دیگه یعنی می‌شناختن، از اون پرسیدن کجا رو زد. تا که مثلا از اون برمی گفتم نمی‌دونم، نفهمیدم، من نگاه می‌کنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون نخواستن کردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی اگه مجانیه نمی‌خواستن انگار. این یه گروه هند که فکر می‌کنم مثلا میتونن اما نمی‌خوان، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمی‌خوان، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، یا در واقع بالاخره آدم‌های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید. و این چیز جالب لزوماً چیزهای امیدوار کننده خوب نیست، اتفاقاً چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام شاید استاد یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن برگردن این فضا. ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی دیگه. وقتی این فضا فقط فضایی که به درصد سیدی زیادی خارج از ایرانن که نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن این فضا.
6: از علیرضا پرسیدم آدم‌ها از چه راه‌های خلاقانه‌ای اخبار موثق رو دنبال می‌کرد.
9: مثلا پسرم من امیدیدم که تو آدم سیاسی، آدم مهمه براش اتفاقا این که به روز باشه چیزی که از سیاست مترجم میشه، و حتماً به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالاً اون شکلی وابستگی نداره، ولی به اون دو طرف حتماً نداره. و یه کار جالبی می‌کرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر. میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه. خیلی موقع آدم ها میومدن مینوشتن به قول تو، و کانتری بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن، و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور. یه به نظرم خیلی هم جالب و بامزه بود، چون خیلی سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
6: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده می شده؟
9: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال، یعنی گروه ساخته میشه براش. و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون یک نکته ای هم میگم دله، و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله، و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش. یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً، کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بله است، که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذاره. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی هم در این در واقع شبکه‌های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و دسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا. و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
6: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع، ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
10: وقتی آدم‌ها همدیگه رو می‌دیدن، مثلا تو خودمون دوره جنگ، چون وقتی می‌رفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا می‌رفتیم کافه بچه دور هم جمع می‌شدیم، من براشون خبر می‌خوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات می‌دادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی همون بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگه رو بپرسن، چه می‌دونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
6: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
10: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالا همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا داره مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها، و خیلی برام مهم بود که چه میدونم مثلا فیلما رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقد به همه اینها از دست رفت. و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه، و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی حامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
6: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
10: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هنگه وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کن.
6: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم، خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
8: خب وقتی که اینترنت قطع شد، طبیعتاً یه سری آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلف رو در بر میگرفت. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و به هر حال صداشون شنیده بشه.
6: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
8: تجربه که خود من داشتم و سعی میکردم اونجا فعالیت داشته باشم، گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام، و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه ای وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم، برای مقالمون قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته. ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برات اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
6: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدم‌ها رو به چه کارهایی واداشته.
8: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم، اونجا سرچ می‌کردیم برای بچه‌ها. ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابع در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم. یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاده، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره. بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم می‌کردیم یا تعداد صفحات رو کم می‌کردیم، مثلا می‌گفتیم کجاها به درد می‌خوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار می‌کردیم رو پروپوزالشون. یعنی باید می‌دونستیم چی به دردشون می‌خوره، چیا به هر حال تو حوزه نیست. من به کسایی می‌تونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده‌تر می‌شد. آدمایی وارد می‌شدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و می‌تونستن کمک کنن به کسای دیگه تو ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشونو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد. ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیایید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره‌ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر می‌شد و آدمایی میومدن و کمک می‌کردن، حقیقتاً وقت می‌ذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده‌ای بود که آدم می‌دونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدم ها رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدم ها میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد. من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
6: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
8: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزهای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگه. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران ها زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن نمیتونن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمی، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرها رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسای این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی بدون دنیا اومده، من تونستم خبر تولدشو به مثلا خالش توی آلمان برسونم، ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه. این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن. اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبان که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه، هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیرقابل گفتگوه.

0: پادکست لایه هفتم رو شنیدید از پویش عزیزالدین. به پایان این مجموعه رسیدیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید.
1: هفته صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه میگوید مسیر معرفی شده از سوی عمان غیر قابل قبول و ناامن است. اوکراین تاسیسات راهبردی گاز و مراکز ارتباطات نظامی روسیه را هدف قرار داد و ترامپ میگوید فروش F-35 به ترکیه را بررسی میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. سپاه پاسداران تأکید کرده که با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. دیروز گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته که فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. برخی گزارش‌ها از همکاری بی سر و صدای آمریکا در هدایت شماری از کشتی‌ها به این مسیر حکایت دارد. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. اوکراین اعلام کرد در یکی از گسترده‌ترین حملات دوربرد خود یک مجتمع بزرگ فراوری گاز طبیعی و دو مرکز ارتباطات ماهواره نظامی روسیه را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده است. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تأسیسات گازی اورنبرگ در بیش از 1200 کیلومتری خطوط مقدم نبرد دچار آتش سوزی شده است. مقام های اوکراینی می گویند این مجموعه علاوه بر فراوری گاز در تولید مواد مورد استفاده در صنایع موشکی روسیه نقش کلیدی دارد. کیف همچنین از حمله به دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای ارتش روسیه در نزدیکی مسکو و منطقه ولادیمیر خبر داد. این گزارش‌ها تا کنون از سوی روسیه تایید نشده است. همزمان ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه برای حفاظت از مسکو و پل راهبردی کرچ بخشی از سامانه‌های پدافند هوایی خود را در مناطق دیگر جابجا کرده است. در سوی مقابل مسکو نیز اعلام کرده طی شب گذشته بیش از 300 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده و حملات پهپادی اوکراین در چند منطقه روسیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. جنگ میان دو کشور همزمان با تبادل حملات پهپادی و موشکی وارد پنجمین سال خود شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دولت او در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه است، اقدامی که می‌تواند به یکی از مهمترین تحولات در روابط دفاعی واشنگتن و آنکارا در سال‌های اخیر تبدیل شود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ترکیه را عضوی قدرتمند در ناتو توصیف کرد و گفت احتمالاً تصمیمی خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بسیار خوشحال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روابط خوب خود با اردوغان سخن گفت و افسود رئیس جمهوری ترکیه همانند شی جین پینگ در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از مداخله خودداری کرد. ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی S-400 در سال 2019 از برنامه جنگنده های F-35 کنار گذاشته شده بود. موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیعی از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمایی جدیدی را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسیده و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوفر به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است. کارشناسان میگویند اروپا که سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال‌های اخیر روبرو شده، شرایطی که یادآور موج گرمای مرگبار سال 2003 است که جان ده‌ها هزار نفر را در این قاره گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه واشنگتن به منطقه خلیج فارس سفر کرده. تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، امنیت عبور و مرور دریایی و ثبات منطقه از جمله بحث‌های مطرح در دیدارهای آقای روبیو با سران کشورهای حوزه خلیج فارس است. این در حالی که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت از سوی مقام‌های ایران و آمریکا درباره برخی توافق‌های صورت گرفته زیر تفاهم‌نامه میان دو کشور مطرح می‌شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 3 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه تهران با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده افزود برای حضور بازرسان عجله‌ای وجود ندارد. آقای ترامپ ادامه داد که بازرسان آمریکایی هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های اتمی ایران خواهند پیوست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده جمهوری اسلامی و مواد هسته‌ای داخل آنها وجود ندارد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت این مباحث صرفاً در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر در این باره گفته بود
3: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: اما آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات به شکلی 100% با بازرسی موافقت کرده بودند و اگر این گونه نبود مذاکرات ادامه پیدا نمی‌کرد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. در یک نشست خبری در نیروگاه هسته‌ای دایئیچی در فوکوشیما ژاپن گفت در تفاهم‌نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن به صراحت آمده است که فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد، کاملا روشن و بدون ابهام. او ادامه داد بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. آقای گروسی گفت خیلی زود روی روش‌ها، تاریخ‌ها، رویه‌ها و مکان‌ها کار خواهیم کرد و بازرسی‌ها واقعاً انجام خواهد شد.
4: So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon and the inspections will indeed take place.
2: از سوی دونالد ترامپ چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال

0: نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت واشنگتن بر نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. او در ادامه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، حتی اگر ایران گفته باشد که نحوه مصرف این منابع را خودش تعیین خواهد کرد.
1: Very large percent of it will go to buy US foodstuffs and medicines, so we will be recycling the money back into US products.
0: مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر پایه توافق‌های انجام شده تهران درباره نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا اما در پیام خود نوشته است ما بخشی از پول‌های آنها را که کاملاً تحت کنترل ماست برای کمک به کشاورزان و دامداران خودمان آزاد خواهیم کرد تا برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد دیگر استفاده شود. همه اینها در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس سفر کرده. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای روبیو در ابوظبی در دیدار با مقام‌های امارات از جمله محمد بن زاید رئیس این کشور درباره تفاهم‌نامه آمریکا با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای روبیو پس از امارات عازم کویت شد و سپس به بحرین خواهد رفت، جایی که در نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.
2: گزارش ایلیا جزیری رو شنیدید از سفر وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با متحدان منطقه‌ای. این سفر سفری است که مارکو روبیو قراره با کشورهای مختلف در خلیج فارس صحبت کنه در مورد تفاهم نامه آمریکا با ایران، تفاهم نامه‌ای که اظهار نظرهای نسبتاً متفاوتی از سوی مقام‌های ایران و آمریکا رو به همراه داره درباره برخی توافق‌های صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه میان دو کشور. به هر حال همچنان چشم‌ها به این تفاهم‌نامه است و در مورد نحوه اون و مفاد اون صحبت‌های ضد و نقیضی میشه. اما امروز خبرها حکایت از این بود که یک خط تلفن مستقیم، یعنی یک خط ارتباطی مستقیم قرار بین تهران و واشنگتن انجام بشه. این پاکستان این خبر رو اعلام کرده که قرار این خط کمک کنه برای جلوگیری از بروز مشکلات. این خط واقعا چیه و چه کارایی داره و چه هدفی داره؟ این سوال‌هایی بود که با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا درباره صحبت کردم.
3: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به عملیاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودند. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارند که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمعه هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. این نکته اول، یعنی ساده‌سازی رو در پیام داشته باشن. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمیه در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده

0: تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانی که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران سر و کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
1: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
0: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش ها رو مدیریت بکنن.
1: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن. در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
0: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولاً این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولاً یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کن در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت که روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق که حمله عراق بود، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولا کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
1: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
0: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت، به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم اون کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه، خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
1: از نگاه شما، مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود، یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
0: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیر کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید، اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور، روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد، یا پیام های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، مثلا عراقچی رو استیضاح بکنه یا انتقادها از قالیباف زیاد بشه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به خط ارتباطی مستقیم تهران و واشنگتن اشاره کرد. این خط ارتباطی بین دو کشور که در جنگ و تقابل هستند اولین بار نیستش که در جهان داره کار میکنه. از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد گرفته تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده و هست. حالا یکی از این خط برمیگرده به مذاکرات بین تهران و واشنگتن. یکی از کسانی که در این مذاکرات نامش بسیار شنیده شد، محمد باقر قالیبافه. کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته و شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه‌ای صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی رو درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همکارم رضا جمالی، ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو در این زمینه جویا شده.
2: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنه اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده. این احتمال هم هست، ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاش تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالاً برای همین هستش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبت‌هایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
3: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
2: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری رو هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
3: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود.
2: نخست نظر بگیریم که اون جمعیت که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این اعترافی که جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنن برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیرد.
3: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
2: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش‌ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیری فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
1: صحبت‌های علی افشاری رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن که از اعتراض به تعطیلی 4 ماهه مجلس گفت. آقای غضنفری، کامران غضنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای تعطیل مجلس دروغه و گفته که با هدف جلوگیری مجلس برای این تعطیل شده با هدف جلوگیری از مخالفت نمایندگان با روند مذاکرات و پذیرش آتش بس صورت گرفته. او گفته که نمایندگان هم 1-2 ماه پیش از آقای قالیباف خواستن که اگر چنین مصوبه‌ای وجود داره اون رو به ما نشون بدید، اما او هیچ چیزی نشون نداده، بنابراین این چیزی که آقای غضنفری میگه و بنابراین این ادعا کاملا از نظر او کذب و دروغه. به هر حال محمد باقر قالیباف که ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای تهران و واشنگتنه.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: شما شنونده که ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید، یاری میکنید. اگر بخواید میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. البته اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید در اینستاگرام رادیو فردا رو ببینید و همینطور میتونید در وبسایت آخرین خبرهای ما رو ببینید، بخونید و آنجا بشنوید. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ماه، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 تن از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
5: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پولیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
6: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
5: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت. نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ تر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پولیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می‌شود. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید همچنان در حال تحقیق درباره این حمله است و نتایج را اعلام خواهد کرد. یک ماه پس از این واقعه، اما وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت در یک کنفرانس خبری گفته بود که فرماندهی ویژه ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
5: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داده که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه میناب برخورد کرده است. دو مقام نظامی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد گفتند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را منتشر نکرده است. به همین دلیل هم یکی از متممهایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه میناب در روز اول جنگ، بخش بزرگی از بودجه هزینه‌های سفر وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در سفر اخیرش به فرانسه گفت که این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. War is nasty. But I know it's under investigation.
5: واکنش‌ها به حمله به مدرسه میناب در آمریکا و در سطح بین‌المللی شدید بود. نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار تحقیقات شفاف و فوری شده است.
1: گزارش فرش قاضی رو شنیدید. از اینکه بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب گذشته ولی هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، هنوز پیدا نشده.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب، در حالی که سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل رقم خورده، واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبال جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
10: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد 2 روز زودتر از 2 بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در 2 رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانای مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی، ساکن آلمان و سرپرست رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
11: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندان بازیکنی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجهش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره. کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره عملاً راه به جایی نخواهد بود.
10: در همین حال امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران میتواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده میکند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از اینکه سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل در آمریکا رقم خواهد خورد.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: آذر عظیما خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها در سن 99 سالگی در اصفهان چشم از جهان فرو بست. مصطفی خلجی گزارش میده.
12: آذر میدخت عظیما سراجپور مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از 2 دهه از رادیو ملی ایران پخش می شد.
13: برنامه گلهای صحرایی.
14: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
12: مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی نوازنده فقید در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان مدیر وقت رادیو ملی ایران در راه اندازی آن گفته بود.
15: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکت باری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتند غالبا ضمن برنامه‌ها شرکت می‌کردند و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودند. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان و که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودند.
12: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده‌ای از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق، که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

0: مصطفی خلجی از آذرمیدخت عظیما سراجپور گفت خواننده پیشکسوت ایران که در دوم تیر ماه در سن 99 سالگی درگذشت، آذر عظیما متولد 1306 در اصفهان بود که فعالیت هنری خودش رو از سالهای آغازین شکلگیری برنامه‌های موسیقی رادیو آغاز کرد و نخستین خواننده زن اصفهانی بود که به صورت حرفه‌ای در رادیو ایران فعالیت می‌کرد. او همچنین همسر هنرمند بزرگ ایرانی مرتضی حنانه بود. نخستین آثار او با آهنگسازی ابوالحسن صبا و بر شعری از ابوالحسن وزیری ساخته شد. همچنین نخستین برنامه مجموعه یک شاخ گل را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایبر اجرا کرد. خانم عظیما در ادامه فعالیت هنری خودش آثار متعددی رو در برنامه گلهای صحرایی اجرا و ضبط کرد و با مهدی خالدی، بزرگ لشکری، عطاالله خرم، ناصر زرآبادی، ابوالحسن صبا و مرتضی حنانه همکاری داشت. یک کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خودش درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور را متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین را هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیان شده در گزارش این کمیسیون و همچنین در مورد واکنش اسرائیل به این اتهامات رو میشنویم.
1: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتر از هند در گزارش مشروع خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح تلقی می‌کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته‌های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه‌ای از آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، سایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت آموزش روبرویند، شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در دو سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته، دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی بوده است.
0: گزارش شنیدید از فرنوش رام که از تحقیق یک کمیسیون مستقل بین‌المللی در وابسته به سازمان ملل هستش گفت که درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور رو متهم کرده که آمدانه کودکان فلسطین رو هدف قرار داده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سپاه می گوید مسیر معرفی شده از سوی عمان غیر قابل قبول و ناامن است. اوکراین تأسیسات راهبردی گاز و مراکز ارتباطات نظامی روسیه را هدف قرار داد و ترامپ می گوید فروش F-35 به ترکیه را بررسی می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار می آید. سپاه پاسداران تاکید کرده که با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. دیروز گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته که فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. برخی گزارش‌ها از همکاری بی سر و صدای آمریکا در هدایت شماری از کشتی‌ها به این مسیر حکایت دارد. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. اوکراین اعلام کرد در یکی از گسترده‌ترین حملات دوربرد خود یک مجتمع بزرگ فراوری گاز طبیعی و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای نظامی روسیه را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده است. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأسیسات گازی اورنبرگ در بیش از 1200 کیلومتری خطوط مقدم نبرد دچار آتش‌سوزی شده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این مجموعه علاوه بر فراوری گاز در تولید مواد مورد استفاده در صنایع موشکی روسیه نقش کلیدی دارد. کیف همچنین از حمله به دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای ارتش روسیه در نزدیکی مسکو و منطقه ولادیمیر خبر داد. این گزارش‌ها تا کنون از سوی روسیه تایید نشده است. همزمان ولادیمیر زلنسکی می‌گوید که روسیه برای حفاظت از مسکو و پل راهبردی کرچ بخشی از سامانه‌های پدافند هوایی خود را در مناطق دیگر جابجا کرده است. در سوی مقابل مسکو نیز اعلام کرده طی شب گذشته بیش از 300 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده و حملات پهپادی اوکراین در چند منطقه روسیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. جنگ میان دو کشور همزمان با تبادل حملات پهپادی و موشکی وارد پنجمین سال خود شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دولت او در حال بررسی امکان فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه است، اقدامی که می‌تواند به یکی از مهمترین تحولات در روابط دفاعی واشنگتن و آنکارا در سال‌های اخیر تبدیل شود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید ترکیه را عضوی قدرتمند در ناتو توصیف کرد و گفت احتمالاً تصمیمی خواهد گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را بسیار خوشحال کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از روابط خوب خود با اردوغان سخن گفت و افسود رئیس جمهوری ترکیه همانند شی جین پینگ در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از مداخله خودداری کرد. ترکیه پس از خرید سامانه دفاعی S-400 در سال 2019 از برنامه جنگنده های F-35 کنار گذاشته شده بود. موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیعی از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمایی جدیدی را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسیده و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوفر به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است. کارشناسان میگویند اروپا که سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال‌های اخیر روبرو شده، شرایطی که یادآور موج گرمای مرگبار سال 2003 است که جان ده‌ها هزار نفر را در این قاره گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: وزیر امور خارجه ایالات متحده که راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شده، در بدو ورود به ابوظبی گفت هدفش بیشتر شنیدن نظرات متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های آنها در تصمیمات ایالات متحده است. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که یک دفتر نظارتی در دوحه برای نظارت بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌هایش تأسیس خواهد شد تا خریدهای ایران فقط در حوزه غذا و دارو باشد، نکته‌ای که مورد انتقاد ایران واقع شده و بر حق خود برای استفاده از منابع مالیش تأکید کرده است. در گفتگویی که با عطا محمد پژوهشگر سیاسی داشتم، ابتدا پرسیدم این تناقض بین دیدگاه‌های دو طرف را چگونه میتوان تفسیر کرد. عطا محمد:
2: موضوع پول بین هر دو کشور خب شاید یکی از بحرانی ترین مسئله هایی است که وجود داشته. دیگه از زمانی که مسئله آتش بس مطرح شد، طرف ایرانی دو تا چیز خواسته، یکی آزادی پول های بلوکه شده و از طرف دیگه موضوعش این بوده که غرامتی باید پرداخت بشه. توی تفاهم نامه ای هم که وجود داره یک صندوقی حرف زده میشه که 300 میلیارد دلار پولشه و قرار هست که یک بخشی از پول های بلوکه شده هم آزاد بشه. همونجوری که شما گفتید، اختلاف رأی بسیار جدی رو داریم میبینیم که این اختلاف رأی در طرف ایرانی به این معناست که ما اگر پول نگیریم تا راستی آزمایی کنیم کاری نخواهیم کرد، این اعتمادی که وجود داره جایی نخواهد رسید. طرف آمریکایی میگه که ما قبلا این کار رو انجام دادیم، پولهایی رو در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم، ولی این پولها صرف اقدامات تروریستی شده و این ادعایی است که بارها طرف آمریکایی مطرح کرده. به نظر میاد که تو این وضعیتی که درگیرش هستیم، هم طرف آمریکایی نگران پایگاه رأی و نگران جایگاه جمهوری اسلامی، طرف ایرانی هم نگران نفوذ آمریکا، چیزی که سید علی خامنه‌ای هم ازش بسیار نگران بود و نگران این هست که این مسئله تبدیل به یک صدقه ای بشه برای اون. به خاطر همین این وضعیت و پایگاه داخلی ایران، یعنی نتونست انگار که شروط رهبر جمهوری اسلامی رو که یکیش همین مسئله پولهای بلوکه شده است رو به جا بیاره. به نظر میاد که اینها به دنبال این هستن که بتونن یک مکانیزم وسطی رو پیدا کنن، یعنی این اختلاف نظر شدید اگر به یک مکانیزم واسطی ختم بشه، که مثلا قطر یا امارات ما تو روزهای گذشته شنیده بودیم که میتونن یک اقداماتی بکنن، مسئله حل. وگرنه یکی از پاشنه‌های آشیلی است که در این تفاهم نامه وجود داره و ممکنه که کل این تفاهم نامه رو زیر سوال ببره.
1: از یه طرف آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قراره انجام بگیره و بین ناظران آژانس تعدادی هم کارشناس آمریکایی حضور خواهند داشت، ولی کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که نه، چنین چیزی نیست، هیچ بازرسی صورت نمیگیره مگر در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها، و اون موقع هم تازه این نکته بازرسی‌ها در واقع بررسی خواهد شد.
2: این هم از موضوعاتی است که اول بگم که شبیه پاشنه آشیل این قضیه است. همه این پروسه‌ای که ما در این مدت داشتیم، مذاکره، جنگ، دوباره مذاکره، تشدید جنگ و الان، خب اساس مسئلهش بسر هسته‌ای بوده دیگه. آمریکا پیش از این بسر موضوع هسته‌ای تلاشش این بوده که هیچ ارفاقی قائل نشه و تخفیف یا امتیازی نده. آنچه پذیرفت ترامپ بسر این بود که میتوانند در داخل

0: خودش رو، یعنی مخاطب داخلی موافق نظم سیاسی اما مخالف این توافق رو قانع کنه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگر بخواد که این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق کنه چاره ای جز پذیرش نظارت نداره. و اینجاست که میتونیم از این وضعیتی که همچنان در طرف جمهوری اسلامی یک بام و دو هواست بفهمیم که سیاست کلی نظم سیاسی در این دوره جدید همچنان مشخص نیست. چون یک صدا در جمهوری اسلامی میگه که ما باید بریم به سمت انرژی غنی‌سازی هسته‌ای رو برسونیم 90% و برسونیم به بمب هسته‌ای. یک بخشی میگه که نه، ما باید حداقل رو بپذیریم و در نظم سیاسی ادغام بشیم. هنوز تکلیف طرف جمهوری اسلامی مشخص نیست، ولی آنچه آمریکا ازشون میخواد چیزی است که قبل از این هم ایران بهش تن داده بود و قبول کرده بود و ماندنش در NPT هم به این معناست که این رو بپذیره.
1: آقای ترامپ گفته که ایران هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه و تأکید کرده که اگر قرار باشه بعد از این 60 روز مذاکرات عوارضی بخواد بگیره، این به معنی اینه که با آمریکا به توافق نرسیده و اگر به آمریکا به توافق نرسه اون وقت این آمریکا هستش که از کشورهای منطقه برای اینکه براشون امنیت رو در تنگه هرمز فراهم میکنه عوارض میگیره، باز هم نه ایران. اما در کنار همه اینها ایران در حال مذاکره با عمان هست برای تعیین سازوکار دریافت پول به بهانه ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
0: توی این مدت احتمالاً ما این تعارضات رو مدام خواهیم داشت از نوع سوالاتی که مطرحه و این تعارضات. به نظر میاد که یه بخشی از این تعارضات به خاطر یک سو برای اینه که ابهام به وجود بیارن. این ابهام کارکردش اینه که بتونه وضعیت سازنده ای بین طرفین به وجود بیاره، یعنی هم بتونن مخالفان داخلی رو ساکت کنن، هم بتونن بگن که ما این کار رو، یعنی بتونن این راه ساختن توافق رو به وجود بیارن. از طرف دیگه یکی از دلایل این ابهام یا این تعارض ها اینه که بتونن از طرف مقابل تو این روندی که برای حداقل 60 روزی که پیش رو امتیاز میگیرن از طرف مقابل. یکی از مهمترین جاهام تنگه هرمز، یعنی طرف آمریکایی مدام به دنبال اینه که این اهرم امنیتی که از جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده و اهرم امنیتی تنگه هرمز رو ازش فرار کنه و بگه این اهرم رو دست جمهوری اسلامی نده و میدونه که اگر وارد این مسئله خدمات بشه کار براش دشوارتر خواهد بود و همراهان منطقه‌ای خودش رو ممکنه تبدیل بکنه به مخالفان یا رقیبان خودش و این وضعیت برای طرف آمریکایی و نیروهای همراهش در منطقه کار دشواری و نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته. به خاطر همین هم هست که مدام به دنبال اینه که یه وضعیت میانه ای رو بسازه یا تنگه هرمز رو بدل کنه به جایی که پیش از این بوده و امتیاز مدامی به طرف ایرانی نده. ولی خب نکته اینجاست که طرف ایرانی احساس میکنه که فعلا مهمترین اهرمش همین و ازش تا جایی که میتونه امتیاز میخواد بگیره. پس این رو باید ببینیم که در طول این روند کدام طرف میتونه امتیاز بگیره، ولی از اون مناطقی است که میتونه کل توافق رو دوباره زیر سوال ببره.
1: خب از طرف دیگه ما میبینیم الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه شده و به امارات، کویت و به بحرین قراره بره. نکته ای که هست، آقای روبیو گفته هدفش بیشتر شنیدن نظر متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه های اونها در تصمیمات ایالات متحده است. به نظر شما کشورهای عرب نگرانی هایی رو که دارن و آمریکا قطعا از اونها آگاه هست، این نگرانی ها رو آمریکا میتونه واقعا برطرف کنه؟
0: به نظرم میاد که به سختی بتونه که آمریکا همه این نگرانی ها رو برطرف کنه، چون یه بخشی از این نگرانی ها در واقع تبدیل شدند به بیسیم قراردادها و امتیازهای به کشورهای دیگه. مثلا ما میدونیم که هم کووید هم عربستان تلاش داره با شرکت‌های اوکراینی قرارداد ببنده، بخشی از این پیش توافق‌هاشون هم امضا شده که اونها برای مواجهه با پهپادها سامانه‌هایی رو مستقر کنند. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی گازی که در جهان وجود دارن برای اینکه راه‌های لوله‌کشی جدیدی بسازن در منطقه فعال شدن. خود کشورها هم به دنبال این هستن که اینها رو تعمیق ببخشن و خب می‌دونیم مشکل اینجاست که اینها اکثر این کشورها دو سر باخت میدونه، یعنی به جز عمان و قطر فکر میکنن این توافق آوردهی براشون نداره و باید مکانیزم های چند وجهی بسازن که بتونن در مقابل اتفاق های این چنینی مثل جنگ یا مثل وضعیت انرژی بیست.

0: و برای این هم به طرف آمریکایی اعتماد چندان ندارد. هرچند نکته مهم اینجاست که آمریکا داره از یک وضعیتی هم استفاده میکنه. اینها میخواستن به چین نزدیک بشن، با روسیه حرف زده بودن تو این مدت 120 روز گذشته، ولی اونها هم نزدیک نشدن به این کشورها و از اینجاست که آمریکا دست بالاتری در اتفاقهای بعدی خاورمیانه همچنان خواهد داشت، هرچند که طرفین خلیج فارس به ویژه خیلی هم بهش اعتماد نداشته باشه.
1: گفتگویی بود با عطا محمد، پژوهشگر سیاسی. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده است. اکنون وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات ایجاد شده است. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی دارد؟ رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته است.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 بسیار تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهور هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران سر و کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای این که بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند وجهی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این از کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هر چند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویدکاپ یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قراره این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کن در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم، در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام ها رو به نوعی یا از طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمدترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است. یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن، هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجمع آقای ذوالقعد که نهایتاً یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت‌ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مصطفی خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیری قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینی که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدیدی رو در داخل ایجاد بکنه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران غضنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسش‌های جدی را درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، را جویا شده است.
4: البته صحبت کامران غضنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلن با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه‌ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل با قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
5: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
5: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهراً موافق این روند هست، بخشی از اونها هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد و اسد، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکند برای تصمیمات نظامی، کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخش گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با اینها برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
1: گفتگوی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ایران و کاهش قدرت خرید خانوارها بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی و ساختاری در اقتصاد کشور را برجسته کرده، وضعیتی که به تغییر الگوی مصرف، افت کیفیت سبد معیشت و تداوم بی‌ثباتی در بازار انجام میده و نشان میدهد آرامش پایدار نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی ارزیابی جواد رحیم‌پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران را جویا شده.
6: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمی‌بینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی‌های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300 هزار. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
6: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا، یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
7: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات، یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
6: بخش‌های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه‌های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه‌ها نمی‌کنه، یعنی مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادیش رو بهبود نمی‌بخشه و پذیرفته که کالا رو گران‌تر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه‌زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه‌زنی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
7: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
6: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی. ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه ری مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت ها حالا در مجموع مسبب هستن، خیلی از کالا اصلا روز به روز و لحظه ای تغییر پیدا میکنن، یعنی لیبلایی که نصب میکنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه دو ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، یه درصد، نیم درصد، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
7: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
6: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه، ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری‌های گسترده‌ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر می‌خواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت‌های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش‌های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
1: گفتگویی بود با جواد رحیم پور، تحلیلگر اقتصادی در ایران. مقام‌های حکومت طالبان روز سه‌شنبه در بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها میتواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرده که مرحله دوم قانون مرتبط با باتری تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد تا کاربران بتوانند به سادگی باتری تلفن‌های خود را تعویض کنند. در مرحله اول اجرای این قانون، سازندگان تلفن‌های همراه مجبور شدند طول عمر باتری تلفن‌ها و تبلت‌ها را افزایش دهند. در مرحله بعدی هم که تحقیقات درباره آن آغاز شده، مقررات مشابهی در مورد ساعت‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های الکترونیکی به اجرا گذاشته خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: قانونی که مرحله دوم آن از سال 2027 به اجرا در می‌آید، شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه و تبلت‌ها را ملزم می‌کند محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند. بر اساس این قانون، تلفن‌ها و تبلت‌ها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند به راحتی باتری آن را تعویض کنند. مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفن‌های همراه در سال 2025 شروع شد. در این مرحله سازندگان تلفن‌های همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفن‌هایی را که در اتحادیه اروپا به فروش می‌رسند افزایش دهند تا این باتری‌ها بتوانند دست کم 80% از انرژی خود را پس از 800 بار شارژ کردن حفظ کنند. سازندگان تلفن‌های همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفن‌ها را تا 10 سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند. اما بر اساس مقرراتی که از سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفن‌های همراه و تبلت باید این دستگاه‌ها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند. با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر می شود و هم پسماندهای الکتریکی آلوده کننده محیط زیست کمتر می شود. همه تلفن ها و تبلت هایی که همکنون از طرف شرکت های بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید می شوند طوری طراحی و تولید شده اند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبه های این شرکت ها یا مراکز تعمیر معتبر با هزینه بالا انجام شود. این شرکت ها میگویند هدف از این نوع طراحی جا دادن قطعات بسیار کوچک الکترونیکی و تراشه ها در تلفن ها، کاستن از وزن و حجم آن و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل تلفن است. اما مشکل اینجاست که بیشتر کاربران پس از چند سال که باتری تلفنشان ضعیف می شود و باید آن را هر روز و هر چند ساعت یک بار شارژ کنند، بعد از مدتی تصمیم می گیرند تلفن جدیدی بخرند و از دردسر شارژ کردن هر روزه و احتمال خاموش شدن تلفنشان خلاص شوند. این رفتار اکثر کاربران به نفع شرکت‌های سازنده تلفن و سایر دستگاه‌های ارتباطی الکترونیکی است و آنها می‌توانند هر چند ماه یک بار با عرضه مدل‌های جدیدتر سوداوری خود را افزایش دهند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای این گونه شرکت هاست و به نوشته رسانه‌های تخصصی فناوری، مقررات جدید اتحادیه اروپا یا مقرراتی شبیه آن به تدریج به سایر مناطق جهان هم کشیده خواهد شد. سال گذشته اپل، سامسونگ و شرکت‌های دیگر بیش از 134 میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در 3 ماه اول سال جاری هم فروش آنها به 33 میلیون دستگاه رسید.
1: گزارشی بود از جمشید زند. بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بوده و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان را جلب کرده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
10: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است، زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روبیو میگوید امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. سپاه پاسداران اعلام کرد مسیر معرفی شده از سوی عمان در تنگه هرمز غیر قابل قبول و ناامن است. و ترامپ میگوید شاید هیچگاه مشخص نشود که مسئول حمله به مدرسه میناب چه کسی بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تأکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس را در ارتباط با ایران به خطر بیندازد. روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تأکید کرد و گفت که گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی اثر گرفته خواهد شد. در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده است که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. سپاه پاسداران تأکید کرده که با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. روز سه‌شنبه گزارش شد که عمان با معرفی یک مسیر موقت از کشتی‌ها خواسته است که فعلا برای تردد در تنگه هرمز از این مسیر استفاده کنند. برخی گزارش‌ها از همکاری بی سر و صدای آمریکا در هدایت شماری از کشتی‌ها به این مسیر حکایت دارند. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه گفت تا کنون هیچ مدرکی ندیده که نشان دهد موشک‌های آمریکایی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در ایران بودند و شاید هیچگاه مشخص نشود که مسئول این حمله چه کسی بود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت که در روزهای نخست جنگ موشک‌های زیادی در منطقه در حال پرواز بودند و بعضی‌ها می‌گویند که موشک آمریکا بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود یک بررسی اولیه داخلی ارتش آمریکا احتمال نقش داشتن نیروهای ایالات متحده در حمله نوستفند به یک مدرسه در میناب را مطرح کرده است. با این حال پنتاگون تاکنون هیچ یافته رسمی در این باره منتشر نکرده. مقام‌های ایرانی میگویند در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز جوان جان باختند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو این نهاد نظامی را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران متهم کرد. مارک روته دبیرکل ناتو روز چهارشنبه و پس از ملاقات با دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برای عملیات نظامی علیه ایران به پرواز درآمدند و رومانی هم اجازه داد هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه‌های آن کشور استفاده کنند. اسماعیل بقایی در واکنش به این اظهارات در پیامی در شبکه ایکس نوشت کشورهای مانند ایتالیا و رومانی باید درباره نقش خود در این جنگ در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. دونالد ترامپ بارها از ناتو و برخی کشورهای اروپایی به دلیل مخالفت و یا عدم همکاری آنها با جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده است. و دو زمین لرزه شدید به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه روز چهارشنبه ونزوئلا از جمله پایتخت این کشور کاراکاس را لرزان و موجب خسارت‌های گسترده و اختلال در برق رسانی شد. بر اساس گزارش‌های اولیه شماری از ساختمان‌ها آسیب دیده یا فرو ریختند و هزاران نفر پس از وقوع زلزله به خیابان‌ها پناه بردند. مقام‌های امدادی در حال ارزیابی ابعاد خسارات هستند و می‌گویند در این زمین لرزه تاکنون دست کم 30 نفر کشته و 700 نفر مجروح شدند. تیم‌های امداد و نجات در مناطق آسیب دیده مستقر شدند و عملیات بررسی و کمک رسانی ادامه دارد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید.
1: چکاپ،
2: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
1: پل ارتباطی شما با پزشکان.
3: الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چکاپ از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستن بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتان، از این قسمت پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
4: خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زنده‌ای هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن به صورت میانگین. هر تخت خواب بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسرساز میشن.
3: و این دردسرها چی هست؟
4: ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشک هامون، رخت خواب هامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داست مایت ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم هایی که ما هر شب باهاشون میخوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدنهای بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخشیشون آسم میگیرن، بخشیشون ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخشیشون هم دچار بیماری های پوستی خارجدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، من نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم یه وقتا شاید سخت باشه برای شنوندگانمون، اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری ها مرتبطن. میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
3: بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول باید میرفتم دنبال این کار. و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری بهم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه، اما به حرفم گوش نمیکرد. اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
4: من نشنیدم حقیقتا در رابطه مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید بده، میتونه عدسه و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه فانگی هایی که دور برشون، خارش هایی که دور برشون رشد میشه، اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی

0: مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت‌های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما رو به هم بزنه، میتونه کاملاً خارش شدید، زخم شدید سر تا پای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم‌های سرتاسری که بدن میگیره. یعنی داسمایت‌ها یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن‌های دیگه هم هستن که ما رو اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته باشه وحشی باشن، بخششون روی سوسکا هستن.
1: اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
0: اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم به من میچسب به من میرم به یکی دیگه میدم نیست. اون داسمایت که مسئله اصلی ما هستش که خودشون هم سه نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن، اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن. در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مس میکنن، به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه، سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مس میکنن و زیاد میشن.
1: خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن، در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشه؟
0: ببینید تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داستمایت ها مرتبطه. تو بزرگسالای نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه‌ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن، میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن، ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
1: بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
0: نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
1: دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاقو مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانت رو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
0: ببین، اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتی باگ های موجوداتی دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داسمایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما رو اذیت میکنن، ولی داسمایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم حداقل 10% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن. اما هر دوشون با ما هستن و تو وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون در کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید اینجور چیزا. میتونیم مرتب بکنه. خودم خدای منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم، حتی به پسرم. ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابونو مرتب بکنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب. الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خواسته کار ساده بکنه. ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تختی رو نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگر میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح

0: پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داسمایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم توشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داسمایت ها رو. داسمایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داسمایت ها رو بخواد برداره.
1: حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داسمایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
0: روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده‌ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داسمایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید، میتونیم از بین ببریم. شستشوی با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
1: بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
0: حتما تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر که با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا الان خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10 12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون رو بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا تو یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن، بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12 تا 14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کار رو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت داسمایت ها از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
1: خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داسمایت ها.
0: میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
1: اگه داست مایت
0: بگو خیلی راهکار سختی بود، میشه کارهای راحت تری بذار که یه دونه یخچال فریزر من بخرم، شروع کنم فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده ترم وجود داره.
1: اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون رو چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
0: بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت یه بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
1: دوشک رو عوض کنیم،
0: بله
1: دوشک رو
0: چطوری میشه عوض کنیم؟ خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه، هر سال یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
1: این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: اما سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی خوب، حالا ملافه ها رو عوض میکنیم، رو بالشتی ها رو عوض میکنیم، بالش رو میشوییم توی حرارت بالای 60 درجه، اما شما تصور میکنید که ما میتونیم ناقل این مایت هایی که با خودمون احتمالاً در لباس خوابمون یا صورت دیگه‌ای همراهمون هستن منتقل کنیم به صندلی ها، کاناپه ها و مبل ها؟
0: بخشی از اینها ممکنه با ما حرکت بکنن و اونجا توی محیط مناسب دیگه‌ای شروع کنن تولید مس کردن. مثلا شما بیارید رو مبلت، بیارید رو قالیچه انجام بشه، اینا شروع کنن رو موکت بیان روش بکنن. برای همینم اصلا وسایل خونه هم میتونن مبتلا بشن. جارو برقی هفتگی یا هفته دو بار برای باکس ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم، حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش، از اونها استفاده کنیم که ماسک مخصوص آسمیا هستن، به خودمونم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتیامونو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا، بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخار شور بکنیم اگر شدنی هستش، فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزها رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخار شور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخار شور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داستمایتامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم، حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن، حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشو میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیتشون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش. و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشوی مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش. اگر برای جوندگان ببخشید، جوندگان، حالا بخششون جوندگان خونگی هستن که به عنوان پت حیوان خونگی استفاده میشه، بخششون نه تو محیط وجود داره، سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا، مسئله نظافت رو تامین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که رشد بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما این مسئله رو باش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
1: آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکردیم بود که حتی باید توجه کرد به این که روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن، یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن. و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بی تعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
0: ببینید، در رابطه با داست مایت ها، ما میدیم داست مایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلولهای انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپی که سلولهای مرده پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باگز ها ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم، توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم، میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید، کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تامین میکنه که اون موجودات میکروسکوپی که به شدت هم حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات کریه با ما هم خوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم.
1: آی دکتر، فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایت ها که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
0: تو پوستای چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره. وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و از سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوبتری براشون ایجاد میشه. جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب، پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
1: شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق، مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
0: باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه. مثلا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم، یه توصیه این چنینی میتونه درد سرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داست مایت ها و آلرژنای دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باگز ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقتا مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
0: داست مایت ها حرکتشون محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونن سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما هستن خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره بین گاهن نیست ببینیم، دیگه بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از ککوساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که یه مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم، مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا کنه سفت به آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه. از این ضرب المثلی هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپای کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنه میبینی که یه منطقه با فاصله 5 سانت 4 سانت 3 سانت هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنن، با لباسهای ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه. مثلا فردی توی خوابگاه زندگی میکنه با خودش بیاره توی خونه ما، تو رختخواب ما بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر بشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاس نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی ساس در واقع بود و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه دردسرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن اثری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پروازی میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نبموشه.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: خب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، نه که قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
0: چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتشون، ولی ما هیچ وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25 سی میذارن یا خیلی داغش 25 هم خیلی زیاده و بعد حرارت بالا تو اون منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داست مایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم، که عرق نکنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو، آقایون مثلا، که مواد انسانی که غذایی این داست مایت ها کمتر در اختیارشون باشه و سعی کنیم محیط خونه رو خیلی مرطوب نگه نداریم و از جریان هوا توی خونه داشته باشیم.
1: اما یه سوال مهم به عنوان حسن ختام، هتل ها چی؟ با هتل ها باید چه کرد؟
0: قطعاً هتل ها هم از این مسئله نمیتونن بری باشن، مثل هر رخت خواب دیگه میتونن مبتلا بشن، چون آدم های مختلف هم توش میخوابن. باید یه کمی بعضی وقتا زندگی رو سخت نگرفن. یه اتفاق وجود داره توی دانشگاه پزشکی، میگن در واقع سندروم دانشجوی پزشکی، وقتی یه چیزی رو نمیدونی راحت داری زندگی میکنی، وقتی که دانشش پیدا میکنی تمام علائم رو تو خودت پیدا میکنی. ما این مسئله رو نداشته باشیم، اما حواسمون باشه وقتی که هتل مسافرش عوض میشه، قطعا باید تمام وسایل عوض بشه. اطلاعات مفید هستند ولی اطلاعات نباید به عنوان ضد ارزش استفاده بشن.
1: این اولین قسمت پادکست چکاپ بود. امیدوارم از اون چه که شنیدید خوشنود و راضی باشید تا حتما در پادگیرها مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و ما رو دنبال کنید و از همه مهمترین که سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مصائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: معامله این درست، اما یه خورده غیرت و شرافتمون رو چش رفتی با قایم کردیم واسه روزای پیری و کوری.
4: میخوای انگوش تو سراخ زنبور بکنی که چی؟
3: ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن، میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه تا چلاش کنن تو جیکت در نیاد. حریته ایرونی ناموس منه.
5: دستی من رد نکنید، میخوام با تو ازدواج کنم.
6: چی؟
5: جرمه.
6: من قصد ازدواج ندارم.
7: عباس.
8: بله.
7: شتاشان
9: ببخشید. بله.
7: ناکس چه لفظ قلم یه مرفی زنه.
3: هر هرها کوف، هر هرها گوله، سرت به کارت باشه.
10: سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری.
3: من خودم ختم همه سیاکارا باعث شوهر ننم مختفر خونه چی نشدم بودم تو ناف استانبول. همه کلم اینه و دفتر سیامچ که بچه ها خط خطیه کوچی کوچی که شاید دیاب تلخی هست.
4: یه دقیقه فرجه بده بذار روشنت کنم.
3: 10 سال تو اسکله استانبول مجیز هر بی مادری رو کشیدم، بازه 10 سال نهونو در بدری شد یه مسافر خونه فکستنی برای یه مش بی کله که با زرت و زورتشون میشن 2000-3000 دلار رو قل میخورن تو استانبول. اپا کنم اینا، اپا کنم
4: توپ چه شوتش میکنی؟ آدمه زور بازو میخوای براخ بکشی برو بکسر شو. اون سیبیلا دکار نیست، حرمت داره. 100 دلار دزدیده که دزدیده. کلومتر محلی؟
11: فندک داری؟
4: نه خیر، دودی نیستم.
11: پاشو تنه لش، پاشو، پاشو کبریت بکش. 100 تا نظره یه مرد میکنم که چش نخوره.
4: ما نه گله پاچه قابلی داریم، نه سیراب شیردون دندون گیری. به نیت ما حرومش نکن.
11: عوضش دل و جگر 20 داری. حرمت یه پیاله پا رفیقت واسدی. کسی پاش به دروازه اروپا برسه و معرفت شه به دلار نفروشه یه تیکه جواهره. شاخشونات زنده هم کرد. رفیق تراقیه خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه. این 100 دلار فدای تار موی گندیده یه مرد. بهش حالی کن ایرونی، جماعت قسمش نون و نمکه.
10: احتمالا خیلی هاتون فیلم آدم برفی رو تماشا کردین، یکی از پرحاشیه ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب. این فیلم سال 1373 ساخته شد اما توقیف شد. مطالب تندی علیهش نوشته شد، تجمع و تظاهرات کردن، کار به رهبر جمهوری اسلامی هم کشید و سرانجام با عوض شدن دولت در سال 1376 تونست که اکران عمومی بشه. اما یک ماجرای عجیب و جالب داره فیلم آدم برفی که یک نمونه از وضعیت سانسور در جمهوری اسلامی ایرانه. عزت‌الله زرقامی که سال 74 شد معاون سینمایی وزارت ارشاد، از مهمترین و شاید بشه گفت اصلی ترین مخالفان فیلم آدم برفی بود. سفت و سخت وایساد مقابل این فیلم و نذاشت که آدم برفی تا روزی که او سر کار هست اکران عمومی بشه در سینماها. اما همین آقای زرقامی سالها بعدتر وقتی رفت صدا و سیما و شد رئیس رادیو تلویزیون، بارها و بارها و بارها آدم برفی رو پخش کرد. فیلمی که جلوی اکرانش توی سینما با مخاطب محدودتر گرفته شده بود، توی تلویزیون با مخاطب چند ده میلیونی بارها و بارها نمایش داده شد. مسئول هر دوی اینها کی بود؟ یک نفر، عزت‌الله زرقامی.
4: فرمایش.
7: فرمایشات فت فراغون. اولندش کوچیک شما جواد هم
12: جواتی کلک، جواتی کلی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار، شغل شریف سیاهکار، عاشق یه نخ سیگار، خاک پای بچه ترونی های بال، خصوصا شوشی هایی که چی؟ تو خط تران استانبول هم دایی مندهش قیافه داد میزنه لارجی، اخش لس آنجلس، رنگ بابا کرم ناهید غره کمر فتیانه پاسد قرمز خود رفوزه که باشی بی خیال سی مندهش به قول شاعر با ما به عظیم باش که با خلق جهان
4: جا خالی که زیاد آقا
12: دانه یه روزک همشون صادراتی هم فقط ظاهرشون راست ریسته باطن ماتن یخ داخلی خراب خراب امشب و جواتی میکنم پیاله یه لوتیشه
4: روح جمعی امواد شد لوتیاش همه رفتن تو سینه خاک ما هم مثل خونه راست و پاسی از ما چیزی نمیماسه محبت کنو ما یکی رو منها کن بزن تو حال خودمون باشیم
12: بی خیال مانی امروز سرته کاسب بودم تا 50 تا محل داریم سوخ زدی یه باکت خالیه
4: از من چی میخواهی؟ دلار، مارک، پوند، لیر یا همه موجودی من همینه برش داره بزن به چاک برش دار بزن به چاک
12: نارنجک من یه پایین جور میخواستم تا وعبای ده دوازده سال پیش سر پولت تحجیش یه سورسات بیریا جور کنیم و عشقی بریزیم و غریبیمون رو فراموش کنیم کانه باشه تک بیپریم و سوت میزنیم
13: اگه یادش بره که بعد با من داریم وای وای وای
12: بخور دارن خیرات ورچلن نرکفلن سیلر بیا
10: خب بریم سراغ ماجراهای آدم برفی از ابتدای ساختش آدم برفی زمانی جدی شد ماجراش که داوود میرباقری فیلمبرداری سریال امام علی رو به پایان رسونده بود و این سریال در مرحله فنی قرار داشت قرار شد که آدم برفی با همون تیم سریال امام علی ساخته بشه از عوامل پشت دوربین تا بازیگرا این فیلم داستان یک مرد ایرانی به اسم عباس خاکپوره که واسه گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته اما بهش ویزا نمیدن ریجکتش میکنن این عباس آقا تصمیم میگیره با پوشیدن لباس مبدل و با هویتی جدید در قالب یک زن به بهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا رو بگیره و خلاصه بره ینگ دنیا
14: تو فقط و فقط یه را داری مرد نباشی زن باشی
4: چرا؟
14: چون سه بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی پس یه متقلبی شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنن زن باشی در روش زیاده مستر جانسون یه نخراشیده آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 تایی پیاده میشی وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دست تو اونم 3000 تا پیادت میکنه و ازت جدا میشه اون وقت سرکار خانم شدن تبعی آمریکا در عوض چی دادن؟ مردیشونا
10: اکبر عبدی نقش عباس خاکپور رو بازی میکنه و داروش ارجمند، پرویز پرستویی، محمد رضا شریفی نیا، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان بقیه بازیگران این فیلمن. قرار بود که آدم برفی در ابتدا یک اثر کاملا طنز باشه اما داوود میرباقری به گفته خودش هنوز تو حال و هوای سریال امام علی بود و این باعث شد که آدم برفی یک قصه جدی با لحظاتی تلخ داشته باشه مدیران سینمایی از همون ابتدا مخالف ساخت آدم برفی بودن پروانه ساخت این فیلم شهریور سال 1373 با تاکید بر یک جمله صادر شد اینکه شورا اون شورای پروانه ساخت با موضوع و محتوای فیلمنامه مخالفه و مجوز ساخت به علت پذیرش تمامی مسئولیت‌های فیلم توسط مدیریت حوزه هنری یعنی محمد علی زم صادر شده. تابستون و پاییز سال 73 فیلمبرداری انجام شد و آدم برفی برای جشنواره فجر 13 در همون سال آماده نمایش شد. این فیلم در فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فجر قرار گرفت و در جدول برنامه‌های سینماها هم گنجانده شد. البته همون زمان شایعاتی به گوش می‌رسید که ممکنه آدم برفی مشکل پیدا کنه و جلوی نمایشش گرفته بشه. شب قبل از اولین نمایش شایعات رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و آدم برفی توقیف شد به دلیل مخالفت مسئولان و مدیران سینمایی این فیلم البته در اون جشنواره یک سانس برای اهالی رسانه و هنرمندان روی پرده رفت بعدش هم یکی دو نمایش در حوزه هنری داشت و تعداد بیشتری فیلم رو دیدن و این سرآغاز شروع مخالفت‌ها با این اثر داوود میرباقری بود از بعد از جشنواره تا نیمه سال 74 هم رایزنی‌ها ادامه داشت و انگار که مشکلات داشت حل می‌شد با معاونت سینمایی اما مدیریت سینما تغییر کرد و عزت‌الله زرقامی به عنوان معاون سینمایی در وزارت ارشاد مشغول به کار شد. آقای زرقامی نگاه تندتری نسبت به آدم برفی داشت و اون موقع خودش تبدیل شد به اصلی ترین مخالف نمایش این فیلم. اما همین آقای زرقامی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم در زمانی که رئیس صدا و سیما بود آدم برفی رو چندین بار پخش کرد از تلویزیون. بعدش هم بارها در این باره حرف زد و گفت که توقیف آدم برفی کار اشتباهی بوده.
15: آدم برفی اوج دعوای من و آقای محمد علیزاده. اوکی امروز میگم که من اشتباه کردم. اعتزام هم اون موقع یه خورده کم لطفی کرد. اگه دو سه تا صحنه رو حذف میکرد که من معاون سینمایی بودم نمایش داده میشد. ایشون واقعا واستاد و کوتاه نیومد. ایشون حوزه هنری بود. ایشون وابسته به دستگاه نظام حاکمیتی بود. ما وابسته دستگاه دولتی بودیم. یعنی بعضی موقعا جاها اینجوری عوض میشه دیگه. ایشون اگه دو تا صحنه رو عوض میکرد ما اون موقع مشکل نداشتیم آدم برفی رو پخش کنیم.
10: البته مشکل آدم برفی از دید آقایون یکی دو تا اصلاحیه یا سانسور نبوده. مواردی رو اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وقت اعلام کرده بودند به سازندگان آدم برفی برای سانسور. براتون عیناً میخونم که اون موارد چیا بوده. خواستار اعمال تعدادی اصلاحیه یا همون سانسور بودن، از جمله صحنه های بی‌حجابی در هتل سکانس های اول، گفتار جواد سیاه در کاباره همون پرویز پرستویی، ترانه های مبتذلی که جواد در موارد زیر می‌خواند، الف در کاباره، ب در مسافرخانه پای تلفن، جیم در اتاق دورنا، دال در اتومبیل و پس از بهبود دورنا، نماهای شیشه مشروب در کاباره، صحنه هایی که اسی در به در لیوان مشروب در دست داره یا مشروب میخوره در کلیه موارد، داریوش ارجمند رو میگه، جمله چرچیل یا همون کاراکتری که مهدی فتحی بازیش میکرد که جمله این بود حکایت افغانی توی ایرونه، ترانه خواندن چرچیل آی بانو بانو بانو بشیم به روی زانو و رقص چرچیل، اینا که دارم میخونم عین مواردیه که وزارت ارشاد اعلام کرده به سازندگان، نماهای لباس زیر در اتاق دورنا، گفته های چرچیل به دنیا، اون پتو رو از سرت وا کن اینجوری مثل گل نشکفته ای، در صورتی که پاسخ دنیا مناسب باشد بلامانه است، اینم توی پرانتز نوشتن، نحوه اظهار محبت شوهر آمریکایی، دوش گرفتن دورنا و از حمام بیرون آمدن دورنا در اتاق دنیا، اینا مواردی بوده که اعلام کردن که بعد از فیلم در بیاد تا شاید مشکلش حل بشه.
12: هلا سی تو مارا چی شد با؟ شوفر ترانزیت مثل نوبره بابا جای شورت تیشرت کاپیتان آدم سلاویز با شورت ماماندوز و عرقگیر ترکو محبت و سقز خروستشون هم میشه صفا کن. تو خود وقتی دنده سطحی و قضاوز میکنی با چی حال میکنی؟ چاکرم با بله نشه جا جای خود کاسد سونی قمر قمری هم جای خود پیش در آمده شو برات میام قش کنی لالای لای لالای لای لالای لای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای چطوره؟ خب میخوای تکخاله بزنی نوار برقی برسون ترون تو آم داری بیمه ای و باز که رفتی سراغ خونه اولت غربیرک قاچاق کدوم نکنیست ها این یه لمی داره تو اشپنه یه من فرمول شد میدم جون اونم رو چشم اومری قربونت صفای قدمت خاکی جون
16: چاکی
12: رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی این دل صاب مرده هر شب به هوای تو ماره کشونده تو اون سوراخی کجا این؟
16: مخلصم جواد جون شدیم گزاز استانبول صبح تا شب خیابون گز میکنم
12: با هفت سال پیش جوادیمون نمیزنیم ما هم دلر صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو یه فون بنزین هشت رو میدوزیم سیگار برگ میکشیم کادیلاکو بد سوار میشیم شیشتایی بالوهای کفیه یه خونه دو نفش سنده منگوله داره حراج کردیم و تو کجا استانبول جاده کالیفرنیا خاکیه نه تا دلت هم بخواد دست انداز داره
16: عجب پاتوق با صفایی جواد جون
12: قابلی نداره پیشکش
16: ابتکاری که؟
12: کار سیخانه در به در Made in USA
16: قصه $100 کتککاری اون شب چی بود؟
12: اون شب که دیدی جیک نزدن باز خاطر اینه که تو خرخره آلوده یه سی در به درم مرد دلگنده از جنبه با وجوده اومدم اون شهر شاستی بلندی جای سیخان بود کم کم دو سه تا یادگاری عمری انداخته بود تو صورتت نجابت دیدی؟ ای ولداش یا نه؟ باز خاطر همینه که ذلیلشم
10: خب فروردین سال 75 مسئولان حوزه هنری آدم برفی رو در دو نوبت برای هیئت دولت و مسئولان و مقامات نمایش دادن. بعدش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت از وزیر ارشادش مصطفی میرسلیم توضیح خواست. آقای زرقامی که معاون وزیر بود اما زیر بار نرفت و همچنان گیرش به موارد سانسوری فیلم بود. کار حتی به نامه نوشتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هم کشید، اما آقای زرقامی همچنان مصر به سانسور بود و آقای زم میگفت که اگر که این اصلاحیه ها یا در اصل همون سانسورها رو انجام بده چیزی از فیلم باقی نمیمونه. اوایل سال 75 خبر اومد که رئیس جمهوری وقت آقای هاشمی رفسنجانی دستور داده تا آدم برفی و دیگر فیلم توقیفی حوزه هنری یعنی فیلم دیدار محمد رضا هنرمند اکران بشن. درباره دیدار هم بعداً شاید براتون در یک اپیزود ماجراهاشو گفتم. درباره دستور و موضع آقای هاشمی رفسنجانی پسرش محسن چند سال پیش صحبت‌هایی کرد. درباره اون سال‌های سینما توی دهه 70 و ماجراهای آدم برفی و فیلم دیدار.
17: 73 74 اگر یادتون باشه خب فشارها و حساسیت‌ها نسبت به سینمای ایران یک وضعیت نامناسبی پیدا کرد ناگهان و اون موقع خب یادتون میاد که انصار حزب الله هم فعال شده بودن، بعضی از فیلم‌ها اومده بود که اکران بشه و سر صدای زیادی میکرد. بعضا گفته شد که اگر این فیلم ها اکران بشه ما میایم و اونجا شروع میکنیم، درگیری وجود میاریم، نمیذاریم اکران بشه. و اون موقع من یادمه که خب هم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم آیت الله هاشمی رفسنجانی این فیلم های حساس رو نگاه کردن و من برای اینکه مطمئن بشم که نظر اینها چی بوده رفتم رجوع کردم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که برای اون دوران نوشته شده بود و دیدم چه جالب در مورد هر دو فیلم، البته و چند فیلم دیگه، ایشون نظرات رو نوشته بودن. حتی نوشته بودن که شب مهمان رهبری بودم، دو فیلم ممنوع شده ی حوزه هنری را دیده اند و پسندیده اند. این نظر آیت الله خامنه‌ای رو تو خاطرات رو نوشته بودن که ایشون این دو فیلم رو پسندیده بودن ولی متاسفانه ما شاهد برخورد بودیم اون تاریخ. بعد یه مقدار ریز شدم دیدم نوشتن مثلا در مورد فیلم آدم برفی پنجشنبه 9 فروردین نوشته بودن که از فیلمی به نام آدم برفی آوردن که دیدم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و وزارت ارشاد اکران آن را ممنوع کرده. یعنی البته مال سال 1975 آقای زم و آقای اسلامی برای شنیدن نظرات من آمده بودند. گفتند آیت الله خامنه‌ای فیلم را مفید و بدون ضرر دانستند. من هم آن را مفید دانستم. محور حضور ایرانیان در ترکیه برای سفر به آمریکا است که بسیار خوب تنظیم شده و اشکال عمده وزارت ارشاد از این جهت است که مردی با استفاده از ازدواج سوری با یک مرد آمریکایی برای گرفتن ویزا و اجازه اقامت به صورت زن در آمده.
10: اما این داستان زنپوش شدن اکبر عبدی که انتهای این فایلی که شنیدین صحبت‌های محسن هاشمی هم بهش اشاره شد. براتون یکم در این باره بگم بعدش بریم سراغ سرانجام آدم برفی. سازندگان فیلم آدم برفی طبق گفته خودشون از همون ابتدای ساخت فیلم از دفتر آقای خامنه‌ای به قولی استفتاء گرفته بودن که این کار اشکالی نداره. متن این استفتا رو هم بعداً توی هفته نامه مهر که مال حوزه هنری بود منتشر کردن. نقل قول هم زیاد هست از اینکه رهبر جمهوری اسلامی فیلمو دیده و مشکلی نداشته باهاش. اما داستان زنپوشی اکبر عبدی که خیلی سر و صدا کرد اون موقع و طیف تندرو خیلی گیر داشتن روی اون ماجرا. این اولین باری نبود که این اتفاق در سینمای پس از انقلاب ایران رخ میداد. بار اول سال 1365 و فیلم دستفروش محسن مخمل باف. توی اپیزود دوم این فیلم نقش اون خانم سالمند رو محمود بصیری بازی میکرد. این ماجرا اما حساسیت چندانی رو اون موقع بر نینگیخت. اما داستان فیلم آدم برفی یه مقدار فرق میکرد. یه به قول معروف اشوه هایی داشت اکبر عبدی در نقش زن که احتمالاً یک سری احساسات رو جریحه‌دار می‌کرده. بعداً در سینمای ایران متداول شد این مسئله. خود اکبر عبدی هم چندین بار دیگه از جمله توی فیلم‌های خوابمیاد رضا عطاران یا فیلم خواب زده‌های فریدون جیرانی تکرار کرد بازی در نقش خانم‌ها رو.
18: روز بخیر مدام. ویلکام تو هتل ایران.
9: Thank you.
18: جواد خانم با اتاقشون راهنمایی کن.
12: متشکرم.
18: پلیز.
12: عباسی دنبالا.
9: بلی. چی فرمودین آقا؟
12: عوض میخوام خانم. یه اشتباهی لپی بود. یه آجی داشتم اسمش عذرا بود. صداش یه کمی خش داشت. وقتی خواستم کفریش کنم صداش بودم عباس.
9: یعنی صدای من خش داری؟
12: نه خانوم، صدای شما مثل اون تصنیفی که من دوست دارم، یعنی خوانندشو خیلی دوست دارم. بسی تا تباره سفر از خونه ما، خاموش و سرده بی تا شونه ما، هر جا میرم.
9: مرسی آقایی.
18: چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
9: و چی با مزه. مرسی سی جان، سی یو.
10: برگردیم به ماجراهای آدم برفی. شاید خیلی ها یادتون باشه که آدم برفی همون اواسط دهه 70 نسخه ازش به صورت غیر قانونی و قاچاق بیرون اومد روی VHS. من خودمم فیلمو برای اولین بار همون موقع روی VHS دیدم که کیفیت خوبی هم نداشت و تقریبا سیاه و سفید بود. البته بعدن رفتم توی سینما و شاید مثل خیلی های دیگه که این نسخه رو دیده بودن توی سالن سینما هم نشستم و نسخه درست و حسابی رو تماشا کردم. ماجرای اکران آدم برفی. دولت عوض شد. سال 1376 محمد خاتمی اومد سر کار و عطاالله مهاجرانی هم شد وزیر ارشاد. همون روزهای اول دستور رفع توقیف آدم برفی و دیدار صادر شد. فیلم بالاخره اکران شد و بسیار هم فروش کرد. سال 76 پرفروشترین و پرمخاطب ترین فیلم سال شد. بیش از 4 میلیون نفر تماشاگر و فروش 580 میلیون تومان در کل ایران. این مخاطبان توی دو سال بعد که فیلم همچنان روی پرده بود توی برخی از شهرستان‌ها بالا و بالاتر هم رفتند. البته اکران آدم برفی همچین بدون حاشیه هم نبود. تجمع و اعتراض توسط گروه‌های موسوم به فشار وجود داشت و مثلا توی اصفهان فیلم از پرده پایین کشیدن، اما خب زور وزارت ارشاد و وزارت کشور اون موقع ابتدای دولت موسوم به اصلاحات هم بود، زورش زیاد بود و تونستن که فیلم رو مجددن اکران کنن.
19: اومدی رو کم کنی؟
20: اختیار داریم. اومدم لونگ بندازم. قابل بدونی در بس مخلصیم.
19: اون شب روشنم کردی. جنم، جنم بچه های خانی آباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
20: یه خورده دستکاریشون کنی حله.
19: مارک کجایی؟
20: هلوش و نواب.
19: نوابت هم خوب آقا کمال. خوش اومدی.
20: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
19: اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما. جمال خودت و فامیلیت و عشق جوون
20: مکرتیم.
19: میزونی عباس آقا؟
20: ای زنده ایم.
19: بفرما. چه اینا چرا که عباس آقا؟
20: خب واسه این که من یه بازنده هم
19: این دیار برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. چقدی باختی؟ زرگ نبود.
20: من خروس بی محلم اسی خان. شما هم سرتون شلوغ پلوغه. میرم سر یه فرصت خدمت میرم.
19: بیشین عباس آقا، نقد و ول نکن. از کریم 120 سال بهت عمر با عزت بده. من خودم عرض میکنم آدمیزاد گاهی وقتا با یه عدسه، فقط و فقط با یه عدسه، روده میتره کنه افقه میشه. این شیشه اعتبارش بعض من شماست. انفاکتوس در کمین همه ماست. قبول نری؟
20: دورت جون.
19: بعد 10 سال بوی کوچه پس کوچه های دورایی قبول ما رو هوایی کرده. این خریشه تا.
10: خب رسیدیم به انتهای این اپیزود. آدم برفی از اون دسته فیلم هاست که اون اصل حرفش، اون پیام اصلیش همون چیزیه که جمهوری اسلامی میپسنده. این که بخواین مهاجرت کنین بدبخت میشین، بمونین همین وطن خودتون، همینجا بسوزون بسازین بهتره تا اینکه برین و در به در بشین. این که سودای مهاجرت و رفتن به خارج از وطن یه سراب بیشتر نیست. اما این ایدئولوژی رو بسته‌بندی کرده در یک زرورق مخاطب پسند. فیلم یک ظاهر خوش آب و رنگ داره که با خط قرمزهای اون زمان تطابق نداره، اونها رو رد کرده، اما حرف اصلی فیلم مورد پسند حکومته. خلاصه که اون زمان براشون ظاهر ماجرا هم مهم بوده علاوه بر باطن. الان دیگه اما تقریبا اینطوری نیست و جمهوری اسلامی به راحتی اون محتوای مورد نظر خودش رو بسته‌بندی جذاب میکنه و به مخاطبش هم ارائه میده. همون حکایت رنگ کردن گنجشک به جای قناری.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید امنیت متحدان آمریکا در خلیج فارس خط قرمز واشنگتن است. سپاه پاسداران اعلام کرد مسیر معرفی شده از سوی عمان در تنگه هرمز غیر قابل قبول و ناامن است. و ایران ناتو را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر متهم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تأکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس را در ارتباط با ایران به خطر بیندازد. روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تأکید کرد و تأیید کرد که گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی اثر گرفته خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود، مذاکراتی که به گفته منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. همزمان سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک ایمن امنیتی به شمار می آید. سپاه پاسداران تأکید کرد که با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. روز سه‌شنبه گزارش شد که عمان در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی از تنگه هرمز تعیین کرده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. روز گذشته هم تهران اعلام کرد کارگروه مشترک ایران و عمان برای برنامه ریزی و تدوین سازوکار عبور از تنگه هرمز تشکیل شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات دبیر کل ناتو این نهاد نظامی را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران متهم کرد. مارک روته دبیر کل ناتو روز چهارشنبه و پس از ملاقات با دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برای عملیات نظامی علیه ایران به پرواز درآمدند و رومانی هم اجازه داد هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه‌های آن کشور استفاده کنند. اسماعیل بقایی در واکنش به این اظهارات در پیامی در شبکه ایکس نوشت کشورهای مانند ایتالیا و رومانی باید درباره نقش خود در این جنگ در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. دونالد ترامپ بارها از ناتو و برخی کشورهای اروپایی به دلیل مخالفت و یا عدم همکاری آنها با جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده است. روز چهارشنبه دولت آمریکا از کنگره درخواست کرد 88 میلیارد دلار بودجه برای تأمین هزینه‌های مرتبط با جنگ علیه ایران، کمک به کشاورزان آمریکایی و مقابله با ویروس ایبولا اختصاص دهد. بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه اضافی در ارتباط با جنگ علیه ایران از جمله جایگزینی مهمات مصرف شده و تقویت صنایع نظامی درخواست شده است. خبرگزاری فاکس نیوز هم گزارش داده که از این مقدار 672 میلیون دلار برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، راستی آزمایی و بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران درخواست شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این درخواست احتمالاً با مخالفت دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان روبرو خواهد شد. و دو زمین لرزه شدید به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه روز چهارشنبه ونزوئلا از جمله پایتخت آن کشور کاراکاس را لرزان و موجب خسارت‌های گسترده و اختلال در برق‌رسانی شد. بر اساس گزارش‌های اولیه شماری از ساختمان‌ها آسیب دیده یا فرو ریخته‌اند و هزاران نفر پس از وقوع زلزله به خیابان‌ها پناه بردند. مقام‌های امدادی در حال بررسی ابعاد خسارات هستند و می‌گویند در این زمین لرزه تاکنون دست کم 30 نفر کشته و 70 نفر مجروح شده‌اند. به گزارش رسانه‌های این دو زمین لرزه تنها با حدود یک دقیقه فاصله رخ دادند و زمین لرزه 7.5 درجه‌ای قدرتمندترین زمین لرزه ثبت شده از سال 1900 تاکنون به شمار می‌رود.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
3: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
4: Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
2: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
5: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی BBC در مورد کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تأثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه نگاران بپزه، با این توضیح که همه آشها شور یا بینمک نیستند. نقش بی‌بدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج کامل استفاده از این فناوری به ویژه چالش‌هاش و مزایاش هنوز باید کمی صبر کرد. در همین راستا ماه نوامبر گذشته بنیاد تامسون با همکاری شمار دیگری از سازمان‌های رسانه‌ای در جهان منشور پاریس در زمینه هوش مصنوعی و روزنامه نگاری رو تدوین و منتشر کردند. از مهمترین نکات کلیدی این منشور اینه که رسانه‌ها هنگام استفاده از هوش مصنوعی باید شفافیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق روزنامه نگاری رو در اولویت قرار بدند. عملیات و تصمیم‌گیری انسانی به همراه مسئولیت در پاسخگویی از جمله بندهای مهم این منشور هستند. ضمن اینکه بر لزوم محتوای معتبر و تولید شده توسط هوش مصنوعی هم تأکید شده. اما بیایید ببینیم مزایا و معایب مطرح شده از ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه چه چیزهای مهمی هستند. بر اساس بسیاری از تحقیقات آکادمی که صورت گرفته در این زمینه، از جمله در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، نشون داده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه به روزنامه‌نگاران در انجام وظایفشون از نوشتن تا تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنه و توی صرفه‌جویی وقت هم بسیار کمک حال رسانه‌ها باشه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن اخبار و اطلاعات هر حوزه رو به طور خودکار در شبکه اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری کشورهایی که نیازمند خلاقیت و تجزیه و تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند، ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده‌سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه، رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان‌انگیزتر هم خواهد شد. گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح می‌کنه. پرسش‌های درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری‌های جانبدارانه جمله

0: یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدن که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار میگیره، اما این نکته هم بهش اشاره میکنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلا برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم، ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. و وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربیه کلم است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما می‌توانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این جدیدترین‌ها هم که خیلی در زبان‌ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی را هم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو توی همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌اند؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بند و شما با هم حرف میزنیم هست با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکل گیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح‌تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده‌های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونهش عرض کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه‌های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد. قطعاً مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد. و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه نگاران نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش های امروز روزنامه نگاری نگاه بکنید، شما مشکل در واقع

0: بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
1: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه، و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم‌هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
0: ببین، هیچ وقت ما تو تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه، قطعا میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهایی از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه، اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
1: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
0: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم ChatGPT. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستان. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران، حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. و یعنی شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست، اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان هم ابزارش رو دارن. اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. اتفاقا به نظر من اتفاقی که ظرف 2 سال گذشته افتاده و وارد شدن در واقع این ترمینولوژی و این مفاهیم به ذهن ما به عنوان یک جامعه هست، باعث میشه که در بلند مدت ما بهتر این ابزارها رو بشناسیم و با خطراتشون آشنا بشیم و از خودشون برای مقابله با این خطراتی که به تو ذهنمون هست استفاده بکنیم. تقریبا 2 سال پیش اگر شما ترم آف یوس این ابزار اوپن ای آی رو میخوندین، امکان اینکه یک توییتری بنویسین با استفاده از جنراتیو ای آی وجود نداشت. یعنی اگر این کارو میکردین ترم آف یوسش رو نقض میکردین. مدتی پیش که من نگاه کردم دیدم این تغییر کرد. آیا این تغییر خیلی بزرگیه، ولی توی ذهن آدما خیلی روشن نیست. و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم از تغییراتی که در پیش زمینش داره اتفاق میفته، در پس زمینش داره اتفاق میفته، بیخبریم. و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست میتواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم ها میتواند بخشش باشد، چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی ها درگیر نشیم.
1: حالا برای من روزنامه نگار علی، اگه بخوای یه توصیه‌ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه‌ای داری؟
0: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شمای روزنامه نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره‌وری خودت استفاده کنی. توصیه دوم به نظر من خود حالا خواستن اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا روزنامه‌نگاران آنلاین میان حرف می‌زدن، اینا اسم اونایی بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن. خیلی روزنامه‌نگاری که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره، و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارایی که با این تکنولوژی درگیر بشن، یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر، اگر داریم از ChatGPT استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از ChatGPT استفاده می‌کنن، اما همشون هم حرف میزنن میگه آقا ممکنه ما رو بیکار میکنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه؟ میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیاز به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه‌نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه اینکه این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن. اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخوایستی بشی باید حتما زبان برنامه‌نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی، الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشر لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باهاش حرف میزنیم. یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید و به نظر من استفاده از این مزیت هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که ازش استفاده بکنه قطعا در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی، به دلیل افزایش در واقع بهره‌وریش، سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
1: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگر در گذشته تنها ممکن بود که یک عکسی رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می‌کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که فناوری‌های هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان می‌تونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریشو از دانشگاه مالاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قرار متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه‌سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، این یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس‌العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت جی پی تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اونها میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریعتر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه، هم میتونه تولید محتوا بکنه، حالا اینکه مثلا در قالب‌های مختلف در فرمت‌های مختلف یک خبر رو تولید بکنه و بعد استفاده از خود هوش مصنوعی برای پخش کردن سریع‌تر خبر و جمع‌آوری بازخوردی که حالا از مخاطب می‌گیره، یک کمک دیگه هم به نظر من در صنعت رسانه می‌کنه و اون پیش‌بینی روند انتخاب موضوعات خبری هست. یعنی که شما الان بهتر می‌تونید همچین پیش‌بینی رو داشته باشین که مثلا در یک موضوع یا در یک زمان خاص چه چیز رو در یک کشوری بیشتر حالا مخاطب انتظار داره برای اینکه در اون زمینه خبر بشنوه و اینکه حالا در پلتفرم‌های مختلف حالا اون هم می‌تونید از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم X مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال می‌تونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر می‌کنم در حوزه خبر داره.
0: سر در کنار این جنبه‌های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی‌هایی هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری‌های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفاً کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری‌های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
1: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل‌های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خوایم تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل‌ها و بقیه نمونه‌ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلاً بتونیم اون وقت عمومی‌سازی بکنیم همچین مدلی رو. و اونجا خب یک قسمت مشکل هست. یعنی به من بحث اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج میشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
0: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک‌تره، اینطور نیست؟
1: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هر چی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناک‌تر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی انقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
0: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
1: درسته، ولی یه قسمتش رو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این قالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوعی خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر دوش شما.
0: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
1: من فکر نمی‌کنم. ببینید من بیشتر فکر می‌کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیک‌تر میشیم و اصولاً هوش مصنوعی به عنوان یک نرم‌افزار کمکی در خیلی از شغل‌ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل‌ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب شون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسانی هست، اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه‌ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
0: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکست دار راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافت هایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده.
1: خب ببینید هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینید اگر شما هر چیزی رو که بتونین به شکل دیتایی که قابل خوندن برای ماشین و الگوریتم باشه در بیارین، مدل های هوش مصنوعی میتونن یاد بگیرن. منتها وقتی که در مورد انسان صحبت میکنیم، این هستش که خیلی از تحقیقات نشون میدن ما انسان ها هنوز از توانایی های خودمون هم 100% داریم بهره نمیبریم. یعنی سنسورهایی که ما داریم حالا ازش اینفورمیشن اطلاعات جمع میکنیم در طول روز در هر ثانیه، ما اشراف کامل به خود اونها هم نداریم. حالا چه برسه به اینکه این رو بیایم حالا به شکل یک دیتای در بیاریم که ماشین بتونه بخونه و بعد اون رو میمیک بکنه و بتونه اون رو حالا تقلید بکنه. مثلا یه مثال اگه بگم، ببینید شما فرض کنین به یه جلسه میرین، دو سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنین. شما به محض اینکه شروع میکنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو میبینید که ممکن اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به هم دیگه میکنن یا نگاهی که به شما میکنن، شما تصمیم میگیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه؟ یعنی توانایی های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین ها و الگوریتم ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
0: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره‌ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله‌ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش‌های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قراره انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه های انتظامی یه زنه رو تو پله اضطراری دیدن. به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
5: جرم این دختر امنیتی، خود تو قاطی نکن.
6: برسونی از تو تو که همه میگم برسون.
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر را انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید. به دو دلیل، یکی اینکه مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
9: یه نگاه باز کنم. نگاه بانم با سلام آقا، کسی اینجا نایمد؟
2: کسی یعنی که یعنی
9: یه زنم ایست که فرار کرد اومده تو محبت ها مامورا اومدن دنبالش.
2: یعنی چی فرار کرد؟
9: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
2: خب
9: یعنی اینجا نایمده؟ شما صدای چیزی نشنیدین؟
2: اینجا از چیز این در که بس هست که
9: نه این نمیدونم، در پله اضطراری میگم.
2: نه نمیدونم، همون بودم، چیزی نفهمیدم.
9: میشه یه نگاه بکنه؟
2: باش نگاه بکن. میخوای بیای تو؟
9: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدنش خبر بده.
2: باش. چه کار کرد؟
9: نمیدونم والا هر کی چی دیگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تا ما رو انداخت کردن، میگم اومد
8: قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمامو داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست داخل خانه علی حضور داره.
10: فرصت رو هر گذاشتم لبه میز. فردا هر روز یکشو میخوریم. دسته بده. اینا.
11: دکتر کفشه شما گلی بوده؟
10: نه چطور؟
11: شما مهمون داشتی؟
12: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
11: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که تو ساختمون پلکه بیرون نرفت.
12: معلومه چی رو قایم کنم؟
11: من نمیدونم اینا بیان ازت سوال نمیکنم.
12: خب بگو بیان، تو چرا خودتو انداختی وسط؟
11: جرم این دختر امنیتیه، خودتو قاطی نکن.
12: چی میگی واس خودت؟ من مگه اصلا بخوام میتونم کاری کنم؟
11: چقدر بخوای؟
12: لا
11: در صورت من گفتم به همه بگم، به محض که دیدیش اطلاع بده.
12: به نظرت میبینم؟
10: خطرت یاد نره.
11: خوب بهونه شده برای تو.
8: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزء نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت‌تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماهشهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
11: دروازه میکنی
12: دست چی بودم؟
11: شنو به کسایی هستن اومدن ما تعرف بزن.
12: حرفی چی بزن؟
4: میتونیم بیایم تو؟
12: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
12: من یران داریم چی کار میکنم؟
4: مشکلی بیایم تو؟
12: نه حکم داریم؟
4: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
12: بله.
4: ازدواج؟
12: نه.
4: خانوادت کجان؟
12: کردستان.
4: ازت خبر دارن؟
12: نه.
4: چرا؟
12: با کارم مشکل داشتم، بعد رابطه کردم.
4: کارت چیه؟
12: الان بیکارم.
11: البته اخیرم براشون یه نامه اومده.
12: تو مدیر ساختمونی خال زنک؟
11: نمیدم اینجا با تو بحث کنم.
12: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
11: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
4: آشناس؟
12: کی؟
4: همین که بهت نامه میده.
12: من باید به شما جواب بدم؟
4: آره خب باید جواب بدی.
12: من فقط یه بار دیدمش.
4: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
12: من نگفتم شیفتم شده. من نمیدونم، شاید احساس دیگه میکنه.
4: شما که انقدر آدم ها رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
3: کدوم دختره؟
13: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
3: شما همه رو استنتاق میکنیم.
13: ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
8: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریع هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه‌ای که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مدار بسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مدار بسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
3: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنیم؟ چیزی نیست نترس، همسایه همه این حالش خوب نیست. بیان چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم به من چی میگن؟
14: دستم شکست.
3: چون حرف نمیزنم.
8: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتما قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودند که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدند. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
15: شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول پیام مأموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مأمور امنیتیه که برادر منه. من در صورت مأموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مأمور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفهش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه به قلبتان رجوع کن.
8: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
16: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
8: البته آقای جلیلبند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسولوف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات وحید جلیلبند ویدیوی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
17: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونو تو اون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینمایی، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندا میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
8: مقایسه کنید این صحبت ها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه ای از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقی ما هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخلی دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه. بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه. شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوندها، بدون تاریخ بدون امضا، که اینجا هم یک جورهایی سر و کلهش پیدا شده.
18: سر داری؟ کی؟ چطور چیزی به من نگفتی؟
19: خیلی وقته. فقط یه مدت بود نبود، الان یکی دو روزه دوباره شروع شده.
18: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟
19: منظورم یعنی عصبی میشم یهو میریزم به هم.
18: مطمئنی سره؟
19: آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
18: دکتر گفتم چرا عصبی میشی؟
19: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برام.
18: چون نمیگه کجاست خودت خلاص کنی؟
19: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
18: قطعت کن؟
19: رو کابینت منظور چی بود؟
18: هیچی بابا، منظور چی بود؟
19: صبح دیده اینا چه بازی را انداخته بودن؟
18: چیکار کنم؟ باید پیداش کنم نگه.
19: هنوز هستم.
18: کی مامورا؟ هم پایین دم ساختم مستنه همون بردم پدلا.
19: چند نفرن؟
18: من کجا بدادم چند نفرم بگه واسه دارم بشمونه میشم. چون اینقدر مهم شده برات خود تو درگیر ماجرا نکنم، من همون سر پاپوش میدازم.
19: کی همه یارو که آوردن خونه ها رو سر میزنه؟
18: آره دیگه،
19: یا نگو یا میگی این بازی ها رو در نیار.
18: پسر جان من 17 سال پزشک خانم نمیدم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
8: شب داخلی دیوان هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: ساعت 11 صبح در ایران شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405 برابر با 25 ژوئن 2026 است و من وحید پوراستاد هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی برای شما موضوعات مختلفی را آماده کردیم، از اینکه سپاه پاسداران میگوید مسیر معرفی شده از سوی عمان در تنگه هرمز غیر قابل قبول و ناامن، از سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس برای شما خواهیم داشت. اما قبل از اینکه این مجموعه متنوع از گزارش‌ها و گفتگوها رو بشنوید، همراه میشیم با گلناز اسفندیاری تا تازه‌ترین خبرها رو بشنوید.
1: با سلام، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با امیر کویت تاکید کرد که واشنگتن هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که امنیت متحدانش در خلیج فارس در ارتباط با ایران به خطر بیفتد. آقای روبیو همچنین بار دیگر بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تاکید کرد و گفت که گفتگوهای کارشناسی میان آمریکا و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد که گفتگوهایی با هدف بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار است در ریاض برگزار شود. مذاکراتی که به گفته این منبع مستقل از روند گفتگوهای ایران و آمریکا خواهد بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. سکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC تاکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. او بدون ورود در جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه داری آمریکا نظارت خواهد شد. سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. سپاه پاسداران افزود با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد شد. روز سه‌شنبه گزارش شد که عمان در همکاری با سازمان بین المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز تعیین کرده و تردد کشتی ها از این مسیر آغاز شده است. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو این نهاد نظامی را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران متهم کرد. مارک روته دبیرکل ناتو روز چهارشنبه و پس از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفت 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برای عملیات نظامی علیه ایران به پرواز درآمدند و رومانی هم اجازه داد هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه‌های آن استفاده کنند. اسماعیل بقائی در واکنش به این گفته‌ها در پیامی در شبکه ایکس نوشت کشورهای مانند ایتالیا و رومانی باید درباره نقش خود در این جنگ در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. دونالد ترامپ بارها از ناتو و برخی کشورهای اروپایی به دلیل مخالفت و یا عدم همکاری آنها با جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده است. و دو زمین لرزه شدید به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه روز چهارشنبه ونزوئلا و پایتخت این کشور کاراکاس را لرزاند و موجب خسارت‌های گسترده و اختلال در برق رسانی شد. بر اساس گزارش‌های اولیه شماری از ساختمان‌ها آسیب دیده یا فرو ریختند و هزاران نفر پس از وقوع زلزله به خیابان‌ها پناه بردند. مقام‌های امدادی در حال ارزیابی ابعاد خسارات هستند و می‌گویند در این زمین لرزه تا کنون دست کم 30 نفر کشته و 700 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دو زمین لرزه تنها با حدود 1 دقیقه فاصله رخ دادند و زلزله 7.5 درجه قدرتمندترین زمین لرزه ثبت شده در ونزوئلا از سال 1900 تا کنون به شمار می رود. تیم‌های امداد و نجات در مناطق آسیب دیده مستقر شدند و عملیات بررسی و کمک رسانی ادامه دارد.
0: متشکرم. تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری می شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره روند مذاکرات با ایران اعلام کرده که تهران امتیازهای زیادی می‌دهد و با خواستهای او موافقت می‌کند. او گفته ایران در حال دادن امتیازات بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. همکارم ایریا جزایری که تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را دنبال می‌کنه هم‌اکنون در استودیو با ماست. ایریا، چه خبرهایی تازه از آقای ترامپ میگی که ایران با همه خواسته ما موافقت میکنه؟
3: بله، وحید، آقای ترامپ دیروز در چند نوبت در مورد توافقها با ایران صحبت کرد، توافقهایی که در زیل تفاهمنامه که هفته گذشته امضا شد توسط رئیس جمهور دو کشور ایران و آمریکا صحبت کرد. البته بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ در دفاع از این توافق‌ها است در مقابل کسایی که انتقاد می‌کنند حتی در داخل آمریکا از اون چه که میگن آمریکا امتیازاتی که به ایران داده، به هر حال مخالفانی در داخل آمریکا داره. آقای ترامپ در یک جشنی که در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد برای 250 سالگی تأسیس کشور آمریکا یا تولد 250 سالگی آمریکا به این توافقهایی که با ایران منعقد شده اشاره کرد. گفت که هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران امضا کردیم. تنگه هرمز به طور کامل رو باز کردیم. و کاری انجام دادیم که هیچ رئیس جمهور دیگه نتونسته بود انجام بده. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. And last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. بله وحید، آقای ترامپ صحبت‌های رو باز تکرار کرد و صحبت‌هاش رو در مورد توانایی‌های نیروهای مسلح ایالات متحده در مورد که ایران دیگه نیروی هوایی نداره، ضد هوایی نداره، موشک‌انداز نداره و نمیتونه تولید کنه و رهبری اونها از بین رفته. اما یک نکته رو بار دیگر برای دوم یا سومین بار بود که از آغاز جنگ تا الان تکرار می‌کنه، میگه این برای اولین بار طی 3000 سال گذشته است که ما بالاخره در خاورمیانه شاهد صلح خواهیم بود. In 3000 years we are finally going to have peace in the Middle East. We're going to have peace in the Middle East. بله، آقای ترامپ اشاره بعد در جای دیگه که البته رفته بود در دیدار با کانگرس گذران آمریکایی به این چیزی که گفتی اشاره کردم که ایران هر چرا که من میخوام به ما داده و باید این کار بکنن، چون که اگر این کار رو نکنن و با خواستای من موافقت نکنن کار رو خواهم کرد که باید انجام بدم. And that's during a war and Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do.
0: ایریا، آقای ترامپ یه دیداری هم داشته با دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی، گله کرده طبق معمول از اعضای ناتو. ماجرای اون چیه؟
3: وحید، خب انتقادات آقای ترامپ از ناتو حتی در میانه‌های جنگ هم بود، به خاطر اینکه معتقد بود که کشورهای ناتو اینطور که باید شاید حمایت نکردن از آمریکا در عملیات علیه ایران و حتی این انتقادها در میانه‌های جنگ خیلی بالا گرفته بود و صحبت از این میکرد که خب آمریکا بیشترین سهم رو در بودجه ناتو داره و باید این کشور رو همراهی کنه. البته آقای ترامپ روز گذشته در صحبتی که داشته در کاخ سفید با حضور در ناتو گفت که ما نیاز نداشتیم به اون چه که بخوان مشارکت کنن، ما در یک هفته هر چی رو می‌خواستیم به دست آوردیم، اما خوب بود اونها بگن که ما آماده ایم بیایم همکاری کنیم وارد بشیم. یک نوع ابراز گلگی کرده آقای ترامپ، که البته دبیرکل ناتو اینو نپذیرفته، گفته بعضی کشورهای ناتو، اروپای ناتو وارد عمل شدن به آمریکا کمک کردن در عمل شدن،
4: گفته هواپیماهاشون میتونستن استفاده کنن در رومانی، و البته برخی از مقامات ایتالیا کاملا تکذیب کردن و گفتن این به این صورت نبوده. تهران هم میگه که ناتو باید به خاطر همدستی با آمریکا در جنگ بیاد پاسخگو باشه و این
3: جمهوری اسلامی به شدت از ناتو گلمنت است.
4: خب برگردیم به مذاکرات و مسئله تفاهم. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از روز گذشته سفری رو منطقه‌ای به حوزه خلیج فارس شروع کرده.
3: بله.
4: به امارات رفت، به کویت رفت، قرار به بحرین بره،
3: وارد بحرین شد.
4: هم شد. بله. چه جزئیاتی از این سفر هست؟
3: وحید در بحرین امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار خواهد شد که آقای روبیو هم در اون شرکت خواهد کرد. صحبتی داشته آقای روبیو و گفته کشورهای شورای همکاری شرکای آمریکا هستند و باید با اونها هماهنگ کنیم. گفته به همین دلیل که در ملاقات با وزرای خارجه شرکت خواهد کرد و این سفر رو به همین دلیل انجام داده. گفته که اونها باید بدونن که ما هم از شما متشکریم که در فرآیند جنگ از ما حمایت کردن و بی‌نظیر بوده این حمایت، و گفته باید هر تصمیمی که گرفته بشه در قبال ایران این کشورها هم در شریک باشن، کشورهایی که میدونیم که بیشتر آسیب رو دیدن، غیر از آسیبی که به ایران وارد شد، غیر از حملاتی که این جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد، اما حملاتش متوجه کشورهای عربی خلیج فارس بود، به ویژه امارات که بیشتر حمله سهم کشور امارات بود. در اینجا هم صحبت کرد که اینها متحدان دیرینه آمریکا هستن و ما نمیخوایم اونها جایگاهشون در منطقه تضعیف بشه. در مورد آینده مذاکرات آقای روبیو گفت که تیم‌های فنی برای ادامه مذاکرات با ایران در روزهای 29 یا 30 ژوئن که میشه 8

0: کویت و بحرین به طور کامل فرودگاه بسته بشن از اول جنگ تا آخر جنگ، که البته کشور دیگه کمتر آسیب دیدن. برای همین حتی قطر که به نوعی نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار می اومد، اما این کشورها به نظر می رسه که الان به دنبال حل و فصل اختلافاتشون با ایران به جدا از ایالات متحده هستن، چیزی که امیر قطر در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز مطرح کرد با این نشریه و گفت به دنبال یک تفاهمنامه امنیتی هستن با ایران. پیشتر هم مطرح شده بود این کشورها با استقبال از تفاهمنامه ایران و آمریکا صحبت کردن که این مشکلات منطقه‌ای رو باید بتونن حل و فصل کنن.
1: اما این جلسه‌ای که قراره برگزار بشه هنوز مشخص نیست که چارچوبش به چه صورت‌ها اتفاق می‌افته یا نه.
0: این نشست دوره‌ای هست برای وزرای خارجه به کشورهای عضو این ائتلاف منطقه‌ای، اما در مورد به هر حال با آمریکا هم مطرح خواهد شد نگرانی‌ها، ولی خب مسئله تنگه هرمز هم اینجا مطرح هست و بسیار مهم است.
1: خب تنگه هرمز رو گفتی، برگردیم به همین تنگه هرمز. یه اختلافاتی ظاهر شده بین ایران و عمان و سپاه پاسداران اعلام کرده که اون مسیرهایی که عمان اعلام کرده در تنگه هرمز غیر قابل قبول و ناامنه.
0: و بعد از مذاکرات بورگنشتوک در سوئیس، مقام‌های ایرانی آقای قالیباف و آقای عراقچی به عمان رفتن و در اونجا صحبت از این شد که مذاکرات بر سر مدیریت تنگه هرمز که مثل قبل از جنگ نخواهد بود به گفته مقام‌های ایرانی و همچنین هزینه‌هایی که قرار است دریافت بشه به خاطر خدماتی که ارائه میشه گفتگو شد و حتی وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرد در این باره به نوعی تایید کرد این گفته های مقام های ایرانی رو. اما بعد از اون ما شاهد بودیم که روز گذشته یا دو روز پیش عمان بیانیه منتشر کرد و گفت یک آبراهی، یک مسیر رو در تنگه هرمز مشخص کرده با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی برای عبور و مرور امن کشتی ها از اون، که البته این آبراه بیشتر نزدیک به آبهای عمان هست. قبل از اون جمهوری اسلامی میگه یک مسیر رو مشخص کرده بود برای عبور مرور کشتی‌ها از آب‌های ایران. این به نظر میاد اختلافی هست در این زمینه. حتی برخی گزارش‌ها از همکاری بی سر و صدای آمریکا در هدایت بعضی از کشتی‌ها از مسیری که عمان مشخص کرده داره صحبت میکنه. اینها شاید اختلافاتی باشه، هنوز ما نمی‌دونیم آیا تاثیر آمریکا بوده یا نبوده. مسئله هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی داره صحبت می‌کنه ازش، خب هنوز مسئله مورد اختلافی هست. ما نمی‌دونیم عمان، چون که چیزی که عمان در بیانیه اولش گفت برای زیرا با مقام‌های ایرانی به نوعی موافقت کرده بود با مسئله هزینه‌ها. الان آقای روبیو که در کشورهای خلیج فارس است از این صحبت می‌کنه که هیچ کشوری موافقت نکرده با اخذ هزینه.
1: یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به مسئله صحبت‌های آقای ترامپ درباره نقش آمریکا در مسئله مدرسه مینا و گفته که زیر سوال برده و گفته هنوز مشخص نیست که این اتفاق به چه صورت افتاده و اصلا کار آمریکا هست یا نیست.
0: بله، صحبت در کاخ سفید در صحبت میکرد، ازش این سوال کردن، گفته در رو همون روز که این اتفاق افتاده موشک‌ها از همه طرف‌ها در هوا بود، اتفاق افتاده که خیلی وحشتناک بود و نمیدونیم که موشک مال ما بوده. یکی گفته موشک مال ما بوده، شاید هم نبوده، هنوز مدرکی ندیدم که منو قانع کنه که موشک از طرف آمریکا بوده و گفته شاید هیچ وقت معلوم نشه که این کار چه کسی بود.
1: فقط یادآوری بکنیم که در حمله موشکی که به مدرسه میناب صورت گرفته 156 نفر کشته شدند، 120 دانش آموز بودند، 26 معلم و بقیه از والدین و افرادی که در اون منطقه حضور داشتن. ممنون ایلیا جزائری که تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا رو اینجا دنبال میکرد. اما وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از راهی که از کشور حوزه خلیج فارس دیدن کرده و در بعد ورودش به ابوظبی گفته که هدفش بیشتر شنیدن نظرات متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه‌های اونها در این تصمیمات بوده. شاهین بشیری در گفتگویی که با عطا محمد تبریز داشته، پژوهشگر ارشد سیاسی در اسپانیا، از او پرسیده که این تناقض بین دیدگاه‌های دو طرف رو چگونه میشه تفسیر کرد.
2: موضوع پول بین هر دو کشور خب شاید یکی از بحرانی ترین مسئله هایی است که وجود داشته. دیگه از زمانی که مسئله آتش بس مطرح شد، طرف ایرانی دو تا چیز خواسته، یکی آزادی پول های بلوکه شده و از طرف دیگه موضوعش این بوده که غرامتی باید پرداخت بشه. توی تفاهم نامه ای هم که وجود داره یک صندوقی حرف زده میشه که 300 میلیارد دلار پولشه و قرار هست که یک بخشی از پول های بلوکه شده هم آزاد بشه. همونجوری که شما گفتید اختلاف رأی بسیار جدی رو داریم میبینیم، که این اختلاف رأی در طرف ایرانی به این معناست که ما اگر پول نگیریم تا راستی آزمایی کنیم

0: کاری نخواهیم کرد، این اعتمادی که وجود داره جایی نخواهد رسید. طرف آمریکایی میگه که ما قبلا این کار رو انجام دادیم، پولهایی رو در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم، ولی این پولها صرف اقدامات تروریستی شد و این ادعایی است که بارها طرف آمریکایی مطرح کرد. به نظر میاد که تو این وضعیتی که درگیرش هستیم، هم طرف آمریکایی نگران پایگاه رأی و نگران جایگاه جمهوری اسلامی، طرف ایرانی هم نگران نفوذ آمریکا، چیزی که سید علی خامنه‌ای هم ازش بسیار نگران بود و نگران این هست که این مسئله تبدیل به یک صدقه ای بشه برای اون. به خاطر همین این وضعیت و پایگاه داخلی ایران، یعنی نتونست انگار که شروط رهبر جمهوری اسلامی رو که یکیش همین مسئله پولهای بلوکه شده است رو به جا بیاره. به نظر میاد که اینها به دنبال این هستن که بتونن یک مکانیزم وسطی رو پیدا کنن، یعنی این اختلاف نظر شدید اگر به یک مکانیزم واسطی ختم بشه، که مثلا قطر یا امارات ما تو روزهای گذشته شنیده بودیم که میتونن یک اقداماتی بکنن، مسئله حل. وگرنه یکی از پاشنه‌های آشیلی است که در این تفاهم نامه وجود داره و ممکنه که کل این تفاهم نامه رو زیر سوال ببره.
1: از یه طرف آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قراره انجام بگیره و بین ناظران آژانس تعدادی هم کارشناس آمریکایی حضور خواهند داشت، ولی کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که نه، چنین چیزی نیست، هیچ بازرسی صورت نمیگیره مگر در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها، و اون موقع هم تازه این نکته بازرسی‌ها در واقع بررسی خواهد شد.
0: این هم از موضوعاتی است که اول بگم که شبیه پاشنه آشیل این قضیه است. همه این پروسه‌ای که ما در این مدت داشتیم، مذاکره، جنگ، دوباره مذاکره، تشدید جنگ، و الان خب اساس مسئلهش مسئله هسته‌ای بوده دیگه. آمریکا پیش از این مسئله موضوع هسته‌ای تلاشش این بوده که هیچ ارفاقی قائل نشه، تخفیف یا امتیازی نده. آنچه پذیرفت ترامپ بر سر این بود که میتوانن در داخل همین کار رو انجام بدن طرف ایرانی. اما نکته‌ای که وجود داره، طرف ایرانی میخواد بگه که من دو تا سایت رو از هم جدا میکنم، یک سایتایی که آسیب دیدن و دیگری سایتایی که آسیب ندیدن. طرف آمریکایی میگه که تمام باید زیر نظارت باشه. آژانس هم فعلا تا جایی که عنوان کرده یا مطالبی که گروسی در این مدت ازش نقل شده، یک نگاه معتدلی داره و ترجیح میده که بتون روابطشو بازسازی کنه. اما اینجا مهمترین مانع آن چیزیست که مجلس جمهوری اسلامی تصویب کرده، مبنی بر این که آژانس رو به عنوان یک نهادی میدونه که امکان جاسوسی داده به طرف آمریکایی و اسرائیلی و به خاطر اعتمادی به آژانس نداره. طرف ایرانی حالا باید بتونه که مخاطب خودش رو، یعنی مخاطب داخلی موافق نظم سیاسی اما مخالف این توافق رو قانع کنه. به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگر بخواد که این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق کنه، چاره ای جز پذیرش نظارت نداره. و اینجاست که میتونیم از این وضعیتی که همچنان در طرف جمهوری اسلامی یک بام و دو هواست، بفهمیم که سیاست کلی نظم سیاسی در این دوره جدید همچنان مشخص نیست. چون یک صدا در جمهوری اسلامی میگه که ما باید بریم به سمت انرژی غنی‌سازی هسته‌ای رو برسونیم 90% و برسونیم به بمب هسته‌ای. یک بخشی میگه که نه، ما باید حداقل رو بپذیریم و در نظم سیاسی ادغام بشیم. هنوز تکلیف طرف جمهوری اسلامی مشخص نیست، ولی آنچه آمریکا ازشون میخواد چیزی است که قبل از این هم ایران بهش تن داده بود و قبول کرده بود و ماندنش در NPT هم به این معناست که این رو بپذیره.
1: آقای ترامپ گفته که ایران هیچ عوارضی از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه و تأکید کرده که اگر قرار باشه بعد از این 60 روز مذاکرات عوارضی بخواد بگیره، این به معنی اینه که با آمریکا به توافق نرسیده و اگر به آمریکا به توافق نرسه، اون وقت این آمریکا هستش که از کشورهای منطقه برای اینکه براشون امنیت رو در تنگه هرمز فراهم میکنه عوارض میگیره، باز هم نه ایران. اما در کنار همه اینها، ایران در حال مذاکره با عمان هست برای تعیین سازوکار دریافت پول به بهانه ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
0: توی این مدت احتمالاً ما این تعارضات رو مدام خواهیم داشت، از نوع سوالاتی که مطرحه و این تعارضات. به نظرم میاد که یه بخشی از این تعارضات به خاطر یک سو برای اینه که ابهام به وجود بیارن. این ابهام کارکردش اینه که بتونه وضعیت سازنده ای بین طرفین به وجود بیاره، یعنی هم بتونن مخالفان داخلی رو ساکت کنن، هم بتونن بگن که ما این کار رو، یعنی بتونن این راه ساختن توافق رو به وجود بیارن. از طرف دیگه یکی از دلایل این ابهام یا این تعارض ها اینه که بتونن از طرف مقابل تو این روندی که برای حداقل 60 روزی که پیش رو امتیاز بگیرن از طرف مقابل. یکی از مهمترین جاهام تنگی هرمز، یعنی طرف آمریکایی مدام به دنبال اینه که این اهرم امنیتی که از جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به اهرم امنیتی تنگی هرمز رو ازش فرار کنه و بگه این اهرم رو دست جمهوری اسلامی نده و میدونه که اگر وارد این مسئله خدمات بشه کار براش دشوارتر خواهد بود و همراهان منطقه‌ای خودش رو ممکنه تبدیل بکنه به مخالفان یا رقیبان خودش و این وضعیت برای طرف آمریکایی و نیروهای همراهش در منطقه کار دشواری و نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته. به خاطر همین هم هست که مدام به دنبال اینه که یه وضعیت میانه ای رو بسازه یا تنگی هرمز رو بدل کنه به جایی که پیش از این بوده و امتیاز مدامی به طرف ایران نده. ولی خب نکته اینجاست که طرف ایرانی احساس میکنه که فعلا مهمترین اهرمش همین و ازش تا جایی که میتونه امتیاز میخواد بگیره. پس این رو باید ببینیم که در طول این روند کدام طرف میتونه امتیاز بگیره، ولی از اون مناطقی است که میتونه کل توافق رو دوباره زیر سوال ببره.
1: خب از طرف دیگه ما میبینیم الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه شده و به امارات، کویت و به بحرین قراره بره. نکته ای که هست، آقای روبیو گفته هدفش بیشتر شنیدن نظر متحدان عرب درباره توافق تهران و واشنگتن و لحاظ کردن دیدگاه های اونها در تصمیمات ایالات متحده است. به نظر شما کشورهای عرب نگرانی هایی رو که دارن و آمریکا قطعا از اونها آگاه هست، این نگرانی ها رو آمریکا میتونه واقعا برطرف کنه؟
0: به نظرم میاد که به سختی بتونه که آمریکا همه این نگرانی ها رو برطرف کنه، چون یه بخشی از این نگرانی ها در واقع تبدیل شدند به بسیاری قراردادها و امتیازهای به کشورهای دیگه. مثلا ما میدونیم که هم کووید هم عربستان تلاش داره با شرکت‌های اوکراینی قرارداد ببنده، بخشی از این پیش توافق‌هاشون هم امضا شده که اونها برای مواجهه با پهپادها سامانه‌هایی رو مستقر کنند. از طرف دیگه شرکت‌های نفتی گازی که در جهان وجود دارن برای اینکه راه‌های لوله‌کشی جدیدی بسازن در منطقه فعال شدن. خود کشورها هم به دنبال این هستن که اینها رو تعمیق ببخشن و خب می‌دونید مشکل اینجاست که اینها اکثر این کشورها دو سر باخت میدونه، یعنی به جز عمان و قطر فکر میکنن این توافق آوردهی براشون نداره و باید مکانیزم های چند وجهی بسازن که بتونن در مقابل اتفاق های این چنینی مثل جنگ یا مثل وضعیت انرژی بایستن و برای این هم به طرف آمریکایی اعتماد چندان ندارن. هرچند نکته مهم اینجاست که آمریکا داره از یک وضعیتی هم استفاده میکنه. اینها میخواستن به چین نزدیک بشن، با روسیه حرف زده بودن تو این مدت 20 روز گذشته، ولی اونها هم نزدیک نشدن به این کشورها و از اینجاست که آمریکا دست بالاتری در اتفاقهای بعدی خاورمیانه همچنان خواهد داشت، هرچند که طرفین خلیج فارس به ویژه خیلی هم بهش اعتماد نداشته باشه.
2: گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد سیاسی، درباره سفر مارکو روبیو به منطقه حوزه خلیج فارس و همچنین صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا که تاکید کرده یک دفتر نظارتی در دوحه برای نظارت بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌هاش تأسیس خواهد شد تا خریدهای ایران فقط در حوزه غذا و دارو باشه، نکته‌ای که مورد انتقاد ایران هم واقع شده. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سر تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط ارتباط مستقیم همواره نماد تلاش برای جلوگیری از جنگ و بحران در جهان بوده. اکنون وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات ایجاد شده. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی دارد؟ همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، که به این موضوع پرداخته.
3: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت دارن. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمی در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانی که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخر هم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
4: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
3: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری را انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هر چند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً با آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونید با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
4: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
3: کشورها بر اساس مقررات و حقوق بین‌الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولاً این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولاً یه کانال‌هایی هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه، یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
4: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود، یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
3: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه‌ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد، یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید بگیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
5: گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با ابراهیم روشنده، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
2: اما در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی به علت تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحسن خیابانی کردن، کامران غضنفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شده که تعطیلی این نهاد از طرف محمد باقر قالیباف بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اقدامی که همزمان با حملات تندروها به تیم مذاکره کننده هستی پرسش‌های جدی رو درباره شکاف قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه گفتگوی رضا جمالی رو با علی افشاری.
6: البته صحبت کامران غضنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی آغاز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنه اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بنچ 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبتهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
7: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
6: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن. از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
7: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
6: تا نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام، و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم. چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنند برای تصمیمات نظامی و کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخش گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
7: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
6: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیر ریت فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
5: گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با علی افشاری، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناپ هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولیه کشته شده در این حمله پیدا نشده. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختن. بیشتر بشنید از فرشته قاضی.
8: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگه کفش ماند و یک پولیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
9: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری از او پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
8: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلی‌ورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده‌اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
2: گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید. اما یک کمیسیون مستقل بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره رویدادهای جنگ اسرائیل در غزه این کشور رو متهم کرده که عامدانه کودکان فلسطینی رو هدف قرار داده. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره جزئیاتی بیان میشه در این گزارش که میتونید در ادامه بشنوید.
10: گزارش جدید گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت کودکان در غزه و همچنین در کرانه باختری موج جدیدی از تنش‌های سیاسی میان این نهاد و اسرائیل را در پی آورده. کمیسیون سه نفره محققان تحت ریاست قاضی سرینیواسن مولیتر از هند در گزارش مشروح خود که دوم تیر منتشر شد، نیروهای امنیتی و مقامات اسرائیلی را متهم کرد که به شکلی آمدانه و سیستماتیک کودکان فلسطینی را هدف قرار می دهند. نویسندگان گزارش بر این باورند که این اقدامات نشان دهنده نیت نسل کشی برای نابودی جمعیت فلسطینی در نوار غزه به نوشته آنهاست. این کمیسیون گرچه اعلام کرده که نظراتش نباید مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب شود، اما تاکید دارد که ارتش اسرائیل با وجود بالا رفتن آمار تلفات کودکان همچنان به استفاده از سلاح‌های سنگین و مخرب در مناطق پرجمعیت و مسکونی ادامه می‌دهد. از دیدگاه این گزارشگران چنین رفتاری به معنای آن است که ارتش اسرائیل کل جمعیت غیر نظامی غزه را همدست گروه افراطی حماس و دیگر گروه های مسلح تلقی می کند. حماس گروه مسلحی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده. یافته های گزارشگران در کمیسیون مستقل تحقیق نشان داده که در جریان نبردها ابعاد بی‌سابقه ای از آسیب های جسمی و روانی به کودکان غزه وارد شده. کمیسیون اتهاماتی همچون استفاده از گرسنگی به عنوان شیوه جنگی، حملات مکرر به مدارس، زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را مطرح کرده. معتقد است که تعطیلی اجباری سیستم آموزشی بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را هدف قرار داده. نوشته که کودکان در این باریکه محصور با بحران‌های نظیر ترامای جمعی، یتیمی، آوارگی‌های مکرر، معلولیت و فروپاشی کامل ساختار بهداشت آموزش روبرویند، شرایطی که عملاً امکان تجربه دوران کودکی را از آنها سلب کرده و آثار مخربش تا پایان عمر همراهشان خواهد بود. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش در 2 سال نخست جنگ 20179 کودک کشته و بیش از 44000 کودک دیگر هم زخمی شدند. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده بود که حتی پس از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در مهر ماه سال گذشته دست کم 265 کودک دیگر بر اثر شلیک گلوله، انفجار بمب یا حملات ریزپهپادها کشته شدند. یونیسف یادآور شده که کودکان نه در میدان جنگ بلکه در پناهگاه‌ها، مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در ساحل جان باختند. گزارشگران سازمان ملل افزون بر غزه وضعیت کرانه باختری را نیز بررسی کرده و از گرفتار شدن کودکان این منطقه در چنبره خشونت‌های دائمی ارتش و شهرک‌نشین‌های اسرائیلی سخن گفتند. گزارش تصریح می‌کند که اسرائیل به عنوان نیروی مسلط بر کرانه باختری مسئولیت قانونی حفظ جان ساکنان را بر عهده دارد، اما از انجام آن سر باز می‌زند. علاوه بر این گزارش به بدرفتاری، شکنجه و آزار و خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه پسران نوجوان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل اشاره کرده. بازرسی‌های بدنی همراه با برهنگی اجباری را نمونه‌ای از این رفتارهای تحقیرآمیز دانسته. این کمیسیون تحقیق 5 سال پیش و قبل از آغاز جنگ کنونی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد اوضاع اراضی فلسطینی و اقدامات اسرائیل تشکیل شده بود. در مقابل، مقامات و نهادهای سیاسی اسرائیل با خشم شدید و قاطعیت کامل این گزارش تازه را رد کردند. آن را سراسر دروغ، افترا و ناشی از یک غرض‌ورزی سیاسی دیرینه علیه اسرائیل خواندند. هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو و دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک، تأکید کردند که این سند بخشی است از یک دستور کار ضد اسرائیلی که با نادیده گرفتن جنایات حماس و قتل عام 7 اکتبر تلاش می‌کند مشروعیت اسرائیل را مخدوش کند. کمیسیون مستقل سازمان ملل نیز در گزارش‌های پیشین خود تأیید کرده بود که اقدامات حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی بوده است.
11: به رادیو فردا گوش می‌کنید.
2: خب در آخرین بخش این مجله گزارش بشنوید که آذر عظیمان، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها، در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
12: آذر میدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما که 20 آذر 1306 در اصفهان به دنیا آمده بود، از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی بود که در دهه های 1330 و 1340 در شکل گیری برنامه های موسیقی رادیو ایران و مجموعه گلها نقش داشتند. گلها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت بیش از 2 دهه از رادیو ملی ایران پخش می شد.
13: برنامه گلهای صحرایی.
14: طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است، یار ساقی و عراقی باقی، وه که این عشق بدینسان چه خوش است.
12: این مجموعه به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد در تاریخ موسیقی این کشور بسیار اهمیت دارد. سالها پیش علی تجویدی، نوازنده فقید، در گفتگو با رادیو ایران درباره فضایی که این برنامه در آن شکل گرفت و نقش نصرت الله معینیان، مدیر وقت رادیو ملی ایران، در راه اندازی آن گفته بود:
15: بیشتر آهنگایی که از رادیو پخش میشد غیر از برنامه‌ای که انجمن موسیقی ملی داشت، سایر برنامه‌ها به وضع فلاکت باری افتاده بود. خوانندگانی که شایستگی خوندن نداشتند غالبا ضمن برنامه‌ها شرکت می‌کردند و ارکسترا حتی به نام این خوانندگان بود. البته خوانندگان خوبی همون زمان بودند. در این اوان خوشبختانه با تشریف فرمایی جناب آقای معینیان و که خدمات برجسته ایشون واقعا قابل ستایشه، شورای تشکیل شد و یادم میاد که اون زمان اساتیدی نظیر مرحوم ابوالحسن خان سبا و مرتضی خان محجوبی، اینها فوق‌العاده دلسرد شده بودن.
12: اما آذر عظیما که کمی پیش از راه اندازی برنامه‌های گل‌ها وارد رادیو شده بود، در سال 1333 اولین ترانه‌اش را با آهنگسازی ابوالحسن سبا و شعری از ابوالحسن ورزی اجرا کرد. او سپس از اولین خوانندگان برنامه‌های گل‌ها شد و اولین برنامه یک شاخ گل را با ویولون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی و یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد.

همچنین آهنگ راه شیراز از کارهای معروفی است که او با ارکستر فارابی به سرپرستی همسرش مرتضی حنانه به اجرا درآورد. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های یاد کردند که توجه موسیقیدانان و برنامه‌سازان آن دوره را جلب کرد.

0: اما آذر عظیما از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های رادیو ایران و مجموعه گل‌ها نگهداری شد. از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان یاد می‌شود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی، شماری از ترانه‌های محلی را نیز در برنامه‌های رادیویی اجرا کرد که بخشی از آن در آرشیو گل‌ها حفظ شده است.
1: خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خودم اینجا دلم در پیش دلبر، خدایا این سفر کی میرسه سر، خدایا کن سفر آسون و عاشق، خدایا کن سفر آسون و عاشق که بینه بار دیگر روی دلبر.
0: در گذشته آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی در حافظه فرهنگی ایرانیان ایفا کردند.

گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره آذر عظیم‌ها، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گل‌ها که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی همکارانم با شما خواهم بود.

0: ساعت 12 در تهران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405 است و 25 ماه جون 2026 میلادی. من رویا کریمی مژ در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با تازه ترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همراه با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره رو به شما ارائه بدیم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می‌آید. سپاه پاسداران افسوده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. روز سه‌شنبه گزارش شد که عمان در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. روز گذشته هم تهران اعلام کرد کارگروه مشترک ایران و عمان برای برنامه ریزی و تدوین سازوکار عبور از تنگه هرمز تشکیل شده است. از سوی دیگر کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 20 میلیون بشکه نفت و 72 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم به گفته او نشان دهنده بازگشت کامل جریان انرژی به سطح پیش از درگیری‌های اخیر است. آقای رایت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی به حالت عادی بازگشته است. پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 125 نفتکش و کشتی باری و نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی می‌شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت تاکنون هیچ مدرکی ندیده که نشان دهد موشک‌های آمریکایی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه در ایران بودند و شاید هیچگاه مشخص نشود که مسئول این حمله چه کسی بود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت که در روزهای نخست جنگ موشک‌های زیادی در منطقه در حال پرواز بودند و بعضی‌ها می‌گویند که موشک آمریکا بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود یک بررسی اولیه داخلی ارتش آمریکا احتمال نقش داشتن نیروهای ایالات متحده در حمله نوسفند به یک مدرسه در میناب را مطرح کرده است. با این حال وزارت دفاع آمریکا تاکنون هیچ یافته رسمی در این باره منتشر نکرده است. روز چهارشنبه دولت آمریکا از کنگره درخواست کرد 88 میلیارد دلار بودجه برای تامین هزینه‌های مرتبط با جنگ علیه ایران، کمک به کشاورزان آمریکایی و مقابله با ویروس ایبولا اختصاص دهد. بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه اضافی در ارتباط با جنگ علیه ایران، از جمله جایگزینی مهمات مصرف شده و تقویت صنایع نظامی درخواست شده است. فاکس نیوز هم گزارش داده که از این مقدار 672 میلیون دلار برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، راستی آزمایی و بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران درخواست شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این درخواست احتمالاً با مخالفت دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان روبرو خواهد شد. وزارت دفاع ایتالیا با صدور بیانیه اظهارات دبیر کل ناتو در مورد همکاری آن کشور با آمریکا در جنگ علیه ایران را رد کرد. در این بیانیه گفته شده ایتالیا تنها مجوز فعالیت‌های فنی و تدارکاتی آمریکا در چارچوب پروتکل‌های ناتو را صادر کرده و با هر درخواستی خارج از این چارچوب مخالفت کرده است. مارک روته دبیر کل ناتو روز گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت حدود 500 هواپیمای آمریکایی در حمایت از عملیات ارتش ایالات متحده علیه ایران از پایگاه‌های آمریکا در ایتالیا استفاده کردند و بین 4 تا 5000 پرواز از آن کشور انجام شده است. پس از انتشار این اظهارات مارک روته، سخنگوی ناتو سخنان او را اصلاح کرد و گفت منظور دبیر کل ناتو حمایت فنی و تدارکاتی از ارتش آمریکا در ایتالیا بود. و دو زمین لرزه شدید به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه روز چهارشنبه ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت آن کشور را لرزان و موجب خسارت‌های گسترده و اختلال در برق‌رسانی شد. بر اساس گزارش‌های اولیه شماری از ساختمان‌ها آسیب دیده یا فرو ریختند و هزاران نفر پس از وقوع زلزله به خیابان‌ها پناه بردند. مقام‌های امدادی در حال ارزیابی ابعاد خسارات هستند و می‌گویند در این زمین لرزه تاکنون دست کم 30 نفر کشته و 700 نفر مجروح شده‌اند.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. همچنان میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رادیو فردا رو دنبال کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده و در سخنرانی خودش در این نشست گفته که خواهان توافق با ایران است، اما نه توافق به هر قیمتی. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزیری که این خبر رو دنبال کرده. ایلیا، از بقیه صحبت‌های آقای روبیو در چه حوزه و بوده و به چه مسائلی پرداخته؟
3: بله روی آقای روبیو، خب بعد از امارات و کویت بحرین رفت، منام پایتخت بحرین داشت نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در حال برگزاری است و این نشست الان داره برگزار میشه که در ابتدای این نشست وزیر خارجه بحرین صحبت کرد، گفت که کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال گسترش همکاری ها با آمریکا هستن. اشاره کرد به تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، گفته این تفاهم نامه یک کورسوی امیدی برای منطقه ایجاد کرد و پیشنهاد داده که امنیت کشور خلیج فارس مورد توجه قرار بگیره بیشتر در هر اتفاقی که قرار در آینده بیفته، و در مورد سوریه و لبنان هم گفته صحبت خواهد شد در نشستی که امروز در حال برگزاری هست. البته وزیر خارجه بحرین در این صحبتاش تشکر کرد از عمان به خاطر اون مسئله دریایی که مشخص کرده برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز. آقای روبیو در صحبتی که کرد بعد سخنان دوم بود، آقای روبیو گفته که امیدواریم ایران بر رفاه مردمش تمرکز کنه و ما به دنبال توافق خوب با ایران هستیم، اما نه به هر بهایی. گفت آمریکا منافع کشورها و شرکای خودش در منطقه رو در هر توافقی مد نظر قرار میده، ما به دنبال این هستیم که توافق با ایران موفقیت آمیز باشه و هر کاری که بتونیم در این زمینه انجام میدیم. ما به دنبال صلح دائم در منطقه هستیم و همچنین برای شکوفایی آمریکا و متحدانش هستیم. گفته ما میخوایم که ایران تضمین کنه که هر توافقی که این صورت میگیره رو بتونه بهش پایبند باشه و گفت ما آماده هستیم که به ایران کمک کنیم اگر متوقف بشه از صادر کردن ایدئولوژیش به کشورهای منطقه. اما بخش مهمی از صحبت‌های آقای روبیو در مورد تنگه هرمز بود که تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی توصیف کرد، خلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. میگه این آبراه در متعلق به ایران و عمان هست، در آب‌های سالی اون هست. گفت این قابل قبول نیست و اگر هر کشوری بخواد در یک آبراه بین‌المللی یک تعرفه وضع کنه آبراه بین‌المللی که نزدیک به مسیرش هست، این هر ناشی باعث هرج و مرج در دنیا میشه.
4: Well, first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle.
3: رویا، البته جمهوری اسلامی داره میگه ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، یک هزینه خدمات است. آقای روبیو گفت اصلا مهم نیست که ما چی این رو بنامیم، عوارض یا هزینه، هر چی میخواد باشه بازی معنی میده و این مسئله که هیچ کشوری در دنیا اون رو نمیپذیره.
4: You can call it a toll, you can call it a fee, whatever you want to call it, it's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways.
0: اما ایلیا، این صحبت‌های آقای روبیو در حالی هستش که آقای ترامپ دیشب گفتش که در حال بستن توافق تاریخی با ایرانه.
3: بله، آقای ترامپ روز گذشته چند بار صحبت کرده که در یکی از جشن‌های سالگرد 250 سالگی تولد آمریکا بوده. در این سخنرانی گفت که یک توافق تاریخی با ایران منعقد شده که در اون ایران هیچ سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تاکید کرد. البته جمله‌ای هست که فکر کنم برای سومین بار آقای ترامپ از آغاز جنگ 30 روزه داره میگه. میگه برای اولین بار بعد از 3000 سال ما بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. هیچ وقت توضیح نداده که منظورش چیه، چون یک بار فکر کنم از 4000 سال صحبت کرد، این بار گفت 3000 سال و این جمله رو دیشب بار دیگه تکرار کرد. اما در یک صحبت دیگه که در حضور بعضی قانونگذاران آمریکایی داشته گفته که ایرانی ها با همه خواستهای من موافقت میکنن، بهتر این کار رو بکنن و امتیازهای خوبی که دادن امیدواریم که ادامه بدن. این همه خواستها باید موافقت کنن، چون که اگر این کار نکنن خب اتفاق دیگه میتونه بیفته و تاکید کرد که آمریکا در حال پیروزیه.
5: And that's during a war and Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want and they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do.
0: اما ایلیا، یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حمله هستش که به مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند، نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اتفاق افتاده. 73 دانش آموز پسر، 47 دانش آموز دختر، 26 معلم و 7 نفر از والدین دانش آموزان، یک راننده سرویس مدرسه و یک فرد دیگر هم کشته شدند. آقای ترامپ گویا دیروز در مورد موضوع میناب هم صحبت کرده.
3: بله، البته آقای هکست هم اونجا بوده، وزیر دفاع آمریکا، که البته گفت تحقیقات ادامه داره. اما آقای ترامپ همچنان دست داشتن آمریکا در این حمله رو زیر سوال برد. البته آقای ترامپ گفت که در روز اول جنگ از همه طرفا داشت موشک می اومد، اتفاقی افتاد وحشتناک بود، یکی گفته که موشک ما بوده. به تعبیر آقای ترامپ گفته شاید هم نبوده، هنوز مدرکی ندادم که منو قانع کنه. البته آقای ترامپ اضافه کرد که شاید هیچ وقت معلوم نشه که کار چه کسی بوده.
6: I don't know that they're ever, they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در مورد رابطه ایران و آمریکا قرار داد. اما از تلفن قرمز واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد تا کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان، خط

0: گروگان‌ها و مصاد منطقه‌ای بود، یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان می‌کنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفاف‌سازی در انتقال پیام بین طرفین هست، به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمعه هست، وزارت خارجه هست، یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو می‌خوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیمی در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سه‌گانه که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیگرام هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای این که بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه، یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
1: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
0: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها، مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقرن به عنوان دبیرش هر چند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده

0: بتونن تنش ها رو مدیریت بکنن.
1: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن. در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
0: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال هایی هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
1: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
0: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشتها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هستی رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیری قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه گفت قوی تر خواهد شد. ولی اگر این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
2: ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما آخرین خبر این که قیمت نفت در معاملات امروز با ادامه روند نزولی به سطوح پیش از آغاز جنگ ایران برگشته. بهای نفت خام برنت با حدود 2% کاهش به حدود 72.50 دلار در هر بشکه رسیده و نفت خام آمریکا هم افتی نزدیک به 2% در هر بشکه داشته. کارشناسان میگن افزایش عرضه نفت از خاورمیانه و بازگشت تدریجی صادرات از مسیر تنگه هرمز عامل اصلی کاهش قیمت ها بوده. اما به خبرها و گزارش‌ها برگردیم. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی رو درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرده. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیده.
3: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیمگیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیمگیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
4: Yeah, so the first point is that it's really important that we be precise about what we mean by quote-unquote AI.
5: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر میکنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2 ایه که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت می کنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمی گرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه؟ به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
3: گزارش های از تلفات غیر نظامیان و اصابت به اماکن غیر نظامی در طول این جنگ منتشر شد در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند. مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم ها رو به کار گرفتند؟
5: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگ. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیر نظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیر نظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
3: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
4: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
5: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
3: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
4: So first, I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
5: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردن. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد با دکتر نیتن بود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی. اما ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار ایران و کاهش قدرت خرید خانه‌بارها بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی و ساختاری در اقتصاد کشور را برجسته کرده. وضعیتی که به تغییر الگوی مصرف، افت کیفیت سبد معیشت و تداوم بی‌ثباتی در بازار منجر شده و نشون میده آرامش پایدار نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی. همکارم محمد زرقامی ارزیابی جواد رحیم‌پور تحلیلگر اقتصادی در ایران رو در همین زمینه جویا شده.
6: طاقت جامعه، اگر منظورتون وجه اعتراضی اون هست که به اصطلاح خودش رو نشون بده، طبیعتاً من الان علائم جدی این در جامعه نمیبینم، ولی از باب به اصطلاح ابراز نارضایتی های فردی، شخصی یا به اصطلاح جمعی در سطح شهر این بسیار مشهود هست و به اصطلاح نمیشه این رو در واقع پنهان کرد و شاید منتظر یک جرقه هستن تا به اصطلاح اون شکل نهایی خودش رو در واقع نشان بده. واقعیت این است که خب متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که به اصطلاح حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت به هر حال عوضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا در سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: خب حالا به بخش دولتش باید بیشتر ورود کنیم و ببینیم اصلا دولت چه کار میتونسته بکنه. اما مثلا یکی از نانوایان به اسم حسین برای ما نوشته که این که میگیم افزایش قیمت، هیچ کس فکر نمی کنه که مثلا نان شده نانش 100 هزار تومانی میشه مثلا 1500 تومان یا 300 هزار. فقط ماجرا رو از این زاویه همه میبینن که نان گرون شده، اما به کرایه مغازه که از 10 میلیون بوده شده 50 میلیون نگاه نمیکنن، مزد کارگر رو که 3 برابر شده نگاه نمیکنن، آب، برق، گاز و 10 قلم چیزی که همه 100 برابر گرون شده رو نمیبینن. بعد خب میگه که تیتر میزنید که نان گران شد، واقعا ما نانواها چقدر، البته به گفته آقای حسین، بدبختیم. این زنجیره هر وقتی نگاه میکنیم چقدر طبیعیه توی بازار ایران؟ یعنی این افزایش قیمت رو آیا باید طبیعی بهش نگاه کنیم یا این افزایش قیمت نتیجه حالا بخش ناکارآمدی بخش‌های اقتصادی، نتیجه حذف شدن اون ارز ترجیحیه؟ اگه ارز ترجیحی برگرده میشه وضعیت رو بهتر کرد یا نه همین روندی که الان دولت پی گرفته تحت عنوان اصلاح اقتصادی این رو باید ادامه بده؟
6: ببینید سوال شما خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یه بخشش که در واقع افزایش قیمت انتخابی در واقع خود دولت هست، همون بحث ارز ترجیحی در واقع مطرح کردید و ارتباطی در واقع به حالا نانوا یا از یک سو هم اعتراض مصرف کننده نهایی در واقع نداره. اما ما با یه رهاشدگی کل بازار ایران هم روبرو هستیم، مثل همون بحث اجاره که در واقع مطرح کردید. در کنار این سوء مدیریت عمومی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود داره واقعا. یعنی خب نانوا هر تن به هر نرخ اجاره مغازه در واقع میده، به راحتی اون رو منتقل میکنه به مصرف کننده نهایی. یعنی ما هیچ مکانیزمی در هیچ بخشی نداریم که بخواد کسی هزینه های خودش رو به اصطلاح مدیریت بکنه، کنترل بکنه یا در جای دیگری چانه زنی بکنه و اون هزینه ها رو بیاره پایین. چون نظارتی نیست، در واقع این فشار از روی مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ برداشته شده و اینا به راحتی تن میدن به انواع اقسام افزایش قیمت ها و اون رو به راحتی به مردم منتقل میکنن. ببینید واقعیتش اینه که تو بازار ایران عرضه به دنبال تقاضا حرکت نمیکنه و این تقاضاست که در واقع به دنبال عرضه داره حرکت میکنه و برای همین
7: این بیشتر در بخش صادرات شما میبینید یا در بخش واردات؟ یعنی اینها ناترازی ایجاد میکنه یا موضوعات دیگه ای وجود داره؟
6: بخش های مختلف داره دیگه. وقتی ما ترازنامه هر بنگاهی رو نگاه بکنیم تو هزینه های ثابت و متغیرش طبیعتاً عوامل مختلفی وجود داره. اگر نهاد وارداتی باشه طبیعتاً اونجا هم همین هست. اساساً وقتی وضعیت تحریمی هست دولت خودش هیچ کوششی برای کاهش هزینه ها نمی کنه، یعنی مناسبات بین المللی و دیپلماسی اقتصادیش رو بهبود نمی بخشه و پذیرفته که کالا رو گرانتر وارد کشور بکنه و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم گرانتر دریافت میکنه. در بخش داخلیش هم همینطور هست. تو بخش اجاره من ندیدم کسی چانه زنی جدی رو بخش اجاره بکنن. در همه بخش‌های مختلف دارم عرض میکنم، فقط بحث نانواها نیست و هر فشاری میارن رو قیمت اجاره تقریبا اینا تحمل میکنن، میپذیرن یا به اصطلاح چونه زنی های کوچک و کم اهمیتی انجام میشه و بلافاصله میرن و روی قیمت محصولات خودشون میکشن به مصرف کننده نهایی منتقل میکنن. این یک سوء مدیریت عمومی انتقالی هست که هم در بخش دولتی به اصطلاح به شدت وجود داره و هم در بخش خصوصی وجود داره.
7: ولی چگونه است آقای رحیم‌پور؟ ما شاهد این هستیم که در بازار وقتی یک جنسی حتی با دست فرمان دولت اضافه میشه، صنف بخشنامه میکنه، ما شاهد این هستیم که بخشی از خود کسانی که کسب و کار رو اداره میکنن، کسبه، اونها هم خودشون مقداری به این قیمت‌ها اضافه میکنن و بعد یک نهادی به اسم سازمان تعزیرات حکومتی وارد میشه که میخواد برخورد کنه و اونجا هم باز میبینیم که اثرگذاری نداره این سازوکاره، یعنی اونجا هم به نتیجه نمیرسه.
6: علتش این است که اون افزایش تقاضایی که از دولت برای اصلاح قیمتی که برای کالاشون کردن انتظار اونا رو برآورده نکرده و به میزانی که خب مصوب شده طبیعتاً قانونی هست و مابقی رو خودشون در واقع چون نظارت ها کافی نیست، جدی نیست، در واقع اینا خودشون اون رو اعمال میکنن و بالاتر میبرن تا به اون هدف نهاییشون برسن. مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شاید خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره، چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوب هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی، ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما باید چنین پدیده پیچیده در اقتصاد کشور رو به رو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت‌ها حالا در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه‌ای تغییر پیدا می‌کنن، یعنی لیبلایی که نصب می‌کنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
7: و خب اگر آقای رحیم پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم. آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو برمقام بیاره؟
6: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه، ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری های گسترده ای در واقع داره و باید به هر حال حکومت اگر میخواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویته، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به یه تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر بره.
2: ارزیابی جواد رحیم‌پور تحلیلگر اقتصادی در ایران رو در گفتگو با همکارم محمد زرقامی شنیدیم. اما پیش از اون که سری بزنیم به فوتبال و جام جهانی، به ونزوئلا بریم، جایی که وقوع دو زلزله قدرتمند در غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا ویرانی زیادی به جا گذاشته و کارشناسان و مقامات از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر میدن. عصر چهارشنبه سوم تیر ماه به وقت محلی ابتدا زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در مقیاس امواج درونی زمین منطقه‌ای در فاصله 160 کیلومتری غرب کاراکاس را لرزوند. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه‌ای بزرگتر رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی اون را 7.5 اعلام کرده. نلسی رودریگز رهبر انتقالی ونزوئلا هم در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داده. او همچنین شمار اولیه کشته ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرده. رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامیده و گفته آمار اولیه شامل تلفات ایالت لاگوایرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمیشه، منطقه‌ای که بیشترین آسیب دیده. جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری هم بررسی خواهیم کرد. اما به اسرائیل بریم و حسرت فوتبال و فوتبال دوستان این کشور برای صعود به جام جهانی که باز همین دوره تمدید شده. اما چرا نام اسرائیل رو در ارتباط با جام جهانی فوتبال تا به حال نشنیدید؟ همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
8: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی‌های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت صد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایم خان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپینهای حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه صلح‌جویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتن. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
2: از حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیلی برای صعود به جام جهانی شنیدید از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما به سراغ موضوعی علمی بریم. به گزارش وبسایت علمی IFL ساینس، واکسن HPV خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در بریتانیا رو عملاً به صفر رسونده. یک پژوهش تازه در بریتانیا حاکی از اونه که در فاصله سال‌های 2020 تا 2024 در این کشور حتی یک مورد مرگ ناشی از ابتلا به سرطان دهانه رحم در میان زنان جوانی که در نوجوانی واکسینه شده بودند گزارش نشده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگزارشی از همکارم الهی روانشاد.
9: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریبا 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. میشل میچل، مدیر اجرایی مؤسسه سرطان پژوهشی بریتانیا، یعنی همان مؤسسه‌ای که تامین مالی این پژوهش را بر عهده داشته، این را یک نقطه عطف فوق‌العاده و پیشرفتی بزرگ در رسالت این مؤسسه برای غلبه بر سرطان خوانده و می‌افزاید: ما می‌دانیم که واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیش از بروز آن بسیار مؤثر است و حالا این شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی میماند. انواع خطرناکتر HPV حتی میتوانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند و باعث تقسیم و رشد بدون کنترل سلولی شوند که پیامد نهایی آن بروز سرطان به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می‌یابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد. با این حال معتقدند که نتایج پژوهش بسیار فراتر از انتظارشان بوده است. نویسنده اصلی این پژوهش پیتر ساسیانی، استاد دانشگاه کوین مری لندن، در گفتگو با روزنامه گاردین برآورد کرده که از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون HPV در بریتانیا از نزدیک به 200 مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان پیشگیری شده است. پیتر ساسیانی میگوید انتظار این است که در سالهای آینده از هزاران مورد مرگ و میر ناشی از سرطان رحم در همین گروه جلوگیری شود. این نتایج بسیار امیدوارکننده اما هشداری نیز با خود دارند. با آن اینکه از زمان پاندمی کووید 19 استقبال از واکسن HPV کاهش یافته و امروز تنها 75% از دختران زیر 15 سال این واکسن را زدند که به شدت کمتر از هدف 90% تعیین شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با سرطان دهانه رحم است. مدیر برنامه‌های واکسیناسیون در بیمه سلامت همگانی بریتانیا مؤثر بودن واکسن HPV را تایید می‌کند و مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سرطان در بریتانیا هم می‌گوید شکست دادن سرطان دهانه رحم یعنی ریشه‌کن کردن آن برای همگان. اما یادآور می‌شود که حتی اگر واکسن HPV را هم دریافت کرده اید باید در غربالگری‌ها شرکت کنید، چرا که غربالگری‌ها همچنان اهمیت بسزایی دارند.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. با تاکید بر این که پیش از هر واکسنی غربالگری، توجه زنان به بدن خودشون، ملاقات مرتب پزشک و پیگیری وضعیت سلامتشون نقش مهمی در ادامه سلامت اونها داره. کم کم داریم به ساعت 1 بعد از ظهر نزدیک میشیم و به پایان این بخش خبری رادیو فردا ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید، اما همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و البته اینکه ساعت 2 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. سپاه پاسداران میگوید مسیر معرفی شده از سوی عمان در تنگه هرمز غیر قابل قبول است. و ترامپ میگوید شاید هیچگاه مشخص نشود که مسئول حمله به مدرسه میناب چه کسی بود. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. از سوی دیگر سپاه پاسداران میگوید عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر است و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران اعلام شده قابل قبول نیست و یک ریسک امنیتی به شمار می آید. سپاه پاسداران افسوده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه را داشته باشند برخورد خواهد کرد. روز سه‌شنبه گزارش شد که عمان در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. ایران پیشتر مسیر دیگری را مشخص و آن را تنها مسیر امن عبور از تنگه هرمز اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گفت تاکنون هیچ مدرکی ندیده که نشان دهد موشکای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه در ایران بودند و شاید هیچگاه مشخص نشود که مسئول این حمله چه کسی بود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت که در روزهای نخست جنگ موشک‌های زیادی در منطقه در حال پرواز بودند و بعضی‌ها می‌گویند که موشک آمریکا بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود یک بررسی اولیه داخلی ارتش آمریکا احتمال نقش داشتن نیروهای آن کشور در حمله 9 اسفند به یک مدرسه در مینا را مطرح کرده است. با این حال پنتاگون تاکنون هیچ یافته رسمی در این باره منتشر نکرده. مقام های ایرانی میگویند در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز جان باختند. روز چهارشنبه دولت آمریکا از کنگره درخواست کرد 88 میلیارد دلار بودجه برای تامین هزینه های مرتبط با جنگ علیه ایران، کمک به کشاورزان آمریکایی و مقابله با ویروس ایبولا اختصاص دهد. بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه اضافی در ارتباط با جنگ علیه ایران، از جمله جایگزینی مهمات مصرف شده و تقویت صنایع نظامی درخواست شده است. فاکس نیوز هم گزارش داده که از این مقدار 672 میلیون دلار برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، راستی آزمایی و بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران درخواست شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این درخواست احتمالاً با مخالفت دموکرات‌ها و شماره از جمهوری‌خواهان روبرو خواهد شد. و دو زمین لرزه شدید به بزرگی 7.2 و 7.5 درجه روز چهارشنبه ونزوئلا از جمله پایتخت آن کشور کاراکاس را لرزاند و موجب خسارت‌های گسترده و اختلال در برق‌رسانی شد. بر اساس گزارش‌های اولیه شماری از ساختمان‌ها آسیب دیده یا فرو ریخته‌اند و هزاران نفر پس از وقوع زلزله به خیابان‌ها پناه بردند. مقام‌های امدادی در حال ارزیابی ابعاد خسارات هستند و می‌گویند در این زمین لرزه تاکنون دست کم 30 نفر کشته و 700 نفر مجروح شده‌اند.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز پنج شنبه چهارم تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که انقدر بختیاری که هر روز داریم میان خدمت شما. البته دیروز پیروز نبودیم، بختیار راحت بینه دور اول دوم ما هم گرفته بودیم،
0: ولی هایدریشن بریک بود.
1: آره یکم طولانی شد.
0: بله
1: ولی هستیم در روزهای آینده باهاتون با یک عالمه بازی و یک عالمه اتفاقات جذابی که مربوط به جام جهانیه و دور هم مرور میکنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns. Excellent play. Brilliant feet from Guimarães. Matheus Cunha. Brazil playing their beautiful game. Leading Scotland by 3-0.
1: خب این بازی برزیل و اسکاتلند بود که بگیم دیشب یا بامداد امروز برگزار شد.
2: بالا چه من دیگه بریدم. آره. این تفاوت زمانی ها دیگه.
1: خب بازی بود که 3-0 برزیل برد و
2: ابعاد حاشیه هاش خیلی گسترده بود به خاطری که حاشیه های غیر فوتبالی داشت یه عالمه و اینکه یک زلزله گنده دوباره بعد از 36 سال در همزمان تقریبا همزمان با این بازی این بار خوشبختانه حالا نه تو ایران مثل زلزله 36 سال پیش ولی توی ونزوئلا افتاده. یه زلزله به قدرت 7 یعنی دو تا زلزله پیاپی بزرگ به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر که میدونیم که خیلی زیاده به فاصله 1 دقیقه ونزوئلا رو تکون داده و لرزش‌های بسیار قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله 1700 کیلومتریش هم احساس شده. متاسفانه کشته و زخمی و این چیزا هم داشته و خیلی دژاوی عجیبیه واقعا.
1: خیلی عجیبه.
2: یعنی ما در همین برنامه هم با امیر خسروگردی هم صحبت کردیم گفتیم که در زمان یکی از خاطرات تلخ ما از جام جهانی 90 این بود که همزمان با همین بازی برزیل اسکاتلند زلزله رودبار و منجیل اتفاق افتاد. متاسفانه چند بالای 30,000 نفر کشته داد در میهن عزیزمون
1: و تهران هم لرزید.
2: تهران هم لرزید. همه ما احساس کردیم. ما شاهدان زنده اون زلزله هستیم. ولی این تقارن زمانی این بازی با این زلزله های مخوف اونم در کشورهایی که از نظر سیاسی یکم شبیه هم هستن مثل ونزوئلا و ایران خیلی عجیبه دیگه. عجیبه. به نظر میاد طبیعت داره یک پیام هایی رو میرسونه. ما به هر حال از برزیل و اسکاتلند میخوایم که همدیگر بلاک کنن، عکس ها و نامه هاشون هم برای هم پس بپسن دیگه.
1: اصلا
2: با هم
1: این
2: بازی
1: دو تا
2: نکنن.
1: تیم آره نه تو جام جهانی بذارن با هم بازی کنن یا اینکه بازی بعد مساوی بشه فکر میکنن.
2: حالا آره چون جالبه که همیشه این دو تا تیم 3-4 بار در جام جهانی های مختلف با هم رقابت کردن و همیشه برزیل برده. حالا میخوای برزیلیایی کم کوتابیان حالا نظریه ها مختلفه. تو میگی که مساوی کنن شاید دیگه زلزله نیاد. بعضیا میگن اصلا شاید اصلا
1: بعد فیفا یه قانونی بذاره. الان تو لایو اینستاگرام هم داشتیم میگفتیم که این دوتا تیم توی گروه نیافتن تو جام جهانی.
2: نیافتن این... دیگه چه کاری آقا. بل. فوتبال ارزش این حرفا رو نداره. این هم آدم کشته بشه.
1: امیر خسروی سلام.
3: سلام تیم جو اراده است. من جلال جو سلام عرض میکنم. سلام تمام شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید. دو روز هم استراحت کردید و
1: من داشتم کار میکردم. استراحت نمیکردم. من داشتم ریکاوری میکردم. تمرین میکردم.
3: یه استراحت کردی یه زلزله اومد تموم شد.
1: آره اتفاقا خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب بود. یعنی تو هفته پیش بود فکر میکنم تو همین برنامه اشاره کردی که اون سال اون زلزله اومد و امسال هم این زلزله. حالا زلزله رو ورش کن بریم سراغ خود بازی که همچین میشدم حد زد که برزیل ببره اینجوری.
2: بله
1: فکر میکنم صدای امیر قطع شد. یه
2: زلزله اومد.
1: زلزله امواجه. الان صدا هستش امیر؟ نداریمش.
2: نداریم. بله. حالا ما یکم در مورد مسابقه حرف میزنیم. این طبیعتاً مسابقه برزیل اسکاتلند که گفتیم حاشیه‌اش زلزله بوده، این سومین تقابل این دو تیم در جام جهانی بوده که برزیل موفق شد 3-0 اسکاتلند رو ببره. تقریبا نتیجه قابل پیش بینی بود و با 7 امتیاز این مسابقه برزیل رو صدرنشین گروه سی کرد و اسکاتلند هم البته هنوز با 3 امتیاز طبق جدولی که الان تو این مسابقات وجود داره شانس کمی برای صعود نداره، چون که 8 تیم بارها صحبت شده که 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم جام هم صعود می‌کنن که 3 امتیاز امتیاز خوبیه که برای جز اون 8 تیم باشی و
1: فشار هم از اون برزیلیا دیگه برداشته شد.
2: شاید حالا برزیل با تراوت و پرتکنیک و زیبایی که همه دوستش دارن حتی کسایی که مثلا طرفدار برزیل نیستن، به هر حال برزیل تیمیه که همیشه فوتبال زیبا کرده برای مردم و خیلی ها به خاطر برزیل فوتبالی شدن. همیشه به نظر من حتی اگه برزیل رو دوست نداریم هم ولی باید از بازگشت زیبایی به فوتبال برزیل استقبال کنیم به خاطری که خب فوتبال رو زیباتر میکنه و وینیسیوس هم بهترین بازیکن زمین شد و 2 گل هم زد و الان چسبیده با آقای مسی در جدول گلزنان.
1: 4 گله شد وینیسیوس.
2: وینیسیوس 4 گله شد و خودشو جدا کرد از خیلی های دیگه و الان منتظریم ببینیم در ادامه جام چی
1: میشه. شفاعت تو همین گروه مراکش هم 4-2 هایتی بود. از قبل به نظر میرسید که مراکش اونقدر کار سختی نداشته باشه، ولی یه جورایی هایتی اومدش مراکش رو عقب انداخت، ولی تونست جبران بکنه و مراکش هم تیم دوم صعود کرد و هایتی که فکر میکنم حالا حالاها دیگه نتونه بیا جام جهانی.
2: آره دیگه، البته با این روندی که آقای
1: روند نکتش اینه که از جام جهانی بعدی این سه تیمی که الان میزبان بودن، مکزیک، کانادا و آمریکای خود آمریکا، دیگه میرن

0: عزیزم عذرخواهی میکنم من خدمت شما و جلال عزیز و دوستان عرض ادب میکنم.
1: قربانت.
0: یعنی دو روز نبوده یه دونه زلزله رو انداختی، فکر کنم سه روز بشه احتمال داره جنگ جهانی بشه.
2: قول بدیم اونجا نکشه.
1: آره اونجا نمیکشه دیگه. ما برزیل، اسکاتلند و مراکش، هایتی رفتیم، بریم سراغ بعدی. شهرام جان چیه اگه گفتی؟
3: He's put it in now to Jimenez. It's still possible for the follow-up. It is three. It's the substitute Fidalgo of Real Betis.
4: بله. مکزیک با آره با... مکزیک بود دیگه.
1: بله. مکزیک با جمهوری چک،
4: کشوری که ما از صدای ما را از اونجا میشنوید،
1: اینجا میشنوید.
4: البته تو جام جهانی خوب نبودن، نمیدونم الان باید افتخار کنیم که با اینجا میشنوید.
1: اصلا برای خودشون مهم نیست که چه رسه به ما. خب امیر جان مکزیک چک.
0: نتی جون خب دو تا بازی قبلا یاد باشه من اشاره کردم، گفتم تو این سه تا میزبان هم از نظر فوتبالی هم از نظر هواداری مکزیک خب یه سر و گردن بالاتر دو تا جام جهانی هم میزبان بوده قبلا. بازی سومش اومد و نشون داد که حسابی یعنی اومده که تو این جام یه حرفای برای گفتن داشته باشه و جمهوری چک و یه جورای در هم کوبید. از بازی اول شما نگاه بکنید، افریقا جنوبی کره و بازی بامداد امروز، تمام برنامه‌شون رو گذاشتن که به عنوان تیم اول برن بالا و به این مهم هم رسیدن. خاویر آگیرت هی رفت و برگشت داشته با به مکزیکی، اما این دوره میخواد در خونه‌شون بخصوص چون همه بازی‌هاشون هم بیشتر حالا توی آستک بود بازی اول و سومش، میخوان نشون بدن که این توانایی رو دارن که به مراحل بالاتر صعود بکنن. سراسر مسابقه هم در اختیارشون بود و کلن تیمش تلفیق از جوان ها و با تجربه است و به نظر من هیچ شانسی هم برای جمهوری چک باقی نگذاشتن و نشون داد که حرف اول تو این گروه میزنه. با سه تا برد مقتدرانه رفت بالا و در نهایت تو مرحله بعدم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. تیم بسیار خوبی داره.
4: خیلی صعود تمیزی بود برای مکزیک دیگه، سه برد سه کلین شیت، یعنی فکر کنم یکم کم سابقه
1: است نخوردش. آره خیلی نکته مهمه.
0: دقیقاً ببین از همون ثانیه اولی که سوت افتتاحیه رو زدن تا همین بامدادی که سه تا بازی رو انجام دادن، همونطور خودت هم اشاره کردی برنامه داشتن دیگه. شما نکن سه تا بازی بیای و کلین شیت بکنی، این اتفاقی و همین مدلی نیست. یعنی مشخصه که خاویر آگیره تیمشو با برنامه آماده کرده و هم از دم دروازه تا خط حمله میتونم بگم تلفیق. موقعی که مثلا الان شما نگاه کنید جوان‌ترین بازیکن اینجا گیلرمه 17 سالشه، بعد همینجوری میاد راول خیمنز و بازیکن بسیار خوبی که تو فوتبال اروپا داره و به نظر من چون سه تا بازی رو هم پشت سر هم بردن کلین شیت هم کردن، اینا در اوج انگیزه هستن که بتونن تو مراحل بالاتر اگر بد شانسی نیاره به نظر من تیمیه که میتونه گریبان تیمای دیگر بگیره.
4: درسته. و در همین گروه آفریقای جنوبی و کره جنوبی، دوتا تیم جنوبی، نتیجه بسیار شگفت آور بود. یعنی فکر کنم کمتر کسی پیش بینی میکرد این نتیجه رو، یک هیچ به نفع آفریقای جنوبی.
1: کره جنوبی
0: به نظر من بعد از اون بازی که اسخای میکنم یعنی که بعد از اون بازی اولی که آفریقای جنوبی و جلوی مکزیک واداد اخراجی هم دوتا اخراجی هم دادن، یعنی کمتر کسی فکر میکرد که آفریقای جنوبی برگرده به مسابقات و بیاد کره جنوبی رو ببره که اومد توی بازی اولش کامبک زد جمهوری چک و برد. خب مقابل میزبان میتونیم بگیم مثلا حالا شانسی خیلی نداشت، اما همین بامداد امروز کمتر کسی واقعا فکر میشد که افریقای جنوبی بیاد و اصلا معادلات رو به هم بریزه به عنوان تیم دوم بره بالا. و الان من رسانه ها رو که نگاه میکردم، اما مثل تمام رسانه های کره‌ای یک صدا میگفتن که سرمربیه، چون سرمربیشون هم بالا همون کره، بعد در جا اخراج بشه، چون واقعا کسی که باعث بانی نتایج عجیب و غریب و شوک‌آور شده ایشونه. خود سرمربی کنم که کنفرانس خبری گفته که اشتباهات فاحش من باعث شد که نتیجه به دست بیاد.
4: خوبه و خیلی عجیبه.
1: یه دورم این مربی سرمربیشون فکر میکنم حتی تو همین جام جهانی یعنی جام جهانی گذشته هم بوده مربیشون و اونجا هم نتایج خوبی نگرفته بود و اخراجش کردن و خیلی عجیب بود که دوباره همون سرمربی رو برگردن روی نیمکت و اصلا از قبل جام جهانی هم انتقادات زیاد
4: بود. حالا ولی این که اومده گفت

0: همش اشتباه من بود، تقصیر من بود، برای ما ایرانی ها خیلی عجیبه. یعنی یک سرمربی بیاد این حرفا رو بزنه.
1: اشاره کرده جلال، گفته که اشتباهات خود من باعث شد که این تیم حذف بشه. واقعا خود افریقای جنوبی هم با این شرایطی که تو مسابقات داشت خودشون هم باور نمی‌کردن که، چون مثلا من بنی مکارتی بازیکن اسپانیاشون که در تیم من یونایتد هم بازی می‌کنه می‌بینم، کارشناس شبکه‌های مختلفه، اون بازی اول و دوم به شدت انتقاد می‌کرد و می‌گفت این تیم اصلا با این وضعیت تو این گروه شاید مثلا حالا چهارم بشه، ولی بازی امروزی که انجام دادن فوق‌العاده خوب بودن و برگشتن به مسابقات و بردن کره‌ای که خیلی بازیکن آماده تو سطح اول فوتبال اروپا داره و تونسته بازی اول رو کامبک بزنه و امیدهایی داشت که بیت مهمونه تیم دوم بیت بالا ببرنش و معادلات این گروه رو عوض بکنن، اصلا میتونم بگم که شگفتی هست.
0: بله، این برای آفریقای جنوبی به نظر میاد شاید مهمترین برد تاریخ فوتبالشون باشه، چون که اولین بار هم هست که اونا راهی مرحله حذفی مسابقات میشن. حتی در جام جهانی که میزبان بودن هم اونا توفیقی نداشتن. البته اون موقع 32 تیمی بود، جام جهانی واقعی تر بود.
2: یه نکته دیگه اینه که کره جنوبی هنوز حذف قطعی نشده و
0: شانس کمی هم نداره،
2: شانس داره با سه امتیاز. حالا باید دید
1: نتایج. ما نگاه بکنه تیمایی که تفاوت ببین تو این تیمای سوم، اون تیمایی بیشتر شانس دارن که تفاضل گلشون میان نگاه میکنن، 8 تا تیم برتر تیم سوم و بعد وایسن نگاه بکنن. اما واقعا میگم شما از هر کسی که میپرسید آقا کره مگه میشه تو این گروه صعودش به اگر اما بخوره، البته یه نکته بگم، کره یه کمک بزرگی به مکزیکیا کردن، چون کره اومد و در جام 2018 آلمان رو برد، اونجا آلمانا رو حذف کردن و مکزیک باعث شدن مکزیک با این بردی که کره داشت بره مرحله بالاتر. حالا بعد نشست و دید که کره میتونه بره مرحله بالاتر یا همینجا یه حذف زود هنگام داره.
2: و به عذرخواهی کره‌ای‌ها اشاره کردی، الان اینجا اشاره شد که کره‌ای‌ها کلا عادت دارن به عذرخواهی کردن و یه چیز خیلی طبیعیه.
0: شورشو در آوردن دیگه. یعنی چی آخه؟
2: ما تو ایران یه نفر داشتیم که خیلی دست به عذرخواهیش خوب بود، مرحوم جمشید مشایخی بود. از طرف همه عذرخواهی میکرد، حتی مرحوم اگه الان در قید حیات بود احتمالاً از طرف
0: مربی
2: کره جنوبی هم عذرخواهی میکرد از کره. ولی دیگه
0: آره، ولی به هر حال میگم برای ما ایرانیای کم عجیبه، مثلا یه مربی 4 تا اشتباه بکنه بعد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، همش تقصیر منه، مسئول. معمولا اینجوریه که دیر اومدیم، نمیدونم ویزامون اونجوری شد، اتوبوسمون گیر کرد، هواپیمامون کج بود، نمیدونم این چیزا. بهترین بازی جام هم ولی انجام
2: داد. دقیقاً. Here's Manzambi, and it comes all the way to Vargas. Barely 40 seconds into the second half, and Ruben Vargas wakes up the whole place. این هم از کانادای میزبان که مقابل سوئیس شکست خورد. همچین تیم پرنوسانیه کانادا انگار.
0: دقیقاً.
1: ببین نتیجه خدمتی درز بکنم، کانادا اگر میزبان نبود اولا که صعودش خیلی تو اگر اما بود، یعنی از اون تیمایی بود که مقابل همین امریکا و هند، مکزیک و تیمهای قاره امریکا شمالی مرکزی شانسی برای صعود نداشت. و بازیایی هم که داره میکنه شما نگاه بکنه، یه بازی قطر رو بذاری کنار، اون دو تا بازی بعدی، یعنی یه تیمی داره نشون میده که توپو خوب میارن جلو، ولی خیلی مشخصه که خیلی استرس دارن و همین موقعیتایی که دیشب خراب کردن موقعیتایی بود که اگه مثلا سوئیسیا داشتن راحت کنن با 5-6 گل میومدن بیرون. نشون میده که تیمش تجربه نداره و آقای جسی مارش خیلی تیمش کار داره تا بخواد به عنوان یکی از تیمهایی که بخواد تو 48 تام حتی حضور داشته باشه اسمش بیاد. و الان چون میزبان بوده و شرایط یه جور رقم خورده تیم تو این سطح قرار گرفته، و الا اصلا کانادا مطمئنه با این بازی که داد نشون میده اصلا کاملا معلومه که از نظر کیفی فوتبالش فرسنگ ها فاصله داره با تیم هایی که نظام میشن.
0: حالا ولی به هر حال با وجود این شکست با عنوان تیم دوم صعودش قطعیه، 4 امتیاز.
1: اون برد پرگوله
0: دست قطری ها درد نکنم.
1: ولی یه نکته هم بگم جلال جون، سوئیس با آقای مورات یاکین، اصلا شما نگاه کنید نیمه اولو که رفتن تو رختکن، نیمه دوم همین آنونسی هم که الان پخش کردی، پاسی که به وارگاس داده، من توپو رفتن ته تور کانادا کردن، همون گل شیرازی کانادا رو پاشون و سوئیسیا یعنی نشون بدن مربیشون برای نیمه دوم برنامه داره. چون اگه دقت کرده باشی بازی با بوسنی هم موقعی که رفتن تو رختکن تیم اومد توی نیمه دوم اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی بوسنی کار کردن که شیرازیش اصلا پاشوندن. تیم خیلی خوبی داره، اگر یه مقداری بتونن همدیگر رو بهتر پیدا کنن از نظر مهره‌ای، به نظر من سوئیس هیچی کم نداره.
3: و یه نکته هم این که الان از بین تیم‌هایی که صعودشون قطعی شده تو مرحله 1/16 نهایی یه بازی مشخص شده که آفریقا با کانادا بازی می‌کنه. این تنها بازیه که الان،
0: یعنی آفریقا جنوبی و کانادا با هم به هم خوردن.
3: بله به هم خوردن.
0: چه عجیبه، اون دومه، اون سومه، اصلا اون دو... یعنی قبل چرا دیگه آفریقا آفریقا جنوبی سوم شد، سوئیس
3: آفریقا جنوبی دوم شد تو گروهش.
1: آفریقا جنوبی دوم
0: شد که برد.
3: بعد این دوتا تیم به هم خوردن و از تیمایی که صعود کردن حالا دیگه باید دید که بقیه تیم‌ها چی کار میکنن. قطر و بوسنی و هرزگوین، قطر دیگه یه جورایی میشه گفتش
0: گل جام جهانی بود و بکنم برد راحتی بود برای بوسنی.
1: بوسنی هرزگوین با سرگی باربارت واقعا تاریخ سازی کردن، یه اولین باری که اومدن جام جهانی و بازی اول رو که با کانادا مساوی کردن، بازی دوم 4 تا از سوئیس خوردن. اما تو این بازی تمام هدفشون این بود که پرگل ببرن، چیزی رو اگر اما نذارن شد. بعد اتفاقاتی هم افتاد که همه چی به نفع اینا شد دیگه، بازی رو هم در اختیار داشتن. قطر نشون داد که سالهای سال با فوتبال روز دنیا فاصله داره. و شما نگاه کنید، قهرمان قاره کهن، قهرمان آسیا که الان قطر هست، میاد مقابل بوسنی که تیم درجه 3 اروپایی، میاد 3 تا اینجوری میخوره. و به نظر من یه جورای فوتبال آسیا رو دیشب تحقیر کردن دیگه. بوسنی نگاه بکنید بازیکنی به اون داره، دو تا بازیکن مثل ژکو در فوتبال اروپا یا کلاسیناچ، اما تیمی نیست که بیاد مثلا قهرمان آسیا رو به 3 تا راحت بزنه و بی درد سر بره بالا. اصلا قطر در حد خودش نبود و از به نظر من حرف برای گفتنم نداشت.
0: از عجایب فوتبال آسیا حالا همین قطر یهو دیدی همین زمستون دوباره قرار جام ملت‌های آسیا برگزار بشه، به یهو دیدی دوباره قرار باشه. اصلا بعید.
3: و بوسنی هم خیلی از فوتبالی‌ها دل خوشی ندارن تو این جام جهانی، اونم به خاطر اینکه ایتالیا رو حذف کرد تو پنالتی.
1: بله ایتالیا رو جالبه با همه ستاره‌هاش هست کرد و الان ایتالیا 3 دوره است که تو جام جهانی حضور هتریک کردن دیگه توی قیمت جام جهانی.
0: شاید خواستن ایتالیایی خیلی ناراحت نشن بگن حداقل اینی که ما رو انداخت ما به مرحله بعد صعود کرد دیگه. نه
3: آره قطر بودم. خب تا اینجا بازیایی که برگزار شده رو داشته باشیم، یه سر بریم سراغ خاطرات و گذشته های در خاطره بازی بکنیم. نسرین افشاری گزارشی تهیه کرده بود و دو دوره اولی که ایران در جام جهانی حضور داشت و مروری کرده بود. الان تو بخش دوم اون گزارش رفته توی 4 دوره بعدی که ایران بعد سال 98 تو جام جهانی حاضر بوده. بریم بشنویم.
4: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
5: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. سعودی که خالی از دردسر نبود. ایران در این مرحله با حضور ستارگانی چون علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و جواد نکونام به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا راهی آلمان شد. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که دو مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
6: مهدی مهدوی کیا پشتو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران و گل! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانتای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما یحیی گل محمدی.
5: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
7: مهدی محمدی کیا سانتور روی دروازه، سهراب توی دروازه، توی دروازه، سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. بازی کنه آنگوله کم بوده با هم زد و خورد کنه اونجا.
5: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آلمان، در شهرهای نوونبرگ، فرانکفورت و لایپزیگ تجمعات اعتراضی در واکنش به مواضع محمود احمدی نژاد و نظرات او درباره انکار هولوکاست و تنش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت که معترضان با شعارهایی مانند کارت قرمز به احمدی نژاد که آن زمان رئیس جمهور بود، خواستار فشار و انزوای سیاسی ایران شدند. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای دو اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیماً به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی خود، پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
7: قطع بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. رضا قوچان نژاد در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش عرضا حقیقه، اما کافی نبود.
5: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
7: اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میفته روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنیم.
5: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدرنشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه بی در کنار 2 قول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
7: احسان صادق انجام میشه گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95. دروازه باز میشه، چقدر کیف کردی؟ کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرا خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
5: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با یک گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
8: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
5: اما در اواخر این بازی ایران صاحب یک ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در یک قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و دو دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل‌های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین‌ترین باخت تاریخش در جام‌های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
9: طارمی گام برمی‌داره، گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان، بازی میشه 2 گله واسه ایران.
5: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
8: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی، توی دروازه، توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
5: در دیدار سوم و سرنوشت ساز، ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
9: حرکت خطرناک، و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
5: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم‌ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید و جالبه براتون بگم حالا در مورد این خبرهای حاشیه‌ای جام جهانی، شاید دیده باشین تو بعضی از بازی‌ها بعضی از بازیکن‌ها جورابای خودشون اون قسمتی که روی به اصطلاح روی ماهیچه پشت ساق پا هست رو پاره میکنن و اینم تبدیل به یه حاشیه شده و گمانه‌زنی. حتی یادم یه زمانی مهدی طارمی توی یکی از بازی
3: تو که مهدی تاباس
0: جورابه تو رو چک نکردم. مهدی طارمی توی که زمانی که در پرتغال در پورتو بازی میکرد جورابشو پاره کرده بود که تو ایران براش اول در بودن که این جادوگرش بهش گفته که یعنی باید جورابتو پاره کنی تا گل بزنی و اینا. ولی الان هم به هر حال تو جام جهانی داریم میبینیم مثلا بازیکنایی مثل کایل واکر انگلیس و چند تا از این بازیکن مطرح دیگه جوراباشونو پاره کرده بودن و گمانه زنی ها حالا اینه که خب بعضیا مثلا به دلیل این به دلیل فیزیولوژیک جورابشونو پاره میکنن و میگن احساس راحت تری داریم. بعضیا اصلا یه سری از جوراب ها شرکت های سازنده لباس های تهیه کننده لباس های ورزشی اون قسمت که روی ماهیچه پشت ساق پا قرار میگیره رو ککسان تر کردن و اصلا نیازی نیست که پاره کنن، یعنی یه جوری چون استدلال اینه که ماهیچه ها راحت ترن و هوای بیشتری میرسه و از این حرفا و بعضی هم ظاهرا چون موده انجام میدن، یعنی
3: شلوار پاره بیرون چمن موده جوراب پاره. آره این
0: شلوار جینا هست که ملت حالا قدیما زمان ما دیگه حداکثر سنگشور و این چیزا بود، الان دیگه ماشاءالله بعضیا یه ذره پارچه است که شلوار نماس بیشتر داره. حالا بگذریم دیگه وارد جزئیات نمیشیم. به هر حال
3: یه پارگیه که یه دکمه و یه زیپ داره.
0: دقیقاً. و یکی از مدیرای یکی از این شرکت‌های همین سازنده البسه ورزشی هم گفته بود که بعضی از برندها برای اینکه لوگوشون بهتر دیده بشه روی جوراب اینا رو رو قسمت ماهیچه تنگ‌تر طراحی می‌کنه که همین باعث شده برای بعضی از بازیکن‌ها به اصطلاح یکم آزاردهنده باشه و مجبور بشن پاره کنن. نمیدونم حالا شما بودی پاره میکرد یا نمیکرد امید؟
3: عرضم به حضورتون که امروز ما داریم راجع به مود و جوراب و اینا حالا یه ذره بگذره میرسیم خدمت کفش صورتی ها.
0: بله حالا
3: استوکای صورتی
0: از زانوی به پایین در محدوده ما هست
3: امروز تو این برنامه. بله حالا دیگه ببینیم
0: دفعه بعد از گردن به بالا محدوده هامون به هر حال مشخص.
3: خب بریم سراغ بقیه ماجرا.
10: حالا زدمده رو ببینید، لیونل مسی پا به توپ حرکت میکنه، اونجا چند نفری بر هستن، پاس عالی به آلوارز، این توپ معمولا گل میکنه ولی نمیکنه و حالا پاردس برای مسی. چیکار میکنه مسی؟ توپش به چند نفر برخورد میکنه و گل دوم، گل دوم برای مسی و آرژانتین. جام برای لیونل مسی رویایی ادامه پیدا میکنه، انگار قسمت هست که مسی گل بزنه. 2-0 برای آرژانتین.
3: خب اینم بازی آرژانتین
0: میکنه این مسی
3: و اتریش بود دیگه، درست میگم؟
0: بله بله
3: که آقای مسی 3 تا زد.
0: بله
3: اینم درست میگم؟ 2 تا زد
0: تو بازی قبلی 3 تا زده بود و الان با 5 گل صدرنشین جدول گل. خیلی هم رقابت تنگاتنگ.
3: آره میتونیم... یه پنالتی خراب کرد، من اونو براش گل حساب کردم.
0: میتونیم بعدا
3: خیلی با اعتماد به نفس زیادی وایساد پشت زیادی اون پنالتی.
0: اصلا ضربش هم عجیب بود، یعنی اوت زدن اون مثلا پنالتی برای یکی مثل آره به قول تو یه جورایی انگار دیگه تموم شده. آره. میدونست و طبیعت دوباره بهش گفت ببین مسی هم باشی اگه بر خود قره بشی همچین میزنم
3: اینجوری میشه
0: پشت دستم بلکه.
3: خب یه چند تا بازی برگزار شد توی این دو سه شب اخیر که 4 تا میشه گفت غول امسال رفتن و همه هم خوب گل زدن. بریم سراغ آرژانتین و استرالیا. آستریا که همون اتریشه، من امروز اون اتریش گیر کرده برام. و با امیر با توجه به مسی بازی رو برامون یه تحلیلی بده.
0: با تأکید بر مسی.
3: آره
11: مهدی جان، مسی اومده بود که میدونی که پدرش هم الان تو بستر بیماریه و بازی اولی هم که انجام دادن گریه‌هاش هم خیلی اون اشکاش هم خیلی نمود پیدا کرد در فضای مجازی و سوشال مدیا. در نهایت با دوتا گلی که زد رکورد کلوزر زد، الان 18 گل آقای گل ادوار جام جهانیه. همه خصوصیاتی که یه فوق ستاره باید داشته باشه رو داره، اما نقطه ضعفش همون پنالتی زدنشه دیگه، چون پنالتی زیاد خراب کرده و موقعی هم که رفت پشت توپ یه جورایی معلوم بود که این پنالتی رو خراب میکنه. اما این آرژانتینی که الان داره بازی میکنه با 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون به نظر من هم تیمتر بود هم قویتر بود، اما همین تیمم الان معلومه که تمام اون لیدریش و تمام اون شرایطی که برای این تیم رقم میخوره رو دوش لیونل مسیه و واقعا اگه مسی رو از این تیم بکشن بیرون میتونم بگم بالای 60% اون خصوصیات منحصر به فرد آلبیسلسه ازش گرفته میشه و حالا نمیدونم این آخرین جام جهانی هست یا نه، چون یه جایی هم دیگه میخوندن گفتن شاید یه جام جهانی دیگه یه هم باشه. من فکر نمی کنم و البته چیزم غیر ممکن نیست، اما میخواد تو آخرین جام جهانیش یه چیز جاودانه از خودش به جا بذاره. خب الان که آقای گل ادوار شده و میتونه گلاش هم بیشتر بکنه، اما آرژانتین اگه میخواد قهرمان بشه یا همون از عنوان قهرمانش دفاع بکنه، اگر بخواد مثل بازی با اتریش بازی بکنه مقابل تیم‌های قوی‌تر و قدرتر، قطعاً به مشکل می‌خوره جلو.
0: نکته جالبیه اتفاقا، من داشتی که تو می‌گفتی این اتکای به نظر تو بیش از حد تیم ملی آرژانتین بر مسی، منو یاد آرژانتین 94 و قصهش با مارادونا میندازه، چون یادمونه که چقدر طوفانی شروع کرد آرژانتین و وقتی که مارادونا رو از دست داد اصلا به یه تیم خیلی خیلی معمولی تبدیل شد و به سرعت هم حذف شد از جام.
11: میگم به نظر من اگر همین بازی که جلو اتریش کردن مثلا بخوان جلو فرانسه یا یه تیم قدرتر اسپانیا حالا بر اساس قرعه‌ای که میخورن بیفتن، این بازی یعنی جوری نیست که آرژانتین بتونه بره و از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه.
10: کانسلو خودش جلو میره، سادش انجام میشه و گل، گل برای کریستیانو رونالدو. تاریخ سازی میکنه CR7، 6 جام جهانی، گل زده برای پرتغال و این همه فشاری که رو دوشش بود و همه رو میذاره کنار. چقدر هم خوب زد ضربشو کریس رونالدو.
0: بله، بازگشت CR7 به جرگه گلزنهای جام با 2 گل و البته شانس این رو هم داشت که با هتریک شروع کنه ولی نتونست. امیر جان میشتویم نظرتو.
11: ببین خدمت درز بکنم که جلال جان، خب پرتغالی بازی اول غافلگیر شد مقابل کنگو و اون اتفاقات عجیب و غریب بعدش، حالا اون دعوایی که بین خانواده های بازی کنم، در نهایت پرتغال اومده بود که این بازی رو ببره و چقدر هم بدشانس بود ازبکستان که دقیقا جایی به پرتغال خورد که پرتغال بازی قبلش هم نتیجه نگرفته بود و اومد و هر چی که دقدری داشت سر تیم آقای فابیو کاناوارو خالی کرد، هر کاری خواستن کردن دیگه، 2 گل بریس کرد رونالدو و 5 تا گل زدن، 1 گل ازبکستان زد که داور گلو مردود اعلام کرد. بعد جایی میگم یعنی ازبکستان یه جایی به پرتغال خورد دیگه، کاملا دستش رو باید میبرد بالا چون پرتغال راهی به غیر از اومدن از فشار انتقادات خود رونالدو این تیم که برگرده به عنوان مدعی نداشت و در نهایت ازبکستان با خوسانوف و شامارادوف بازیکنایی که داره تو اروپا در نهایت نتونست کاری صورت بده و پرتغالیا اومدن و دوباره برگشتن به جام، به خصوص کریس رونالدو یا CR7 که تو 6 تا جام جهانی پشت سر هم اومد گل زد. این آغاز گلزنش رو با همون پنالتی که مقابل ایران 2006 توی فرانکفورت داشت شروع کرد و الان هم داره ادامه میده.
3: و توی این گروه بازی بعدی خیلی بازی عجیب غریب و جذابی میتونه باشه، پرتغال و کولومبیا، بازی که قراره آقای فغانی هم قضاوت بکنه.
11: بله، نبه کولومبیا اومد و دوتا بازی رو برده، تیمش خیلی تیم خوبیه، رو به لویز دیاز رو داره و چندین و چند ستاره خیلی خوب داره کولومبیا و به نظر من کار برای پرتغال خیلی سخته، چون کولومبیا نشون داده که اومده که تو این جام به خصوص تیم اول بره بالا و اینو تو دوتا بازی اولش هم نشون داده و به نظر من پرتغال اگر میخواد به عنوان تیم اول از این گروه بره بالا جلال، باید یه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون وینگرهای مثل لویز دیاز نتونن بازی سازی بکنن، چون لیوز دیاز یه بازیکنیه که هم میتونه وینگر بازی کنه هم فورما، یعنی 2-3 تا پست رو یه نفره داره و اگر یه جورایی پرتغال روزش نباشه کولومبیا تیمی هستش که بتونه از پسش بر بیاد. به نکته خوبی هم اشاره فرمودید، عزیزا فقانی داوری مسابقه است، داوری هم بهش دادن که مطمئنن هر داوری نمیتونه این بازی رو سود بزنه، کاملا مشخص های کولینا یه بازی رو بهش داده که میدونه که میتونه از پس مدیریتش بر بیاد و ستاره های مثل کریس رونالدو، انبوی از ستاره ها پرتغال داره، لویز دیاز در کولومبیا و در نهایت دوتا تیمی که میخوان به عنوان تیم اول برن بالا قاعدتا یه داوری رو میخوان که بیاد و مدیریت بکنه و کار در بیاره و خیلی قاطع باشه.
12: It's a really nice ball. Pedersen across goal. Nusa going in there. Haaland couldn't take it either. Now Haaland! Simply no stopping him.
0: عجیب است این هالند دوست داشتنی، بچه قول که همینجوری به طرز عجیبی گل میزنه. آدم نمیدونه بگه بازیش قشنگه، بازیش رباتیکه. یه پدیده بسیار عجیبه. با توجه به سابقه خانوادگی هم که داره و پدر مادر ورزشکار، مادرش ژیمناست بوده، میگن انعطاف بدنیشو از اونجا آورده این هیکل و این. خیلی پدیده عجیبیه و بازی عجیبی هم بود به نظر من با وجود هالند. امیر جان
11: ببینید، ارلینگ هالند یه بازیکنیه که جلال، از اون مهاجمایی که هم خوب میسابونه هم مدافعایی که باهاش هستن یه جوری اول میره گربه رو دم اجله میکشه. مثلا زلاتان یه زمانی که بازی میکرد اول یه بلای سر مدافع حریف میآورد که اون مدافع هر موقع میومد نگاه میکرد میخواست دفعش بکنه یا باهاش من تو من بشه، اما حرکت اولیه رو که یادش میفتاد یه خودت پنیک میکرد یا مثلا به قول فوتبالی کوب میکرد. هالند هم از این مهاجم هاست. شما نگو تو همین لیگ برتر هم که نگاه بکنید تو اکثر بازیات یه حاشیه‌ای داره، هم این حاشیه رو میتونه بسازه برای تیم حریف، هم بازیکنی که شوت میزنه، حمله توپ داره و همه چیزی که یه مهاجم توی باکس داره رو داره. و اینکه به نظر من توی خط حمله نروژ با بودن این بازیکن و مارتین اودگارد خیلی تیم هماهنگیه. بقیه بازیکناشون هم اوکی هن و خوب هن، ولی یه تیمی که میخواد بیاد مخصوصا توی این تورنومت این به این بزرگی حداقل باید دو سه تا بازیکن تاپ لیبل داشته باشه که بتونن یه جورایی هم مدیریت بحران بکنه هم به قول فوتبالی زمانی که بازی گفت میکنه بازی ها رو در بیارن. نروژ تیمی هستش که نمیشه ساده ازش گذشت.
3: دقیقا بازی هم که انجام شد و صدای گلش هم گزارش شنیدیم مقابل سنگال بود که نروژ 3-2 به پیروزی رسید.
0: بابا فرانسه دوست داشتنی پرستاره در برابر نماینده دیگری از آسیا عراق، که اونم به نظرم بنده خداها بعد فرانسه ای خوردن عراقی ها. هم
11: واقعا بنده خدایی که گفتیم منم
0: دل سوادم دلش میسوخت.
11: ببین جلال، واقعا میگم دیدی دشان یا هر مربی جاش باشه آرزو میکنه یه همچی بازیکنه داشته. مثلث خط حمله شون در نوک پیکانش امباپه بود. شما نگاه کنید تو هر پست دو تا بازیکن داری، یعنی واقعا میگم یه چشمه جوشانی از استعداد ناب و بازیکنهای خلاقو دارن که هر جا زمانی که سرمربیش بخواد میتونه بازیکنو ببره داخل، بعد تاکتیک تیمو مثلا تو همون تو خود بازی عوض بکنه. عراق هم دیگه عملا هیچ شانسی نداشت و میدونست که آقا تکلیفش معلومه. البته اون باران سیلاسایی که توی فیلادلفیا پنسیلوانیا اومد یه 120 دقیقه بازی رو از حالت عادیش خارج کرد، بعدن برگشتن، ولی در نهایت عراق میدونست که باید تسلیم بشه. و فرانسوی ها به نظر من تا اینجای کار من میتونم بگم به نظر من بهترین تیم مسابقات بودن، یعنی حتی از آرژانتین هم که الان بازیشو اینجوری برده و رکورد گلزنی رو جابجا کرده، فرانسه به معنای واقعی تیمه.
3: دقیقاً. اما یک ماجرایی که توی این جام جهانی به خصوص خیلی به چشم میادش این کفشای ورزشی یا استوکهای بازیکنایی که رنگ صورتی دارن و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مسئله مورد توجه قرار گرفته. بریم ببینیم ماجرا چیه، ملینا برامون تعریف میکنه. گزارش داریم.
13: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ و قبلا کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.

0: این البته بعد میگم استوک صورتی
1: دل بچه‌ها باهوش مصنوعی فکر کنم به زودی بسازن
0: درستش کنن
1: جدیدش.
0: یه چیزام بگم قبل اینکه این بازیکن‌های خارجی این موت بکنن این استوک صورتی و کفش صورتی، رامین رضاییان تو لیگ خلیج فارس استوک صورتی میپوشه.
1: اون موقعی که ایشکی نمیدونست استوک صورتی چیه، آقای رضاییان برای ما استوک صورتی میپوشید. ایشکی هم براش نمیخوند استوک صورتی دل منو بردی. حالا میتونن الان کجاست؟ الان فولاد بازی میکنه، بالاخره معلوم نیست هنوز اینا کجا هستن.
0: فولاد بازی میکنه ولی تو بایوش توی ایکس توییتر نوشته بازیکن استقلال، من نمیدونم چرا.
1: ای بابا چه پیچیده. حالا بگذاریم به نظرم این بحث اینو ادامه بدیم تا ابد و دهر میره. یه اشاره بکنیم حالا تو حرفای آخری که امیرم میزد در مورد اینکه گلزنان جام دارن جالب میشه. الان لیونل مسی با 5 گل بهترین گلزنه تا اینجا، چسبیده به اون دوباره 3 تا آدم بزرگ دیگه هستن، وینیسیوس یونیور از برزیل با 4 گل، آقای هالند از نروژ با 4 گل و امباپه با 4 گل. یعنی رقابت تنگا تنگه از جمع ستارگان. الان تنها کسی که عقب مونده کریستیان رونالدو و هری کین انگلیسه که اینا با 2 گل دارن تلاش میکنن خودشونو. حالا مسیر طولانی هنوز مونده و خیلی چیزا میتونه جابجا بشه و یا عالم هم 3 گله داریم دیگه که خیلی هم بازیکن معروفی توشون نیست. این اون دنیز اوندا و آلمان که هی ذخیره میاد تو به طرز عجیبی گل میزنه، آلمان رو نجات میده.
0: بذار آلمانیا رو بگیم، امیر بگه. امیر یه کوتاه برامون راجع به گلزنا بگو، به خصوص تیم مورد علاقه آلمان.
2: ببین آلمانیا همین اونداوی که جلال گفت امید اولشونه و به نظر من مهاجمای دیگه شون که یه ویرتس هم بودش که خیلی امید بهش داشتن که عملاً فصل ناکامی تو لیورپول داشت و به نظر من اگه بخوان یه نفر از آلمان انتخاب بکنه همون اونداوه که میتونه گلزنی بکنه. یه خیلی کوتاه بگم چون کوروش بازار دمش کم یه چیز برای من فرستاده، سوزان هرمن خانومیه که 36 سال هلندیه و تنها پزشک خانوم کادر پزشکی تیم کوروساهو. من گفتم اینو بگم و دمش هم گرم، یه سیوی پروپیمونی هم داره و این نشون میده خانوما مرزهای پیشرفت و کارو دارن در می‌نوردن.
0: خیلی هم ممنون از امیر جان و سپاس از همه کافه فردایی رادیو فردایی. فردا برمیگردیم.
1: خدا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات ایران، منطقه و جهان. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوهای زنده در این برنامه خبری بریم، مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. روز پنجشنبه برای نخستین بار قیمت نفت خام به دوران پیش از جنگ خاورمیانه در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت زیر 73 دلار در هر بشکه به فروش میرسد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به کانال 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پیش از جنگ اخیر قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی در بحبوحه جنگ تا 125 دلار در هر بشکه جهش کرد. از هفته گذشته و با اعلام توافق اولیه بین ایران و آمریکا و بازگشایی محدود تنگه هرمز، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روند نزولی یافت. تاکنون 10 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه آبی عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده است. وزارت دفاع ایتالیا با صدور بیانیه اظهارات دبیرکل ناتو در مورد همکاری آن کشور با آمریکا در جنگ علیه ایران را رد کرد. در این بیانیه گفته شده ایتالیا تنها مجوز فعالیت‌های فنی و تدارکاتی آمریکا در چارچوب پروتکل‌های ناتو را صادر کرده و با هر درخواستی خارج از این چارچوب مخالفت کرده است. مایک روته دبیرکل ناتو روز گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت حدود 500 هواپیمای آمریکایی در حمایت از عملیات ارتش ایالات متحده علیه ایران از پایگاه آمریکا در ایتالیا استفاده کردند و بین 4 تا 5 هزار پرواز از آن کشور انجام شده است. پس از انتشار این اظهارات مارک روته، سخنگوی ناتو سخنان او را اصلاح کرد و گفت منظور دبیرکل ناتو حمایت فنی و تدارکاتی از ارتش آمریکا در ایتالیا بود. اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسند در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ورود به جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه داری آمریکا نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. و بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله 10 کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه 2 زمین لرزه به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزان و و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از خبرهای بیشتر و تازه ترین اخبار به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رادیو فردا رو دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: همطور که در خبرها هم شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامع پایتخت بحرین گفته که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید تضمین کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که امروز در حال برگزاری است، ایران در آن یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی هستش. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری در استدیوی خبر رادیو فردا. ایلیا، مهمترین نکاتی که در این نشست مطرح شده در مورد ایران چه بوده؟
3: بله رویا، بیانیه که صادر شده الان دیدم رسانه‌های منطقه‌ای دارن گزارش میدن، حمایت خودش رو شورای همکاری خلیج فارس از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه اعلام کرده و تایید کردن که همه تلاش‌ها که برای تضمین امنیت و سلامت منطقه‌ای و حفظ آزادی دریانوردی در دریایی یک مسئله حیاتی هست و باید اونها رو مد نظر قرار داد. در حمایت شده از تفاهم‌نامه که میان ایران و آمریکا منعقد شده و گفتن که حاضر هستن که هماهنگ باشن با تمام تلاش‌های مشترک برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی و سیاسی فعلی و حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف مهار تنش‌ها در منطقه. مسئله است که مورد بحث قرار گرفت در نشستی که برگزار شد در منامه پایتخت بحرین بعد از سفری که آقای روبیو داشته به کشورهای عربی خلیج فارس. کشور رو رفته، اول امارات رفته، بعد کویت و بعد به بحرین رفته. البته آقای روبیو در ابتدای این نشست صحبتی کرد و گفته ما آماده کمک به ایران هستیم اگر قبول کنه که متوقف کنه صادر کردن ایدئولوژی خودش به کشورهای دیگر رو و تمرکز کنه بر رفاه مردم ایران. همچنین صحبت از این کرده که ما پایبند هست آمریکا برای اینکه در هر توافقی با ایران تضمین کنه منافع کشورهای منطقه رو که همپیمان ایالات متحده هستن. در بخش دیگه از صحبتاش آقای روبیو به مسئله تلاش‌های ایران برای گرفتن هزینه از کشتی‌های که عبور می‌کنن از تنگ هرمز اشاره کرد، به این مسئله پرداخت. رویا، یک اختلاف نظر اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی میگه که تنگه هرمز یک در آب‌های منطقه‌ای قرار داره میان ایران و عمان، اما آقای روبیو در چند نوبت داره تاکید میکنه، هم در وقت که در امارات بوده هم الان در نشست شورای همکاری خلیج فارس داره تاکید میکنه که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هست. برای همین گرفتن هر گونه وجهی، چه عوارض باشه چه هزینه باشه، تفاوتی نمیکنه به لحاظ اسمی که میذارن. گفته این یک مسئله هست که باعث میشه تنش های در زمینه آبراه ها در جهان به وجود بیاد. در صحبت کرده، تاکید کرده که فرق نمیکنه چه مسئله عوارض باشه چه مسئله هزینه باشه، مسئله غیر قابل قبوله. You can call it a toll, you can call it a fee. Whatever you want to call it, it's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways.
0: اما ایلیا، آقای ترامپ هم در مورد این مذاکراتی که رخ داده حرفای خیلی جدی زده و اون رو مذاکراتی و تفاهم‌نامه تاریخی خونده.
3: بله، آقای ترامپ دیروز یا بهتر بگم به وقت ما شب گذشته در چند نوبت صحبت کرد. یک صحبت در حضور بعضی از قانون‌گذاران آمریکایی بود. گفت ایران امتیازات بزرگی میده، ما به همه خواسته با همه خواسته‌های ما موافقت می‌کنه. گفت بهتر هست که این کارو بکنه به خاطر که اگر این کار انجام نشه به حال عواقبی در پی خواهد داشت. اما در بخش دیگر از صحبتاش که البته در یک جشنی به مناسبت 250 سال تأسیس آمریکا داشت سخنرانی میکرد در یک مراسم در واشنگتن، آقای ترامپ تفاهم‌نامه با ایران رو یک توافق تاریخی خطاب کرد، اون رو ازش به این عنوان تعبیر کرد که بنابر اون هم تنگی هرمز به طور کامل باز شد و هم ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفت این در زمان هیچ رئیس جمهوری همچین توافق منعقد نشد. در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرد آقای ترامپ به دستاوردهای نظامی آمریکا در مورد اینکه دیگه نیروی هوایی نداره ایران، نیروی دریایی نداره، رهبرانش از بین رفتن و گفت اون چیزی که منعقد شد برای اولین بار در طی 3000 سال به گفته آقای ترامپ بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
4: In 3000 years we are finally going to have peace in the Middle East. We're going to have peace in the Middle East.
0: اما ایلیا، در حالی بحث بر سر آن چیزی که در تفاهم نامه مطرح شده بسیار بالا گرفته که ما هنوز هیچ خبر دقیقی از ادامه مذاکرات نداریم، آیا مشخص شده که چه بر سر گروهی از کارشناسان ایرانی که گفته شده بود در سوئیس هستند برای ادامه مذاکرات اومده اونجا هستند یا برگشتن؟
3: رویا، اون روز حدود سه روز پیش تقریبا مذاکرات فنی به انتها رسید و اینطور که ایران اعلام کرد 4 کارگروه تشکیل شد، موافقت کردن که تشکیل بشه، کارگروه هسته‌ای، تحریم‌ها، حل اختلافات و مسئله نظارت بر اجرای تفاهم‌ها و تفاهم‌هاست. این 4 گروه تشکیل شده، اما مسئله این است که چه زمانی مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. اینطور که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه قرار هست که گفتگوهای فنی در روزهای 29 یا 30 جوان، یعنی 8 تیر، در سوئیس از سر گرفته بشه.
5: The technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات و مذاکرات در منطقه قرار داد. اما پس از پایان مذاکرات سوئیس، شاید مهمترین اختلاف نه پشت میز مذاکره بلکه در روایت اون باشه. از بازرسی‌های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی‌های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف، آنچه مقام‌های آمریکایی میگن در مواردی با روایت مقام‌های جمهوری اسلامی همخوانی نداره. آیا این تناقض‌ها نشانه این نبود هماهنگی و سوءبرداشته یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی، تاکتیکی که به هر طرف اجازه میده یک توافق واحد رو به شکلی متفاوت برای افکار عمومی داخلی روایت کنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. آقای دوربیکی، همونطور که اشاره کردم، مقام‌های آمریکایی از توافق بر سر چارچوب کلی از جمله همکاری‌های هسته‌ای و بازگشت آژانس به ایران سخن گفتن، اما مقام‌های ایرانی تاکید کردند که بسیاری از این موارد صرفاً موضوع مذاکره است و تعهد قطعی ایجاد نشده. در مورد دارایی‌های بلوکه شده هم واشنگتن گفته که این دارایی‌های آزاد شده باید در چارچوب مشخصی هزینه بشن، اما تهران تاکید کرده که تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف این منابع کاملاً در اختیار ایرانه. این اختلاف‌ها رو باید چطور نگاه کرد؟
6: من ببینید، فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه که ما یک توافق، یعنی به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق، خیلی به نظر من تعیین کننده است. یعنی اون خیلی میتونه در نتیجه مؤثر باشه، ولی اتفاقی که الان داره میفته، من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، یعنی برای همون اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره ما با ابزارهای فشار خاص در واقع سر و کار

0: که شما از روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی یک ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروهایی استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد بیرون یا صداهای مختلفی که میاد بیرون، اینا داره هر دو از این استفاده میکنه. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین در واقع فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما من فکر میکنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد بود. البته اینم خطرات خودش رو داره، به هر حال این نوع بازی ها در شرایط بحرانی ریسک در واقع متفاوتی رو هم میاره که گاهی این ریسک ها میتونه با یک تغییر متغیر کوچیک خیلی تاثیرگذار باشه و کل داستان رو از هم بپاشونه.
1: دقیقاً مسئله همینجاست آقای دوربهی، به خاطر اینکه اون چیزی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر به طور رسمی میگذره در واقعیت فقط بین ایران و آمریکا نیست. ما میدونیم که کشورهای خلیج فارس هم درگیر اون هستن، از جمله مثلا همین امروز در شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران خیلی جدی مطرح شده و البته وجود گسترده و فعالیت گسترده یه مقامات کشورها بر روی سوشال مدیا هم میتونن به جوانب این نوع سیاست گذاری ها بپردازن و اون رو بالا پر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
0: ببین، مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو در واقع عرض میکنم خدمت. ببین، زمان آقای خامنه ای که بود، خب وضعیت مدام متفاوت بود، یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش برخواد. من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود، یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم ولی یک نهادی اون وسط بود که اون نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروه های مختلف، ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین یعنی اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه یا اون مسیری که قراره برایند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست، بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیریم که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن، در واقع اینا ببینید رأی میدن به مذاکره، یعنی اینکه خب اون و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. و بنابراین یعنی نشون میده نماینده کسی که تنها گروهی که در واقع اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن، ولی هزینه هم مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که یکی از این آقایون کرد، کنارش یادم افتاد، آقای نبویان مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً به معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودین در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرهای منطقه‌ای تاثیرگذار هستن، حتی من فکر می‌کنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه‌های نیابتی، حتما معتقدم نیابتی‌ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعداً روشم حرف بزنم، اما فکر می‌کنم و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل می‌کنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزو در نظر بگیم، به هر حال با ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودن در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر، یعنی شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از در واقع فرو ریختن سلسله پهلوی. بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد، بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که یک دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف، یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی داره، یعنی هر دوره ای ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه در واقع تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایران ایرانی‌ها در دیپلماسی قوی هن، اما

0: مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی، شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان اینکه سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من. اما اون چیزی که روی میز مذاکره میاد بالاخره تعیین کننده است، گرچه من هنوز فکر میکنم که باش توجه به شرط داخل، اگر نتونن داخل رو خوب جمع و جور کنن، همیشه ریسک داخل هم خیلی خیلی زیاد هستش.
1: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دستاندرکاران مذاکرات در دست رس نیستند، فکر میکنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره میکنه، از یک طرف دارن صحبت میکنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
0: ببینید من فهم کنم الان بازی دست وزارت خارجه به معنا نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی در واقع یک انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو در واقع ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا شما ببینید مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. بعد الان نگاه کنید، ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یک دوران آزمایشیه. یعنی من در واقع اسمش حالا می‌ذارم یه دوره نظم آزمایشی، مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ، حالا پسا جنگ قشنگ میگم همه استفاده می‌کنم، پسا جنگ یا بعد از جنگ، یعنی هیچ کدوم دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی کنم نه ایران نه امریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرها خیلی زیادن. همچنین شما، یعنی من تا امریکا هم فکر نمی کنم که بتونه این تشخیص بده که چیزی. بعد برای هر موردی در واقع من فکر می کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، خب ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در همین 24 ساعت گذشته تنگه هرمز میشنویم. مثلا سه موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کوریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کوریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. من فکر میکنم بنبست هرمز مثلا یکی از احتمالاً، من فکر میکنم یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی بله. کشتی ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران از جای بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. من فکر میکنم ببینید تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره‌هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره. ولی در عین حال ببینید اون چیزی مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن توی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی من فکر میکنم اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر میکنم دیپلماسی الان تنها راه این هست. یک نکته ای را من عذر میخوام خیلی طولانی شد بگم عرض کنم،
1: وقت خیلی زیادی نداریم آقای دوربین،
0: من خیلی سریع بگم. ببین یکی از بزرگترین مشکلات اینه که ایران و امریکا کانال مستقیم ارتباطی ندارن. این بسیار ضربه خواهد زد. باید هر چه سریعتر این کانال ارتباطی مستقیم دیپلماتیک بین ایران و امریکا فارغ از بقیه، باید حتما به نظر من هر چه سریعتر راه بیفته تا این بخشی از ریسک‌ها قابل کنترل بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که در پایان گفتگو اشاره کرد به خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا، موضوعی که تحت عنوان تلفن قرمز در اوج جنگ سرد در واشنگتن و مسکو کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان رو برقرار کرده بود. حالا وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این خط ارتباطی مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات عملاً ایجاد شده. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی داره؟ همکارم رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 و در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود، یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته‌ای تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش را شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده سازی و شفاف سازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست، یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو میخوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته‌ای که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانی که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آقای ترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران در کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای این که بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه، یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
3: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. فکر این خط میان آمریکا و ایران قرار بین چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند وجهی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای کامران غضنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونم که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مجتبی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونه با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولاً این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست، ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولاً یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت که روابط بگونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما، مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت‌ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تاکنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هسته‌ای رو سال 2014 دنبال می‌کردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم‌سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید، اونها قدرت بیشتری می‌گیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام‌ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی‌ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد. و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید دو سه هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
1: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. فاینانشال تایمز در گفتگویی با نخست وزیر قطر نوشته که دوحه اکنون از ایده ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس سخن میگه. ایده‌ای که اگر از سطح مدیریت بحران عبور کنه میتونه یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازتعریف امنیت خلیج فارس در دهه‌های اخیر باشه. پیش از این طرح‌هایی مانند ابتکار صلح هرمز که به پیشنهاد حسن روحانی مطرح شده بود و یا توافق‌های دو جانبه تهران و ریاض، هرگز به یک سازوکار فراگیر و پایدار میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل نشدند. حالا پرسش اینجاست که آیا بحران اخیر و نقشه میانجیگرانه قطر میتونه زمینه ساز نظمی تازه بشه یا بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی از نفوذ منطقه ایران همچنان مانع اصلی خواهد بود. همراه هستیم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بلژیک همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای دستپیش. این پرسش رو بذارید بذارید یک بار دیگه من مطرح بکنم که وقتی نخست وزیر قطر از ایجاد یک چارچوب امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس سخن میگه، دقیقاً منظورش چه نوع نظمی هست؟ آیا یک سازوکار فنی برای مدیریت بحران یا آغاز یک معماری امنیتی جدید در منطقه؟
4: ببین، تو اون چیزی که قطری ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کارایی نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خب طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش، نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیل که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یه قرائتی ترجمه منطقی هم داشته باشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
1: آیه دستپیش ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حفاظت از حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
4: دقیقاً. ببینید، این یکی از اون مشکلات فوق‌العاده عمده‌ای که وجود داره. ببین، اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. و اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه. این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده. در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره، اما سمت سویی که طبیعتا میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجوده. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه ای رو دوباره احیا کنن.
1: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی می‌کنند که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
4: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیل که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن انتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودشه که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
1: بله.
4: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه. کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه‌ای رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع یه زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عربا تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بلژیک.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
1: در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقامات این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 مجروح خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر میدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله ها پایین می دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شماره اولیه کشته ها را دست کم 32 نفر و شماره مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
1: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری، از ونزوئلای زلزله زده به ایران برگردیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله، پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری متولد 9 اسفند 1397 پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلی‌ورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. جام جهانی 2026 با حضور 48 تیم شلوغ‌ترین نسخه کل تاریخ این رقابت هاست. اتفاقی که از یک سو رویای حضور در مهمترین صحنه فوتبال رو برای کشورهای بیشتری واقعی میکنه و از سوی دیگه این پرسش رو پیش میکشه که آیا فیفا به دنبال گسترش فوتبال است یا کش دادن یک مهمانی پرسود. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان. خب من عذرخواهی میکنم، گویا یک اشتباهی در این میان رخ داده، گزارش دیگری رو قرار هستش که بشنویم. اینکه آیا ممکنه یکی از راههای تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشد؟ این گزارش رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
9: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ارزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملاً در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا همراه ما بمونید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز در آینده را رد کرد. و جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه عمان هم میگوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. ایران پیشتر اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه‌ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها تعیین شده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد کرد. در توافق واشنگتن و تهران ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. آقای بسن در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله ده ها کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزان و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیکی آمریکا با انتشار پیام هشدار با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در مناطق زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر افزایش خواهد یافت. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. و موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیعی از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمای جدید را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسید و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوفر به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
5: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
4: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
1: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی است. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می کنن و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید.

0: حدیثی هست، آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه
1: خانم بسمتی، ولی من مثلا
0: برابر نیست.
1: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
0: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن رقصیدن همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه. اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
1: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به این که پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
0: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
1: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
0: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه. به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن

0: باید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
1: حالا در ایران امروز
0: قبیحان هم شکل گرفته.
1: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
0: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه، محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
1: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
0: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. و شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
1: مثل تصویری که از جولیا لبنانی... پتروس بله جولیا
0: بله،
1: پتروس
0: بله،
1: نشون دادن.
0: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
1: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام شما.
0: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه، کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت که خب واقعا الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت‌هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی‌هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
1: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه با یک ترانه از ترانه های او، به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چون این حکم های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژیک خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچ کس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانومی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جور که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو. و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگر رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو میخوایم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چجوری می‌بینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم. ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها، زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین یعنی چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همونهایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگه از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی، اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. ببینید کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل فوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج سواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاماً موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه، یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به نظر
0: آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدونید،
1: زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاشو میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جای ایشون فرمودن که شاید بخشی از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چی کار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یک گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم، بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی‌کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام می‌گیره، هنر کاری نمی‌تونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیک های پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشه و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومت، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید برای خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار
0: بگیریم. یعنی آقای سلطانی فکر نمی‌کنید که به هر حال حکومت‌ها و برخوردی که می‌کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: بشه که اونها جناب فرزان سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراهی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانهی میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکتهی دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه دارید؟
3: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: شما میفرمایید که
1: معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
0: امیدوارم که بتونیم دیده. در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زغبه، من یک کلام بگم. ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا.
3: 47 بله. سال به اندازه کافی دراز مدت بله. بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرتشت.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 4 تیر ماه 1405. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات ایران، منطقه و جهان. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای زنده در این برنامه خبری بریم، مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. روز پنجشنبه برای نخستین بار قیمت نفت خام به دوران پیش از جنگ خاورمیانه در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت زیر 73 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به کانال 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پیش از جنگ اخیر قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی در بحبوحه جنگ تا 125 دلار در هر بشکه جهش کرد. از هفته گذشته و با اعلام توافق اولیه بین ایران و آمریکا و بازگشایی محدود تنگه هرمز، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روند نزولی یافت. تاکنون 10 میلیون بشک نفت از این گذرگاه آبی عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده است. وزارت دفاع ایتالیا با صدور بیانیه اظهارات دبیرکل ناتو در مورد همکاریان کشور با آمریکا در جنگ علیه ایران را رد کرد. در این بیانیه گفته شده ایتالیا تنها مجوز فعالیت‌های فنی و تدارکاتی آمریکا در چارچوب پروتکل‌های ناتو را صادر کرده و با هر درخواستی خارج از این چارچوب مخالفت کرده است. مایک روته دبیرکل ناتو روز گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت حدود 500 هواپیمای آمریکایی در حمایت از عملیات ارتش ایالات متحده علیه ایران از پایگاه آمریکا در ایتالیا استفاده کردند و بین 4 تا 5 هزار پرواز از آن کشور انجام شده است. پس از انتشار این اظهارات مارک روته، سخنگوی ناتو سخنان او را اصلاح کرد و گفت منظور دبیر کل ناتو حمایت فنی و تدارکاتی از ارتش آمریکا در ایتالیا بود. اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. اسکات بسند در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. او بدون ورود به جزئیات گفت این وجوه توسط وزارت خزانه داری آمریکا نظارت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با رد اظهارات مسئولان آمریکایی گفتند نحوه استفاده از منابع آزاد شده در اختیار تهران است. و بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله 10 کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه 2 زمین لرزه به شدت 10.5 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت لرزان و و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از خبرهای بیشتر و تازه‌ترین اخبار به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رادیو فردا رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همطور که در خبرها هم شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامع پایتخت بحرین گفته که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید تضمین کنه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که امروز در حال برگزاری است، ایران در آن یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی هستش. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری در استدیوی خبر رادیو فردا. ایلیا، مهمترین نکاتی که در این نشست مطرح شده در مورد ایران چه بوده؟
3: بله رویا، بیانیه که صادر شده الان دیدم رسانه‌های منطقه‌ای دارن گزارش میدن، حمایت خودش رو شورای همکاری خلیج فارس از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه اعلام کرده و تایید کردن که همه تلاش‌ها که برای تضمین امنیت و سلامت منطقه‌ای و حفظ آزادی دریانوردی در مسئله دریایی یک مسئله حیاتی هست و باید اونها رو مد نظر قرار داد. در حمایت شده از تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و آمریکا منعقد شده و گفتن که حاضر هستن که هماهنگ باشن با تمام تلاش‌های مشترک برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی و سیاسی فعلی و حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک با هدف مهار تنش‌ها در منطقه. مسئله است که مورد بحث قرار گرفت در نشستی که برگزار شد در منامه پایتخت بحرین بعد از سفری که آقای روبیو داشته به کشورهای عربی خلیج فارس. کشور رفته، اول امارات رفته، بعد کویت و بعد به بحرین رفته. البته آقای روبیو در ابتدای این نشست صحبتی کرد و گفته ما آماده کمک به ایران هستیم اگر قبول کنه که متوقف کنه صادر کردن ایدئولوژی خودش به کشورهای دیگر رو و تمرکز کنه بر رفاه مردم ایران. همچنین صحبت از این کرده که ما پایبند هست آمریکا برای اینکه در هر توافقی با ایران تضمین کنه منافع کشورهای منطقه رو که همپیمان ایالات متحده هستن. در بخش دیگه از صحبتاش آقای روبیو به مسئله تلاش‌های ایران برای گرفتن هزینه از کشتی‌های که عبور می‌کنه از تنگه هرمز اشاره کرد، به این مسئله پرداخت. رویا، یک اختلاف نظر اینجا وجود داره. جمهوری اسلامی میگه که تنگه هرمز یک در آب‌های منطقه‌ای قرار داره میان ایران و عمان، اما آقای روبیو در چند نوبت داره تاکید میکنه، هم در وقتی که در امارات بوده هم الان در نشست شورای همکاری خلیج فارس داره تاکید میکنه که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هست، برای همین گرفتن هر گونه وجهی چه عوارض باشه چه هزینه باشه تفاوتی نمیکنه به لحاظ اسمی که میذارن. گفته این یک مسئله هست که باعث میشه تنش‌های در زمینه آبراه‌ها در جهان به وجود بیاد. در صحبت کرده، تاکید کرده که فرق نمیکنه چه مسئله عوارض باشه چه مسئله هزینه باشه، مسئله غیر قابل قبوله. You can call it a toll, you can call it a fee, whatever you want to call it, it's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways.
1: اما ایلیا، آقای ترامپ هم در مورد این مذاکراتی که رخ داده حرفای خیلی جدی زده و اون رو مذاکراتی و تفاهم‌نامه تاریخی خونده.
3: بله، آقای ترامپ دیروز یا بهتر بگم به وقت ما شب گذشته در چند نوبت صحبت کرد، یک صحبت در حضور بعضی از قانون‌گذاران آمریکایی بود. گفت ایران امتیازات بزرگی میده، ما به همه خواسته با همه خواسته ما موافقت میکنه. گفت بهتر هست که این کارو بکنه به خاطر که اگر این کار انجام نشه به حال عواقبی در پی خواهد داشت. اما در بخش دیگر از صحبتاش که البته در یک جشنی به مناسبت 250مین سال تأسیس آمریکا داشت سخنرانی میکرد در یک مراسم در واشنگتن، آقای ترامپ تفاهم نامه با ایران رو یک توافق تاریخی خطاب کرد، اون رو ازش به این عنوان تعبیر کرد که بنا بر اون هم تنگی هرمز به طور کامل باز شد و هم ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفت این در زمان هیچ رئیس جمهوری همچین توافق منعقد نشد. در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرد آقای ترامپ به دستاوردهای نظامی آمریکا در مورد اینکه دیگه نیروی هوایی نداره ایران، نیروی دریایی نداره، رهبرانش از بین رفتن و گفت اون چیزی که منعقد شد برای اولین بار در طی 3000 سال به گفته آقای ترامپ بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
4: In 3000 years we are finally going to have peace in the Middle East. We're going to have peace in the Middle East.
1: اما ایلیا، در حالی بس بر سر آن چیزی که در تفاهم نامه مطرح شده بسیار بالا گرفته که ما هنوز هیچ خبر دقیقی از ادامه مذاکرات نداریم، آیا مشخص شده که چه بر سر گروهی از کارشناسان ایرانی که گفته شده بود در سوئیس هستند برای ادامه مذاکرات اومده اونجا هستند یا برگشتن؟
3: رویا، اون روز حدود سه روز پیش تقریبا مذاکرات فنی به انتها رسید و اینطور که ایران اعلام کرد 4 کارگروه تشکیل شد، موافقت کردن که تشکیل بشه، کارگروه هسته‌ای، تحریم‌ها، حل اختلافات و مسئله نظارت بر اجرای توافق‌ها و تفاهم‌هاست. این 4 گروه تشکیل شده، اما مسئله این است که چه زمانی مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. اینطور که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه قرار هست که گفتگوهای فنی در روزهای 29 یا 30 ژوئن یعنی 8 تیر در سوئیس از سر گرفته بشه.
5: The technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. Are they broken up into work groups on various subjects? I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken.
1: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات و مذاکرات در منطقه قرار داد. اما پس از پایان مذاکرات سوئیس، شاید مهمترین اختلاف نه پشت میز مذاکره بلکه در روایت اون باشه. از بازرسی‌های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی‌های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف، آنچه مقام‌های آمریکایی میگن در مواردی با روایت مقام‌های جمهوری اسلامی همخوانی نداره. آیا این تناقض‌ها نشانه این نبود هماهنگی و سوءبرداشته یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی، تاکتیکی که به هر طرف اجازه میده یک توافق واحد رو به شکلی متفاوت برای افکار عمومی داخلی روایت کنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. آیه دوربیکی، همونطور که اشاره کردم، مقام‌های آمریکایی از توافق بر سر چارچوب کلی از جمله همکاری‌های هسته‌ای و بازگشت آژانس به ایران سخن گفتند، اما مقام‌های ایرانی تاکید کردند که بسیاری از این موارد صرفاً موضوع مذاکره است و تعهد قطعی ایجاد نشده. در مورد دارایی‌های بلوکه شده هم واشنگتن گفته که این دارایی‌های آزاد شده باید در چارچوب مشخصی هزینه بشن، اما تهران تاکید کرده که تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف این منابع کاملاً در اختیار ایرانه. این اختلاف‌ها رو باید چطور نگاه کرد؟
6: من ببینید، فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه که ما یک توافق، یعنی به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق خیلی به نظر من تعیین کننده است، یعنی اون خیلی میتونه در نتیجه مؤثر باشه. ولی اتفاقی که الان داره میفته، من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، یعنی برای همون اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره ما با ابزارهای فشار خاص در واقع سر و کار داشتیم، یعنی برای در زمانی که حالت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران‌های آمریکا و موشک‌های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مقدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن، از روایت‌های مختلف استفاده و این ابزار هم در واقع برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش‌هایی از تندروهای داخلی طرفین رو در واقع اصطلاح اقناع میکنه میخواد بکنه، یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما از روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی یک ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها گاهی استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد بیرون یا صداهای مختلفی که میاد بیرون، اینا دارن هر دو از این استفاده میکنن. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین در واقع فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما فکر میکنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد بود. البته اینم خطرات خودش رو داره، به هر حال این نوبازی ها در شرایط بحرانی ریسک در واقع

0: و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
1: ببین، مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو در واقع عرض میکنم خدمت. ببین، زمان آقای خامنه ای که بود، خب وضعیت مدار متفاوت بود. یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش برخواه، من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود. یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم، ولی یک نهادی اون وسط بود که اون نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروه های مختلف. ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین یعنی اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه یا اون مسیری که قراره برایند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست. بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیرین که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن، در واقع اینا ببینید رأی میدن به مذاکره. یعنی اینکه خب اون و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. و بنابراین یعنی نشون میده نماینده یه کسی که تنها گروهی که در واقع اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن، ولی هزینه هم مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که یکی از این آقایون کرد، کلمه‌اش رو یادم افتاد، آقای نبویان، مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً به معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودید در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرهای منطقه‌ای تاثیرگذار هستن. حتی من فکر می‌کنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه‌های نیابتی. حتما معتقدم نیابتی‌ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدن روشم حرف بزنم. اما فکر می‌کنم و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل می‌کنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزو در نظر بگیم، به هر حال با ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودند در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر. یعنی شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از در واقع فرو ریختن سلسله پهلوی. بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد. بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 دیپلمات قوی دارید. یعنی هر دوره ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه در واقع تغییر بده مسیرهایی را از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی ها در دیپلماسی قوی هن. اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی. شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان این که سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من. اما اون چیزی که روی میز مذاکره میاد بالاخره تعیین کننده است، گرچه من هنوز فکر میکنم که باش توجه به شرط داخل، اگر نتونن داخل رو خوب جمع و جور کنن، همیشه ریسک داخل هم خیلی خیلی زیاد هستش.
0: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دست اندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند. فکر میکنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش

0: ببره، چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره میکنه، از یک طرف دارن صحبت میکنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
1: ببینید، من فکر میکنم الان بازی دست وزارت خارجه به معنا نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی در واقع یک انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو در واقع ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما از جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا شما ببینید مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. بعد الان نگاه کنید، ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یک دوران آزمایشیه. یعنی من در واقع اسمش رو الان می‌ذارم یه دوره نظم آزمایشی، مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ، حالا پسا جنگ قشنگی میگم همه استفاده می‌کنم، پسا جنگ یا بعد از جنگ، یعنی هیچ کدوم دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی کنم نه ایران نه امریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرها خیلی زیادن همچین شما. یعنی من تا امریکا هم فکر نمی کنم که بتونه این تشخیص بده که چه چیزی برای هر موردی. در واقع من فکر می کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، خب ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در مورد همین 24 ساعت گذشته رو تنگه هرمز میشنویم. مثلا سه موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کوریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کوریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. من فکر میکنم بنبست هرمز مثلا یکی از احتمالاً، من فکر میکنم یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی. یعنی کشتی ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جا بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. من فکر میکنم ببینید تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره. ولی در این حال ببینید اون چیزی مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن توی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی من فکر میکنم اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر میکنم دیپلماسی الان تنها راه این هست. یک نکته ای را من عذر میخوام خیلی طولانی شد بگم، عرض کنم،
0: وقت خیلی زیادی نداریم آقای دور،
1: من خیلی سریع بگم. ببین یکی از بزرگترین مشکلات اینه که ایران و امریکا کانال مستقیم ارتباطی ندارن. این بسیار ضربه خواهد زد. باید هر چه سریعتر این کانال ارتباطی مستقیم دیپلماتیک بین ایران و امریکا فارغ از بقیه، باید حتما به نظر من هر چه سریعتر راه بیفته تا این بخشی از ریسک‌ها قابل کنترل بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که در پایان گفتگو اشاره کرد به خط ارتباطی مستقیم میان ایران و آمریکا، موضوعی که تحت عنوان تلفن قرمز در اوج جنگ سرد در واشنگتن و مسکو کانال‌های اضطراری میان قدرت‌های رقیب جهان را برقرار کرده بود. حالا وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این خط ارتباطی مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات عملاً ایجاد شده. این خط ارتباط مستقیم چیست و چه کارایی و هدفی داره؟ همکارم رویا ملکی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به این موضوع پرداخته.
2: موضوع جدیدی نیست در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. بعد از قطع روابط رسمی بین ایران و آمریکا در دهه 80 در مقاطع خاصی مثلا ماجرای ایران کنترا هستش که 1985-86 یه سری تماس‌های محرمانه برقرار می‌شد که در مورد مسائل مثل گروگان‌ها و مسائل منطقه‌ای بود یا موارد مربوط به وضعیت گروگان‌های آمریکایی در لبنان. بعد از قضیه 11 سپتامبر ما شاهد شکل دیگری از این ارتباط هستیم که مربوط به حملاتی که آمریکا به افغانستان میکنه و آینده افغانستان هست، مسئله طالبان هست. مشابه این رو ما در عراق داریم. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق و رایان کراکر مذاکراتی داشتن که کانال ارتباطی داشته باشن، ولی خب اون موقع آقای کاظمی که سفیر ایران در بغداد بود بیشتر روی مسائل امنیتی منطقه بود که امنیت نظامیان آمریکا در عراق تضمین بشه، ولی دوره که آقای امیر عبداللهیان این مذاکرات رو داشت بیشتر هسته تحریمی بودن. این کانالی که جدیداً ارتباطش رو شکل میگیره با چند هدف هست. هدف اولش ایجاد یک ساده‌سازی و شفافسازی در انتقال پیام بین طرفین هست. به ویژه با توجه به علم و آگاهی که آمریکایی‌ها دارن که در مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن، چه مقامات نظامی، چه مقاماتی که از طرف امنیت جمهوری هست، وزارت خارجه هست یا حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اینها رو میخوان به گونه‌ای هماهنگ بشه که جمهوری اسلامی بفهمه هر پیامی باید از کانال مشخص و رسمی در واقع بیاد. نکته دوم، تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای هست، چون طرفین به این توافق رسیدن که توافق ممکنه محدود باشه، قابل راستی آزمایی باشه و به صورت مرحله‌ای باشه. به همین دلیل تبدیل مذاکرات سیاسی به یک فرایند مرحله‌ای یکی از چیزایی هستش که هر دو طرف به اون رضایت داره. آقای کاظم غریب‌آبادی اتفاقا در همین مسیر برای ایجاد کارگروه‌ها داره تلاش می‌کنه که مهم‌ترین بخشش ارائه یک پیام مشخص و روشن از سوی مراجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران هست، نه اینکه یک فرمانده سپاه موضعی رو اعلام بکنه، پیام غلط بده که تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز بیشتر بشه. نکته سوم، مدیریت بحران و پرهیز از هر گونه سوء محاسبه‌ای که میتونه در منطقه به وجود بیاد. و نکته که من عرض کردم در یکی از شرایط سگانی که راستی آزمایی باشه، ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های آیترامپ هم هست که ما با یک افرادی در ایران سر و کار داریم که تا حدودی عقلانیت دارن. این در واقع پوششی هست برای اینکه بگه ما می‌خوایم مطمئن باشیم که اون پیامی که میدن با عقلانیت هست. و نکته آخرم اشاره داره به مدیریت اختلافاتی که میتونه در بحث هسته‌ای باشه، بحث نیابتی‌ها باشه یا مسائل مربوط به دخالت ایران در لبنان. میخوان همه اینا رو کانالیزه بکنن که اون پیام مستقیم ایران به یه شکلی یا میتونن طرف سومی که میتونه پاکستان باشه، میتونه قطر باشه، ولی احتمالاً یک خط تلفنی مستقیم باشه که احتمالاً هم مرتبط میشه با آقای ویتکاف، همونجوری که آقای عراقچی خط ارتباطی رو داشت. اونو میخوان کمی سطحش رو ببرن بالاتر و تقویتش بکنن.
0: شما اشاره کردید آمریکا میخواد با مراجع اصلی که حالا به گفته خودشون عقلانیت رو هم دارند در تماس باشن. میکنید این خط میان آمریکا و ایران قرار بینه چه نهادهایی برقرار بشه؟ وزارت خارجه، شورای امنیت ملی یا نهادهای نظامی مثل سپاه؟ در حال حاضر کدوم یکی از این نهادها میتونن این مسئولیت رو به عهده بگیرن یا باید بگیرن؟
2: سوال بسیار خوبی رو بهش اشاره کردیم. در داخل جمهوری اسلامی الان با توجه به امکانی که محقق شده برای امضای این یادداشت تفاهم، آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره به همراه آقای عراقچی رفتن سوئیس، مذاکرات رو انجام دادن. در حال حاضر ما یک سیاست چند بچی رو در داخل جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که به طور مشخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فراکسیون هایی که داره شکل میگیره توسط تندروها مثل آقای رسایی، مثل آقای کامران قزنفری و آقای ثابتی، اینا خب رسانه دارن صحبت میکنن. بعید میدونن که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه که آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مرتضی خامنه‌ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع این از کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره، نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه. باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماده اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونید با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش‌ها رو مدیریت بکنن.
3: آقای روشندل، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
2: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال هایی هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کم در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال های ارتباطی از طریق اندیشکده ها با پیام هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه وضعیت روابط به گونه‌ای باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولاً این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
3: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
2: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی، عمده ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه، خودش رو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
3: از نگاه شما، مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود، یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
2: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هستی رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید، اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه ای که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه‌ای گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال را رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه‌ای تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران‌ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. فاینانشال تایمز در گفتگوی با نخست وزیر قطر نوشته که دوحه اکنون از ایده ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس سخن میگه. ایده ای که اگر از سطح مدیریت بحران عبور کنه میتونه یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازتعریف امنیت خلیج فارس در دهه‌های اخیر باشه. پیش از این طرح‌های مانند ابتکار صلح هرمز که به پیشنهاد حسن روحانی مطرح شده بود و یا توافق‌های دو جانبه تهران و ریاض هرگز به یک سازوکار فراگیر و پایدار میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل نشدند. حالا پرسش اینجاست که آیا بحران اخیر و نقشه میانجیگرانه قطر میتونه زمینه ساز نظمی تازه بشه یا بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی از نفوذ منطقه ایران همچنان مانع اصلی خواهد بود. همراه هستیم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بلژیک همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای دستپیش. این پرسش رو بذارید یک بار دیگه من مطرح بکنم که وقتی نخست وزیر قطر از ایجاد یک چارچوب امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس سخن میگه، دقیقاً منظورش چه نوع نظمی هست؟ آیا یک سازوکار فنی برای مدیریت بحران یا آغاز یک معماری امنیتی جدید در منطقه؟
4: ببینید، اون چیزی که قطری‌ها مد نظر دارن، خب طبیعتاً ما با توجه به اون چیزی که قبلاً بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کاری نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتاً این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتاً به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خود طبیعتاً جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری‌ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش، نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته باشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
0: آیه دستپیچ فعال هستن. آیه دستپیچ، ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حفاظت از حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
4: دقیقا. ببینید، این یکی از اون مشکلات فوق‌العاده عمده‌ای که وجود داره. ببین، اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره، و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود، و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی، و اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشر شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجوده. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو دوباره احیا کنن.
0: اما آقای دستپیچ، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی می‌کنن که خودشون این امنیت رو شکل بدن یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت.
4: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیل که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه باشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن انتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده، مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در حوزه، در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودش که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
0: بله.
4: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت رو مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه. کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
0: بسیار سپاسگزارم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن بلژیک.
5: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقامات این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 مجروح خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر میدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله‌ها پایین می‌دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شمار اولیه کشته‌ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال این زمین‌لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
0: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری از ونزوئلا زلزله زده به ایران برگردیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگه کفش ماند و یک پولیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت. نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ تر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری، یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در مینا است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشد؟ این گزارش رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
9: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا همراه ما بمونید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را رد کرد. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. هلند و سوئیس نیروهای امداد رسانی به ونزوئلا اعزام کردند و آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، ژاپن، مکزیک، برزیل و ده ها کشور دیگر برای ارسال نیروهای امداد رسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه پی در پی به شرکت به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 164 نفر و مجروحان 970 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیکی آمریکا با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در منطقه زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر خواهد رسید. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. وزیر خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. پیشتر ایران اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه‌ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها تعیین شده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان، روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد شد. در توافق واشنگتن و تهران، ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی‌آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروز است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که ایالات متحده از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. در خبر دیگر، روز پنجشنبه برای نخستین بار قیمت نفت به دوران پیش از جنگ خاورمیانه در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت زیر 73 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد و بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به کانال 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پیش از جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی در بحبوحه جنگ تا 125 دلار در هر بشکه جهش کرد. از هفته گذشته و با اعلام توافق اولیه بین ایران و آمریکا و بازگشایی محدود تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی نزولی طی کرده است. تا کنون ده‌ها میلیون بشکه نفت از این گذرگاه آبی عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. Yeah.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز پنج شنبه چهارم تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که انقدر بختیاریم که هر روز داریم میام خدمت شما. البته دیروز پاییز نبودیم، بختیار راحت بینه دور اول دوم ما هم گرفته بودیم، ولی
0: هایدریشن بریک بود.
1: آره یکم طولانی شد.
0: بله
1: ولی هستیم در روزهای آینده باهاتون با یک عالمه بازی و یک عالمه اتفاقات جذابی که مربوط به جام جهانیه و دور هم مرور میکنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns. Excellent play. Brilliant feet from Guimarães. Matheus Cunha. Brazil playing their beautiful game. Leading Scotland by 3-0.
1: خب این بازی برزیل و اسکاتلند بود که بگیم دیشب یا بامداد امروز برگزار شد.
2: والا چه من دیگه بریدم. آره. تفاوت زمانی ها دیگه.
1: خب بازی بود که 3-0 برزیل برد و
2: ابعاد حاشیه‌هاش خیلی گسترده بود به خاطر اینکه حاشیه‌های غیر فوتبالی داشت یه عالمه و اینکه یک زلزله گنده دوباره بعد از 36 سال در همزمان تقریبا همزمان با این بازی، این بار خوشبختانه حالا نه تو ایران مثل زلزله 36 سال پیش ولی توی ونزوئلا افتاده. یه زلزله به قدرت 7 یعنی دو تا زلزله پیاپی بزرگ به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر که میدونیم که خیلی زیاده، به فاصله 1 دقیقه ونزوئلا رو تکون داده و لرزش‌های بسیار قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله 1700 کیلومتریش هم احساس شده. متاسفانه کشته و زخمی و این چیزا هم داشته و خیلی دژاوی عجیبیه واقعا.
1: خیلی عجیبه.
2: یعنی ما در همین برنامه هم با امیر خسروگردی هم صحبت کردیم، گفتیم که در زمان یکی از خاطرات تلخ ما از جام جهانی 90 این بود که همزمان با همین بازی برزیل اسکاتلند زلزله رودبار و منجیل اتفاق افتاد، متاسفانه چند بالای 30,000 نفر داره. کشته داد در میهن عزیزمون
1: و تهران هم لرزید.
2: تهران هم لرزید. همه ما احساس کردیم. ما شاهدان زنده اون زلزله هستیم. ولی این تقارن زمانی این بازی با این زلزله های مخوف، اونم در کشورهایی که از نظر سیاسی یکم شبیه هم هستن مثل ونزوئلا و ایران، خیلی عجیبه دیگه. عجیبه. به نظر میاد طبیعت داره یک پیام هایی رو میرسونه. ما به هر حال از برزیل و اسکاتلند میخوایم که همدیگر بلاک کنن، عکس‌ها و نامه‌هاشون هم برای هم پس بپسند دیگه.
1: اصلا
2: با هم
1: این
2: بازی
1: دو تا
2: نکنن.
1: تیم آره نباید تو جام جهانی بذارن با هم بازی کنن، یا اینکه بازی بعد مساوی بشه فکر میکنم.
2: حالا آره، چون جالبه که همیشه این دو تا تیم 3-4 بار در جام جهانی های مختلف با هم رقابت کردن و همیشه برزیل برده. حالا میخوای برزیلیای کم کوتابیان، حالا نظریه مختلفه، تو میگی که مساوی کنن شاید دیگه زلزله نیاد، بعضیا میگن شاید اصلا
1: بعد فیفا یه قانونی بذاره. الان تو لایو اینستاگرام هم داشتیم میگفتیم که این دوتا تیم توی گروه نیافتن تو جام جهانی.
2: نیافتن این... دیگه چه کاری آقا، فوتبال ارزش این حرفا رو نداره، این هم آدم کشته بشه.
1: امیر خسروشهری سلام.
3: سلام تیم جو اراده است، من جلال جان سلام عرض می‌کنم تمام شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید، دو روزم استراحت کردید و
1: من داشتم کار میکردم، استراحت نمیکردم. من داشتم ریکاوری میکردم، تمرین میکردم.
3: یه استراحت کردی، یه زلزله ما تموم شد.
1: آره اتفاقا خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب بود، یعنی تو هفته پیش بود فکر میکنم تو همین برنامه اشاره کردی که اون سال اون زلزله اومد و امسال هم این زلزله. حالا زلزله رو ورش کن بریم سراغ خود بازی که همچین میشدم حد زد که برزیل ببره اینجوری.
2: بله
1: فکر میکنم صدای امیر قطع شد.
2: زلزله اومد،
1: زلزله امواجه. الان صدا هستش امیر؟ نداریمش؟
2: نداریم. بله. حالا ما یکم در مورد مسابقه حرف میزنیم. این طبیعتاً مسابقه برزیل اسکاتلند که گفتیم حاشیه زلزله بوده، این سومین تقابل این دو تیم در جام جهانی بوده که برزیل موفق شد 3-0 اسکاتلند رو ببره. تقریبا نتیجه قابل پیش بینی بود و با 7 امتیاز این مسابقه برزیل رو صدرنشین گروه C کرد و اسکاتلند هم البته هنوز با 3 امتیاز طبق جدولی که الان تو این مسابقات وجود داره شانس کمی برای صعود نداره، چون که 8 تیم بارها صحبت شده که 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم جام هم صعود می‌کنن که 3 امتیاز امتیاز خوبیه که برای جز اون 8 تیم باشی و
1: فشار هم از رو برزیلیا دیگه برداشته شد دیگه.
2: شاید حالا برزیل با تراوت و پرتکنیک و زیبایی که همه دوستش دارن، حتی کسایی که مثلا طرفدار برزیل نیستن، به هر حال برزیل تیمیه که همیشه فوتبال زیبا کرده برای مردم و خیلی ها به خاطر برزیل فوتبالی شدن. همیشه به نظر من حتی اگه برزیل رو دوست نداریم ولی باید از بازگشت زیبایی به فوتبال برزیل استقبال کنیم، به خاطری که خب فوتبال رو زیباتر میکنه و وینیسیوس هم بهترین بازیکن زمین شد و 2 گل هم زد و الان چسبیده با آقای مسی در جدول گلزنان.
1: 4 گله شد وینیسیوس؟
2: وینیسیوس 4 گله شد و خودش رو جدا کرده از خیلی های دیگه و الان منتظریم ببینیم در ادامه جام چی میشه.
1: چقدر تو همین گروه مراکش هم 4-2 هایتی بود. از قبل به نظر میرسید که مراکش اونقدر کار سختی نداشته باشه، ولی یه جورایی هایتی اومدش مراکش رو عقب انداخت، ولی تونست جبران بکنه و مراکش هم تیم دوم صعود کرد و هایتی که فکر میکنم حالا حالاها دیگه نتونه بیا جام جهانی.
2: آره دیگه، البته با این روندی که آقای
1: روند نکتش اینه که از جام جهانی بعدی این سه تیمی که الان میزبان بودن مکزیک، کانادا و آمریکای خود آمریکا دیگه میرن تو بازیه مقدماتی و دیگه نوبت به تیمایی مثل
2: ولی اما اینفانتینو برای این هم جواب داره. اگر این تئوری که الان دارن که میدونی که برای جام جهانی بعدی به بهانه 100 سال آره شدن جام جهانی میخوان بکنن، چقدر
1: ممکنه 64 تیمی بشه؟
2: 64 تیمی که دیگه هر کی ثبت نام کنه میاد، مگه که مدارکش ناقص باشه؟ یهودی
1: با تعجب علاقه که خودش داره البته به تیم ایران، تیم بی ایران هم اومد جام جهانی،
2: اصلا بعید نیست. اصلا یک یهو میبینی یه تیمی اومده که اصلا شرکت نکرده.
1: از تیم الف ایران بهتره چون تو بازی دوستانه پرشماری که ایران تیم الفش با ب انجام داد، تیم ب همش تیم الف رو میبرد و حالا چرا
2: اینا بعد معجزات
1: آقا خوش شدی تشریف دارین قربان.
3: بله مهدی جان، بخواهی میکنم من خدمت شما با جلال عزیز و دوستان عرض ادب میکنم
1: قربان.
3: یعنی دو روز نبوده یه دونه زلزله را انداختی، فکر کنم سه روز بشه احتمال داره جنگ جهانی شه.
2: قول بدیم اونجا نکشه.
1: آره اونجا نمیکشه دیگه. ما برزیل اسکاتلند و مراکش هایتی رفتیم، بریم سراغ بعدی. شهرام جان چیه ای گفتی؟
4: We've been second best to this Mexican side. Second half been outstanding. Alvado, he's put it in now to Jimenez. It's still possible for the follow-up. It is three. It's the substitute Fidalgo of Real Betis.
1: Bale.
2: مکزیک با آره با... مکزیک بود دیگه.
1: بله مکزیک با جمهوری چک،
2: کشوری که ما از صدای ما رو از اونجا
1: از...
2: میشنوید
1: اینجا میشنوید.
2: البته تو جام جهانی خوب نبودن، نمیدونم الان باید افتخار کنیم که با این جام
1: اصلا برای خودشون مهم نیست که چه برسه به ما. خب امیر جان مکزیک چک
3: نتیجه جون، خب دو تا بازی قبلا یاد باشه من اشاره کردم، گفتم تو این سه تا میزبان هم از نظر فوتبالی هم از نظر هواداری مکزیک خب یه سر و گردن بالاتر دو تا جام جهانی رو میزبان بوده قبلا. بازی سومش اومد و نشون داد که حسابی آن یعنی اومده که تو این جام حرفای برای گفتن داشته باشه و جمهوری چک رو یه جورای در هم کوبیده. از بازی اول شما نگاه بکنید افریقا جنوبی کره و بازی وام داده امروز، تمام برنامه‌شون رو گذاشتن که به عنوان تیم اول برن بالا و به این مهم هم رسیدن. خاویر آگیرت هی رفت و برگشت داشته با بین مکزیکی، اما این دوره میخواد در خونه‌شون به خصوص چون همه بازی‌هاشون هم بیشتر حالا توی آستک بود بازی اول و سومش، میخوان نشون بدن که این توانایی رو دارن که به مراحل بالاتر صعود بکنن. سراسر مسابقه هم در اختیارشون بود و کلن تیمش تلفیقی از جوونا و با تجربه است و به نظر من هیچ شانسی هم برای جمهوری چک باقی نگذاشتن و نشون داد که حرف اول تو این گروه میزنه. با سه تا برد مقتدرانه رفت بالا و در نهایت تو مرحله بعدم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. تیم بسیار خوبی داره.
2: خیلی صعود

0: داره و به نظر من چون سه تا بازی رو هم پشت سر هم بردن، کلین شیت هم کردن، اینا در اوج انگیزه هستن که بتونن تو مراحل بالاتر، اگر بد شانسی نیاره به نظر من تیمیه که میتونه گریبان تیمای دیگر بگیره.
1: درسته. و در همین گروه آفریقای جنوبی و کره جنوبی، دو تا تیم جنوبی، نتیجه بسیار شگفت‌آور بود، یعنی فکر کنم کمتر کسی پیش بینی می‌کرد این نتیجه رو، 1-0 به نفع آفریقای جنوبی.
2: کره جنوبی
0: به نظر من بعد از اون بازی که اسخای می‌کنم می‌گم، بعد از اون بازی اولی که آفریقای جنوبی از بعد جلوی مکزیک با داد اخراجی هم، دو تا اخراجی هم دادن، یعنی کمتر کسی فکر می‌کرد که آفریقای جنوبی برگرده به مسابقات و بیاد کره جنوبی رو ببره، که اومد توی بازی اولش کامبک زد، جمهوری چک رو برد. خب مقابل میزبان میتونیم بگیم مثلا شانس خیلی نداشت، اما همین بامداد امروز کمتر کسی واقعا فکر میشد که آفریقای جنوبی بیاد و اصلا معادلات رو به هم بریزه، به عنوان تیم دوم بره بالا. و الان من رسانه ها رو که نگاه میکردم، اما مثل تمام رسانه های کره‌ای یک صدا میگفتن که سرمربیه، چون سرمربیشون هم بالا همون کره، بعد در جا اخراج بشه، چون واقعا کسی که باعث بانی نتایج عجیب و غریب و شوک‌آور شده ایشونه. خود سرمربی کنان که کنفرانس خبری گفته که اشتباهات فاحش من باعث شد که نتیجه به دست بیاد.
1: خوبه، خیلی عجیبه.
2: یه دورم این سرمربیشون فکر میکنم حتی تو همین جام جهانی، یعنی جام جهانی گذشته هم بوده مربیشون، و اونجا هم نتایج خوبی نگرفته بود و اخراجش کردن، و خیلی عجیب بود که دوباره همون سرمربی رو برگردن روی نیمکت، و اصلا از قبل جام جهانی هم انتقادها زیاد بود.
1: این که اومده گفته همش اشتباه من بود، تقصیر من بود، برای ما ایرانی‌ها خیلی عجیبه. یعنی یک سرمربی بیاد این حرفا رو بزنه.
0: اشاره کرده جلال، گفته جالبه. که اشتباهات خود من باعث شد که این تیم حذف بشه. واقعا خود آفریقای جنوبی هم با این شرایطی که تو مسابقات داشت، خودشون هم باور نمی‌کردن که، چون مثلا من بنی مکارتی بازیکن اسبقشون که در تیم من یونایتد هم بازی میکنه میبینم، کارشناس شبکه‌های مختلفه، بازی اول و دوم به شدت انتقاد میکرد و میگفت این تیم اصلا با این وضعیت تو این گروه شاید مثلا حالا چهارم بشه، ولی بازی امروزی که انجام دادن فوق‌العاده خوب بودن و برگشتن به مسابقات و بردن کره‌ای که خیلی بازیکن آماده تو سطح اول فوتبال اروپا داره و تونسته بازی اول رو کامبک بزنه و امیدهایی داشت که بیت مهانه تین دوم بیت بالا ببرنش و معادلات این گروه رو عوض بکنن، اصلا میتونم بگم که شگفتی هست.
1: بله، این برای آفریقای جنوبی به نظر میاد شاید مهمترین برد تاریخ فوتبالشون باشه، چون که اولین بار هم هست که اونا راهی مرحله حذفی مسابقات میشن. حتی در جام جهانی که میزبان بودن هم اونا توفیقی نداشتن. البته اون موقع 32 تیمی بود، جام جهانی واقعی تر بود.
2: یه نکته دیگه هم اینه که کره جنوبی هنوز حذف قطعی نشده و
1: شانس
2: کمی
1: هم نداره،
2: شانس داره با سه امتیاز. حالا باید دید نتایج.
0: ما اینو نگاه بکنه تیمایی که تفاوت، ببین تو این تیمای سوم اون تیمای بیشتر شانس دارن که تفاضل گلشون میان نگاه میکنن، 8 تا تیم برتر تیم سومو و بعد وایسن نگاه بکنن. اما واقعا میگم شما از هر کسی که میپرسید آقا کره مگه میشه تو این گروه صعودش به اگر اما بخوره، البته اینو نکته بگم، کره یه کمک بزرگی به مکزیکیا کردن، چون کره اومد و در جام 2018 آلمان رو برد، اونجا آلمانا رو حذف کردن و مکزیک باعث شدن مکزیک با این برده که کره داشت بره مرحله بالاتر. حالا بعد نشست و دید که کره میتونه بره مرحله بالاتر یا همینجا یه حذف زود هنگام داره.
2: و به عذرخواهی کره‌ای هم اشاره کردی، الان اینجا اشاره شد که کره‌ای ها کلا عادت دارن به عذرخواهی کردن و یه چیزی خیلی طبیعیه.
1: شورشو درآوردن دیگه. یعنی چی آخه؟
2: ما تو ایران یه نفر رو داشتیم که خیلی دست به عذرخواهیش خوب بود، مرحوم جمشید مشایخی بود. از طرف همه عذرخواهی میکرد، حتی مرحوم اگر الان در قید حیات بود احتمالاً از طرف
1: مربی
2: کره جنوبی هم عذرخواهی میکرد از کره ای. ولی دیگه
1: آره، ولی به هر حال میگم برای ما ایرانیای کم عجیبه، مثلا یه مربی 4 تا اشتباه بکنه بعد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، همش تقصیر منه، مسئول. معمولا اینجوری که دیر اومدیم، نمیدونم ویزامون اونجوری شد، اتوبوسمون گیر کرد، هواپیمامون کج بود، نمیدونم این چیزا، بهترین بازی جام ولی انجام
2: داد. دقیقاً. Here's Manzambi, and it comes all the way to Vargas. Barely 40 seconds into the second half,

0: And Ruben Vargas wakes up the whole place.
1: خب اینم از کانادای میزبان که مقابل سوئیس شکست خورد. همچین تیم پرنوسانیه کانادا انگار.
2: دقیقاً.
3: ببین نتیجه خدمت عرض بکنم، کانادا اگر میزبان نبود، اولا که سعودش خیلی تو اگر اما بود، یعنی از اون تیمایی بود که مقابل همین امریکا و مکزیک و تیمهای قاره امریکا شمالی مرکزی شانسی برای صعود نداشت. و بازی هایی هم که داره میکنه شما نگاه بکنه، یه بازی قطر رو بذاری کنار، اون دوتا بازی بعدی، یعنی یه تیمی داره نشون میده که توپ خوب میارن جلو، ولی خیلی مشخصه که خیلی استرس دارن و همین موقعیت هایی که دیشب خراب کردن موقعیت هایی بود که اگه مثلا سوئیسیا داشتن راحت کنن با 5-6 گل میومدن بیرون. نشون میده که تیمش تجربه نداره و آقای جسی مارش خیلی تیمش کار داره تا بخواد به عنوان یکی از تیم هایی که بخواد تو 48 هم حتی حضور داشته باشه اسمش بیاد. و الان چون میزبان بوده و شرایط یه جور رقم خورده، تیم تو این سطح قرار گرفته و الا اصلا کانادا مطمئنا با این بازی که داد نشون میده اصلا کاملا معلومه که از نظر کیفی فوتبالش فرسنگ‌ها فاصله داره با تیم هایی که لیگ جام جهانی.
2: حالا ولی به هر حال با وجود این شکست به عنوان تیم دوم صعودش قطعیه، 4 امتیاز.
3: برد پرگله
2: که دست قطری ها درد نکنه.
3: ولی یه نکته هم بگم جلال جان، سوئیس با آقای موراتیاکین اصلا شما نگاه کنید نیمه اولو که رفتن تو رختکن، نیمه دوم همین آنونسی هم که الان پخش کردی، پاسی که به وارگاس داد، من توپو رفتن ته توره کانادا کردن، همون گل شیرازی کانادا رو پاشون و سوئیسیا یعنی نشون بدن مربیشون برای نیمه دوم برنامه داره. چون اگه دقت کرده باشی بازی با بوسنی هم موقعی که رفتن تو رختکن تیم اومد توی نیمه دوم اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی بوسنی کاری کردن که شیرازش اصلا پاشوندن. تیم خیلی خوبی داره، اگر یه مقداری بتونن همدیگر رو بهتر پیدا کنن از نظر مهره‌ای، به نظر من سوئیس هیچی کم نداره.
1: و یه نکته هم این که الان از بین تیم‌هایی که صعودشون قطعی شده تو مرحله 1/16 نهایی یه بازی مشخص شده که آفریقا با کانادا بازی می‌کنه. این تنها بازیه که الان
2: یعنی آفریقا جنوبی و کانادا با هم به هم خوردن.
1: بله به هم خوردن.
2: چه عجیبه، اون دومه اون سومه اصلا اون دو... یعنی قبل چرا دیگه آفریقا آفریقا جنوبی سوم شد، سوئیس
1: آفریقا جنوبی دوم شد تو گروهش.
3: آفریقا جنوبی دوم
2: شد، جنوبی که برد.
1: بعد این دوتا تیم به هم خوردن و از تیمایی که صعود کردن حالا دیگه بعد دید که بقیه تیم‌ها چی کار میکنن. قطر و بوسنی و هرزگوین، قطر دیگه یه جورایی میشه گفتش
2: کیسه گل جام جهانی بود و بکنم برد راحتی بود برای بوسنی.
3: بوسنی هرزگوین با سرگی باربارز واقعا تاریخ سازی کردن، یه اولین باری که اومدن جام جهانی و بازی اولو که با کانادا مساوی کردن، بازی دوم 4 از سوئیس خوردن. اما تو این بازی تمام هدفشون این بود که پرگل ببرن، چیزی رو به اگر اما نذارن. بعد اتفاقاتی هم افتاد که همه چی به نفع اینا شد دیگه. بازی هم در اختیار داشتن. قطر نشون داد که سالهای سال با فوتبال روز دنیا فاصله داره. و شما نگاه کنید قهرمان قاره کهن، قهرمان آسیا که الان قطر هست، میاد مقابل بوسنی که تیم درجه 3 اروپایی، میاد 3 اینجوری میخوره. و به نظر من یه جورای فوتبال آسیا رو دیشب تحقیر کردن دیگه. بوسنی نگاه بکنید بازیکنی به اون داره، دو تا بازیکن مثل ژکو در فوتبال اروپا یا کلاسیناش، اما تیمی نیست که بیاد مثلا قهرمان آسیا رو به 3 راحت بزنه و بی درد سر بره بالا. اصلا قطر در حد خودش نبود و از به نظر من حرف برای گفتن نداشت.
2: از عجایب فوتبال آسیا حالا همین قطر یهو دیدی همین زمستون دوباره قرار جام ملت‌های آسیا برگزار بشه، به یهو دیدی دوباره قرار بشه. اصلا بعید
1: و بوسنی هم خیلی از فوتبالی‌ها دل خوشی ندارن تو این جام جهانی، اونم به خاطر اینکه ایتالیا رو حذف کرد تو پنالتی.
3: بله ایتالیا رو جالبه با همه ستاره‌هاش هست که و الان ایتالیا سه دوره است که تو جام جهانی حضور هتریک کردن دیگه توی قیمت جام جهانی.
2: شاید خواستن ایتالیایی خیلی ناراحت نشن بگن حداقل اینی که ما رو انداخت ما به مرحله بعد صعود کرد دیگه. نه
1: آره قطر رو بردم. خب تا اینجا بازیایی که برگزار شده رو داشته باشیم، یه سر بریم سراغ خاطرات و گذشته ها، یه ذره خاطره بازی بکنیم. نسرین افشاری گزارشی تهیه کرده بود و دو دوره اولی که ایران در جام جهانی حضور داشت و مروری کرده بود. الان تو بخش دوم اون گزارش رفته توی چهار دوره بعدی که ایران بعد سال 98 تو جام جهانی حاضر بوده. بریم بشنویم.
4: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
5: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. سعودی که خالی از دردسر نبود. ایران در این مرحله با حضور ستارگانی چون علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و جواد نکونام به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا راهی آلمان شد. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که دو مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
6: مهدی مهدوی کیا پشت تو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران و گل! توی دروازه! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانتای طلاییش، زبیر رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
5: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
6: مهدی مهدوی کیا سانتو روی دروازه، سهراب توی دروازه، توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنن اونجا.
5: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آلمان، در شهرهای نوونبرگ، فرانکفورت و لایپزیگ تجمعات اعتراضی در واکنش به مواضع محمود احمدی نژاد و نظرات او درباره انکار هولوکاست و تنش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت که معترضان با شعارهایی مانند کارت قرمز به احمدی نژاد که آن زمان رئیس جمهور بود، خواستار فشار و انزوای سیاسی ایران شدند. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای دو اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیماً به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی خود، پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
6: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. اوه چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91.
7: بازم گوچان نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش عرضا حقیقه، اما کافی نبود.
5: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
7: یه اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میفته روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنیم.
5: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. 5 حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدر نشینی گروه، ثبت بیش از 1000 کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
7: احسان سادس انجام میشه، گل! توی دروازه مهدی طارمی زد، خودشون زدن، گل برای ایران دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرا خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
5: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
8: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
5: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده 3 گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در 1 صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و 2 میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه B با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین ترین باخت تاریخش در جام های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر 2 ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
7: طارمی گام برمی‌داره، گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان، بازی میشه 2 واسه ایران.
5: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
9: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه، روز به چشمه، توی دروازه، ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو میزدیم.
5: در دیدار سوم و سرنوشت ساز، ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت ها کنار برود.
10: یه حرکت خطرناک و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
5: این دوره به جنجالی ترین حضور ایران در جام های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملا تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه های جهان تبدیل کرد.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید و جالبه براتون بگم حالا در مورد این خبرهای حاشیه جام جهانی، شاید دیده باشین تو بعضی از بازی‌ها بعضی از بازیکن‌ها جورابای خودشون اون قسمتی که روی به اصطلاح روی ماهیچه پشت ساق پا هست رو پاره میکنن و این هم تبدیل به یه حاشیه شده و گمان زنی. حتی یادم یه زمانی مهدی طارمی توی یکی از بازیکن
11: تو زمانی که مهدی تاباس
2: جوراب تو رو چک نکرده، مهدی طارمی توی زمانی که در پرتغال در پورتو بازی میکرد جورابشو پاره کرده بود که تو ایران براش اول در بودن که این جادوگرش بهش گفته که یعنی باید جورابتو پاره کنی تا گل بزنی و اینا. ولی الان هم به هر حال تو جام جهانی داریم میبینیم مثلا بازیکنای مثل کایل واکر انگلیس و چند تا از این بازیکن مطرح دیگه جوراباشونو پاره کرده بودن و گمان زنی ها حالا اینه که خب بعضیا مثلا به دلیل این به دلیل فیزیولوژیک جورابشون رو پاره میکنن و میگن احساس راحت تری داریم. بعضیا اصلا یه سری از جوراب ها شرکت های سازنده لباس های تهیه کننده لباس های ورزشی اون قسمت که روی ماهیچه پشت ساق پا قرار میگیره رو کشسان تر کردن و اصلا نیازی نیست که پاره کنن، یعنی یه جوری چون استدلال اینه که ماهیچه ها راحت ترن و هوای بیشتری میرسه و از این حرفا و بعضی هم ظاهرا چون موده انجام میدن،
11: یعنی شلوار پاره بیرون چمن موده جوراب
2: شلوار جینا هست که ملت حالا قدیما زمان ما دیگه حداکثر سنگشو رو این چیزا بود، الان دیگه ماشاءالله بعضیا یه ذره پارچه است که شلوار نماس بیشتر داره. بگذریم دیگه وارد جزئیات نمیشیم، به هر حال
11: یه پارگیه که یه دکمه و یه زیپ داره
2: دقیقا. و یکی از مدیرای یکی از این شرکت های همین سازنده البسه ورزشی هم گفته بود که بعضی از برندها برای اینکه لوگوشون بهتر دیده بشه روی جوراب اینا رو رو قسمت ماهیچه تنگتر طراحی میکنه که همین باعث شده برای بعضی از بازیکنها به اصطلاح یکم آزاردهنده باشه و مجبور بشن پاره کنن. نمیدونم والا شما بودی پاره میکرد یا نمیکرد امید؟
11: عرضم به حضورتون که امروز ما داریم راجع به مد و جوراب و اینا حالا یه ذره هم بگذره میرسیم خدمت کفش صورتی ها.
2: بله حالا
11: استوکای صورتی
2: از زانوی به پایین در محدوده ما هست
11: امروز پایین. تو این برنامه بعد حالا دیگه ببینیم
2: دفعه بعد از گردن به بالا محدوده هامون به هر حال مشخص.
11: خب بریم سراغ بقیه ماجرا.
12: حالا زد دمده رو ببینید، لیونل مسی پا به توپ حرکت میکنه، اونجا چند نفری بر هستن، پاس عالی به آلوارز، این توپ معمولا گل میکنه ولی نمیکنه و حالا پاردس برای مسی چیکار میکنه؟ مسی توپش به چند نفر برخورد میکنه و گل دوم برای مسی و آرژانتین. جام برای لیونل مسی رویایی ادامه پیدا میکنه، انگار قسمت هست که مسی گل بزنه. 2-0 برای آرژانتین.
11: خب اینم بازی آرژانتین
2: میکنه این مسی
11: و اتریش بود دیگه، درست میگم؟
2: بله.
11: که آقای مسی 3 تا زد
1: بله. اینم درست میگم؟ دو تا زد
2: تو بازی قبلی، سه تا زده بود و الان با 5 گل صدرنشین جدول گلزن. خیلی هم رقابت تنگاتنگ.
1: آره یه پنالتی خراب کرد، من اونو براش گل حساب کردم.
2: میتونیم بعدا
1: خیلی با اعتماد به نفس زیادی وایساد پشت اون پنالتی،
2: اصلا ضربه‌ش هم عجیب بود، یعنی اوت زدن اون مثلا پنالتی برای یکی مثل آره به قول تو یه جورایی انگار دیگه تموم شده میدونست و طبیعت دوباره بهش گفت ببین مسی هم باشی اگه بر خود قره بشی همچین میزنم
1: اینجوری میشه
2: پشت دستم چی
1: ولگ. خب یه چند تا بازی برگزار شد توی این دو سه شب اخیر که 4 تا میشه گفت غول امسال رفتن و همه هم خوب گل زدن. بریم سراغ آرژانتین و استرالیا. آستریا که همون اتریشه، من امروز اون اتریش گیر کرده برام. و با امیر با توجه به مسی بازی رو برامون یه تحلیلی بده.
2: با تأکید بر مسی.
1: آره.
13: مهدی جان، مسی اومده بود که خب میدونی که پدرش هم الان تو بستر بیماریه و بازی اولی هم که انجام دادن گریه‌هاش هم خیلی، اون اشکاش هم خیلی نمود پیدا کرد در فضای مجازی و سوشال مدیا. در نهایت با دو تا گلی که زد رکورد کلوزر زد، الان 18 گل آقای گل ادوار جام جهانیه. همه خصوصیات یه فوق ستاره باید داشته باشه رو داره، اما نقطه ضعفش همون پنالتی زدنشه دیگه، چون پنالتی زیاد خراب کرده و موقعی هم که رفت پشت توپ یه جورایی معلوم بود که این پنالتی رو خراب میکنه. اما این آرژانتینی که الان داره بازی میکنه با 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون به نظر من هم تیمتر بود هم قویتر بود، اما همین تیمم الان معلومه که تمام اون لیدریش و تمام اون شرایطی که برای این تیم رقم میخوره رو دوش لیونل مسیه. و واقعا اگه مسی رو از این تیم بکشن بیرون، میتونم بگم بالای 60% اون خصوصیات منحصر به فرد آلبیسلسه ازش گرفته میشه. و حالا نمیدونم این آخرین جام جهانی هست یا نه، چون یه جایی هم دیگه میخوندن گفتن شاید یه جام جهانی دیگه هم باشه. من فکر نمیکنم و البته چیزم غیر ممکن نیست، اما میخواد تو آخرین جام جهانیش یه چیز جاودانه از خودش به جا بذاره. خب الان که آقای گل ادوار شده و میتونه گلاش هم بیشتر بکنه، اما آرژانتین اگه میخواد قهرمان بشه یا هم از عنوان قهرمانش دفاع بکنه، اگر بخواد مثل بازی با اتریش بازی بکنه مقابل تیم‌های قوی‌تر و قدرتر، قطعاً به مشکل می‌خوره جلو.
2: نکته جالبیه اتفاقا، من داشتی که تو میگفتی این اتکای به نظر تو بیش از حد تیم ملی آرژانتین بر مسی، منو یاد آرژانتین 94 و قصهش با مارادونا میندازه، چون یادمونه دهیدن. که چقدر طوفانی شروع کرد آرژانتین و وقتی که مارادونا رو از دست داد اصلا به یه تیم خیلی خیلی معمولی تبدیل شد و به سرعت هم حذف شد از جام.
13: میگم به نظر من اگر همین بازی که جلو اتریش کردن مثلا بخوان جلو فرانسه یا یه تیم قدرتر اسپان حالا بر اساس قرعه‌ای که میخورن بیفتن، این بازی یعنی جوری نیست که آرژانتین بتونه بره و از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه.
14: کانسلو خودش جلو میره، ساندش انجام میشه و گل، گل برای کریستیانو رونالدو. تاریخ سازی میکنه CR7، 6 جام جهانی گل زده برای پرتغال و این همه فشاری که رو دوشش بود و همه رو میذاره کنار. چقدرم خوب زد ضربشو کریس رونالدو.
2: بله، بازگشت CR7 به جرگه گلزنهای جام با 2 گل و البته شانس این رو هم داشت که با هتریک شروع کنه ولی نتونست. امیر جان میشتویم نظرتون.
13: ببین خدمت درز بکنم که جلال جان، خب پرتغالیا بازی اول غافلگیر شد مقابل کنگو و اون اتفاقات عجیب و غریب بعدش، حالا اون دعوایی که بین خانواده های بازی کنم، در نهایت پرتغال اومده بود که این بازی رو ببره و چقدر بدشانس بود ازبکستان که دقیقا جایی به پرتغال خورد که پرتغال بازی قبلش هم نتیجه نگرفته بود و اومد و هر چی که دقدری داشت سر تیم آقای فابیو کانوارو خالی کرد، هر کاری خواستن کردن دیگه، 2 تا گل بریس کرد رونالدو و 5 تا گل زدن، یه گل ازبکستان زد که داور گل رو مردود اعلام کرد. بعد جایی میگم یعنی ازبکستان یه جایی به پرتغال خورد دیگه، کاملا دستش رو باید میبرد بالا چون پرتغال راهی به غیر از اومدن از فشار انتقادات خود رونالدو این تیم که برگرده به عنوان مدعی نداشت و در نهایت ازبکستان با خوسانوف و شامارادوف بازیکنایی که داره تو اروپا در نهایت نتونست کاری صورت بده و پرتغالیا اومدن و دوباره برگشتن به جام، به خصوص کریس رونالدو یا CR7ی که تو 6 تا جام جهانی پشت سر هم اومد گل زد. این آغاز گلزنش رو با همون پنالتی که مقابل ایران 2006 توی فرانکفورت داشت شروع کرد و الان هم داره ادامه میده.
1: و توی این گروه بازی بعدی خیلی بازی عجیب غریب و جذابی میتونه باشه، پرتغال و کولومبیا، بازی که قراره آقای فغانی هم قضاوت بکنه.
13: بله، نبه کولومبیا اومد و دوتا بازی رو برده، تیمش خیلی تیم خوبیه، لویز دیاز رو داره و چندین و چند ستاره خیلی خوب داره کولومبیا و به نظر من کار برای پرتغال خیلی سخته، چون کولومبیا نشون داده که اومده که تو این جام به خصوص تیم اول بره بالا و اینو تو دوتا بازی اولش هم نشون داده و به نظر من پرتغال اگر میخواد به عنوان تیم اول از این گروه بره بالا، جلال، باید یه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون وینگرهای مثل لویز دیاز نتونن بازی سازی بکنن، چون لویز دیاز یه بازیکنیه که هم میتونه وینگر بازی کنه هم فورما، یعنی دو سه تا پست رو یه نفره داره و اگر یه جورایی پرتغال روزش نباشه کولومبیا تیمی هستش که بتونه از پسش بر بیاد. به نکته خوبی هم اشاره فرمودید، عزیز فغانی داوری مسابقه است، داوری هم بهش دادن که مطمئنن هر داوری نمیتونه این بازی رو سود بزنه، کاملا مشخص های کولینا یه بازی رو بهش داده که میدونه که میتونه از پس مدیریتش بر بیاد و ستاره های مثل کریس رونالدو، انبوی از ستاره ها پرتغال داره، لویز دیاز در کولومبیا و در نهایت دو تا تیمی که میخوان به عنوان تیم اول برن بالا قاعدتا یه داوری رو میخوان که بیاد و مدیریت بکنه و کار در بیاره و خیلی قاطع باشه.
15: Pedersen across goal. Nusa going in there. Haaland couldn't take it either. Now Haaland! Simply no stopping him.
2: عجیب است این هالند دوست داشتنی، بچه قول، که همینجوری به طرز عجیبی گل میزنه. آدم نمیدونه بگه بازیش قشنگه، بازیش رباتیکه. یه پدیده بسیار عجیبه. با توجه به سابقه خانوادگی هم که داره و پدر مادر ورزشکار، مادرش ژیمناست بوده، میگن انعطاف بدنیشو از اونجا آورده، این هیکل و این، خیلی پدیده عجیبیه و بازی عجیبی هم بود به نظر من با وجود هالند. امیر جان
13: ببینید، ارلینگ هالند یه بازیکنیه که جلال، از اون مهاجمایی که هم خوب میسابونه هم مدافعی که باهاش هستن یه جوری اول میره گربه رو دم اجله میکشه. مثلا زلاتان یه زمانی که بازی میکرد اول یه بلای سر مدافع حریف میآورد که اون مدافع هر موقع میومد نگاه میکرد میخواست دفعش بکنه یا باهاش من تو من بشه، اما حرکت اولیه رو که یادش میفتاد یه خودت پنیک میکرد یا مثلا به قول فوتبالی کوب میکرد. هالند هم از این مهاجم هست. شما نگو تو همین لیگ برتر هم که نگاه بکنید تو اکثر بازیات یه حاشیه‌ای داره، هم این حاشیه رو میتونه بسازه برای تیم حریف، هم بازیکنی که شوت میزنه، حمل توپ داره و همه چیزی که یه مهاجم توی باکس داره رو داره. و اینکه به نظر من توی خط حمله نروژ با بودن این بازیکن و مارتین اودگارد خیلی تیم هماهنگیه، بقیه بازیکناشون هم اوکی هن و خوب هن، ولی یه تیمی که میخواد بیاد مخصوصا توی این تورنمنت این به این بزرگی حداقل بعد دو سه تا بازیکن تاپ لیول داشته باشه که بتونن یه جورایی هم مدیریت بحران بکنه هم به قول فوتبالی زمانی که بازی گفت میکنه بازی ها رو در بیارن. نروژ تیمی هستش که نمیشه ساده ازش گذشت.
1: دقیقا بازی هم که انجام شد و صدای گلش هم گزارش شنیدیم مقابل سنگال بود که نروژ 3-2 به پیروزی رسید.
2: Oh, بله، فرانسه دوست داشتنی پرستاره در برابر نماینده دیگری از آسیا، عراق، که اونم به نظرم بنده خداها بعد به بعد فرانسه‌ای خوردن عراقی ها هم.
13: واقعا بنده خدایی که گفتیم منم
2: دل سوادم دلش میسوخت.
13: ببین جلال، واقعا میگم دیدیه دشان یا هر مربی جاش باشه آرزو میکنه یه همچی بازی کنه داشت. مثلث خط حمله شون در نوک پیکانش امباپه بود. شما نگاه کنید، تو هر پست دو تا بازیکن داره، یعنی واقعا میگم یه چشمه جوشانی از استعداد ناب و بازیکنهای خلاق رو دارن که هر جا زمانی که سرمربیش بخواد میتونه بازیکن رو ببره داخل، بعد تاکتیک تیم رو مثلا تو همون تو خود بازی عوض بکنه. عراق هم دیگه عملا هیچ شانسی نداشت و میدونست که آقا تکلیفش معلومه. البته اون باران سیلاسایی که توی فلادلفیا پنسیلوانیا اومد یه 120 دقیقه بازی رو از حالت عادیش خارج کرد، بعدن برگشتن، ولی در نهایت عراق میدونست که باید تسلیم بشه و فرانسوی‌ها به نظر من تا اینجای کار، من میتونم بگم به نظر من بهترین تیم مسابقات بودن، یعنی حتی از آرژانتین هم که الان بازیشو اینجوری برده و رکورد گلزنی و جابجا کرده، فرانسه به معنای واقعی تیمه.
1: دقیقاً. اما یک ماجرا که توی این جام جهانی به خصوص خیلی به چشم میادش، این کفشای ورزشی یا استوکهای بازیکنهایی که رنگ صورتی دارن و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مسئله مورد توجه قرار گرفته. بریم ببینیم ماجرا چیه، ملینا برامون تعریف میکنه. گزارش داریم.
16: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضیا حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفشای صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.

0: بابا این البته بعد میگفت استوک صورتی،
1: استوک صورتی دلو بچه‌ها باهوش مصنوعی فکر کنم به زودی بسازن
0: درستش کنن
1: جدیدش.
0: یه چیزم بگم قبل اینکه این بازیکن‌های خارجی این موت بکنن، این استوک صورتی و کفش صورتی، رامین رضاییان تو لیگ خلیج فارس استوک صورتی میپوشه.
1: اون موقعی که ایشکی نمیدونست استوک صورتی چیه، آقای رضاییان برای ما استوک صورتی میپوشید. هیچکی هم براش نمیخوند.
0: هیچکی هم نمیخوند.
1: دل منو بردی. حالا میتونن الان کجاست؟ الان فولاد بازی میکنه. بالاخره معلوم نیست هنوز اینا کجا هستن.
0: فولاد بازی میکنه ولی تو بایوش توی ایکس توییتر نوشته بازیکن استقلال. من نمیدونم چرا.
1: ای بابا. چه پیچیده. حالا بگذاریم. به نظرم این بحث اینو ادامه بدیم تا ابد و دهر میره. یه اشاره‌ای بکنیم. حالا تو حرفای آخری که امیرم میزد در مورد اینکه گلزنان جام دارن جالب میشه، الان لیونل مسی با 5 گل بهترین گلزن تا اینجا چسبیده، به اون دوباره 3 تا آدم بزرگ دیگه هستن، وینیسیوس جونیور از برزیل با 4 گل، آقای هالند از نروژ با 4 گل و امباپه با 4 گل. یعنی رقابت تنگا تنگه. از جمع ستارگان الان تنها کسی که عقب مونده کریستیان رونالدو و هری کین انگلیسه که اینا با 2 گل دارن تلاش میکنن خودشونو. حالا مسیر طولانی هنوز مونده و خیلی چیزا میتونه جابجا بشه و یا عالمه هم 3 گله داریم دیگه که خیلی هم بازیکن معروفی توشون نیست. این اون دنیز اونداو آلمان که هی ذخیره میاد تو به طرز عجیبی گل میزنه، آلمان رو نجات میده.
0: بذار آلمانیا رو بگیم، امیر بگه. امیر یه کوتاه برامون راجع به گلزنا بگو، به خصوص تیم مورد علاقه آلمان.
2: ببین آلمانیا همین اونداوی که جلال گفت امید اولشونه و به نظر من مهاجمای دیگه‌شون که یه ویرتس هم بودش که خیلی امید بهش داشتن که عملاً فصل ناکامی تو لیورپول داشت و به نظر من اگه بخوان یه نفر از آلمان انتخاب بکنه همون اونداوه که میتونه گلزنی بکنه. یه خیلی کوتاه بگم چون کوروش بازار دمش گرم یه چیزی برای من فرستاده، سوزان هرمن خانومیه که 36 سال هلندیه و تنها پزشک خانوم کادر پزشکی تیم کوروساهوه. من گفتم اینو بگم و دمش هم گرم، یه سیوی پروپیمونی هم داره و این نشون میده خانوما مرزهای پیشرفت و کارو دارن در مینوردن.
0: خیلی هم ممنون از امیر جان و سپاس از همه کافه فردایی رادیو فردایی. فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. عمان دریافت عوارض برای عبور از سنگ هرمز را رد کرد. عراق میگوید در صورت عدم افزایش سهمیه تولید نفت اوپک گزینه‌های دیگر را بررسی خواهد کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. هلند و سوئیس نیروهای امداد رسانی اعزام کردند و آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، ژاپن، مکزیک، برزیل و ده ها کشور دیگر برای ارسال نیروهای امداد رسان مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه پی در پی به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند و ده ها هزار نفر به خیابان ها ریختند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 164 نفر و مجروحان 970 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیکی آمریکا با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در مناطق زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر خواهد رسید. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. وزیر خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. پیشتر ایران اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها تعیین شده و تردد کشتی ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان، روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران تهدید شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد شد. در توافق واشنگتن و تهران، ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. در خبری دیگر، یک مقام وزارت نفت عراق به خبرگزاری رویترز گفته است در صورتی که اوپک با افزایش سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد گزینه‌های دیگر را بررسی خواهد کرد. به گفته این مقام، افزایش قابل توجه سهمیه عراق ضروری است و اوپک باید آن را به طور جدی در نظر بگیرد. منابع دیگری هم به رویترز گفتند مقامات عراقی در حال بررسی خروج از اوپک هستند، ولی در حال حاضر در این سازمان باقی میمانند و بر افزایش سهمیه خود اصرار میکنند. اوپک سهمیه تولید نفت عراق را 4,270,000 بشکه تعیین کرده، ولی بغداد میگوید بسته شدن تنگه هرمز و عدم صادرات نفت به مدت 3 ماه اقتصاد آن کشور را با چالشی جدی روبرو کرده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو این نهاد نظامی را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران متهم کرد. مارک روته دبیرکل ناتو روز چهارشنبه پس از ملاقات با دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برای عملیات نظامی علیه ایران به پرواز درآمدند و رومانی هم اجازه داد هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه‌های آن کشور استفاده کنند. اسماعیل بقائی در واکنش به این اظهارات در پیامی در شبکه ایکس نوشت کشورهایی مانند ایتالیا و رومانی باید درباره نقش خود در این جنگ در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. دونالد ترامپ بارها از ناتو و برخی کشورهای اروپایی به دلیل مخالفت و یا عدم همکاری آنها با جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 9365 9390 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودن که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی بروز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزار ها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن بروز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزومن کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به این که این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره و این وضعیت، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه جستجو کرد و نوع دیگه بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبه که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره،
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا یه موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیرو

0: بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
1: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضاییه، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنی اینکه اس، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بود.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن، و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه‌ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر می‌کنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
2: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه، یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: و این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
2: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگه ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه‌دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت‌ها انجام شده که کاربرها طبیعتاً کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است. و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهش

0: اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنن. اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجع به اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
1: ما یک صحبت‌هایی رو میشنویم از مقام‌ها و حتی مثلا گروه‌هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه. در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنن که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید، واقعا این چیزی که میگن حالا به بهانه‌های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه‌ایه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه‌های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه‌های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختار هایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل،
1: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم، همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستمایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در حقیقت اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید، استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب کنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن. و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
1: آقای بابای، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه، این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده، که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساختا شبکه ملی کجا ایستاده؟
0: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردمه و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بهش مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایینتره و اینجوری به سانتریفیوژها مثلا صدمه زد و این یه نمونه‌ای بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت‌های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
1: آقای خسرو، حالا همین زیرساخت‌ها که تحت تاثیر قرار می‌گیره وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک‌ها، خب می‌دونیم که وقتی بانک‌ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا می‌تونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک‌ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پول ها رو بیشتر نگه دارن، حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
1: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه، آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساختهای امنیت سایبری در ایران نداره؟
0: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصی که من همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی میومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکس نت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از هزار سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیرا و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این، یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه‌ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هن که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این، از نرم افزار اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه ها رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره، خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
0: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تاریت بعدی و تاریت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم، یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه، این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران، توی در واقع نهادهای دولتی، این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بدافزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول مبانی هک، مبانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید، حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم. یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شما آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و و و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک هایی صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، به اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت می گیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزء و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو، اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرید، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شق القمری نمیشه کرد. احتمالا مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای، شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنیم، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
0: عشان که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
0: بله، شما من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی، مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش، این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک دابسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب دابسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابسمشی بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت، در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنن. مثلا یک کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد. شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن احتمالاً، یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استاندارد ها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زودهنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله های پیچیده رو داره و حمله های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله هایی قرار بگیره؟
0: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله هایی بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپورحالا بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
0: عرشبت خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها حتی محصولاتی هم برای این پایه طراحی کردن. مثلا نمونه‌اش اگر اشتباه نکنم مثلا شرکت سیسکو برای سازمان‌های نرم‌افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب‌پذیری‌ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه و که ادمین های سیستم در واقع مدیران سیستم بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همونها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالش رو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن، یه ادم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترین میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران، خیلی کوتاه بهش اشاره کنید؟ آی بابایی
0: بله با من بودی، برشون فکر کردم که باید
1: میخواستم از شما که
0: خواهش میکنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لیول تیوی، من فکر کنم 800 کاک فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها برنامه ها چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول، سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: امروز پنجشنبه چهارم تیر ماه 1405 25 ژوئن 2026 میلادی. خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. رویا کریمی مرشد هستم و سپاسگزارم که در این شامگاه پنجشنبه ایستگاه 19 رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، پیامدهای منطقه‌ای تفاهم سوئیس رو بررسی کنیم و تاثیر بازگشایی تنگه هرمز بر بازار انرژی رو با هم نگاه کنیم. نگاهی هم خواهیم داشت به تیم فوتبال اسرائیل و حضور او در جام جهانی. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران، امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. مارکو روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه عمان می گوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نمی شود. پیشتر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده نافبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد که در همکاری با سازمان بین المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها تعیین کرده و تردد کشتی ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان روز گذشته، سپاه پاسداران اعلام کرده بود که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد شد. یک مقام وزارت نفت عراق به خبرگزاری رویترز گفته است در صورتی که اوپک با افزایش سهمیه تولید نفت در آن کشور موافقت نکند، بغداد گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، افزایش قابل توجه سهمیه عراق ضروری است و اوپک باید آن را به طور جدی در نظر بگیرد. منابع دیگری هم به رویترز گفتند که مقامات عراقی در حال بررسی خروج از اوپک هستند، ولی در حال حاضر در این سازمان باقی میمانند و بر افزایش سهمیه خود اصرار خواهند کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. هلند و سوئیس نیروهای امداد رسانی به ونزوئلا اعزام کردند و آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، ژاپن، مکزیک، برزیل و ده ها کشور دیگر برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه پی در پی به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند و ده ها هزار نفر به خیابان ها پناه بردند. شمار تایید شده قربانیان دست کم 164 نفر و مجروحان 970 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات ژئولوژیک آمریکا با انتشار پیام هشدار با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در مناطق زلزله گفته است به احتمال زیاد شمار قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر خواهد رسید.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. جزئیات بیشتر رو میتونید مثل همیشه بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. radiofarda.com.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و انجام مذاکرات مقدماتی بر سر توافق نهایی میان مقام‌های عالی رتبه دو کشور، برخی اختلاف دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای نمود پیدا کرده. از جمله در زمینه مدیریت تنگه هرمز و نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران که مقام‌های تهران و واشنگتن سخنانی متفاوت در مورد اونها مطرح می‌کنند. این در حالیه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دو روز اخیر به کشورهای امارات، کویت و بحرین سفر کرده و در نشست وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به تصمیم جمهوری اسلامی برای اخذ هزینه از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اعتراض کرد. آقای روبیو که پنجشنبه 4 تیر پس از مشارکت در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منام پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت مهم نیست آنچه قرار است پرداخت شود هزینه، عوارض یا کمک مالی نامیده می شود. تنگه هرمز آبراه بین المللی است و هیچ کشوری وجود ندارد که از پرداخت پول برای عبور از تنگه ها حمایت کند.
4: I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits.
3: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تنگه هرمز در آب‌های ساحلی ایران و عمان قرار دارد و دو کشور باید حاکمیت خود را اعمال کنند. تهران همچنین می‌گوید که در حال مذاکره بر سر سازوکاری با عمان است که شامل اخذ هزینه از کشتی‌ها برای خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می‌شود خواهد بود. این در حالی است که بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در تنگه هرمز شامل اعمال هیچ گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. پس از این سخنان آقای البوسعیدی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد، اما جزئیاتی از این مکالمه تلفنی منتشر نشده است. مارک روبیو در نشست منامه با اشاره به مذاکرات جاری با ایران گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم در هر تصمیمی که در طول فرایند مذاکره گرفته می‌شود منافع شرکا و متحدان ما در منطقه همیشه در نظر گرفته می‌شود. او افزود هیچ بخشی از توافق وجود ندارد که به هیچ وجه امنیت، ثبات یا رفاه هیچ یک از شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.
4: That in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
3: وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن خواهان توافق با ایران است افزود، اما این توافق را با هر قیمتی نمی‌خواهیم. ما خواهان توافق خوب هستیم.
4: For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good.
3: آقای روبیو ادامه داد که ایالات متحده آماده کمک به ایران است چنانچه تهران از صادر کردن ایدئولوژی خود دست بردارد و بر رفاه مردمش تمرکز کند. این تحولات چند روز پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بر پایه آن مذاکرات بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود. مارک روبیو می‌گوید که مذاکرات فنی ایران و آمریکا 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس اثر گرفته خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن به مناسبت 250 سالگرد تأسیس کشور آمریکا امضای تفاهم‌نامه با ایران را رویدادی تاریخی توصیف کرد. او با اشاره به دستاوردهای نظامی آمریکا در جنگ 39 روزه با ایران گفت برای اولین بار پس از 3000 سال سرانجام در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
5: In 3000 years we are finally going to have peace.
3: مسئله دارایی‌های آزاد شده ایران بخشی دیگر از مسائلی است که دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای اختلاف برانگیز شده. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهار نظر مقام‌های ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ می‌گویند که بر پایه توافقات صورت گرفته دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود به خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا اختصاص خواهد یافت.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما همونطور که ایلیا هم میگفت، نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجیگری، سخنان نخست وزیر قطر به فاینانشال تایمز درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک با ایران و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از کاهش تنش، حالا این پرسش رو مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکلگیری نظم تازه‌ای قرار گرفته یا این همکاری‌ها صرفاً واکنشی موقت به بحران‌های اخیر. ساعتی پیش در گفتگو با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل، ابتدا از او درباره این چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت ایران پرسیدم.
6: تو اون چیزی که قطری‌ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشونو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کاری نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه است، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیکی خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش. نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته باشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
0: دست پیش ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر می‌کنید که می‌تونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
6: دقیقاً. ببین این یکی از اون مشکلات فوق العاده عمده ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره، و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فاسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود، و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود داره. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه ای رو دوباره احیا کنن.
0: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی میکنن که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
6: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورد. یعنی اونها توان

0: در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودشه که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه ترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق العاده پیچیده ایه.
1: بله.
0: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشتشون مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هر موقع یه زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در بروکسل گفتگو می کردم. اما همزمان با مطرح شدن ایده همکاری های منطقه‌ای، اختلاف روایت ها از آنچه در مذاکرات گذشته هم همچنان ادامه داره. پس از پایان مذاکرات سوئیس شاید مهمترین اختلاف نه پشت میز مذاکره بلکه در روایت اون آغاز شده باشه. از بازرسی های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف، اونچه که مقام های آمریکایی میگن در مواردی با روایت مقام های جمهوری اسلامی همخوانی نداره. آیا این تناقض ها نشانه این نبود هماهنگی و سوء برداشته یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی؟ در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره این ناهماهنگی ها پرسیدم.
2: من ببینید، فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه ما به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه‌ای که امضا شد این توافق خیلی به نظر من تعیین کننده شه. ولی اتفاقی که الان داره میفته، من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره‌ای ما با ابزارهای فشار خاص به سر و کار داشتیم، یعنی در زمانی که حالت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران های امریکا و موشک های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن، از روایت های مختلف استفاده و این ابزار هم برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش هایی از تندروهای داخلی طرفین رو اقناع میکنه، میخواد بکنه. یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما از روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها گاهی استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد یا صداهای مختلف که میاد بیرون، اینا دارن هر دو از این استفاده میکنن. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما فکر کنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد بود. البته اینم خطرات خودش رو داره، به هر حال این نوع بازی ها در شرایط بحرانی ریسک تفاوتی رو هم میاره که گاهی این ریسک ها میتونه با یک تغییر متغیر کوچیک خیلی تاثیرگذار باشه و کل داستان رو از هم بپاشونه.
1: دقیقاً مسئله همینجاست آقای دوربهی، به خاطر اینکه اون چیزی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر به طور رسمی میگذره در واقعیت فقط بین ایران و آمریکا نیست. ما میدونیم که کشورهای خلیج فارس هم درگیر اون هستن، از جمله مثلا همین امروز در شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران خیلی جدی مطرح شده و البته فعالیت گسترده مقامات کشورها بر روی سوشال مدیا هم میتونن به جوانب به این نوع سیاست گذاری ها بپردازن و اون رو بالا پر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
2: ببین مخالفا صدای بلندی دارن.

0: ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو به عرض میکنم خدمت رو. ببینید زمان آقای خامنه ای که بود وضعیت مدار متفاوت بود، یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش برخواه، من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود، یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم ولی یک نهادی اون وسط بود که اون نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروه های مختلف، ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین اون کسی که میخواد حرف آخر بزن یا اون مسیری که قرار برایند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست، بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیرین که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن، وقتی فرماندهای سپاه ارتش فرمانده کل نیروهای مسلح اینا همه رأی میدن به مذاکره و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. نشون میده نماینده که تنها گروهی اونجاست در اقلیت مطلق، البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن ولی هزینه مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که آقای نبویان مصاحبه ای که کرد، خب دیدیم با واکنش های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر میکنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاما بی معنا نیست که اونا تاثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین میکنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودید در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرای منطقه ای تاثیرگذار هستن، حتی من فکر میکنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه های نیابتی، حتی من معتقدم نیابتی ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدا راجعش هم حرف بزنم، و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل میکنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزو در نظر بگیم، به هر حال ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودن در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر. شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از فرو ریختن سلسله پهلوی، بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد، بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی دارید، یعنی هر دوره ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی ها در دیپلماسی قوی هن. اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی، شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان این که سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن، این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل. به نظر من
1: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر می رسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده می کرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دستاندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند، فکر می‌کنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره می‌کنه، از یک طرف دارن صحبت می‌کنن در مورد یک توافق نامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟ میکنن؟
0: من فکر میکنم الان بازی دست وزارت خارجه به معنا نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما از جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت دوره نظم آزمایشی مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ، یعنی دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی‌کنم نه ایران نه آمریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرها خیلی زیادن. همینجوری شما، یعنی من تا آمریکا هم فکر نمی‌کنم که بتونه این تشخیص بده که چه جوری. برای هر موردی در واقع من فکر می‌کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در همین 24 ساعت گذشته تنگه هرمز میشنویم. مثلا سه موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کوریدور عمان مشروع طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کوریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی کشتی ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جا بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. نه، تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره، ولی در عین حال مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن روی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. همون ریسک های عراقچی میگه که، یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر می‌کنم دیپلماسی الان تنها راه این هست.
1: گفتگو می‌کردم با بابک دورپیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اما یکی از موضوعهایی که در روزهای اخیر به محل اختلاف روایت‌ها تبدیل شده، نحوه استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران است. تهران اظهارات مقام‌های واشنگتن درباره خرید محصولات کشاورزی آمریکا با دارایی‌های مسدود شده ایران رو رد کرده. محمد باقر قالیباف این ادعا رو دروغ خوانده و رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته خرید از آمریکا الزامی نیست. این در حالیه که ایران هر سال میلیون‌ها تن غلات از کشورهایی مثل روسیه، آرژانتین و برزیل می‌خره و حالا برخی از اقتصاددانان در ایران میگن این خرید اگر از آمریکا باشه نه تنها مشکلی نداره، بلکه پایه‌ای برای توافق پایدارتر با واشنگتن خواهد بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: مقام های ارشد آمریکایی میگویند دارایی های آزاد شده ایران میتواند صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر پولی از ایران آزاد شود، فقط برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه خواهد شد.
3: There is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته پولی مستقیما به ایران پرداخت نمی‌شود و بخشی از دارایی بلوکه شده تحت کنترل آمریکا صرف خرید غلات از کشاورزان آمریکایی برای ایران خواهد شد. طرف ایرانی این روایت را رد کرده. مقام های مذاکره کننده ایران میگویند خرید از آمریکا شرط توافق نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته ایران الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد، اما اگر قیمت و کیفیت مناسب باشد خرید از آمریکا مانعی ندارد.
4: با توجه به اینکه در سال 1402 یک در واقع موافقتنامه بین ایران و آمریکا امضا شده، ما مبنا رو گذاشتیم همون مصوبه 1402 که با آمریکا داشتن توافقی که داشتن و بر اساس اون برای کالاهای اساسی و دارو استفاده میشد. خب ممکنه بعضیا بگن چرا این کاری کردید و ما استفاده دیگه بکنیم. برای ما فرقی نمیکنه. ما در سال 10 تا 12 میلیارد دلار الان کالاهای اساسی، حتی عام‌تر حساب کنیم کالاهای اساسی ما یه چیز نزدیک 15 میلیارد دلار در سال سال ما باید هزینه بکنیم. خب ما از اون ور این کار رو میکنیم، منابعی که میخواستیم خودمون برای کالا اساسی تخصیص بدیم اونا رو دیگه تخصیص نمیدیم، برای موارد دیگه استفاده میکنیم یا ذخیره میکنیم. پس بنابراین ما برای همین هم این توافق رو توافق خوبی دونستیم. بعضیا گفتن برای مصرف داخلیشون، آمریکایی‌ها گفتن ما میخوایم همش از کشاورزای آمریکایی بخریم. نه، اصلا همچین لزومی در یادداشتهایی که امضا شده، دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات، اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست. ولی ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، مثل گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا میخریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ در واقع بازرگانی، آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها میخرید. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم.
2: اما اصل ماجرا از نظر اقتصادی عجیب نیست. ایران سالانه وارد کننده یه بزرگ غلات و نهادهای کشاورزی است. وارداتی که بسته به قیمت جهانی، هزینه حمل و نقل و شرایط پرداخت حدود 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه دارد. این کالاها امروز عمدتاً از روسیه، قزاقستان، برزیل و آرژانتین تامین می شود. از روسیه در فاصله ژوئیه تا فوریه نزدیک به 6 میلیون تن غله وارد ایران شده است که حدود 2 میلیون تن آن گندم بوده. برزیل هم در سال 2025 حدود 9 میلیون تن ذرت به ایران فروخته و یکی از منابع اصلی کنجاله و سویا برای ایران است. قزاقستان نیز از تامین کنندگان مهم جو ایران محسوب می شود. بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا، واردات غلات دانه درشت ایران، یعنی عمدتاً ذرت و جو، در سال بازاریابی 2024 تا 25 نزدیک به 13 میلیون تن بوده و برای 2025 تا 26 بیش از 12 میلیون تن برآورد شده. در همین داده‌ها واردات ذرت ایران حدود 9.5 میلیون تن و واردات جو حدود 2.7 میلیون تن برآورد شده. بنابراین بس فقط نان و گندم نیست. بخش مهمی از این واردات به خوراک دام و طیور مربوط است. همان زنجیری که قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حسین صلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در مطلبی این مسیر را دیپلماسی از مسیر معیشت می‌نامد. یعنی آغاز گشایش نه از شعارهای بزرگ سیاسی، بلکه از سفره مردم، امنیت غذایی و دارو. به باور او، همکاری در حوزه غذا و دارو می تواند شبکی از منافع مشترک میان کشاورزان، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها، بیمه‌گران و فعالان حمل و نقل بسازد و هزینه بازگشت به تنش را بالا ببرد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
5: همکاری بین دو کشور در هر سطحی و در هر اندازه‌ای مغتنم است و مفید است. در اینجا امریکایی‌ها نیازمند این هستند که ببینند دارایی‌هایی که آزاد میشه چگونه به مصرف میرسه در ایران، و این البته شاید بتواند که رابطه اقتصادی بین دو کشور رو بیشتر و بهتر بکنه، و این البته گامی است برای اینکه رابطه دو کشور متعارف بشه. اما نمیتوان انتظار داشت که این رابطه به یک باره و در سطح کلان مثبت بشه و متعارف بشه، ولی همین اقدامات کوچک هم البته مثبت خواهد بود.
2: تجارت غذا و کالاهای کشاورزی با ایران برخلاف نفت هیچگاه به طور کامل در رژیم تحریم‌های آمریکا ممنوع نبوده است. شرکت‌های بزرگی مانند کارگیل و بانک هم در دوره‌ای در زنجیره تأمین غذایی ایران حضور داشتند، اما تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل بارها همین تجارت مجاز را هم مختار کرده است. با این حال، موضوع استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای خرید غلات آمریکایی میان برخی مخالفان تفاهم اخیر با انتقاد جدی روبرو شده. برخی از آنها میگویند مسئله فقط خرید ذرت و گندم نیست، مسئله این است که آمریکا میخواهد تعیین کند پول ایران کجا و چگونه خرج شود. صدای یک روحانی منتقد در یکی از منبرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و علیه این مسئله موضع گرفته است.
6: بعضیا همه چیز رو ساده میبینن، مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم. خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی.
2: در مقابل این گونه مواضع برخی از فعالان اقتصادی از جمله حسین صلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید تجارت کالاهای اساسی و کشاورزی با آمریکا فقط خرید و فروش نیست، میتواند زبان مشترک عقلانیت باشد و پایه‌ای برای توافق پایدارتر و همکاری اقتصادی واقعی تر بسازد. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره سرنوشت پولهای مسدود شده ایران گفته است ما در رابطه با اموال مسدود شده هر طور که به صلاح کشور باشد تصمیم میگیریم، موضعی که مقامهای آمریکایی هر بار آن را رد میکنند.
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. اما سری بزنیم به استان هرمزگان، جایی که رئیس دادگستری اون اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری متولد 9 اسفند 1397 پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه‌ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه‌ها پررنگ‌تر می‌شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی بازگشایی تنگه هرمز سری بزنیم. در روزهای اخیر با بازگشایی این تنگه صدور نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس از سر گرفته شده و این امر به کاهش قیمت نفت منجر شده. جزئیات بیشتر بشنویم از جمشید زند.
9: بازگشایی تدریجی تنگه هرمز نه تنها سبب از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های باری و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده، بلکه به بالا رفتن ناگهانی درآمد شرکت‌های کشتیرانی هم منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌هایی که کشتی‌های تجاری خود را به کشورهای مختلف منطقه برای حمل نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر کرایه می‌دهند، در چند روز اخیر سودهای هنگفتی به دست آوردند. کرایه یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز تنها در یک هفته از 106 هزار دلار در روز به 190 هزار دلار در روز جهش کرده است. کرایه سوپر تانکرهایی هم که قادر به حمل 2 میلیون بشک نفت هستند در عرض یک هفته با 50 هزار دلار افزایش به حدود 470 هزار دلار در روز رسیده است. این قیمت کرایه برای نفتکش هایی است که در خلیج فارس هستند و باید از تنگه هرمز عبور کنند. یکی از واسطه های کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفته است صاحبان تانکرها خود را برای هجوم محمول‌های نفت خام آماده می‌کنند و از اینکه به درآمدهای آنها به طور متوسط 100 هزار دلار در روز افزوده شده دلگرم شده‌اند. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده صادرات نفت خام به شدت افزایش یابد و از هم‌اکنون کمبود شدید نفت کشها احساس می‌شود. به گزارش رویترز، گرچه هزینه کرایه تانکرها افزایش یافته، ولی در روزهای گذشته قیمت بیمه کشتی ها کمتر شده و از 5% ارزش محموله کشتی به 3% رسیده است. این به معنی کاهش چند صد هزار دلاری هزینه بیمه برای کشتی های تجاری است. کاهش قیمت نفت هم سبب شده کشورهای مختلف برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود خرید نفت و فراورده های نفتی را تسریع کنند و عبور بدون هزینه از تنگه هرمز به مدت 60 روز از دیگر عواملی هستند که به بالا رفتن کرایه نفتکش ها منجر شده است. در حدود 100 کشتی هم هنوز در دو طرف تنگه هرمز هستند و تا زمانی که محموله خود را تخلیه کنند یا به بنادر مبدأ بازگردند نمی توانند به ناوگان فعال در حمل و نقل کالا در آبهای آزاد ملحق شوند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما آخرین خبر این که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که کشتی باری روز پنجشنبه 4 تیر ماه در سواحل عمان و در تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه نامشخص آسیب دیده، اما تلفاتی گزارش نشده. این نهاد دریایی اعلام کرده که این کشتی باری از سمت راست هدف یک پرتابه نامشخص قرار گرفته که موجب وارد آمدن خسارت به پل فرماندهی این کشتی شده، اما ناخدای کشتی گزارش شده که هیچ تلفات جانی یا خسارت زیست محیطی رخ نداده. این حادثه بعد از اون رخ میده که سپاه پاسداران عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز رو اعلام کرده که تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر دانسته و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده به گفته سپاه پاسداران قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار میره. اما به آن سوی تنگه هرمز بریم. با فرارسیدن مهمترین روزهای عزاداری مذهبی شیعیان، دولت بحرین محدودیت‌هایی را در این زمینه برای شیعیان این کشور وضع کرده. بر اساس گزارش‌ها، وضع این محدودیت‌ها از پیامدهای جنگ اخیر ایرانه. توضیحات بیشتر رو بشنویم از مصطفی خلجی.
10: دولت بحرین قوانین سختگیرانه ای را برای نحوه گرامی داشت یک روز مهم مذهبی شیعیان یعنی عاشورا اعمال کرد و این تصمیم بازتاب دهنده افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی شده است. بحرین در کنار عراق دو کشور جهان عرب هستند که اکثریت جمعیتشان را شیعیان تشکیل می‌دهند. در بحرین حدود 70% جمعیت شیعه هستند و از این نظر این کشور در شبه جزیره عربستان یک استثناست. با این حال بحرین توسط یک پادشاهی سنی مذهب اداره می شود. عزاداری‌های شیعیان برای روز موسوم به عاشورا شامل راهپیمایی‌ها، بازسازی صحنه‌های نبرد و سخنرانی‌ها و مداحی‌های مذهبی است. همچنین این مراسم گاهی همراه با خودزنی است که در آن گروه‌های از مردان با استفاده از تیغ‌های کوچک و زنجیر به شانه‌ها یا کمر خود ساعت‌ها ضربه می‌زنند. شیعیان می‌گویند که در روز عاشورا امام سوم شیعیان در نبرد کربلا در سال 670 میلادی پس از آنکه از بیعت با خلافت اموی به رهبری یزید خودداری کرد کشته شد. مراسم سوگواری عاشورا هر سال توسط شیعیان سراسر منطقه از هند و پاکستان تا ایران و عراق و لبنان و یمن برگزار می شود و دست کم 10 روز ادامه دارد. اما امسال بر اساس گزارش ها از جمله گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات بحرینی دستور دادند که مدت برگزاری این مراسم به نصف کاهش یابد. مقامات بحرینی همچنین اعلام کردند که راهپیمایی‌های مذهبی باید حداکثر تا نیمه شب پایان یابد، به جز در منامه پایتخت کشور که در آنجا می‌توانند شیعیان تا ساعت 2 بامداد عزاداری خود را ادامه دهند. در سال‌های گذشته راهپیمایی‌های خیابانی عاشورا در بحرین اغلب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا می‌کرد. دولت بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات امسال با هدف حفظ امنیت و رفاه همه شرکت کنندگان در مراسم عاشورا اتخاذ شده است و افزود قانون اساسی بحرین آزادی دین و باور را برای همه بدون هیچ تبعیضی تضمین می کند. در حالی که عاشورا در بحرین یک روز تعطیل رسمی است، این بیانیه تاکید کرد که مراسم عاشورا می تواند آزادانه و با احترام لازم برگزار شود. در متون شیعه عاشورا بر مفاهیمی همچون فداکاری، بی‌عدالتی و مقاومت در برابر ظلم متمرکز است و همواره بستری برای اعتراض سیاسی از جمله در بحرین بوده است. مقامات بحرینی در سالهای اخیر برخی تجمعات مذهبی را با دقت زیر نظر گرفتند و نگرانند که این مراسم به محلی برای مخالفت سیاسی علیه حکومت تبدیل شود. به همین دلیل بحرین به شیعیان عزادار درباره بالا بردن پرچم‌ها و سردادن شعارهای مرتبط با آنچه سازمان‌ها و دستورکارهای منطقه‌ای خوانده شده هشدار دادند. همچنین بحرین اخیراً شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق، دو کشوری که مقبره امامان شیعه در آنجا واقع است، تا اطلاع ثانوی منع کرده است. نیویورک تایمز نوشت که این ممنوعیت ضربه قابل توجهی به برنامه سفر هزاران بحرینی زده که هر سال در این موقع به شهر کربلا در عراق سفر می کنند. دولت بحرین در بیانیه خود اعلام کرد که ممنوعیت سفر به ایران یا عراق ارتباطی با عاشورا ندارد و به ملاحظات امنیتی و ایمنی شهروندان بحرینی در پرتو درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط است. بحرین متحد نزدیک ایالات متحده و میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. بحرین در جریان جنگ اخیر ایران هدف صدها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت و مدت هاست ایران را متهم می کند که تلاش دارد در میان جمعیت شیعه بحرین ناآرامی ایجاد کند. رویکرد سختگیرانه بحرین نسبت به شیعیان این کشور به ویژه از زمانی تشدید شد که اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 به بحرین نیز کشیده شد و رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر وقت از این اعتراضات حمایت کردند. موج محدودیت‌ها و سرکوب‌ها علیه شیعیان همچنین پس از جنگ اخیر ایران نیز افزایش یافت. مقامات بحرینی اخیراً تابعیت نزدیک به 70 شیعه و اعضای خانواده آنان را سلب کرده و سپس تلاش کردند بیشتر آنها را به ایران بفرستند. بسیاری از آنان به حمایت و حتی آنچه ستایش حملات ایران در جریان جنگ خوانده شده بود متهم شدند. همچنین در آستانه عاشورا دولت بحرین به صراحت اعلام کرد هر گونه عزاداری عمومی برای کشته شدن علی خامنه‌ای ممنوع است. با اینکه بر اساس برخی گزارش‌ها شیعیان بحرین در زمان استقلال این کشور مایل نبودند به ایران بپیوندند و نوعی ناسیونالیسم عربی در آنها دیده می‌شد، اما اکنون برخی شیعیان بحرینی تحت تأثیر تئوری ولایت فقیه جمهوری اسلامی هستند و از آن حمایت می‌کنند. راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین احترام برخی شیعیان به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی را نوعی وفاداری دوگانه توصیف کرد و گفت وفاداری دوگانه در بحرین به عنوان یک کشور مستقل قابل پذیرش نیست. یکی از برگزار کنندگان مراسم عاشورا در بحرین که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفت که مقامات بحرینی چندین روحانی و مداح شیعه این کشور را از شرکت در مراسم عاشورای امسال منع کردند، در حالی که مقامات بحرینی میگویند محدودیت‌ها برای مراسم عاشورا به دلایل امنیتی ضروری است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدامات به طور نامتناسبی شیعیان کشور را هدف قرار می‌دهد. خاندان سنی مذهب آل خلیفه که از قرن 18 میلادی تا کنون بر بحرین مسلط است، در دیگر مواقع سال نیز کنترل‌هایی را بر جمعیت شیعه اعمال می‌کند. به عنوان نمونه شیعیان چندان نمی‌توانند به مشاغل دولتی سطوح بالا دست یابند. در این شرایط جمهوری اسلامی نیز از وضعیت شیعیان در بحرین برای ایجاد نوعی اهرم فشار بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو در مورد محدودیت هایی برای شیعیان کشور بحرین شنیدید.
11: آف فردا! انصاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اگر نتونستید کافه فردای امروز رو به موقع بشنوید، میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا صدای این برنامه رو بر روی وبسایت بشنوید. عنوان این برنامه امروز بوده: لرزش دوباره زمین زیر پای جام جهانی. اما حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود به جام جهانی این دوره هم ادامه پیدا کرده. اما چرا نام اسرائیل رو در ارتباط با جام جهانی فوتبال تا به حال کمتر شنیدید؟ همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
12: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می‌گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی‌های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایمخان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابوفانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه صلح‌جویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتن. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
1: با گزارش همکارم فرنوش رام میریم که کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. همینجا باید بهتون این خبر رو اعلام بکنم که از روز شنبه 7 تیر ماه برابر با 27 ماه ژوئن قرار هست بخش موسیقی رادیو فردا کار خودش رو دو مرتبه آغاز بکنه. در این مدت پیام های بسیاری از شما دریافت کردیم که خواستار آغاز دوباره بخش موسیقی بودید، اما به دلیل شرایط ویژه‌ای که در ایران برپا بود در واقع امکان پخش موسیقی وجود نداشت. اما در هر حال از روز شنبه 7 تیر ماه میتونید یک بار دیگه شنونده بخش موسیقی رادیو فردا باشید که فعلا 6 ساعت در روز ادامه خواهد داشت. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید. شب و روزتون خوش.

ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قالیباف استفاده از دارایی های آزاد شده برای خرید محصولات آمریکایی را تکذیب کرد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز در آینده را رد کرد. عباس عراقچی در مورد تنگه هرمز با وزیر خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد کرد ادعای دروغ است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری اعلام کردند که ایران بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد کرد و بدین منظور نهادی در قطر برای کنترل آن ایجاد خواهد شد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در عین اینکه گفته بود هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا وجود ندارد، ولی افزوده بود در صورتی که بهای تولیدات آمریکایی ارزان باشد مانعی برای خرید آنها وجود ندارد. وزیر خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض عبور نیست. پیشتر ایران اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه‌ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه ملوانانی که در اثر جنگ خاورمیانه در خلیج فارس گرفتار شده بودند، دو مسیر برای عبور کشتی‌ها تعیین شده: مسیری در شمال تحت کنترل عمان و مسیری در جنوب تحت کنترل ایران. ولی سپاه پاسداران دیروز اعلام کرد مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد شد. در توافق واشنگتن و تهران، ایران پذیرفته است که به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. در این حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه پس از بیانیه مشترک اخیر در مسقط گفت که ایران و عمان برای تعریف مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مذاکراتی برگزار خواهند کرد. عراقچی در پستی در شبکه ایکس نوشت تماس تلفنی سازنده‌ای با وزیر خارجه عمان داشته و دو کشور مصمم به ادامه مذاکرات با همسایگان خود هستند. عمان در جلسه‌ای در روز پنجشنبه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کرد که ترتیبات آینده برای تنگه هرمز شامل عوارض عبور نخواهد بود. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران هست، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی‌آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. آقای روبیو بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز را رد کرد و گفت آبراهای بین المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه خود با رهبران امارات متحده عربی، کویت و بحرین درباره توافق واشنگتن و تهران رایزنی کرد و به آنها اطمینان داد که آمریکا از منافع متحدانش در منطقه دفاع خواهد کرد. و یک مقام وزارت نفت عراق به خبرگزاری رویترز گفت در صورتی که اوپک با افزایش سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد گزینه‌های دیگر را بررسی خواهد کرد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز پنج شنبه چهارم تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که انقدر بختیاریم که هر روز داریم میام خدمت شما. البته دیروز پاییز نبودیم، بختیار راحت بینه دور اول دوم ما هم گرفته بودیم، ولی
0: هایدریشن بریک بود.
1: آره یکم طولانی شد.
0: بله
1: ولی هستیم در روزهای آینده باهاتون با یک عالمه بازی و یک عالمه اتفاقات جذابی که مربوط به جام جهانیه و دور هم مرور میکنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns. Excellent play. Brilliant feet from Guimarães. Mateus Cunha. Brazil playing their beautiful game. Leading Scotland by 3-0.
1: خب این بازی برزیل و اسکاتلند بود که بگیم دیشب یا بامداد امروز برگزار شد.
2: والا چه من دیگه بریدم. آره. تفاوت زمانی ها دیگه.
1: خب بازی بود که 3-0 برزیل برد و
2: ابعاد حاشیه‌هاش خیلی گسترده بود به خاطر اینکه حاشیه‌های غیر فوتبالی داشت یه عالمه و اینکه یک زلزله گنده دوباره بعد از 36 سال در همزمان تقریبا همزمان با این بازی، این بار خوشبختانه حالا نه تو ایران مثل زلزله 36 سال پیش ولی توی ونزوئلا افتاده. یه زلزله به قدرت 7 یعنی دو تا زلزله پیاپی بزرگ به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر که میدونیم که خیلی زیاده به فاصله 1 دقیقه ونزوئلا رو تکون داده و لرزش‌های بسیار قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله 1700 کیلومتریش هم احساس شده. متاسفانه کشته و زخمی و این چیزا هم داشته و خیلی دژاوی عجیبیه واقعا.
1: خیلی عجیبه.
2: یعنی ما در همین برنامه هم با امیر خسروگردی هم صحبت کردیم، گفتیم که در زمان یکی از خاطرات تلخ ما از جام جهانی 90 این بود که همزمان با همین بازی برزیل اسکاتلند زلزله رودبار و منجیل اتفاق افتاد. متاسفانه چند بالای 30,000 نفر داره. کشته داد در میهن عزیزمون
1: و تهران هم لرزید.
2: تهران هم لرزید. همه ما احساس کردیم. ما شاهدان زنده اون زلزله هستیم. ولی این تقارن زمانی این بازی با این زلزله های مخوف، اونم در کشورهایی که از نظر سیاسی یکم شبیه هم هستن مثل ونزوئلا و ایران، خیلی عجیبه دیگه. عجیبه. به نظر میاد طبیعت داره یک پیام هایی رو میرسونه. ما به هر حال از برزیل و اسکاتلند میخوایم که همدیگر بلاک کنن، عکسا و نامه‌هاشون هم برای هم پس بپسند دیگه.
1: اصلا
2: با هم
1: این
2: بازی
1: دو تا تیم آره نباید تو جام جهانی بذارن با هم بازی کنن، یا اینکه بازی بعد مساوی بشه فکر میکنن.
2: حالا آره، چون جالبه که همیشه این دو تا تیم 3-4 بار در جام جهانی مختلف با هم رقابت کردن و همیشه برزیل برده. حالا میخوای برزیلیای کم کوتابیان حالا نظریه مختلفه، تو میگی که مساوی کنن شاید دیگه زلزله نیاد، بعضیا میگن شاید اصلا
1: بعد فیفا یه قانونی بذاره. الان تو لایو اینستاگرام هم داشتیم میگفتیم که این دو تا تیم توی گروه نیافتن تو جام جهانی.
2: نیافتن این... دیگه چه کاری آقا، فوتبال ارزش این حرفا رو نداره دیگه. هم آدم کشته بشه.
1: امیر خسروشهری سلام.
3: سلام تیم اراده است. من جلال جان سلام عرض می‌کنم تمام شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید، دو روزم استراحت کردید و
1: من داشتم کار میکردم، استراحت نمیکردم. من داشتم ریکاوری میکردم، تمرین میکردم.
3: یه استراحت کردی، یه زلزله ما تموم شد.
1: آره اتفاقا خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب بود، یعنی تو هفته پیش بود فکر میکنم تو همین برنامه اشاره کردی که اون سال اون زلزله اومد و امسال هم این زلزله. حالا زلزله رو ورش کن بریم سراغ خود بازی که همچین میشدم حد زد که برزیل ببره اینجوری.
2: بله
1: فکر کنم صدای امیر قطع شد.
2: زلزله اومد،
1: زلزله امواجه. الان صدا هستش امیر؟ نداریمش.
2: نداریم. بله. حالا ما یکم در مورد مسابقه حرف میزنیم. این طبیعتاً مسابقه برزیل اسکاتلند که گفتیم حاشیه زلزله بوده، این سومین تقابل این دو تیم در جام جهانی بوده که برزیل موفق شد 3-0 اسکاتلند رو ببره. تقریبا نتیجه قابل پیش بینی بود و با 7 امتیاز این مسابقه برزیل رو صدرنشین گروه C کرد و اسکاتلند هم البته هنوز با 3 امتیاز طبق جدولی که الان تو این مسابقات وجود داره شانس کمی برای صعود نداره، چون که 8 تیم بارها صحبت شده که 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم جام هم صعود می‌کنن که 3 امتیاز امتیاز خوبیه که برای جز اون 8 تیم باشی و
1: فشار هم از رو برزیلیا دیگه برداشته شد دیگه.
2: شاید حالا برزیل با تراوت و پرتکنیک و زیبایی که همه دوستش دارن، حتی کسایی که مثلا طرفدار برزیل نیستن، به هر حال برزیل تیمیه که همیشه فوتبال زیبا کرده برای مردم و خیلی ها به خاطر برزیل فوتبالی شدن. همیشه به نظر من حتی اگه برزیل رو دوست نداریم ولی باید از بازگشت زیبایی به فوتبال برزیل استقبال کنیم به خاطری که خب فوتبال رو زیباتر میکنه و وینیسیوس هم بهترین بازیکن زمین شد و 2 گل هم زد و الان چسبیده با آقای مسی در جدول گلزنان.
1: 4 گله شد وینیسیوس؟
2: وینیسیوس 4 گله شد و خودشو جدا کرده از خیلی های دیگه و الان منتظریم ببینیم در ادامه جام چی میشه.
1: چقدر چه تو همین گروه مراکش هم 4-2 هایتی بود. از قبل به نظر میرسید که مراکش اونقدر کار سختی نداشته باشه، ولی یه جورایی هایتی اومدش مراکش رو عقب انداخت، ولی تونست جبران بکنه و مراکش هم تیم دوم صعود کرد و هایتی که فکر میکنم حالا حالاها دیگه نتونه بیا جام جهانی.
2: آره دیگه، البته با این روندی که آقای
1: روند نکتش اینه که از جام جهانی بعدی این سه تیمی که الان میزبان بودن مکزیک، کانادا و آمریکای خود آمریکا دیگه میرن تو بازیای مقدماتی و دیگه نوبت به تیمایی مثل
2: ولی اما اینفانتینو برای این هم جواب داره. اگر این تئوری که الان دارن که میدونی که برای جام جهانی بعدی به بهانه 100 سال شدن جام جهانی میخوان بکنن، چقدر
1: ممکنه 64 تیمی بشه؟
2: 64 تیمی که دیگه هر کی ثبت نام کنه میاد، مگه که مدارکش ناقص باشه؟
1: یهو دیدی با تعجب علاقه که خودش داره البته به تیم ایران، تیم بی ایران هم اومد جام جهانی.
2: اصلا بعید نیست، اصلا یهو میبینی یه تیمی اومده که اصلا شرکت نکرده.
1: از تیم الف ایران بهتره چون تو بازی دوستانه پرشماری که ایران تیم الفش با ب انجام داد، تیم ب همش تیم الف رو میبرد و حالا چرا
2: اینا باید معجزات
1: آقای خوش شدی تشریف دارین قربان.
3: بله مرسی جان، بخواهی میکنم من خدمت شما با جلال عزیز و دوستان عرض ادب میکنم
1: قربان.
3: یعنی دو روز نبوده یه دونه زلزله را انداختی، فکر کنم سه روز بشه احتمال داره جنگ جهانی شد.
2: قول بدیم اونجا نکشه
1: دیگه. آره. اونجا نمیکشه دیگه. ما برزیل اسکاتلند و مراکش هایتی رفتیم، بریم سراغ بعدی. شهرام جان چیه ای گفتی؟ He's put it in now to Jimenez. It's still possible for the follow-up, and it's 3. It's the substitute Fidalgo of Real Betis. Bale.
2: مکزیک با آره با... مکزیک بود دیگه
1: درست. بله مکزیک با جمهوری چک،
2: کشوری که ما از صدای ما رو از اونجا
1: از
2: میشنوید
1: اینجا میشنوید.
2: البته تو جام جهانی خوب نبودن، نمیدونم الان باید افتخار کنیم که با این جام
1: اصلا برای خودشون مهم نیست که چه برسه به ما. خب امیر جان مکزیک چک
3: نتی جون، خب دو تا بازی قبلا یاد باشه من اشاره کردم، گفتم تو این سه تا میزبان هم از نظر فوتبالی هم از نظر هواداری مکزیک خب یه سر و گردن بالاتر دو تا جام جهانی رو میزبان بوده قبلا. بازی سومش اومد و نشون داد که حسابی آن یعنی اومده که تو این جام یه حرفایی برای گفتن داشته باشه و جمهوری چک و یه جورای در هم کوبید دیگه. از بازی اول شما نگاه بکنید افریقا جنوبی کره و بازی بامداد امروز، تمام برنامه‌شون رو گذاشتن که به عنوان تیم اول برن بالا و به این مهم هم رسیدن. خاویر آگیرت هی رفت و برگشت داشته با به مکزیکی، اما این دوره میخواد در خونه‌شون به خصوص چون همه بازی‌هاشون هم بیشتر حالا توی آستک بود بازی اول و سومش، میخوان نشون بدن که این توانایی رو دارن که به مراحل بالاتر صعود بکنن. سراسر مسابقه هم در اختیارشون بود و کلن تیمش تلفیقی از جوونا و با تجربه است و به نظر من هیچ شانسی هم برای جمهوری چک باقی نگذاشتن و نشون داد که حرف اول تو این گروه میزنه با سه تا برد مقتدرانه رفت بالا و در نهایت تو مرحله بعدم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. تیم بسیار خوبی داره.
2: خیلی صعود تمیزی بود برای مکزیک دیگه، سه برد سه کلین شیت، یعنی فکر کنم یکم کم سابقه
1: هم نخوردش. آره خیلی نکته مهمه.
3: دقیقاً ببین از همون ثانیه اولی که سوت افتتاحیه رو زدن تا همین بامدادی که سه تا بازی رو انجام دادن، همونطور خودت هم اشاره کردی برنامه داشتن دیگه. شما نکنه سه تا بازی بیای و کلین شیت بکنی، این اتفاقی و همین مدلی نیست. یعنی مشخصه که خاویر آگیره تیمش رو با برنامه آماده کرده و هم از دم دروازه تا خط حمله میتونم بگم تلفیق موقعی که مثلا الان شما نگاه کنید جوان‌ترین بازیکن اینجا گیلرمه 17 سالشه، بعد همینجوری میاد راول خیمنز و بازیکنه بسیار خوبی که تو فوتبال اروپا داره و به نظر من چون سه تا بازی رو هم پشت سر هم بردن کلین شیت هم کردن، اینا دیگه در اوج انگیزه هستن که بتونن تو مراحل بالاتر اگر بد شانسی نیاره به نظر من تیمیه که میتونه گریبان تیمای دیگر بگیره.
2: درسته. و در همین گروه آفریقای جنوبی و کره جنوبی، دو تا تیم جنوبی نتیجه بسیار شگفت‌آور بود، یعنی فکر کنم کمتر کسی پیش بینی می‌کرد این نتیجه رو، یک هیچ به نفع آفریقای جنوبی.
1: کره جنوبی
4: به نظر من بعد از اون بازی که اسخای می‌کنم میگم بعد از اون بازی اولی که آفریقای جنوبی از جلوی مکزیک واداد اخراجی هم دو تا اخراجی هم دادن، یعنی کمتر کسی فکر می‌کرد که آفریقای جنوبی برگرده به مسابقات و بیاد کره جنوبی رو ببره، که اومد توی بازی اولش کامبک زد جمهوری چک رو برد. خب مقابل میزبان میتونیم بگیم مثلا شانس خیلی نداشت، اما شب همین بامداد امروز کمتر کسی واقعا فکر میشد که آفریقای جنوبی بیاد و اصلا معادلات رو به هم بریزه، به عنوان تیم دوم بره بالا. و الان من رسانه ها رو که نگاه میکردم، اما مثل تمام رسانه های کره‌ای یک صدا میگفتن که سرمربیه، چون سرمربیشون هم بالا همون کره بعد در جا اخراج بشه، چون واقعا کسی که باعث بانی نتایج عجیب و غریب و شوک‌آور شده ایشونه. خود سرمربی کنان تو کنفرانس خبری گفته که اشتباهات فاحش من باعث شد که نتیجه به دست بیاد.

0: توی این گروه شاید مثلا حالا چهارم بشه، ولی بازی امروزی که انجام دادن فوق‌العاده خوب بودن و برگشتن مسابقات و بردن کره ای که خیلی بازیکن آماده تو سطح اول فوتبال اروپا داره و تونسته بازی اول رو کامبک بزنه و امیدهایی داشت که بیت مهمه تیم دوم بیت بالا ببرنش و معادلات این گروه رو عوض بکنن، اصلا میتونم بگم که شگفتی هست.
1: بله، این برای آفریقای جنوبی به نظر میاد شاید مهمترین برد تاریخ فوتبالشون باشه، چون که اولین بار هم هست که اونا راهی مرحله حذفی مسابقات میشن. حتی در جام جهانی که میزبان بودن هم اونا توفیقی نداشتن. البته اون موقع 32 تیمی بود، جام جهانی واقعی تر بود.
2: یه نکته دیگه هم اینه که کره جنوبی هنوز حذف قطعی نشده و
1: شانس کمی هم نداره، برای
2: شانس داره با سه امتیاز. حالا باید دید نتایج.
0: تیمایی که نگاه بکنه، تیمایی که تفاوت ببین تو این تیمای سوم، اون تیمایی بیشتر شانس دارن که تفاضل گلشون میان نگاه میکنن 8 تا تیم برتر تیم سوم و بعد وایسن نگاه بکنن. اما واقعا میگم شما از هر کسی که میپرسید آقا کره مگه میشه تو این گروه سعودش به اگر اما بخوره، البته این نکته بگم کره یه کمک بزرگی به مکزیکیا کردن، چون کره اومد و در جام 2018 آلمان رو برد، اونجا آلمان ها رو حذف کردن و مکزیک باعث شدن مکزیک با این برده که کره داشت بره مرحله بالاتر. حالا بعد نشست و دید که کره میتونه بره مرحله بالاتر یا همینجا یه حذف زود هنگام داره.
2: و به عذرخواهی کوریا اشاره کردی، الان اینجا اشاره شد که کوریا کلا عادت دارن به عذرخواهی کردن و یه چیزی خیلی طبیعیه.
1: شورشو در آوردن دیگه. یعنی چی آخه؟
2: ما تو ایران یه نفر داشتیم که خیلی دست به عذرخواهیش خوب بود، مرحوم جمشید مشایخی بود.
1: از طرف
2: همه عذرخواهی میکنه، حتی مرحوم اگه الان در قید حیات بود احتمالاً از طرف
1: مربی کره
2: جنوبی هم عذرخواهی میکرد از کره ای. ولی دیگه
1: آره، ولی به هر حال میگم برای ما ایرانیای کم عجیبه مثلا یه مربی 4 تا اشتباه بکنه بعد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، همش تقصیر منه. معمولا اینجوریه که دیر اومدیم، نمیدونم ویزامون اونجوری شد، اتوبوسمون گیر کرد، هواپیمامون کج بود، نمیدونم این چیزا. بهترین بازی جام ولی انجام
2: داد. دقیقاً. Here's Manzambi, and it comes all the way to Vargas. Barely 40 seconds into the second half, and Ruben Vargas wakes up the whole place. این هم از کانادای میزبان که مقابل سوئیس شکست خورد. همچین تیم پرنوسانیه کانادا انگار.
1: دقیقا.
0: ببین نتیجه خدمت درز بکنم، کانادا اگر میزبان نبود اولا که سعودش خیلی تو اگر اما بود، یعنی از اون تیمایی بود که مقابل همین امریکا و هند مکزیک و تیمهای قاره امریکا شمالی مرکزی شانسی برای سعود نداشت. و بازی هایی هم که داره میکنه شما نگاه بکنه، یه بازی قطر رو بذاری کنار دوتا بازی بعدی، یعنی یه تیمی داره نشون میده که توپ خوب میارن جلو، ولی خیلی مشخصه که خیلی استرس دارن و همین موقعیتایی که دیشب خراب کردن موقعیتایی بود که اگه مثلا سوئیسیا داشتن راحت کنن با 5 6 تا گل میومدن بیرون. نشون میده که تیمش تجربه نداره و آقای جسی مارش خیلی تیمش کار داره تا بخواد به عنوان یکی از تیم‌هایی که بخواد تو 48 تام حتی حضور داشته باشه اسمش بیاد. بعد الان چون میزبان بوده و شرایط یه جور رقم خورده، تیم تو این سطح قرار گرفته و الا اصلا کانادا مطمئنه با این بازی که داد نشون میده اصلا کاملا معلومه که از نظر کیفی فوتبالش فرسنگ ها فاصله داره با تیم هایی که نظام میشن.
1: حالا ولی به هر حال با وجود این شکست با عنوان تیم دوم صعودش قطعیه، 4 امتیاز.
0: برد پرگوله.
1: بله. که دست قطری ها درد نکنم.
0: بله، یه نکته هم بگم جلال جان، سوئیس با آقای موراتیاکین اصلا شما نگاه کنید نیمه اولو که رفتن تو رختکن، نیمه دوم همین آنونسی هم که الان پخش کردی پاسی که به وارگاس دادن و توپو رفتن ته تور کانادا کردن، همون گل شیرازی کانادا رو پاشون و سوئیسیا یعنی نشون بدن مربیشون برای نیمه دوم برنامه داره. چون اگه دقت کرده باشی بازی با بوسنی هم موقعی که رفتن تو رختکن تیم اومد توی نیمه دوم اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی بوسنی کاری کردن که شیرادش اصلا پاشوندن. تیم خیلی خوبی داره، اگر یه مقداری بتونن همدیگر رو بهتر پیدا کنن از نظر مهره‌ای، به نظر من سوئیس

0: هیچی کم نداره.
1: و یه نکته هم این که الان از بین تیم‌هایی که صعودشون قطعی شده تو مرحله 1/16 نهایی یه بازی مشخص شده که آفریقا با کانادا بازی می‌کنه. تنها بازیه که الان،
2: یعنی آفریقای جنوبی و کانادا با هم به هم خوردن.
1: بله به هم خوردن.
2: چه عجیبه، اون دوم، اون سوم، اصلا اون دو... یعنی قبل چرا دیگه آفریقا آفریقا جنوبی سوم شد، سوئیس
1: آفریقای جنوبی دوم شد تو گروهش.
0: آفریقای جنوبی دوم
2: شد، جنوبی جنوبی که برد.
1: این دوتا تیم به هم خوردن و از تیمایی که صعود کردن حالا دیگه بعد دید که بقیه تیم‌ها چی کار میکنن. قطر و بوسنی و هرزگوین، قطر دیگه یه جورایی میشه گفتش
2: کیسه گل جام جهانی بود و بکنم برد راحتی بود برای بوسنی.
0: بوسنی هرزگوین با سرگئی باربارز واقعا تاریخ سازی کردن، یه اولین باری که اومدن جام جهانی و بازی اولو که با کانادا مساوی کردن، بازی دوم 4 تا از سوئیس خوردن. اما تو این بازی تمام هدفشون این بود که پرگل ببرن، چیزی رو با اگر اما نذارن. بعد اتفاقاتی هم افتاد که همه چی به نفع اینا شد دیگه. بازی هم در اختیار داشتن. قطر نشون داد که سالهای سال با فوتبال روز دنیا فاصله داره. و شما نگاه کنید، قهرمان قاره کهن، قهرمان آسیا که الان قطر هست، میاد مقابل بوسنی که تیم درجه 3 اروپایی، میاد 3 تا اینجوری میخوره. و به نظر من یه جورایی فوتبال آسیا رو دیشب تحقیر کردن دیگه. بوسنی نگاه بکنید، بازیکنی به اون داره، دو تا بازیکن مثل ژکو در فوتبال اروپا یا کلاسیناش، اما تیمی نیست که بیاد مثلا قهرمان آسیا رو به 3 تا راحت بزنه و بی درد سر بره بالا. اصلا قطر در حد خودش نبود و از به نظر من حرف برای گفتنم نداشت.
2: از عجایب فوتبال آسیا، حالا همین قطر یهو دیدی همین زمستون دوباره قرار جام ملت‌های آسیا برگزار بشه، به یهو دیدی دوباره قرار باشه. اصلا بعید
1: و بوسنی هم خیلی از فوتبالی‌ها دل خوشی ندارن تو این جام جهانی، اونم به خاطر اینکه ایتالیا رو حذف کرد تو پنالتی.
0: بله ایتالیا رو جالبه با همه ستاره‌هاش هست کرد و الان ایتالیا 3 دوره است که تو جام جهانی حضور هتریک کردن دیگه توی قیمت جام جهانی.
2: شاید خواستن ایتالیایی خیلی ناراحت نشن، بگن حداقل اینی که ما رو انداخت ما به مرحله بعد صعود کرد دیگه. نه
1: آره قطر رو بردم. خب تا اینجا بازیایی که برگزار شده رو داشته باشیم، یه سر بریم سراغ خاطرات و گذشته های ذره خاطره بازی بکنیم. نسرین افشاری گزارشی تهیه کرده بود و دو دوره اولی که ایران در جام جهانی حضور داشت و مروری کرده بود. الان تو بخش دوم اون گزارش رفته توی 4 دوره بعدی که ایران بعد سال 98 تو جام جهانی حاضر بوده. بریم بشنویم.
3: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
4: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند، سعودی که خالی از دردسر نبود. ایران در این مرحله با حضور ستارگانی چون علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و جواد نکونام به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا راهی آلمان شد. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که دو مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
5: مهدی مهدوی کیا پشت رو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت تیم ایران و گل! توی دروازه یحیی گل محمدی سابقان 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانترای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه، خونسردترین بازیکن تیم ملی ما یحیی گل محمدی.
4: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
6: مهدی مهدوی سانتور روی دروازه، سهراب توی دروازه، توی دروازه، سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود و با هم زد و خورد کنه اونجا.
4: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آلمان، در شهرهای نوونبرگ، فرانکفورت و لایپزیگ تجمعات اعتراضی در واکنش به مواضع محمود احمدی نژاد و نظرات او درباره انکار هولوکاست و تنش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت که معترضان با شعارهای مانند کارت قرمز به احمدی نژاد که آن زمان رئیس جمهور بود، خواستار فشار و انزوای سیاسی ایران شدند. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای دو اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی خود پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
6: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. اوه اوه اوه چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازا بوچا نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش از حقیقه، اما کافی نبود.
4: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
6: یه اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میپسه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنه.
4: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز صدر نشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلین شیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 غول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
6: احسان صادق انجام میشه، گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
4: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با یک گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
7: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
4: اما در اواخر این بازی ایران صاحب یک ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در یک قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و دو دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین ترین باخت تاریخش در جام های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
8: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2 واسه ایران.
4: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
7: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی توی دروازه، توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
4: در دیدار سوم و سرنوشت ساز ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
8: یه حرکت خطرناک و دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
4: این دوره به جنجالی ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس این تورنمنت را به یک 2 قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه های جهان تبدیل کرد.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید و جالبه براتون بگم حالا در مورد این خبرهای حاشیه جام جهانی، شاید دیده باشین تو بعضی از بازی‌ها بعضی از بازیکن‌ها جورابای خودشون اون قسمتی که روی به اصطلاح روی ماهیچه پشت ساق پا هست رو پاره میکنن و اینم تبدیل به یه حاشیه شده و گمانه‌زنی. حتی یادم یه زمانی مهدی طارمی توی یکی از بازی
1: تکنم زمانی که مهدی تاباس
2: جوراب تو رو چک نکردم. مهدی طارمی توی که زمانی که در پرتغال در پورتو بازی میکرد جورابشو پاره کرده بود که تو ایران براش اول در بودن که این جادوگرش بهش گفته که یعنی باید جورابتو پاره کنی تا گل بزنی و اینا. ولی الان هم به هر حال تو جام جهانی داریم میبینیم مثلا بازیکنای مثل کایل واکر انگلیس و چند تا از این بازیکن مطرح دیگه جوراباشونو پاره کرده بودن و گمان زنی ها حالا اینه که خب بعضیا مثلا به دلیل این به دلیل فیزیولوژیک جورابشون رو پاره میکنن و میگن احساس راحت تری داریم. بعضیا اصلا یه سری از جوراب ها شرکت های سازنده لباس های تهیه کننده لباس های ورزشی اون قسمت که روی ماهیچه پشت ساق پا قرار میگیره رو کشسان تر کردن و اصلا نیازی نیست که پاره کنن. یعنی یه جوری چون استدلال اینه که ماهیچه ها راحت ترن و هوای بیشتری میرسه از این حرفا و بعضی هم ظاهرا چون موده انجام میدن. یعنی
1: شلوار پاره بیرون چمن موده، جوراب پاره.
2: آره این شلوار جینا هست که ملت حالا قدیما زمان ما دیگه حداکثر سنگشور و این چیزا بود، الان دیگه ماشاءالله بعضیا یه ذره پارچه است که شلوار نماس بیشتر داره. بگذریم دیگه وارد جزئیات نمیشیم. به هر حال
1: یه پارگیه که یه دکمه و یه زیپ داره.
2: دقیقاً. و یکی از مدیرای یکی از این شرکت‌های همین سازنده البسه ورزشی هم گفته بود که بعضی از برندها برای اینکه لوگوشون بهتر دیده بشه روی جوراب اینا رو رو قسمت ماهیچه تنگ‌تر طراحی می‌کنه که همین باعث شده برای بعضی از بازیکن‌ها به اصطلاح یکم آزاردهنده باشه و مجبور بشن پاره کنن. نمیدونم حالا شما بودی پاره میکرد یا نمیکرد امید.
1: عرضم به حضورتون که امروز ما داریم راجع به مد و جوراب و اینا حالا یه ذره هم بگذره میرسیم خدمت کفش صورتی ها.
2: بله حالا
1: استوکای صورتی
2: از زانو به پایین در محدوده ما هست
1: امروز تو این برنامه. بله حالا دیگه ببینیم
2: دفعه بعد از گردن به بالا محدوده هامون به هر حال مشخص.
1: خب بریم سراغ بقیه ماجرا.
9: حالا زد دنده رو ببینید، لیونل مسی پا به توپ حرکت میکنه، اونجا چند نفری بر هستن، پاس عالی به آلوارز، این توپ معمولا گل میکنه ولی نمیکنه و حالا پاردس برای مسی. چیکار میکنه مسی؟ توپش به چند نفر برخورد میکنه و گل دوم، گل دوم برای مسی و آرژانتین. جام برای لیونل مسی رویایی ادامه پیدا میکنه، انگار قسمت هست که مسی گل بزنه. دو هیچ برای آرژانتین.
1: خب اینم بازی آرژانتین
2: میکنه این مسی
1: و اتریش بود دیگه، درست میگم؟
2: بله بله.
1: که آقای مسی 3 تا زد.
2: بله
1: اینم درست میگم؟ 2 تا زد.
2: 2 تا زد تو بازی قبلی، 3 تا زده بود و الان با 5 گل صدرنشینه.
1: صدرنشینه.
2: جدول گل زد. خیلی هم رقابت تنگاتنگ یاد.
1: آره یه پنالتی خراب کرد. من اونو براش گل حساب کردم.
2: میتونیم بعداً
1: خیلی با اعتماد به نفس زیادی وایساد پشت زیادی اون پنالتی.
2: اصلا ضربه‌اش هم عجیب بود. یعنی اوت زدن اون آره. مثلا پنالتی برای یکی مثل آره به قول تو یه جورایی انگار دیگه تموم شده آره. میدونست و طبیعت دوباره بهش گفت ببین مسی هم باشی اگه بر خود قره بشی همچین میذارم
1: اینجوری میشه
2: پشت دستم چی
1: ولکی. خب یه چند تا بازی برگزار شد توی این دو سه شب اخیر که 4 تا میشه گفت غول امسال رفتن و همه هم خوب گل زدن. بریم سراغ آرژانتین و استرالیا. آستریا که همون اتریشه، من امروز اون اتریش گیر کرده برام. و با امیر با توجه به مسی بازی رو برامون یه تحلیلی بده
2: با تأکید بر مسی.
1: آره
10: مهدی جان، مسی اومده بود که میدونی که پدرش هم الان تو بستر بیماری و بازی اولی هم که انجام دادن گریه‌هاش هم خیلی، اون اشکاش هم خیلی نمود پیدا کرد در فضای مجازی و سوشال مدیا. در نهایت با دوتا گلی که زد رکورد کلوزر زد، الان 18 گل آقای گل ادوار جام جهانیه. همه خصوصیات یه فوق ستاره باید داشته باشه رو داره، اما نقطه ضعفش همون پنالتی زدنشه دیگه، چون پنالتی زیاد خراب کرده و موقعی هم که رفت پشت توپ یه جورایی معلوم بود که این پنالتی رو خراب میکنه. اما این آرژانتینی که الان داره بازی میکنه با 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون به نظر من هم تیمتر بود هم قویتر بود، اما همین تیمم الان معلومه که تمام اون لیدریش و تمام اون شرایطی که برای این تیم رقم میخوره رو دوش لیونل مسیه. و واقعا اگه مسی رو از این تیم بکشن بیرون میتونم بگم بالای 60% اون خصوصیات منحصر به فرد آلبیسلسه ازش گرفته میشه و حالا نمیدونم این آخرین جام جهانی هست یا نه، چون یه جایی هم دیگه میخوندن گفتن شاید یه جام جهانی دیگه هم باشه. من فکر نمی کنم و البته چیزم غیر ممکن نیست، اما میخواد تو آخرین جام جهانیش یه چیز جاودانه از خودش به جا بذاره. خب الان که آقای گل ادوار شده و میتونه گلاش هم بیشتر بکنه، اما آرژانتین اگه میخواد قهرمان بشه یا همو از عنوان قهرمانش دفاع بکنه، اگر بخواد مثل بازی با اتریش بازی بکنه مقابل تیم‌های قوی‌تر و قدرتر، قطعاً به مشکل می‌خوره جلو.
2: نکته جالبیه اتفاقا، من داشتی که تو میگفتی این اتکای به نظر تو بیش از حد تیم ملی آرژانتین بر مسی، منو یاد آرژانتین 94 و قصهش با مارادونا میندازه، چون یادمونه که چقدر طوفانی شروع کرد آرژانتین و وقتی که مارادونا رو از دست داد اصلا به یه تیم خیلی خیلی معمولی تبدیل شد و به سرعت هم حذف شد از جام.
10: میگم به نظر من اگر همین بازی که جلو اتریش کردن مثلا بخوان جلو فرانسه یا یه تیم قدرتر اسپانیا حالا بر اساس قرعه‌ای که میخورن بیفتن، این بازی یعنی جوری نیست که آرژانتین بتونه بره و از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه.
9: کانسلو خودش جلو میره، ساندش انجام میشه و گل، گل برای کریستیانو رونالدو. تاریخ سازی میکنه CR7، 6 جام جهانی گل زده برای پرتغال و این همه فشاری که رو دوشش بود و همه رو میذاره کنار. چقدرم خوب زد ضربشو کریس رونالدو.
2: بله، بازگشت CR7 به جرگه گلزنهای جام با 2 گل و البته شانس این رو هم داشت که با هتریک شروع کنه ولی نتونست. امیری جان میشتریم نظرتو.
10: ببین خدمت درز بکنم که جلال جان، خب پرتغالی بازی اول غافلگیر شد مقابل کنگو و اون اتفاقات عجیب و غریب بعدش، حالا اون دعوایی که بین خانواده های بازی کنم، در نهایت پرتغال اومده بود که این بازی رو ببره و چقدر بدشانس بود ازبکستان که دقیقا جایی به پرتغال خورد که پرتغال بازی قبلش هم نتیجه نگرفته بود و اومد و هر چی که قدری داشت سر تیم آقای فابیو کاناوارو خالی کرد، هر کاری خواستن کردن دیگه، 2 گل بریس کرد رونالدو و 5 تا گل زدن، 1 گل ازبکستان زد که داور گلو مردود اعلام کرد. بعد جایی میگم یعنی ازبکستان یه جایی به پرتغال خورد دیگه، کاملا دستشو باید میبرد بالا چون پرتغال راهی به غیر از اومدن از فشار انتقادات خود رونالدو این تیم که برگرده به عنوان مدعی نداشت و در نهایت ازبکستان با خوسانوف و شامارادوف بازیکنایی که داره تو اروپا در نهایت نتونست کاری صورت بده و پرتغالیا اومدن و دوباره برگشتن به جام، به خصوص کریس رونالدو یا CR7 که تو 6 تا جام جهانی پشت سر هم اومد گل زد. این آغاز گل زنش رو با همون پنالتی که مقابل ایران 2006 توی فرانکفورت داشت شروع کرد و الان هم داره ادامه میده.
1: و توی این گروه بازی بعدی خیلی بازی عجیب غریب و جذابی میتونه باشه، پرتغال و کولومبیا، بازی که قراره آقای فغانی هم قضاوت بکنه.
10: بله، نمی کولومبیا اومد و 2 تا بازی رو برده، تیمش خیلی تیم خوبیه، لوئیس دیاز رو داره و چند ستاره خیلی خوب داره کولومبیا و به نظر من کار برای پرتغال خیلی سخته، چون کولومبیا نشون داده که اومده که تو این جام به خصوص تیم اول بره بالا و اینو تو 2 تا بازی اولش هم نشون داده و به نظر من پرتغال اگر میخواد به عنوان تیم اول از این گروه بره بالا جلال، باید یه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون وینگرهای مثل لوئیس دیاز نتونن بازی سازی بکنن، چون لوئیس دیاز یه بازیکنیه که هم میتونه وینگر بازی کنه هم فورمال، یعنی 2-3 تا پست رو یه نفره داره و اگر یه جورایی پرتغال روزش نباشه کولومبیا تیمی هستش که بتونه از پسش بر بیاد. به نکته خوبی هم اشاره فرمودید، عزیز فقانی داوری مسابقه است، داوری هم بهش دادن که مطمئنن هر داوری نمیتونه این بازی رو سود بزنه، کاملا مشخص های کولینا یه بازی رو بهش داده که میدونه که میتونه از پس مدیریتش بر بیاد و ستاره های مثل کریس رونالدو، انبوی از ستاره ها پرتغال داره، لوئیس دیاز در کولومبیا و در نهایت 2 تا تیمی که میخوان به عنوان تیم اول برن بالا قاعدتا یه داوری رو میخوان که بیاد و مدیریت بکنه و کار در بیاره و خیلی قاطع باشه.
11: It's a really nice ball. Pedersen across goal. Nusa going in there. Haaland couldn't take it either. Now Haaland! Simply no stopping him.
2: عجیب است این هالند دوست داشتنی، بچه قول که همینجوری به طرز عجیبی گل میزنه. آدم نمیدونه بگه بازیش قشنگه، بازیش رباتیکه. یه پدیده بسیار عجیبه. با توجه به سابقه خانوادگی هم که داره و پدر مادر ورزشکار، مادرش ژیمناست بوده، میگن انعطاف بدنیشو از اونجا آورده، این هیکل و این. خیلی پدیده عجیبیه و بازی عجیبی هم بود به نظر من با وجود هالند. امیر جان
10: ببینید، ارلینگ هالند یه بازیکنیه که جلال، از اون مهاجمایی که هم خوب میسابونه هم مدافعایی که باهاش هستن یه جوری اول میره گربه رو دم اجله میکشه. مثلا زلاتان یه زمانی که بازی میکرد اول یه بلای سر مدافع حریف میآورد که اون مدافع هر موقع میومد نگاه میکرد میخواست دفعش بکنه یا باهاش من تو من بشه، اما حرکت اولیه رو که یادش میفتاد یه خودت پنیک میکرد یا مثلا به قول فوتبالی کوب میکرد. هالند هم از این مهاجم هست. شما نگو تو همین لیگ برتر هم که نگاه بکنید تو اکثر بازیات یه حاشیه‌ای داره، هم این حاشیه رو میتونه بسازه برای تیم حریف، هم بازیکنی که شوت میزنه، حمل توپ داره و همه چیزی که یه مهاجم توی باکس داره رو داره. و اینکه به نظر من توی خط حمله نروژ با بودن این بازیکن و مارتین اودگارد خیلی تیم هماهنگیه. بقیه بازیکناشون هم اوکی هن و خوب هن، ولی یه تیمی که میخواد بیاد مخصوصا توی این تورنمنت به این بزرگی حداقل باید دو سه تا بازیکن تاپ لول داشته باشه که بتونن یه جورایی هم مدیریت بحران بکنن، هم به قول فوتبالی زمانی که بازی گفت میکنه بازی ها رو در بیارن. نروژ تیمی هستش که نمیشه ساده ازش گذشت.
1: دقیقا بازی هم که انجام شد و صدای گلش هم گزارش شنیدیم مقابل سنگال بود که نروژ 3-2 به پیروزی رسید.
2: به به، فرانسه دوست داشتنی پرستاره در برابر نماینده دیگری از آسیا، عراق، که اونم به نظرم بنده خداها بد به بد فرانسه ای خوردن عراقی ها. هم
10: واقعا بنده خدایی که گفتیم منم
2: آدم دلش میسوخت.
10: ببین جلال، واقعا میگم دیدی دشان یا هر مربی جاش باشه آرزو میکنه یه همچی بازی کنه داشت. مثلث خط حمله شون در نوک پیکانش امباپه بود. شما نگاه کنید تو هر پست دو تا بازیکن داره، یعنی واقعا میگم یه چشمه جوشانی از استعداد ناب و بازیکنهای خلاق دارن که هر جا زمانی که سرمربیش بخواد میتونه بازیکن ببره داخل، بعد تاکتیک تیمو مثلا تو همون تو خود بازی عوض بکنه. عراق هم دیگه عملا هیچ شانسی نداشت و میدونست که آقا تکلیفش معلومه. البته اون باران سیلاسایی که توی فلادلفیا پنسیلوانیا اومد یه 120 دقیقه بازی رو از حالت عادیش خارج کرد، بعدن برگشتن، ولی در نهایت عراق میدونست که باید تسلیم بشه. و فرانسوی ها به نظر من تا اینجای کار، من میتونم بگم به نظر من بهترین تیم مسابقات بودن، یعنی حتی از آرژانتین هم که الان بازیشو اینجوری برده و رکورد گلزنی و جابجا کرده، فرانسه به معنای واقعی تیمه.
1: دقیقاً. اما یک ماجرا که توی این جام جهانی به خصوص خیلی به چشم میادش، این کفشای ورزشی یا استوکهای بازیکنایی که رنگ صورتی دارن و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مسئله مورد توجه قرار گرفته. بریم ببینیم ماجرا چیه، ملینا برامون تعریف میکنه. گزارش داریم.
12: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلا کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه، انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورت.

0: بابا این البته بعد میگفت استوک صورتی،
1: استوک صورتی دلا بچه‌ها با هوش مصنوعی فکر کنم به زودی بسازن
0: درستش کنن
1: جدیدش.
0: یه چیزام بگم قبل اینکه این بازیکن‌های خارجی این موت بکنن، این استوک صورتی و کفش صورتی، رامین رضاییان تو لیگ خلیج فارس استوک صورتی میپوشید.
1: اون موقعی که هیچ کی نمی‌دونست استوک صورتی چیه، آقای رضاییان برای ما استوک صورتی میپوشید، هیچ کی هم براش نمیخوند استوک صورتی دل منو بردی. حالا میتونن الان کجاست؟ الان فولاد بازی میکنه، بالاخره معلوم نیست هنوز اینا کجا هستن.
0: فولاد بازی میکنه ولی تو بایوش توی ایکس توییتر نوشته بازیکن استقلال، من نمیدونم چرا.
1: ای بابا چه پیچیده. حالا بگذاریم، به نظرم این بحث اینو ادامه بدیم تا ابد و دهر میره. یه اشاره‌ای بکنیم حالا تو حرفای آخری که امیرم میزد در مورد اینکه گلزنان جام دارن جالب میشه. الان لیونل مسی با 5 گل بهترین گلزن تا اینجا، چسبیده به اون دوباره 3 تا آدم بزرگ دیگه هستن، وینیسیوس جونیور از برزیل با 4 گل، آقای هالند از نروژ با 4 گل و امباپه با 4 گل. یعنی رقابت تنگا تنگ. از جمع ستارگان الان تنها کسی که عقب مونده کریستیان رونالدو و هری کین انگلیسه که اینا با 2 گل دارن تلاش میکنن خودشونو. حالا مسیر طولانی هنوز مونده و خیلی چیزا میتونه جابجا بشه و یا عالم هم 3 گله داریم دیگه که خیلی هم بازیکن معروفی توشون نیست. این اون دنیز اوندا و آلمان که هی ذخیره میاد تو به طرز عجیبی گل میزنه، آلمان رو نجات میده.
0: بذار آلمانی‌ها رو بگیم، امیر بگه. امیر یه کوتاه برام راجع به گلزنا بگو، به خصوص تیم مورد علاقه آلمان.
2: ببین آلمانی همین اوندایی که جلال گفت امید اولشونه و به نظر من مهاجمای دیگه‌شون که یه ویرتز هم بودش که خیلی امید بهش داشتن که عملاً فصل ناکامی تو لیورپول داشت و به نظر من اگه بخوان یه نفر از آلمان انتخاب بکنه همون اونداوه که میتونه گلزنی بکنه. یه خیلی کوتاه بگم چون کوروش بازار دمش کم یه چیزی برای من فرستاده، سوزان هرمن خانومیه که 36 سال هلندیه و تنها پزشک خانوم کادر پزشکی تیم کوروساوه. من گفتم اینو بگم و دمش هم گم، یه سیوی پروپیمونی هم داره و این نشون میده خانومات مرزهای پیشرفت و کارو دارن در مینوردن.
0: خیلی هم ممنون از آدمی جان و سپاس از همه کافه فردایی رادیو فردایی. فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز پنج شنبه 4 تیر ماه 1405 هست و شما شنونده این ویژه برنامه رادیو فردا در این بخش خبری هستید. ساعت 21 به وقت تهران. آخرین خبرها رو مرور میکنیم و نگاهی تحلیلی داریم به بقای روز، از جمله به نشست شورای همکاری خلیج فارس که اعلام کردند صلح منوط به مقابله با کل تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است، نه یک موضوع. و همچنین خبرهایی از حمله به یک کشتی در ساحل عمان و یک زلزله خسارتبار و مهیب در ونزوئلا. اما بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بحرین با انتشار بیانیه مشترک تأکید کردند که مقابله با گروه‌های نیابتی و موشک‌های ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. در این بیانیه مشترک آمده است صلح و امنیت پایدار منطقه‌ای مستلزم رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران از جمله موشک‌های بالیستیک، پهپادها و مسئله حمایت ایران از گروه‌های نیابتی است. بیانیه می‌افزاید هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران برگشت پذیر است و منوط به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی با آمریکا، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و ایجاد شرایط لازم برای تعامل اقتصادی است. هدف مارکو روبیو از سفر به کشورهای کویت، امارات و بحرین اطمینان دادن به متحدان منطقه آمریکا در مورد ادامه حمایت واشنگتن از منافع آنها اعلام شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم سنگاپور روز پنجشنبه در سواحل عمان و در تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابی نامشخص آسیب دید، اما تلفاتی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزوده است که این حادثه در فاصله 7.5 مایلی دریایی یا 14 کیلومتری جنوب شرقی زاهیت در سواحل عمان رخ داده است. حادثه یاد شده پس از آن رخ می‌دهد که سپاه پاسداران اعلام کرد مسیری که مشترکاً توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی و عمان برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین شده قابل قبول نیست و کشتی‌ها باید با هماهنگی ایران تنها از مسیری که تهران تعیین کرده عبور کنند و الا با آنها برخورد خواهد شد. در خبر دیگر و در همین حال، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه پس از بیانیه مشترک اخیر ایران و عمان در مسقط گفت که ایران و عمان برای تعریف مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مذاکراتی برگزار خواهند کرد. عراقچی در پستی در شبکه ایکس نوشت تماس تلفنی سازنده‌ای با وزیر خارجه عمان داشته و دو کشور مصمم به ادامه مذاکرات با همسایگان خود هستند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد کرد ادعای دروغ بیش نیست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری اعلام کردند که ایران بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. هلند و سوئیس نیروهای امداد رسانی به ونزوئلا اعلام کردند و آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، ژاپن، مکزیک، برزیل و ده ها کشور دیگر برای ارسال نیروهای امداد رسان مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه پی در پی به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند. تعداد تعیین شده قربانیان حدود 170 نفر و مجروحان 970 نفر اعلام شده است، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد.
0: سپاسگزارم از حمید فاطمی. آخرین خبرها رو شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب، ساعت دقیقاً 9:05 شب در ایران هست. صدای من بنیامین صدر رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میشنوید. پس از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و انجام مذاکرات مقدماتی بر سر توافق نهایی بین مقام‌های عالی رتبه دو کشور، برخی اختلاف‌ها دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای حالا نمود پیدا کرده، از جمله در زمینه مدیریت تنگه هرمز یا مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران. این در حالیه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در دو روز گذشته به کشورهای امارات، کویت و بحرین رفته و در نشست وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم شرکت کرده. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوعات که با هم گوش می‌کنیم.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به تصمیم جمهوری اسلامی برای اخذ هزینه از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اعتراض کرد. آقای روبیو که پنجشنبه 4 تیر پس از مشارکت در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت مهم نیست آنچه قرار است پرداخت شود، هزینه، عوارض یا کمک مالی نامیده می شود. تنگه هرمز آبراه بین المللی است و هیچ کشوری وجود ندارد که از پرداخت پول برای عبور از تنگه ها حمایت کند.
4: I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits.
3: این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی می گویند تنگه هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان قرار دارد و دو کشور باید حاکمیت خود را اعمال کنند. تهران همچنین می گوید که در حال مذاکره بر سر سازوکاری با عمان است که شامل اخذ هزینه از کشتی ها برای خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می شود خواهد بود. این در حالی است که بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در تنگه هرمز شامل اعمال هیچ گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. پس از این سخنان آقای البوسعیدی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد، اما جزئیاتی از این مکالمه تلفنی منتشر نشده است. مارکو روبیو در نشست منامه با اشاره به مذاکرات جاری با ایران گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم در هر تصمیمی که در طول فرایند مذاکره گرفته می‌شود منافع شرکا و متحدان ما در منطقه همیشه در نظر گرفته می‌شود. او افزود هیچ بخشی از توافق وجود ندارد که به هیچ وجه امنیت، ثبات یا رفاه هیچ یک از شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.
4: That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
3: وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن خواهان توافق با ایران است افزود، اما این توافق را با هر قیمتی نمی‌خواهیم. ما خواهان توافق خوب هستیم.
4: For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good.
3: آقای روبیو ادامه داد که ایالات متحده آماده کمک به ایران است، چنانچه تهران از صادر کردن ایدئولوژی خود دست بردارد و بر رفاه مردمش تمرکز کند. این تحولات چند روز پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. تفاهم نامه ای که قرار است بر پایه آن مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود. مارکو روبیو می‌گوید که مذاکرات فنی ایران و آمریکا 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس اثر گرفته خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن به مناسبت 250 سالگرد تأسیس کشور آمریکا امضای تفاهم‌نامه با ایران را رویدادی تاریخی توصیف کرد. او با اشاره به دستاوردهای نظامی آمریکا در جنگ 39 روزه با ایران گفت برای اولین بار پس از 3000 سال سرانجام در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
5: In 3000 years we are finally going to have peace. In the Middle East, we're going to have peace in the Middle East.
3: مسئله دارایی‌های آزاد شده ایران بخشی دیگر از مسائلی است که دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای اختلاف برانگیز شده. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهار نظر مقام های ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ میگویند که بر پایه توافقات صورت گرفته دارایی های ایران که قرار است آزاد شود به خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا اختصاص خواهد یافت.
0: گزارش و جمع‌بندی بود درباره آخرین تحولات پس از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و موضوعاتی که دستخوش تغییر یا بهتره بگیم اختلاف نظر شدن در فضای علنی و رسانه‌ای و واکنش‌های دو طرف. اما پس از سال‌ها رقابت، تنش و بی‌اعتمادی بین ایران و همسایگان عرب، حالا مذاکرات سوئیس تنها به روابط تهران و واشنگتن محدود نشده. نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجیگری، سخنان نخست وزیر قطر درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از آن این پرسش را مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکل‌گیری نظم تازه‌ای قرار گرفته یا این همکاری‌ها فقط واکنشی موقت به بحران اخیره. رویا کریمی مج در گفتگو با حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل ابتدا از او درباره این چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت ایران و چشمانداز اون پرسیده که میشنویم.
6: تو اون چیزی که قطری‌ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن روابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کاری نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری‌ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش. نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته باشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
7: دستپیش ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی ها و گروه های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
6: دقیقاً. ببین این یکی از اون مشکلات فوق العاده عمده ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فاسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفت داری فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود داره. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه‌ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو دوباره احیا کنن.
7: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی میکنن که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
6: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورد. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیله که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن اینتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینه که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در 3 حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش

0: ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقعی زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عربا تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: دیدگاه حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل رو شنیدید درباره وقایع اخیر پس از امضای یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و واکنش و در واقع رویکرد تازه همسایگان عرب ایران در منطقه. اما ساعت 21:20 است، 9:20 شب، و شما شنونده این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. هنوز شبکه بانکی ایران از شوک حمله‌های سایبری پیاپی خارج نشده که ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ بار دیگه آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی رو در ایران به نمایش گذاشت. بحرانی که فراتر از یک نقص فنی، پرسش‌های جدی رو درباره امنیت سایبری، مدیریت بحران و توان نظام بانکی ایران برای حفظ در واقع موجودی میلیون‌ها مشتری ایجاد کرده. ساعتی پیش گزارشی تهیه کردم در این باره که با هم می‌شنویم. برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
2: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه 2 هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
2: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو

0: و ماها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: در همین حال داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران، هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
2: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل اینکه مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
1: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
3: نگاهی بود به اختلال‌های پیاپی در نظام بانکی ایران در شبکه پرداخت و مشکلاتی که شهروندان با اون روبرو هستن برای انجام تراکنش‌های بانکیشون، استفاده از کارت‌های بانکی و مسائلی از این دست. اما همونطوری که در جریان هستین، مدتی بود که رادیو فردا موزیک پخش موسیقی خودش رو موقتاً تعلیق کرده بود و پخش موسیقی رو انجام نمی‌داد. از روز شنبه هفتم تیر مصادف با 27 ژوئن رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال خواهد کرد و شما میتونید موسیقی های دلخواه خودتون رو از رادیو فردا گوش کنید. اما در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس ایران به دلیل تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران قزنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران، مدعی شده که تعطیلی این نهاد از سوی محمد باقر قالیباف بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اقدامی که همزمان با حمله‌های مختلف به تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی پرسش های جدی رو درباره شکافت قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه رضا جمالی، ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو جویا شده.
4: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزو تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه. و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده، این احتمال هم هست. ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندروی جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بچه 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تدهیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبت بعدهایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
1: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
4: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن، از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده بشه. ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
1: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه‌های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیاردشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
4: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که از جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی خود ظاهرن موافق این روند هست، بخشی از اونا هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم، چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد وسط، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکند برای تصمیمات نظامی، به کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با اینها برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیره.
5: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه‌ایه؟
4: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش‌ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه‌ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیری فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله. و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
3: دیدگاه علی افشاری رو شنیدید درباره اختلاف نظر بین برخی چهره های تندرو و همچنین مدافعین گفتگو با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه یا توافق با ایالات متحده. اما در پی وقوع دومین در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقام‌های این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 زخمی خبر دادن. این در حالی که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین تر هم خبر میدن. گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
6: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله‌ها پایین می‌دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شمار اولیه کشته‌ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت هیئت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
3: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری درباره زمین لرزه مرگبار ونزوئلا که ده ها کشته تا اینجا بر جا گذاشته و ده ها زخمی. اما با فرارسیدن روزهای عزاداری مذهبی شیعیان، دولت بحرین محدودیت‌هایی رو در این زمینه برای شیعیان این کشور وضع کرده. بر اساس گزارش‌ها وضع این محدودیت‌ها از پیامدهای جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
7: دولت بحرین قوانین سختگیرانه ای را برای نحوه گرامی داشت یک روز مهم مذهبی شیعیان یعنی عاشورا اعمال کرد و این تصمیم بازتاب دهنده افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی شده است. بحرین در کنار عراق دو کشور جهان عرب هستند که اکثریت جمعیتشان را شیعیان تشکیل می‌دهند. در بحرین حدود 70% جمعیت شیعه هستند و از این نظر این کشور در شبه جزیره عربستان یک استثناست. با این حال بحرین توسط یک پادشاهی سنی مذهب اداره می شود. عزاداری‌های شیعیان برای روز موسوم به عاشورا شامل راهپیمایی‌ها، بازسازی صحنه‌های نبرد و سخنرانی‌ها و مداحی‌های مذهبی است. همچنین این مراسم گاهی همراه با خودزنی است که در آن گروه‌های از مردان با استفاده از تیغ‌های کوچک و زنجیر به شانه‌ها یا کمر خود ساعت‌ها ضربه می‌زنند. شیعیان می‌گویند که در روز عاشورا امام سوم شیعیان در نبرد کربلا در سال 670 میلادی پس از آنکه از بیعت با خلافت اموی به رهبری یزید خودداری کرد، کشته شد. مراسم سوگواری عاشورا هر سال توسط شیعیان سراسر منطقه از هند و پاکستان تا ایران و عراق و لبنان و یمن برگزار می شود و دست کم 10 روز ادامه دارد. اما امسال بر اساس گزارش ها از جمله گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات بحرینی دستور دادند که مدت برگزاری این مراسم به نصف کاهش یابد. مقامات بحرینی همچنین اعلام کردند که راهپیمایی‌های مذهبی باید حداکثر تا نیمه شب پایان یابد. به جز در منامه، پایتخت کشور که در آنجا می‌توانند شیعیان تا ساعت 2 بامداد عزاداری خود را ادامه دهند. در سال‌های گذشته راهپیمایی‌های خیابانی عاشورا در بحرین اغلب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا می‌کرد. دولت بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات امسال با هدف حفظ امنیت و رفاه همه شرکت کنندگان در مراسم عاشورا اتخاذ شده است و افزود قانون اساسی بحرین آزادی دین و باور را برای همه بدون هیچ تبعیضی تضمین می کند. در حالی که عاشورا در بحرین یک روز تعطیل رسمی است، این بیانیه تاکید کرد که مراسم عاشورا می تواند آزادانه و با احترام لازم برگزار شود. در متون شیعه عاشورا بر مفاهیمی همچون فداکاری، بی‌عدالتی و مقاومت در برابر ظلم متمرکز است و همواره بستری برای اعتراض سیاسی از جمله در بحرین بوده است. مقامات بحرینی در سالهای اخیر برخی تجمعات مذهبی را با دقت زیر نظر گرفتند و نگرانند که این مراسم به محلی برای مخالفت سیاسی علیه حکومت تبدیل شود. به همین دلیل بحرین به شیعیان عزادار درباره بالا بردن پرچم‌ها و سردادن شعارهای مرتبط با آنچه سازمان‌ها و دستورکارهای منطقه‌ای خوانده شده هشدار دادند. همچنین بحرین اخیراً شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق، دو کشوری که مقبره امامان شیعه در آنجا واقع است، تا اطلاع ثانوی منع کرده است. نیویورک تایمز نوشت که این ممنوعیت ضربه قابل توجهی به برنامه سفر هزاران بحرینی زده که هر سال در این موقع به شهر کربلا در عراق سفر می کنند. دولت بحرین در بیانیه خود اعلام کرد که ممنوعیت سفر به ایران یا عراق ارتباطی با عاشورا ندارد و به ملاحظات امنیتی و ایمنی شهروندان بحرینی در پرتو درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط است. بحرین متحد نزدیک ایالات متحده و میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست. بحرین در جریان جنگ اخیر ایران هدف صدها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت و مدت هاست ایران را متهم می کند که تلاش دارد در میان جمعیت شیعه بحرین ناآرامی ایجاد کند. رویکرد سختگیرانه بحرین نسبت به شیعیان این کشور به ویژه از زمانی تشدید شد که اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 به بحرین نیز کشیده شد و رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر وقت از این اعتراضات حمایت کردند. موج محدودیت‌ها و سرکوب‌ها علیه شیعیان همچنین پس از جنگ اخیر ایران نیز افزایش یافت. مقامات بحرینی اخیراً تابعیت نزدیک به 70 شیعه و اعضای خانواده آنان را سلب کرده و سپس تلاش کردند بیشتر آنها را به ایران بفرستند. بسیاری از آنان به حمایت و حتی آنچه ستایش حملات ایران در جریان جنگ خوانده شده بود متهم شدند. همچنین در آستانه عاشورا دولت بحرین به صراحت اعلام کرد هر گونه عزاداری عمومی برای کشته شدن علی خامنه‌ای ممنوع است. با اینکه بر اساس برخی گزارش‌ها شیعیان بحرین در زمان استقلال این کشور مایل نبودند به ایران بپیوندند و نوعی ناسیونالیسم عربی در آنها دیده می‌شد، اما اکنون برخی شیعیان بحرینی تحت تأثیر تئوری ولایت فقیه جمهوری اسلامی هستند و از آن حمایت می‌کنند. راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین احترام برخی شیعیان به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی را نوعی وفاداری دوگانه توصیف کرد و گفت وفاداری دوگانه در بحرین به عنوان یک کشور مستقل قابل پذیرش نیست. یکی از برگزار کنندگان مراسم عاشورا در بحرین که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفت که مقامات بحرینی چندین روحانی و مداح شیعه این کشور را از شرکت در مراسم عاشورای امسال منع کردند، در حالی که مقامات بحرینی میگویند محدودیت‌ها برای مراسم عاشورا به دلایل امنیتی ضروری است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدامات به طور نامتناسبی شیعیان کشور را هدف قرار می‌دهد. خاندان سنی مذهب آل خلیفه که از قرن 18 میلادی تا کنون بر بحرین مسلط است، در دیگر مواقع سال نیز کنترل‌هایی را بر جمعیت شیعه اعمال می‌کند. به عنوان نمونه، شیعیان چندان نمی‌توانند به مشاغل دولتی سطوح بالا دست یابند. در این شرایط، جمهوری اسلامی نیز از وضعیت شیعیان در بحرین برای ایجاد نوعی اهرم فشار بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.
1: گزارشی بود درباره ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی دولت بحرین برای عزاداری‌های مذهبی شیعیان این کشور که به نوعی میشه گفت از پیامدهای جنگ اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و اسرائیل هم هست. اما حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود به جام جهانی در این دوره هم تمدید شد. اما چرا نام اسرائیل در پیوند با جام جهانی فوتبال کمتر شنیده میشه و در واقع میشه گفت که شنیده نمیشه؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
8: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می‌گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با هم تیمی های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه های کلان تا توسط مالکان سرشناسی چون میچ گوردهار و یا ترانسفر ستاره های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنایون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایمخان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابوفانی و محمود جابر، باسم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه سرجویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتند. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
3: گزارش فرنوش رام رو شنیدید درباره اینکه چرا اسرائیل به جز یک دوره نتونسته در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا بکنه و موانع اون چه بوده. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، از روز شنبه 7 تیر مصادف با 27 ژوئن رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال میکنه. مدتی بود که بخش موسیقی رادیو فردا فعال نبود، اما قرار هست که از روز شنبه 7 تیر ما دوباره این اتفاق بیفته و شما میتونید موسیقی های مورد علاقتون رو دنبال بکنید در رادیو فردا. اما به گزارش چند وبسایت علمی از جمله فیل ساینس، واکسن HPV خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان دهانه رحم بیش از 30 سالگی در بریتانیا رو عملاً به صفر رسونده. یک پژوهش تازه در بریتانیا از 30 سالگی اعلام کرده که در فاصله سالهای 20 تا 2024 کسانی که پیش از 30 سالگی از این واکسن استفاده کردند حتی یک مرگ هم گزارش نشده در میون اونها. در میان زنان جوانی که در نوجوانی واکسینه شده بودند و تونستند که در واقع جلوگیری بکنند از ابتلا به سرطان دهانه رحم. الهه روانشاد و خلاصه ای از این پژوهش.
9: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریباً 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا، در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. میشل میچل، مدیر اجرایی مؤسسه سرطان پژوهشی بریتانیا، یعنی همان مؤسسه ای که تامین مالی این پژوهش را بر عهده داشته، این را یک نقطه عطف فوق‌العاده و پیشرفتی بزرگ در رسالت این مؤسسه برای غلبه بر سرطان خوانده و می‌افزاید: ما می‌دانیم که واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیش از بروز آن بسیار مؤثر است و حالا این شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال، در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان، ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می‌رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی میماند. انواع خطرناکتر HPV حتی میتوانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند و باعث تقسیم و رشد بدون کنترل سلولی شوند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها، ریسک ابتلا به برخی سرطان‌های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می‌یابد. اما از آنجایی که تقریباً تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد. با این حال، معتقدند که نتایج پژوهش بسیار فراتر از انتظارشان بوده است. نویسنده اصلی این پژوهش، پیتر ساسیانی، استاد دانشگاه کوین مری لندن، در گفتگو با روزنامه گاردین برآورد کرده که از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون HPV در بریتانیا، از نزدیک به 200 مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان پیشگیری شده است. پیتر ساسیانی میگوید انتظار این است که در سالهای آینده از هزاران مورد مرگ و میر ناشی از سرطان رحم در همین گروه جلوگیری شود. این نتایج بسیار امیدوارکننده، اما هشداری نیز با خود دارند. با آن اینکه از زمان پاندمی کووید 19 استقبال از واکسن HPV کاهش یافته و امروز تنها 75% از دختران زیر 15 سال این واکسن را زدند که به شدت کمتر از هدف 90% تعیین شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با سرطان دهانه رحم است. مدیر برنامه‌های واکسیناسیون در بیمه سلامت همگانی بریتانیا مؤثر بودن واکسن HPV را تایید می‌کند و مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سرطان در بریتانیا هم می‌گوید شکست دادن سرطان دهانه رحم یعنی ریشه‌کن کردن آن برای همگان. اما یادآور می‌شود که حتی اگر واکسن HPV را هم دریافت کرده اید، باید در غربالگری‌ها شرکت کنید، چرا که غربالگری‌ها همچنان اهمیت بسزایی دارند.
3: گزارشی بود درباره اینکه چطور زنان جوان پیش از 30 سالگی اگر از واکسن HPV استفاده کرده باشن، تقریبا خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان دهانه رحم در بین اونها به صفر میرسه. این حاصل پژوهش تازه‌ای در بریتانیا است که در فاصله سالهای 2020 تا 2024 میلادی در این کشور انجام شده و حتی یک مورد مرگ هم گزارش نشده. اما آخرین خبرها در پیوند با جام جهانی، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پنجشنبه 4 تیر اعلام کرده که هواداران در دیدار مصر و ایران در سیاتل که به عنوان بازی پراید در جام جهانی تعیین شده، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی رو به همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که جمعه به وقت آمریکا یعنی بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه، همزمان با آخر هفته پراید در سیاتل. اما سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید. با رادیو فردا بمانید تا لحظاتی دیگه با خبرهای تازه تر باز خواهیم گشت.
5: ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیران خارجه کشورهای خلیج فارس اعلام کردند رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. یک کشتی باری در سواحل عمان مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت. عباس عراقچی در مورد تنگی هرمز با وزیر خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بحرین با انتشار بیانیه مشترک تاکید کردند که مقابله با گروه‌های نیابتی و موشک‌های ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. در این بیانیه مشترک آمده است صلح و امنیت پایدار منطقه‌ای مستلزم رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران از جمله موشک‌های بالیستیک، پهپادها و مسئله حمایت ایران از گروه‌های نیابتی است. بیانیه می‌افزاید هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران برگشت پذیر است و منوط به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی با آمریکا، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و ایجاد شرایط لازم برای تعامل اقتصادی است. هدف مارکو روبیو از سفر به کشورهای کویت، امارات و بحرین اطمینان دادن به متحدان منطقه آمریکا در مورد ادامه حمایت واشنگتن از منافع آنها اعلام شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم سنگاپور روز پنجشنبه در سواحل عمان و در تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه نامشخص آسیب دید، اما تلفاتی گزارش نشده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزوده که این حادثه در فاصله 7.5 مایل دریایی یا 14 کیلومتری جنوب شرقی زاهیت در سواحل عمان رخ داده است. حادثه یاد شده پس از آن رخ می‌دهد که سپاه پاسداران اعلام کرد مسیری که مشترکاً توسط سازمان بین المللی دریانوردی و عمان برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تعیین شده قابل قبول نیست و کشتی ها باید با هماهنگی ایران تنها از مسیری که تهران تعیین کرده عبور کنند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت تماس تلفنی سازنده‌ای با وزیر خارجه عمان داشته و دو کشور مصمم به ادامه مذاکرات با همسایگان خود هستند. وی در این پست نوشته است که ایران و عمان برای تعریف مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مذاکراتی برگزار خواهند کرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد کرد ادعای دروغ است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اسکات بسنت وزیر خزانه داری اعلام کردند که ایران بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد کرد و بدین منظور نهادی در قطر ایجاد خواهد شد. و یک مقام وزارت نفت عراق به خبرگزاری رویترز گفته است در صورتی که اوپک با افزایش سهمیه تولید نفت آن کشور موافقت نکند، بغداد گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، افزایش قابل توجه سهمیه عراق ضروری است و اوپک باید آن را به طور جدی در نظر بگیرد. در خبر دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو این نهاد نظامی را به همدستی با آمریکا در جنگ اخیر علیه ایران متهم کرد. مارک روته دبیرکل ناتو روز چهارشنبه پس از ملاقات با دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت 500 هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های آمریکا در ایتالیا برای عملیات نظامی علیه ایران به پرواز درآمدند و رومانی هم اجازه داد هواپیماهای نظامی آمریکا از فرودگاه‌های آنها استفاده کنند. اسماعیل بقایی در واکنش در شبکه ایکس نوشت این کشورها باید درباره نقش خود در این جنگ در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز پنج شنبه چهارم تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که انقدر بختیاری که هر روز داریم میان خدمت شما. البته دیروز پریروز نبودیم، بختیار راحت بینه دور اول دوم ما هم گرفته بودیم، ولی
0: هایدریشن بریک بود.
1: آره یکم طولانی شد.
0: بله
1: ولی هستیم در روزهای آینده باهاتون با یک عالمه بازی و یک عالمه اتفاقات جذابی که مربوط به جام جهانیه و دور هم مرور میکنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: Delicate touch from Paqueta. Lovely patterns. Excellent play. Brilliant feet from Guimarães. Matheus Cunha. Brazil playing their beautiful game. Leading Scotland by 3-0.
1: خب این بازی برزیل و اسکاتلند بود که بگیم دیشب یا بامداد امروز برگزار شد.
2: بالا چه من دیگه بریدم. آره. این تفاوت زمانی ها دیگه.
1: خب بازی بود که 3-0 برزیل برد و
2: ابعاد حاشیه هاش خیلی گسترده بود به خاطری که حاشیه غیر فوتبالی داشت یه عالمه و اینکه یک زلزله گنده دوباره بعد از 36 سال در همزمان تقریبا همزمان با این بازی، این بار خوشبختانه حالا نه تو ایران مثل زلزله 36 سال پیش ولی توی ونزوئلا افتاده. یه زلزله به قدرت 7 یعنی دو تا زلزله پیاپی بزرگ به قدرت 7.5 ریشتر که میدونیم که خیلی زیاده به فاصله 1 دقیقه ونزوئلا رو تکون داده و لرزش‌های بسیار قدرتمند که حتی در آمازون برزیل در فاصله 1700 کیلومتریش هم احساس شده. متاسفانه کشته و زخمی و این چیزا هم داشته و خیلی دژاوی عجیبیه واقعا.
1: خیلی عجیبه.
2: یعنی ما در همین برنامه هم با امیر خسروگردی هم صحبت کردیم، گفتیم که در زمان یکی از خاطرات تلخ ما از جام جهانی 90 این بود که همزمان با همین بازی برزیل اسکاتلند زلزله رودبار و منجیل اتفاق افتاد. متاسفانه چند بالای 30,000 نفر کشته داد در میهن عزیزمون
1: و تهران هم لرزید.
2: تهران هم لرزید. همه ما احساس کردیم. ما شاهدان زنده اون زلزله هستیم. ولی این تقارن زمانی این بازی با این زلزله های مخوف، اونم در کشورهایی که از نظر سیاسی یکم شبیه هم هستن مثل ونزوئلا و ایران، خیلی عجیبه دیگه.
1: عجیبه.
2: به نظر میاد طبیعت داره یک پیام هایی رو میرسونه. ما به هر حال از برزیل و اسکاتلند میخوایم که همدیگر بلاک کنن، عکس ها و نامه هاشون هم برای هم پس بفرستن. دیگه با هم بازی نکنن.
1: تیم آره نباید تو جام جهانی بذارن با هم بازی کنن، یا اینکه بازی بعد مساوی بشه فکر میکنن.
2: حالا آره، چون جالبه که همیشه این دو تا تیم 3-4 بار در جام جهانی مختلف با هم رقابت کردن و همیشه به برزیل برده. حالا میخوای برزیلیایی کم کوتابیان. حالا نظریه مختلفه. تو میگی که مساوی کنن شاید دیگه زلزله نیاد. بعضیا میگن اصلا شاید اصلا
1: بعد فیفا یه قانونی بذاره. الان تو لایو اینستاگرام هم داشتیم میگفتیم که این دوتا تیم توی گروه نیافتن تو جام جهانی.
2: نیافتن این... دیگه چه کاری آقا، فوتبال ارزش این حرفا رو نداره هم آدم کشته بشه.
1: امیر خسروشهری سلام.
3: سلام نتیجا اراده است. من جلال جان سلام عرض می‌کنم تمام شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید، دو روز هم استراحت کردید و
1: من داشتم کار میکردم، استراحت نمیکردم. من داشتم ریکاوری میکردم، تمرین میکردم.
3: یه استراحت کردی، یه زلزله اومد تموم شد.
1: آره اتفاقا خودت هم اشاره کردی خیلی عجیب بود. یعنی تو هفته پیش بود فکر میکنم تو همین برنامه اشاره کردی که اون سال اون زلزله اومد و امسال هم این زلزله. حالا زلزله رو ورش کن بریم سراغ خود بازی که همچین میشدم حد زد که برزیل ببره اینجوری.
2: بله
1: فکر کنم صدای امیر قطع شد.
2: زلزله اومد.
1: زلزله امواجه. الان صدا هستش امیر؟ نداریمش.
2: نداریم. بله. حالا ما یکم در مورد مسابقه حرف میزنیم. این طبیعتاً مسابقه برزیل اسکاتلند که گفتیم حاشیه‌اش زلزله بوده، این سومین تقابل این دو تیم در جام جهانی بوده که برزیل موفق شد 3-0 اسکاتلند رو ببره. تقریبا نتیجه قابل پیش بینی بود و با 7 امتیاز این مسابقه برزیل رو صدرنشین گروه سی کرد و اسکاتلند هم البته هنوز با 3 امتیاز طبق جدولی که الان تو این مسابقات وجود داره شانس کمی برای صعود نداره، چون که 8 تیم بارها صحبت شده که 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم جام هم صعود می‌کنن که 3 امتیاز امتیاز خوبیه که برای جز اون 8 تیم باشی و
1: فشار هم از رو برزیلیا دیگه برداشته شد.
2: شاید حالا برزیل با تراوت و پرتکنیک و زیبایی که همه دوستش دارن، حتی کسایی که مثلا طرفدار برزیل نیستن، به هر حال برزیل تیمیه که همیشه فوتبال زیبا کرده برای مردم و خیلی ها به خاطر برزیل فوتبالی شدن. همیشه به نظر من حتی اگه برزیل رو دوست نداریم هم ولی باید از بازگشت زیبایی به فوتبال برزیل استقبال کنیم، به خاطری که خب فوتبال رو زیباتر میکنه و وینیسیوس هم بهترین بازیکن زمین شد و 2 گل هم زد و الان چسبیده با آقای مسی در جدول گلزنان.
1: 4 گله شد وینیسیوس.
2: وینیسیوس 4 گله شد و خودشو جدا کرد از خیلی های دیگه و الان منتظریم ببینیم در ادامه جام چی
1: میشه. شفاعت تو همین گروه مراکش هم 4-2 هایتی بود. از قبل به نظر میرسید که مراکش اونقدر کار سختی نداشته باشه، ولی یه جورایی هایتی اومدش مراکش رو عقب انداخت، ولی تونست جبران بکنه و مراکش هم تیم دوم صعود کرد و هایتی که فکر میکنم حالا حالاها دیگه نتونه بیا جام جهانی.
2: آره دیگه، البته با این روندی که آقای
1: روند نکتهش اینه که از جام جهانی بعدی این سه تیمی که الان میزبان بودن مکزیک، کانادا و آمریکای خود آمریکا دیگه میرن تو بازی‌های مقدماتی و دیگه نوبت به تیمایی مثل،
2: ولی اما اینفانتینو برای این هم جواب داره. اگر این تئوری که الان دارن که میدونی که برای جام جهانی بعدی به بهانه 100 ساله شدن جام جهانی میخوان بکنن،
1: ممکنه 64 تیمی بشه.
2: 64 تیمی دیگه هر کی ثبت نام کنه میاد، مگه که مدارکش ناقص باشه.
1: یهو دیدی با تعجب علاقه که خودش داره البته به تیم ایران، تیم بی ایران هم اومد جام
2: جهانی. اصلا بعید نیست، اصلا یک یهو میبینی یه تیمی اومده که اصلا شرکت نکرد.
1: از تیم الف ایران بهتره، چون تو بازی دوستانه پرشماری که ایران تیم الفش با ب انجام داد، تیم ب همش تیم الف رو میبرد. و حالا چرا
2: اینا باید معجزات
1: آقای خود شدی تشریف داری قربان؟
3: بله مهدی جان، بخواهی میکنم من خدمت شما با جلال عزیز و دوستان عرض ادب میکنم
1: قربانت.
3: یعنی دو روز نبوده یه دونه زلزله را انداختی، فکر کنم سه روز بشه احتمال داره جنگ جهانی بشه.
2: قول بدیم اونجا نکشه.
1: آره اونجا نمیکشه دیگه. ما برزیل اسکاتلند و مراکش هایتی رفتیم، بریم سراغ بعدی. شهرام جان چیه ای گفتی؟ He's put it in now to Jimenez. It's still possible for the follow-up. It is three. It's the substitute Fidalgo of Real Betis. Bale.
2: مکزیک با آره با... مکزیک بود دیگه.
1: بله مکزیک, مکزیک با جمهوری چک،
2: کشوری که ما از صدای ما را از اونجا میشنوید،
1: اینجا میشنوید.
2: البته تو جام جهانی خوب نبودن، نمیدونم الان باید افتخار کنیم که با اینجا میشنوید.
1: اصلا برای خودشون مهم نیست که چه برسه به ما. خب امیر جان مکزیک چک.
3: خب نتیجون خوب دو تا بازی قبلا یاد باشه من اشاره کردم، گفتم تو این سه تا میزبان هم از نظر فوتبالی هم از نظر هواداری مکزیک خب یه سر و گردن بالاتر دو تا جام جهانی رو میزبان بوده قبلا. بازی سومش اومد و نشون داد که حسابی یعنی اومده که تو این جام یه حرفایی برای گفتن داشته باشه با جمهوری چک و یه جورای در هم کوبید. از بازی اول شما نگاه بکنید افریقا جنوبی کره و بازی بامداد امروز، تمام برنامه‌شون رو گذاشتن که به عنوان تیم اول برن بالا و به این مهمم رسیدن. خاویر آگیرت هی رفت و برگشت داشته با به مکزیکی، اما این دوره میخواد در خونه‌شون بخصوص چون همه بازی‌هاشون هم بیشتر حالا توی آستک بود بازی اول و سومش، میخوان نشون بدن که این توانایی رو دارن که به مراحل بالاتر صعود بکنن. سراسر مسابقه هم در اختیارشون بود و کلا تیمش تلفیق از جوان‌ها و با تجربه است و به نظر من هیچ شانسی هم برای جمهوری چک باقی نگذاشتن و نشون داد که حرف اول تو این گروه میزنه. با سه تا برد مقتدرانه رفت بالا و در نهایت تو مرحله بعدم میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. تیم بسیار خوبی داره.
2: خیلی صعود تمیزی بود برای مکزیک دیگه، سه برد سه کلین شیت، یعنی فکر کنم یکم کم سابقه
1: هم نخوردش. آره خیلی نکته مهمه.
3: دقیقاً ببین از همون ثانیه اولی که سوت افتتاحیه رو زدن تا همین بامدادی که سه تا بازی رو انجام دادن، همونطور خودت هم اشاره کردی برنامه داشتن دیگه. شما نکنه سه تا بازی بیای و کلین شیت بکنی، این اتفاقی و همین مدلی نیست. یعنی مشخصه که خاویر آگیره تیمشو با برنامه آماده کرده و هم از دم دروازه تا خط حمله میتونم بگم تلفیق. موقعی که مثلا الان شما نگاه کنید جوان‌ترین بازیکن اینجا گیلرمه 17 سالشه، بعد همینجوری میاد راول خیمنز و بازیکن بسیار خوبی که تو فوتبال اروپا داره و به نظر من چون سه تا بازی رو هم پشت سر هم بردن کلین شیت هم کردن، اینا در اوج انگیزه هستن که بتونن تو مراحل بالاتر اگر بد شانسی نیاره به نظر من تیمیه که میتونه گریبان تیمای دیگر بگیره.
2: درسته. و در همین گروه آفریقای جنوبی و کره جنوبی، دو تا تیم جنوبی، نتیجه بسیار شگفت آور بود، یعنی فکر کنم کمتر کسی پیش بینی می‌کرد این نتیجه رو، 1-0 به نفع آفریقای جنوبی.
1: کره جنوبی
4: به نظر من بعد از اون بازی که اسخای می‌کنم میونه که بعد از اون بازی اولی که آفریقای جنوبی و جلوی مکزیک واداد اخراجی هم، دو تا اخراجی هم دادن، یعنی کمتر کسی فکر می‌کرد که آفریقای جنوبی برگرده به مسابقات و بیاد کره جنوبی رو ببره، که اومد توی بازی اولش کامبک زد، جمهوری چک رو برد. خب مقابل میزبان میتونیم بگیم مثلا شانسی خیلی نداشت، اما شب همین بامداد امروز کمتر کسی واقعا فکر میشد که آفریقای جنوبی بیاد و اصلا معادلات رو به هم بریزه، به عنوان تیم دوم بره بالا. و الان من رسانه ها رو که نگاه میکردم، اما مثل تمام رسانه های کره‌ای یک صدا میگفتن که سرمربیه، چون سرمربیشون هم بالا همون کره، بعد در جا اخراج بشه، چون واقعا کسی که باعث بانی نتایج عجیب و غریب و شوک‌آور شده ایشونه. خود سرمربی کره که کنفرانس خبری گفته که اشتباهات فاحش من باعث شد که نتیجه به دست بیاد.
2: خوبه، خیلی عجیبه.
1: یه دورم این مربی سرمربیشون فکر میکنم حتی تو همین جام جهانی، یعنی جام جهانی گذشته هم بوده مربیشون، و اونجا هم نتایج خوبی نگرفته بود و اخراجش کردن، و خیلی عجیب بود که دوباره همون سرمربی رو برگردن روی نیمکت، و اصلا از قبل جام جهانی هم انتقادها زیاد بود.
2: ولی این که اومده گفته همش اشتباه من بود، تقصیر من بود، برای ما ایرانی ها خیلی عجیبه. یعنی یک سرمربی بیاد این حرفا رو بزنه.
4: اشاره کرده جلال، گفته جالبه. که اشتباهات خود من باعث شد که این تیم حذف بشه. واقعا خود افریقای جنوبی هم با این شرایطی که تو مسابقات داشت خودشون هم باور نمی‌کردن که، چون مثلا من بنی مکارتی بازیکن اسپاقشون که در تیم من یونایتد هم بازی میکنه میبینم، کارشناس شبکه های مختلفه، بازی اول و دوم به شدت انتقاد میکرد و میگفت این تیم اصلا با این وضعیت توی این گروه شاید مثلا حالا چهارم بشه، ولی بازی امروزی که انجام دادن فوق‌العاده خوب بودن و برگشتن به مسابقات و بردن کره‌ای که خیلی بازیکن آماده تو سطح اول فوتبال اروپا داره و تونسته بازی اول رو کامبک بزنه و امیدهایی داشت که بیت مونه تیم دوم بیت بالا ببرنش و معادلات این گروه رو عوض بکنن، اصلا میتونم بگم که شگفتی هست.
2: بله، این برای آفریقای جنوبی به نظر میاد شاید مهمترین برد تاریخ فوتبالشون باشه، چون که اولین بار هم هست که اونا راهی مرحله حذفی مسابقات میشن. حتی در جام جهانی که میزبان بودن هم اونا توفیقی نداشتن، البته اون موقع 32 تیمی بود، جام جهانی واقعی تر بود،

0: اصلا دید که کره میتونه بره مرحله بالاتر یا همین جا یه حذف زود هنگام داره.
1: و به عذرخواهی کره‌ای‌ها اشاره کردی، الان اینجا اشاره شد که کره‌ای‌ها کلا عادت دارن به عذرخواهی کردن و یه چیز خیلی طبیعیه.
2: شورشو در آوردن دیگه. یعنی چی آخه؟
1: ما تو ایران یه نفر داشتیم که خیلی دست به عذرخواهیش خوب بود، مرحوم جمشید مشایخی بود. از طرف همه عذرخواهی می‌کرد، حتی مرحوم اگه الان در قید حیات بود احتمالاً از طرف
2: مربی
1: کره جنوبی هم عذرخواهی می‌کرد از کره. ولی دیگه
2: آره، ولی به هر حال میگم برای ما ایرانی‌ها یکم عجیبه، مثلا یه مربی 4 تا اشتباه بکنه بعد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، همش تقصیر منه، مسئول. معمولا اینجوریه که دیر اومدیم، نمیدونم ویزامون اونجوری شد، اتوبوسمون گیر کرد، هواپیمامون کج بود، نمیدونم این چیزا. بهترین بازی جام هم ولی انجام داد.
1: دقیقاً.
3: Here's Manzambi, and it comes all the way to Vargas. Barely 40 seconds into the second half, and Ruben Vargas wakes up the whole place.
1: خب این هم از کانادای میزبان که مقابل سوئیس شکست خورد. همچنین تیم پرنوسانیه کانادا انگار.
2: دقیقا.
0: ببین نتیجه خدمتی درز بکنم، کانادا اگر میزبان نبود، اولا که صعودش خیلی تو اگر اما بود، یعنی از اون تیمایی بود که مقابل همین امریکا و هند، مکزیک و تیمهای قاره امریکا شمالی مرکزی شانسی برای صعود نداشت. و بازیایی هم که داره میکنه شما نگاه بکنه، یه بازی قطر رو بذاری کنار، اون دوتا بازی بعدی، یعنی یه تیمی داره نشون میده که توپو خوب میارن جلو، ولی خیلی مشخصه که خیلی استرس دارن و همین موقعیتایی که دیشب خراب کردن موقعیتایی بود که اگه مثلا سوئیس یا داشتن راحت کنن با 5-6 گل میومدن بیرون. نشون میده که تیمش تجربه نداره و آقای جسی مارش خیلی تیمش کار داره تا بخواد به عنوان یکی از تیمهایی که بخواد تو 48 تام حتی حضور داشته باشه اسمش بیاد. و الان چون میزبان بوده و شرایط یه جور رقم خورده، تیم تو این سطح قرار گرفته و الا اصلا کانادا مطمئنه با این بازی که داد نشون میده اصلا کاملا معلومه که از نظر کیفی فوتبالش فرسنگ ها فاصله داره با تیم هایی که نظام میشن.
2: حالا ولی به هر حال با وجود این شکست به عنوان تیم دوم صعودش قطعیه، 4 امتیاز.
0: اون برد پرگوله.
2: بله. دست قطری ها درد نکنم.
0: ولی یه نکته هم بگم جلال جون، سوئیس با آقای مراد یاکین، اصلا شما نگاه کنید نیمه اولو که رفتن تو رختکن، نیمه دوم همین آنونسی هم که الان پخش کردی، پاسی که به وارگاس داده و توپو رفتن ته تور کانادا کردن، همون گل شیرازی کانادا رو پاشون و سوئیسیا یعنی نشون بدن مربیشون برای نیمه دوم برنامه داره. چون این دقت کرده باشی بازی با بوسنی هم موقعی که رفتن تو رختکن تیم اومد توی نیمه دوم اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی بوسنی کار کردن که شیرادش اصلا پاشون نه. تیم خیلی خوبی داره، اگر یه مقداری بتونن همدیگر رو بهتر پیدا کنن از نظر مهره‌ای، به نظر من سوئیس هیچی کم نداره.
1: و یه نکته هم این که الان از بین تیم‌هایی که صعودشون قطعی شده تو مرحله 1/16 نهایی یه بازی مشخص شده که آفریقا با کانادا بازی می‌کنه. این تنها بازیه که الان،
2: یعنی آفریقای جنوبی و کانادا با هم به هم خوردن.
1: بله به هم خوردن.
2: چه عجیبه، اون دومه، اون سومه، اصلا اون دوم... یعنی قبل چرا دیگه آفریقا جنوبی سوم شد، سوئیس
1: آفریقا جنوبی دوم شد تو گروهش.
0: آفریقا جنوبی دوم
1: که برد. این دوتا تیم به هم خوردن و از تیمایی که صعود کردن حالا دیگه باید دید که بقیه تیمها چی کار میکنن. قطر و بوسنی و هرزگوین، قطر دیگه یه جورایی میشه گفتش
2: گل آره. جام جهانی بود و بکنم برد راحتی بود برای بوسنی.
0: بوسنی هرزگوین با سرگئی باربارت واقعا تاریخ سازی کردن، یه اولین باری که اومدن جام جهانی و بازی اولو که با کانادا مساوی کردن، بازی دوم 4 تا از سوئیس خوردن. اما تو این بازی تمام هدفشون این بود که پرگل ببرن، چیزی رو با اگر اما نذارن. بعد اتفاقاتی هم افتاد که همه چی به نفع اینا شد دیگه، بازی رو هم در اختیار داشتن. قطر نشون داد که سالهای سال با فوتبال روز دنیا فاصله داره. و شما نگاه کنید قهرمان قاره کوهن، قهرمان آسیا که الان قطر هست، میاد.

0: مقابل بوسنی که تیم درجه سه اروپایی میاد سه تا اینجوری میخوره و به نظر من یه جورای فوتبال آسیا رو دیشب تحقیر کردن دیگه. بوسنی نگاه بکنه بازیکنی به اون داره دو تا بازیکن مثل ژکو در فوتبال اروپا یا کلاسیناچ، اما تیمی نیست که بیاد مثلا قهرمان آسیا رو به سه تا راحت بزنه و بی درد سر بره بالا. اصلا قطر در حد خودش نبود و
1: از
0: به نظر من حرف رو گفتم نداشت.
1: از عجایب فوتبال آسیا حالا همین قطر یهو دیدی همین زمستون دوباره قرار جام ملت‌های آسیا برگزار بشه به یهو دوباره قهرمان بشه. اصلا بعید
2: و بوسنی هم خیلی از فوتبالی‌ها دل خوشی ندارن تو این جام جهانی، اونم به خاطر اینکه ایتالیا رو حذف کرد تو پنالتی.
0: بله ایتالیا رو جالبه با همه ستاره‌هاش حذف کرد و الان ایتالیا سه دوره است که تو جام جهانی حضور هتریک کردن دیگه توی قیمت جام جهانی.
1: شاید خواستن ایتالیایی خیلی ناراحت نشن بگن حداقل اینی که ما رو انداخت ما به مرحله بعد صعود کرد دیگه. نه
2: آره قطر رو بردم. خب تا اینجا بازیایی که برگزار شده رو داشته باشیم، یه سر بریم سراغ خاطرات و گذشته های در خاطره بازی بکنیم. نسرین افشاری گزارشی تهیه کرده بود و دو دوره اولی که ایران در جام جهانی حضور داشت و مروری کرده بود. الان تو بخش دوم اون گزارش رفته توی چهار دوره بعدی که ایران بعد سال 98 تو جام جهانی حاضر بوده. بریم بشنویم.
3: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
4: ایران پس از 8 سال دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد یک هفته مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. سعودی که خالی از دردسر نبود. ایران در این مرحله با حضور ستارگانی چون علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و جواد نکونام به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا راهی آلمان شد. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که دو مدعی اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
5: مهدی مهدوی کیا پشتو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران به گل! توی دروازه یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانترای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه، خونسردترین بازیکن تیم ملی ما یحیی گل محمدی.
4: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 امتیاز به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
5: مهدی مهدوی کیا سانتو روی دروازه، سهراب توی دروازه سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. واسه که آنگولا کم بوده با هم زد و خورد کنن اونجا.
4: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود، از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما همزمان با حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آلمان، در شهرهای نوونبرگ، فرانکفورت و لایپزیگ تجمعات اعتراضی در واکنش به مواضع محمود احمدی نژاد و نظرات او درباره انکار هولوکاست و تنش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت که معترضان با شعارهای مانند کارت قرمز به احمدی نژاد که آن زمان رئیس جمهور بود، خواستار فشار و انزوای سیاسی ایران شدند. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای دو اسطوره بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. تا چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی خود، پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
5: فقط بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. بازا گوچان نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش عرض حقیقه، اما کافی نبود.
4: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
5: اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میفته روی دروازه، موقعیت و توی دروازه گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنه.
4: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. 5 حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدرنشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 قول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
5: احسان صادق انجام میشه گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95. دروازه باز میشه، چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
4: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
6: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
4: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده 3 گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در 1 قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و 2 دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل‌های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین‌ترین باخت تاریخش در جام‌های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
7: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2 گل واسه ایران.
4: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
7: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
4: در دیدار سوم و سرنوشت ساز، ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
7: حرکت خطرناک، دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
4: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم‌ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه‌های جهان تبدیل کرد.
1: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید و جالبه براتون بگم، حالا در مورد این خبرهای حاشیه‌ای جام جهانی شاید دیده باشین تو بعضی از بازی‌ها، بعضی از بازیکن‌ها جورابای خودشون رو، اون قسمتی که روی به اصطلاح روی ماهیچه پشت ساق پا هست رو پاره میکنن و اینم تبدیل به یه حاشیه شده و گمان زنی. حتی یادم یه زمانی مهدی طارمی توی یکی از بازیکن‌ها
2: تو زمانی مهدی تاباس
1: جوراب تو رو چک نکرده، مهدی طارمی توی که زمانی که در پرتغال در پورتو بازی میکرد جورابش رو پاره کرده بود که تو ایران براش اول در بودن که این جادوگرش بهش گفته که یعنی باید جوراب تو پاره کنی تا گل بزنی و اینا. ولی الان هم به هر حال تو جام جهانی داریم میبینیم مثلا بازیکنایی مثل کایل واکر انگلیس و چند تا از این بازیکن مطرح دیگه جوراباشون رو پاره کرده بودن و گمان زنی ها حالا اینه که خب بعضیا مثلا به دلیل این به دلیل فیزیولوژیک جورابشون رو پاره میکنن و میگن احساس راحت تری داریم، بعضیا اصلا یه سری از جوراب ها شرکت های سازنده لباس های تهیه کننده لباس های ورزشی اون قسمت که روی ماهیچه پشت ساق پا قرار میگیره رو کشسان تر کردن و اصلا نیازی نیست که پاره کنن، یعنی یه جوری چون استدلال اینه که ماهیچه ها راحت ترن و هوای بیشتری میرسه از این حرفا و بعضی هم ظاهرا چون موده انجام میدن،
2: یعنی شلوار پاره بیرون چرم موده، جوراب پاره
1: شلوار جینا هست که ملت قدیما زمان ما دیگه حداکثر سنگشور و این چیزا بود، الان دیگه ماشاءالله بعضیا یه ذره پارچه است که شلوار نماس بیشتر داره. بگذریم دیگه وارد جزئیات نمیشیم، به هر حال
2: یه پارگیه که یه دکمه و یه زیپ داره
1: دقیقاً. و یکی از مدیرای یکی از این شرکت‌های همین سازنده البسه ورزشی هم گفته بود که بعضی از برندها برای اینکه لوگوشون بهتر دیده بشه روی جوراب، اینا رو رو قسمت ماهیچه تنگ‌تر طراحی می‌کنه که همین باعث شده برای بعضی از بازیکن‌ها به اصطلاح یکم آزاردهنده باشه و مجبور بشن پاره کنن. نمیدونم حالا شما بودی پاره میکرد یا نمیکرد امید.
2: عرضم به حضورتون که امروز ما داریم راجع به مد و جوراب و اینا حالا یه ذره بگذره میرسیم خدمت کفش صورتی ها.
8: بله حالا
2: استوکای صورتی
1: از زانوی به پایین در محدوده ما هست
2: امروز پایین. تو این برنامه بعد حالا دیگه ببینیم
1: دفعه بعد از گردن به بالا محدوده هامون به هر حال مشخص.
2: خب بریم سراغ بقیه ماجرا.
9: حالا زد دمده رو ببینید لیونل مسی پا به توپ حرکت میکنه اونجا چند نفری بر هستن پاس عالی برای آلوارز این توپ معمولا گل میکنه ولی نمیکنه و حالا پاردس برای مسی چیکار میکنه مسی توپش به چند نفر برخورد میکنه و گل دوم برای مسی و آرژانتین جام برای لیونل مسی رویایی ادامه پیدا میکنه انگار قسمت هست که مسی گل بزنه 2-0 برای آرژانتین.
2: خب اینم بازی آرژانتین
1: چه میکنه این مسی
2: و اتریش بود دیگه درست میگم؟
1: بله بله
2: که آقای مسی 3 تا زد.
1: بله
2: اینم درست میگم؟ 2 تا زد.
1: 2 تا زد تو بازی قبلی 3 تا زده بود و الان با 5 گل صدرنشین جدول گل. خیلی هم رقابت تنگاتنگ
2: یاد. آره یه پنالتی خراب کرد. من اونو براش گل حساب کردم.
1: میتونیم بعدا
2: خیلی با اعتماد به نفس زیادی وایساد پشت زیادی اون پنالتی.
1: اصلا ضربه‌اش هم عجیب بود. یعنی اوت زدن اون آره. مثلا پنالتی برای یکی مثل آره به قول تو یه جورایی انگار دیگه تموم شده آره. میدونست و طبیعت دوباره بهش گفت ببین مسی هم باشی اگه بر خود قره بشی همچین میذارم
2: اینجوری میشه
1: پشت دستم چین
2: بله. خب یه چند تا بازی برگزار شد توی این دو سه شب اخیر که 4 تا میشه گفت غول امسال رفتن و همه هم خوب گل زدن. بریم سراغ آرژانتین و استرالیا. آستریا که همون اتریشه من امروز اون اتریش گیر کرده برام و با امیر با توجه به مسی بازی رو برامون یه تحلیلی بده
1: با تأکید بر مسی.
2: آره
10: مهدی جان مسی اومده بود که ما میدونی که پدرش هم الان تو بستر بیماریه و بازی اولی هم که انجام دادن گریه‌هاش هم خیلی اون اشکاش هم خیلی نمود پیدا کرد در فضای مجازی و سوشال مدیا. در نهایت با دوتا گلی که زد رکورد کلوزر زد الان 18 گل آقای گل ادوار جام جهانیه. همه خصوصیات یه فوق ستاره باید داشته باشه رو داره اما نقطه ضعفش همون پنالتی زدنشه دیگه چون پنالتی زیاد خراب کرده و موقعی هم که رفت پشت توپ یه جورایی معلوم بود که این پنالتی رو خراب میکنه. اما این آرژانتینی که الان داره بازی میکنه با 2022 بخوایم مقایسه بکنیم اون به نظر من هم تیمتر بود هم قویتر بود اما همین تیم الان معلومه که تمام اون لیدریش و تمام اون شرایطی که برای این تیم رقم میخوره رو دوش لیونل مسیه و واقعا اگه مسی رو از این تیم بکشن بیرون میتونم بگم بالای 60% اون خصوصیات منحصر به فرد آلبیسلسه ازش گرفته میشه و حالا نمیدونم این آخرین جام جهانی هست یا نه چون یه جایی هم دیگه میخوندن گفتن شاید یه جام جهانی دیگه هم باشه. من فکر نمی کنم و البته چیزم غیر ممکن نیست اما میخواد تو آخرین جام جهانیش یه چیز جاودانه از خودش به جا بذاره. خب الان که آقای گل ادوار شده و میتونه گلاش هم بیشتر بکنه اما آرژانتین اگه میخواد قهرمان بشه یا همو از عنوان قهرمانش دفاع بکنه اگر بخواد مثل بازی با اتریش بازی بکنه مقابل تیم‌های قوی‌تر و قدرتر قطعاً به مشکل می‌خوره جلو.
1: نکته جالبیه اتفاقا من داشتی که تو میگفتی این اتکای به نظر تو بیش از حد تیم ملی آرژانتین بر مسی منو یاد آرژانتین 94 و قصهش با مارادونا میندازه چون یادمونه که چقدر طوفانی شروع کرد آرژانتین و وقتی که مارادونا رو از دست داد اصلا به یه تیم خیلی خیلی معمولی تبدیل شد و به سرعت هم حذف شد از جام.
10: میگم به نظر من اگر همین بازی که جلو اتریش کردن مثلا بخوان جلو فرانسه یا یه تیم قدرتر اسپانیا حالا بر اساس قرعه‌ای که میخورن بیفتن این بازی یعنی جوری نیست که آرژانتین بتونه بره و از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه.
9: کانسلو خودش جلو میره ساندش انجام میشه و گل برای کریستیانو رونالدو تاریخ سازی میکنه CR7 6 جام جهانی گل زده برای پرتغال و این همه فشاری که رو دوشش بود و
8: همه رو میذاره کنار. چقدر هم خوب زد ضربه‌شو کریس رونالدو.
1: بله، بازگشت CR7 به جرگه گلزنهای جام با 2 گل و البته شانس این رو هم داشت که با هتریک شروع کنه ولی نتونست. امیری جان میشتویم نظرتون.
10: ببین خدمت درز بکنم که جلال جان، خب پرتغالیا بازی اول غافلگیر شد مقابل کنگو و اون اتفاقات عجیب و غریب بعدش، تا حالا اون دعوایی که بین خانواده های بازی کنم، در نهایت پرتغال اومده بود که این بازی رو ببره و چقدر بدشانس بود ازبکستان که دقیقا جایی به پرتغال خورد که پرتغال بازی قبلش هم نتیجه نگرفته بود و اومد و هر چی که قدری داشت سر تیم آقای فابیو کاناوارو خالی کرد، هر کاری خواستن کردن دیگه، 2 گل بریس کرد دو و 5 تا گل زدن، 1 گل ازبکستان زد که داور گل رو مردود اعلام کرد. بعد جایی میگم یعنی ازبکستان یه جایی به پرتغال خورد دیگه، کاملا دستش رو باید میبرد بالا چون پرتغال راهی به غیر از اومدن از فشار انتقادات خود رونالدو این تیم که برگرده به عنوان مدعی نداشت و در نهایت ازبکستان با خوسانوف و شامارادوف بازیکنایی که داره تو اروپا در نهایت نتونست کاری صورت بده و پرتغالیا اومدن و دوباره برگشتن به جام، به خصوص کریس رونالدو یا CR7ی که تو 6 تا جام جهانی پشت سر هم اومد گل زد. این آغاز گلزنیشو با همون پنالتی که مقابل ایران 2006 توی فرانکفورت داشت شروع کرد و الانم داره ادامه میده.
2: و توی این گروه بازی بعدی خیلی بازی عجیب غریب و جذابی میتونه باشه، پرتغال و کولومبیا، بازی که قراره آقای فغانی هم قضاوت بکنه.
10: بله، ببین کولومبیا اومد و 2 تا بازی رو برده، تیمش خیلی تیم خوبیه، لوئیس دیاز رو داره و چندین و چند ستاره خیلی خوب داره کولومبیا و به نظر من کار برای پرتغال خیلی سخته چون کولومبیا نشون داده که اومده که تو این جام به خصوص تیم اول بره بالا و اینو تو 2 تا بازی اولش هم نشون داده و به نظر من پرتغال اگر میخواد به عنوان تیم اول از این گروه بره بالا، جلال، باید یه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون وینگرهای مثل لوئیس دیاز نتونن بازی سازی بکنن چون لوئیس دیاز یه بازیکنیه که هم میتونه وینگر بازی کنه هم فوروارد، یعنی 2-3 تا پست رو یه نفره داره و اگر یه جورایی پرتغال روزش نباشه کولومبیا تیمی هستش که بتونه از پسش بر بیاد. به نکته خوبی هم اشاره فرمودید، عزیزا فغانی داوری مسابقه است، داوری هم بهش دادن که مطمئنن هر داوری نمیتونه این بازی رو سود بزنه، کاملا مشخص های کولینا یه بازی رو بهش داده که میدونه که میتونه از پس مدیریتش بر بیاد و ستاره های مثل کریس رونالدو، انبوی از ستاره ها پرتغال داره، لوئیس دیاز در کولومبیا و در نهایت 2 تا تیمی که میخوان به عنوان تیم اول برن بالا قاعدتا یه داوری رو میخوان که بیاد و مدیریت بکنه و کار در بیاره و خیلی قاطع باشه.
1: عجیب است این هالند دوست داشتنی، بچه غول که همینجوری به طرز عجیبی گل میزنه، آدم نمیدونه بگه بازیش قشنگه، بازیش رباتیکه، یه پدیده بسیار عجیبه. با توجه به سابقه خانوادگی هم که داره و پدر مادر ورزشکار، مادرش ژیمناست بوده، میگن انعطاف بدنیشو از اونجا آورده، این هیکل و این، خیلی پدیده عجیبیه و بازی عجیبی هم بود به نظر من با وجود هالند. امیر جان
10: ببینید، ارلینگ هالند یه بازیکنیه که جلال، از اون مهاجمایی که هم خوب میسابونه هم مدافعایی که باهاش هستن یه جوری اول میره گربه رو دم اجله میکشه. مثلا زلاتان یه زمانی که بازی میکرد اول یه بلای سر مدافع حریف میآورد که اون مدافع هر موقع میومد نگاه میکرد میخواست دفعش بکنه یا باهاش من تو من بشه، اما حرکت اولیه رو که یادش میفتاد یه خودت پنیک میکرد یا مثلا به قول فوتبالی کوب میکرد. هالند هم از این مهاجم هاست. شما نگو تو همین لیگ برتر هم که نگاه بکنید تو اکثر بازیات یه حاشیه‌ای داره، هم این حاشیه رو میتونه بسازه برای تیم حریف، هم بازیکنی که شوت میزنه، حمل توپ داره و همه چیزی که یه مهاجم توی باکس داره رو داره. و اینکه به نظر من توی خط حمله نروژ با بودن این بازیکن و مارتین اودگارد خیلی تیم هماهنگیه، بقیه بازیکناشون هم اوکی هن و خوب هن، ولی یه تیمی که میخواد بیاد مخصوصا توی این تورنمنت به این بزرگی حداقل بعد دو سه تا بازیکن تاپ لول داشته باشه که بتونن یه جورایی هم مدیریت بحران بکنن، هم به قول فوتبالی زمانی که بازی گفت میکنه بازی ها رو در بیارن. نروژ تیمی هستش که نمیشه ساده ازش گذشت.
2: دقیقا بازی هم که انجام شد و صدای گلش هم گزارش شنیدیم مقابل سنگال بود که نروژ 3-2 به پیروزی رسید.
1: بابا فرانسه دوست داشتنی پرستاره در برابر نماینده دیگری از آسیا عراق، که اونم به نظرم بنده خداها بد به بد فرانسه‌ای خوردن عراقی ها هم.
10: واقعا بنده خدایی که گفتیم منم
1: دل آدم دلش میسوخت.
10: ببین جلال واقعا میگم دیدیه دشان یا هر مربی جاش باشه آرزو میکنه یه همچی بازی کنه داشت. مثلث خط حمله شون در نوک پیکانش امباپه بود. شما نگاه کنید تو هر پست دو تا بازیکن داره، یعنی واقعا میگم یه چشمه جوشانی از استعداد ناب و بازیکنهای خلاق دارن که هر جا زمانی که سرمربیش بخواد میتونه بازیکن ببره داخل، بعد تاکتیک تیمو مثلا تو همون تو خود بازی عوض بکنه. عراق هم دیگه عملا هیچ شانسی نداشت و میدونست که آقا تکلیفش معلومه. البته اون باران سیلاسایی که توی فلادلفیا پنسیلوانیا اومد یه 120 دقیقه بازی رو از حالت عادیش خارج کرد، بعدن برگشتن، ولی در نهایت عراق میدونست که باید تسلیم بشه. و فرانسوی ها به نظر من تا اینجای کار من میتونم بگم به نظر من بهترین تیم مسابقات بودن، یعنی حتی از آرژانتین هم که الان بازیشو اینجوری برده و رکورد گلزنی رو جابجا کرده، فرانسه به معنای واقعی تیمه.
2: دقیقاً. اما یک ماجرایی که توی این جام جهانی به خصوص خیلی به چشم میادش این کفشای ورزشی یا استوکهای بازیکنایی که رنگ صورتی دارن و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مسئله مورد توجه قرار گرفته. بریم ببینیم ماجرا چیه، ملینا برامون تعریف میکنه. گزارش داریم.
11: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملا عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.

0: به به به به.
1: این البته بعد میگفت استوک صورتی.
0: استوک صورتی دل بچه‌ها با هوش مصنوعی فکر کنم به زودی بسازن.
1: درستش کنن بعد.
0: جدیدش.
1: یه چیزام بگم قبل اینکه این بازیکن‌های خارجی این موت بکنن این استوک صورتی و کفش صورتی، رامین رضاییان تو لیگ خلیج فارس استوک صورتی می‌پوشید.
0: اون موقعی که هیچ کی نمی‌دونست استوک صورتی چیه، آقای رضاییان برای ما استوک صورتی می‌پوشید. هیچ کی هم براش نمی‌خوند. استوک صورتی دل منو بردی. حالا میتونن الان کجاست؟ الان فولاد بازی می‌کنه. بالاخره معلوم نیست هنوز اینا کجا هستن.
1: فولاد بازی می‌کنه ولی تو بایوش توی ایکس توییتر نوشته بازیکن استقلال. من نمی‌دونم چرا.
0: ای بابا. چه پیچیده. حالا بگذاریم به نظرم این بحث اینو ادامه بدیم تا ابد و دهر میره. یه اشاره‌ای بکنیم حالا تو حرفای آخری که امیرم میزد در مورد اینکه گلزنان جام دارن جالب میشه. الان لیونل مسی با 5 گل بهترین گلزن تا اینجا چسبیده، به اون دوباره 3 تا آدم بزرگ دیگه هستن. وینیسیوس جونیور از برزیل با 4 گل، آقای هالند از نروژ با 4 گل و امباپه با 4 گل. یعنی رقابت تنگا تنگ از جمع ستارگان. الان تنها کسی که عقب مونده کریستیان رونالدو و هری کین انگلیسه که اینا با 2 گل دارن تلاش میکنن خودشونو. حالا مسیر طولانی هنوز مونده و خیلی چیزا میتونه جابجا بشه و یا عالم هم 3 گله داریم دیگه که خیلی هم بازیکن معروفی توشون نیست. این اون دنیز اوندا و آلمان که هی ذخیره میاد تو به طرز عجیبی گل میزنه، آلمان رو نجات میده.
1: بذار آلمانیا رو بگیم امیر بگه. امیر یه کوتاه برامون راجع به گلزنا بگو، به خصوص تیم مورد علاقت آلمان.
2: ببین آلمانیا همین اونداوی که جلال گفت امید اولشونه و به نظر من مهاجمای دیگه‌شون که یه ویتس هم بودش که خیلی امید بهش داشتن که عملاً فصل ناکامی تو لیورپول داشت و به نظر من اگه بخوان یه نفر از آلمان انتخاب بکنه همون اونداوه که میتونه گلزنی بکنه. یه خیلی کوتاه بگم چون کوروش بازار دمش گرم یه چیزی برای من فرستاده، سوزان هرمن خانومیه که 36 سال هلندیه و تنها پزشک خانوم کادر پزشکی تیم کوروساو. من گفتم اینو بگم و دمش هم گرم، یه سیوی پروپیمونی هم داره و این نشون میده خانوما مرزهای پیشرفت و کارو دارن در مینوردن.
1: خیلی هم ممنون از امیر جان و سپاس از همه کافه فردایی رادیو فردایی. فردا برمیگردیم.
0: خداحافظ.

0: ساعت 11 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دور بر شما همراهان رادیو فردا که در این ساعت پایانی پنج شنبه چهارم تیر ماه 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کردیم در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم. از تنگه هرمز خواهیم گفت و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا تا ایران تا کجا میتونه از کارت قرمز هرمز استفاده کنه. به تفاهم نامه 14 بندی تهران و واشنگتن خواهیم پرداخت و این سوال که آیا بند عدم مداخله در امور داخلی راه انتقادهای حقوق بشری رو میبنده و اینکه پس از یک شوک سایبری شبکه بانک ایران چقدر آسیب پذیره. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی به تهران هشدار داد که از حمله به اسرائیل بپرهیزد.
2: ویشود مصر خشوب اوتانی مکوش میبینی میتب به تهران.
1: آقای کاتس گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن کشور ضربه خواهیم زد، به گونه‌ای که برتری قدرت اسرائیل را به روشنی نشان دهد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که حضور نظامی اسرائیل در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه تا هر وقت که لازم باشد ادامه خواهد یافت. این در حالی است که ایران در مذاکرات با آمریکا بر خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تأکید دارد. وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بحرین با انتشار بیانیه مشترک تأکید کردند که مقابله با گروه‌های نیابتی و موشک‌های ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. در این بیانیه مشترک آمده است صلح و امنیت پایدار منطقه‌ای مستلزم رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران از جمله موشک‌های بالیستیک، پهپادها و مسئله حمایت ایران از گروه‌های نیابتی است. بیانیه می‌افزاید هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران برگشت پذیر است و منوط به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی با آمریکا، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و ایجاد شرایط لازم برای تعامل اقتصادی است. هدف مارکو روبیو از سفر به کشورهای کویت، امارات و بحرین اطمینان دادن به متحدان منطقه آمریکا در مورد ادامه حمایت واشنگتن از منافع آنها اعلام شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم سنگاپور روز پنجشنبه در سواحل عمان و در تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه نامشخص آسیب دید اما تلفاتی گزارش نشده است. این سازمان افزوده است که این حادثه در فاصله 7.5 مایلی یا 14 کیلومتری جنوب شرقی زاهیت در سواحل عمان رخ داده است. حادثه یاد شده پس از آن رخ می‌دهد که سپاه پاسداران اعلام کرد مسیری که مشترکاً توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی و عمان برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین شده قابل قبول نیست و کشتی‌ها باید با هماهنگی ایران و تنها از مسیری که تهران تعیین کرده عبور کنند. در خبر دیگر فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد تماشاگران در دیدار مصر و ایران در سیاتل اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی همراه داشته باشند. این بازی که غروب جمعه به وقت آمریکا برگزار می‌شود همزمان است با آخرین هفته پراید در سیاتل. تنها پس از قرعه‌کشی بود که معلوم شد مراسم پراید در سیاتل همزمان است با بازی این دو کشور مسلمان. این مراسم از سال 1974 هر سال در سیاتل برگزار می شود. پس از قرعه کشی مصر و ایران به این موضوع اعتراض کردند. هر دو کشور برای افراد دگرباش جنسی مجازات‌های سنگینی در نظر می گیرند. اما فیفا با رد اعتراض آنها اعلام کرد نمادهای کلی مرتبط با حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمانی و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی طبق آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی 2026 مجاز است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی تازه‌ترین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه 4 تیر ماه نشون میده که محموله‌های نفت عبوری از سنگه هرمز در این هفته به بالاترین سطح خودش از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 19 اسفند ماه سال گذشته رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی‌ها درباره اینکه تنگه تا چه مدت باز خواهد موند نیز به افزایش معاملات کمک کرده. با این حال، در حالی که با اوج‌گیری هر تنشی در منطقه نام تنگه هرمز بار دیگر به صدر اخبار باز می‌گردد، این پرسش همچنان مطرحه که ایران تا چند اندازه میتونه از موقعیت راهبردی خودش در این آبراه بین المللی به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کنه. گفتگویی داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، به این سوال پرداختیم که ایران از نظر حقوقی چه حق و اختیاری در تنگه هرمز داره.
4: در چند ماه اخیر قوانین زمان صلح دیگه جاری نیست. بین ایران از یک سو و تمام کشورهایی که با ایران در جنگن، یعنی امریکا، اسرائیل و کشورهایی که به نحوی به اسرائیل و امریکا کمک کردن، یعنی تمام کشورهای عربی خلیج فارس با پایگاه نظامی که دارن، قوانین جنگ دریایی مطرح میشه. دیگه قوانین زمان صلح و این کنوانسیون حقوق دریاها دیگه به طور معمول نباید رعایت بشه. بنابراین بر اساس قوانین جنگی ایران این اجازه رو داره، چون بهش تجاوز شده، کنترل بکنه عبور و مرور کشتی‌های جنگی تمام این چند کشوری که حضورتون عرض کردم به عنوان دشمن ایران محسوب میشن نظر حقوقی. ولی فقط اینا رو ایران اجازه اینو نداره که هر کشتی تجارتی، نفت کش دیگه، مال کشورهای ثالث که میخوان بیان و برن در داخل خلیج فارس، اینا رو جلوشون بگیره. اینا در جنگ با ایران نیستن، بی‌طرفن و بنابراین کار ایران از این نظر میشه گفت خلاف حقوق جنگه، برای اینکه تنگه رو برای همه بسته بود. الان که این در واقع به تفاهم رسیده به آمریکا، قرار بر این شده که این تنگه رو باز بکنه، ولی ایران در واقع برگشته به اون خواسته ای که از قبل داشته که اولا اینجا رو ما می‌خوایم کنترل بکنیم عبور و مرور رو، و دوما یه چیزی اضافه کرده که اون به کلی به نظر من بی‌پایه است از نظر حقوقی، و اون این است که می‌خواد عوارض هم از عبور و مرور کشتی‌ها بگیره، و البته ادعاش هم اینه که عوارض جاهای دیگه هم میگیرند به خاطر خدماتی که برای عبور و مرور کشتی میدن. این حرف درسته به شرط اینکه لازم باشه خدماتی به کشتی ها داده بشه، در حالتی که همطور که در 40 سال گذشته لااقل ما میدونیم هیچ وقت این کشتی ها ضرورتی نداشته خدماتی از ایران یا از عمان درخواست بکنن، برعکس مثلا تنگه بین دانمارک و سوئد که انقدر باریک و کم عمق که کشتی ها ناچارن از یک قایق راهنما استفاده بکنن که خطری برای عبورشون ایجاد نشه و زمینگیر نشن. در هرمز تنگه هرمز این مطرح نیست. بنابراین خواسته ایران از این نظر پایه حقوقی نداره، ولی خواسته ایست که به هر حال ایران در این مذاکرات مطرح کرده.
0: آیه محمودی، اگر بر مبنای زمانی که در این توافقنامه ایران و آمریکا بهش اشاره شده، یعنی بعد از این 60 روز همچنان ایران بر خواست خودش برای گرفتن عوارض از تنگه هرمز پافشاری کنه، آیا حقوق بین الملل میتونه پذیرای این خواست جمهوری اسلامی باشه؟
4: حقوق بین الملل فقط متمرکز نیست بر معاهدات بین المللی و یا اسناد نوشته شده. مقدار زیادی از مقررات حقوق بین الملل مقررات نانوشته است، اون چیزی که ما بهش میگیم حقوق عرفی، که به همون اندازه کنوانسیون ها قراردادهای بین المللی لازم الاجرا هستند و کشورها معمولا رعایتشون میکنند. هیچ تنگه دیگه بین المللی در شرایط هرمز درخواست پرداخت عوارضی برای تنگه ای که نیازی به دادن خدمت نداره و کشتی ها میتونن راحت بیان و رد بشن وجود نداره. کاری که الان ایران روش اصرار داره و امریکا هم مرتب به طرق مختلف اونو نمیپذیره، همین مسئله عوارض. اگر امریکا این مطلب رو نهایتاً مجبور بشه بپذیره، و شاید که حتی کشورهای عربی یا کشورهای دیگه هم الان برای مدت کوتاهی، همطور که در توافقنامه هم مثلا رعایت شده که فقط برای 60 روز ایران هیچ عوارضی نگیره و هر کشتی‌ها بیان و رد بشن، معنیش اینه که بعد از 60 روز باز ایران میتونه همین خواسته رو داشته باشه. اگر ایران بتونه این خواسته خودش رو بقبولونه هم به امریکا و از طریق امریکا به سایر کشورها، ما میتونیم اون وقت صحبت بکنیم از یک رویه تازه، از اینکه کشورهای دنیا پذیرفتند که در تنگه‌های بین‌المللی کشورهای ساحلی میتونن درخواست پرداخت عوارض بکنن. حقوق بین‌الملل همه اساسش رضایت کشورهاست. اگه کشورها راضی به کاری باشن یه قاعده تازه به وجود میاد. اگر همچین رضایتی رو به نحوی نشون بدن، تعداد زیادی کشورها فکر کنن که خیلی خوب اشکالی نداره، یه مبلغی میدیم برای اینکه عبور مرور صورت بگیره، اون وقت میشه گفت که کار ایران قانونی خواهد شد. الان 100% مخالف حقوق بین‌الملل فعلیه، ولی همطور که عرض کردم اگه در نتیجه نیازی که کشورهای دیگه به عبور از این تنگه مهم دارن بپذیرند، اون وقت میشه گفت یه قاعده جدیدی به وجود اومده و بعد کار ایران در نتیجه میشه بر اساس حقوق عرفی جدید و مشکلی نخواهد بود. لازم هم نیست جایی نوشته بشه، کافی است که اکثر کشورها به خصوص کشورهای مهم دنیا، کشورهایی که کشتی زیاد دارن، کشتی‌های نفتکش زیاد دارن و عبور و مرورشون به خصوص در تنگه‌های بین‌المللی زیاده، طور عملی اینو بپذیرن که به ایران عوارض بدن، میشه یه اصل تازه به وجود بیاد و بعد این اصل تازه اون وقت دیگه منحصر به تنگه هرمز نخواهد بود. اسپانیا و مراکش هم در مورد جبل الطارق همینو میتونن بخوان، اندونزی و مالزی و سنگاپور میتونن برای تنگه مالاکا همینو بخوان و تمام تنگه های بین‌المللی دیگه کشورهای ساحلیشون میتونن همین خواسته رو داشته باشن که امروز ندارند. خیلی خیلی بعید میدونم امروز که این وضع پیش بیاد، با توجه به اظهار نظری که از جانب کشورهای متعدد از جمله چین، روسیه، ژاپن و غیره شده، ولی به هر حال کشورها رو نمیشه از قبل پیش بینی کرد. شاید صلاحشون این باشه که در آینده عملکردشون عوض کنه.
0: آیا ایران به تنهایی میتونه درباره عبور و مرور در تنگه هرمز تصمیم گیری کنه؟
4: سوال مهمیه. به طور معمول عبور کشتی ها در تنگه هرمز همیشه قبل از این جنگ از آبهای عمان صورت می گرفته و علتش هم این بوده که در 1973 سازمان بین المللی کشتیرانی که مرکزش در لندنه و مسئول این کار هست، کانال های عبور و مرور دریایی رو در تنگه هرمز تعیین کرد با توجه به عمق آب و اینکه عبور و مرور باید در عمیق ترین منطقه در جایی باشه که از نظر ایمنی خطری متوجه کشتی ها زیر دریایی ها پیدا نشه. چون در قسمت عمان آب عمیق تره، همیشه خط هم ورودش هم خروجش کشتی از اونجا بوده و مشکلی هم نبوده، لزومی نداشته که وارد آبهای سرزمینی ایران بشن. در واقع قسمت هایی هست، مثلا بعد از اینکه از خود تنگه اون قسمت باری که کاملا باریش رد میشن، در قسمت جنوبی مثلا ابو موسا یه بخشی هست که کشتی های تنگ نفتکش وارد آبهای سرزمینی ایران میشن. کانال های آبی رو کشورها خودشون تعیین نمیکنن، معمولا با مشورت و تایید همین سازمان بین المللی دریانوردی تعیین میشن. اینکه ایران آیا یک تنه میتونه تعیین بکنه که این کشتی ها از کجا باید رد بشن یا نه، جوابش این است که در زمان همین جنگی که اتفاق افتاد، ایران بعد از اینکه تنگه رو بست، بعدم ادعا کرد که کانالایی رو که از قبل استفاده می‌شده و در آب‌های عمان بوده مین‌گذاری کرده، خودش اومد دو تا کانال جدید انتخاب کرد که به حد کافی عمیق هستن، ولی هر دوی این کانالا، یکی برای ورود، یکی برای خروج از خلیج فارس، اینا بسیار نزدیک به سواحل ایرانن، نزدیک جزیره لارک. و بعد اون چند تا کشتی هم که تا حالا رد شدن، اینا هم همه مجبور شدن برای اینکه نمی‌خواستن ریسک بکنن و حرف ایران رو جدی گرفتن که در کانالای قبلی مورد تایید اونجا مینگذاری شده، هیچ کس این ریسک رو نکرد و از اونجا اومدن و رد شدن. حالا ظاهرا در دو سه روز گذشته عمان ادعا کرده که باز دو خط جدید، دقیقاً اینو البته نمیدونم آیا همون خطوط قدیمیه که تو دریای سرزمینی عمان یا دو تا خط جدیده در اونجا ایجاد کرده که کشتی‌ها از اونجا هم میتونن بیان و برن، که بعد البته ایران هم بلافاصله هشدار داده که اونجا خطرناکه و باید باز بیاین از طرف ما رد بشین. خود همین هشدار، حتی اگه واقعا مینگذاری هم اونجا نشده باشه، برای اینکه من یک تاییدیه کامل از هیچ سازمانی ندیدم که واقعا میدونه اونجا مینگذاری شده یا نه، ولی اگر هم نشده باشه، همین که ایران این مسئله مسئله رو مطرح میکنه به خودی خودش کافیست برای اینکه شرکت های بیمه و شرکت های عمده کشتیرانی احتیاط بکنن، سعی کنن باز از همون جایی که ایران تضمین داده از اونجا رد بشن، ولی به هر حال باید صبر کرد و دید ادامه این تحول به کجا خواهد کشید.
0: آقای محمودی، از نظر حقوق بین الملل سقف بهره برداری سیاسی جمهوری اسلامی از تنگ هرمز تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
4: جنگ اخیر اگه یه نتیجه عمده داشته باشه این مسئله است که دنیا به طور عملی متوجه عواقب بستن تنگه هرمز شده، متوجه این شده که چقدر ساده کشوری مثل ایران بدون توسل به سلاح‌های بسیار مدرن میتونه به راحتی اینجا رو متوقف کنه یا حتی تهدید به توقف بکنه، تهدید به حمله بکنه، و بعد اثرات این برای سیاست و اقتصاد دنیا چه خواهد بود. مسئله ایست که قبل از این فقط به صورت تئوری مطرح بود. جواب سوال شما این میشه که از نظر سیاسی ایران در شرایطی است که فقط به خاطر همین مسئله در مذاکرات میتونه پافشاری بکنه، همطور که ظاهرا از این وسیله هم استفاده کردن کاملا و با یک اعتماد به نفس خیلی زیاد در این مذاکرات شرکت کردند. اگر به در واقع مفاد تفاهم نامه توجه بکنیم، معنیش این است که امریکا با قبول این وضع غیر پیشبینی از جانب امریکا، با قبول این که این واقعیت الان وجود داره، مطالبی رو پذیرفته که شاید 3 ماه 4 ماه پیش اصلا تصور پذیر نبوده. حالا چقدر این مطالب عملی خواهد شد یا اصلا عملی میشه یا نمیشه در نتیجه مذاکرات، البته یه مسئله جداگانه است.
0: سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، صحبت میکرد. از تنگه هرمز گفت، تنگه‌ای که بر مبنای گزارش تانکر ترکرز شرکت ردیابی کشتی‌ها که چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت، این تونسته در روز 25 خرداد ایران از این تنگه 40 میلیون بشکه نفت خام صادر کنه. دقیقا نیمی از این مقدار دقیقا در روز جمعه 29 خرداد ما صادر شده. به هر حال تنگه هرمز یکی از مهمترین موارد تفاهم نامه و مذاکرات میان تهران و واشنگتن بود. تفاهم نامه ای که برای پایان جنگ تهران و واشنگتن در حقیقت در حال انجام شدن هستش، ولی این روزها در محک نقد کارشناسان حقوقی و سیاسی در ایران و آمریکا قرار گرفته و ارزیابی اون طیفی از واکنش ها رو برانگیخته. یکی از این نقد ها مربوط میشه به پرداخت نشدن به مسائل حقوق بشری در ایران. اولیویت آرمرانز از شورای روابط خارجی آمریکا اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در این تفاهم‌نامه رو مانع اصلی در پرداختن به این موضوع میدونه. مرشد میردامادی گزارش میده.
5: بند دوم تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن میگوید ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. این عدم مداخله در امور داخلی در زمره ادبیاتی است که جمهوری اسلامی ایران پیوسته زمانی که به لحاظ حقوقی، اجتماعی و سیاسی درباره مسائل داخلیش مانند احکام قضایی، سرکوب‌های اجتماعی، سوء رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی و نظائر آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از این اصطلاح برای مسئول نگه داشتن خود بهره برداری می کند. الیوت آبرامز از اعضای ارشد شورای روابط خارجی آمریکا که در دولت‌های جمهوری خواه دونالد ریگان، جورج بوش پسر و دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت داشته، در مقاله‌ای در واشنگتن پست این اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی را یک دام معنایی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران توصیف می کند. پت موینیهان زمانی که در اواسط دهه 1970 میلادی سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی را یک نفوذ معنایی تعریف می کرد. یعنی بنابر تعریف او، روندی که به موجب آن برای توصیف واقعیت‌های سیاسی ما زبان و ادبیات دشمنان خود را به کار می‌گیریم. پت موینیهان به ویژه به این نکته اشاره کرده که چگونه رژیم‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه خود را به عنوان جنبش‌های آزادی بخش غالب می‌کنند، و در ادامه هشدار داده که ما تاوان باج‌های کوچک در سطح زبان را با عقب‌نشینی‌های بزرگ در سطح سیاست عملی می‌پردازیم. در مقاله الیوت آبرامز در واشنگتن پست می‌خوانیم که ریشه اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در مناسبات ایران و آمریکا به سال 1981 و بیانیه الجزایر باز می‌گردد. در آن زمان دولت جیمی کارتر برای آزادی 52 گروگان آمریکایی تلاش می‌کرد. ایالات متحده پذیرفت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. اما جالب است بدانید که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران این زبان را از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته بودند. در طول جنگ سرد شوروی هر گونه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور را مداخله غیرقانونی تلقی می‌کرد تا بر سر پرونده مخالفانی مانند آندره ساخاروف و یوری اورلوف از چهره‌های برجسته مدافع حقوق بشر از فشار غرب بکاهد. الیوت آبرامز معتقد است معنای واقعی عبارت عدم مداخله در امور داخلی در قاموس رژیم‌های اقتدارگرا پایان دادن به انتقاد از نقض حقوق بشر و توقف حمایت از مخالفان است. او یادآوری می‌کند که در همان سال‌های اولیه پس از انقلاب 57 در زمانی که این توافقنامه‌ها بین تهران و واشنگتن امضا می‌شد، هزاران نفر در ایران اعدام شدند. پایان مقاله با این استدلال همراه است که حمایت اخلاقی و سیاسی از مخالفان و معترضان در ایران برای دستیابی به آزادی حیاتی است و اینکه پذیرش این زبان سمی و اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در هر گونه توافق نهایی به معنای پشت کردن به مردمی

0: بریتانیا در مورد این هماهنگی ها پرسیده.
1: من ببین فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه ما به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق خیلی به نظر من تعیین کننده است. ولی اتفاقی که الان داره میفته من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره ما با ابزارهای فشار خاص به سر و کار داشتیم، یعنی در زمانی که حالت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران‌های آمریکا و موشک‌های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن، از روایت‌های مختلف استفاده و این ابزار هم برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش هایی از تندروهای داخلی طرفین رو اقناع میکنه، میخواد بکنه. یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها گاهی استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد یا صداهای مختلف که میاد بیرون، اینا دارن هر دو از این استفاده میکنن. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما من فکر میکنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد. البته اینم خطرات خودش رو داره، به هر حال این نوع بازی ها در شرایط بحرانی ریسک تفاوتی رو هم میاره که گاهی این ریسک ها میتونه با یک تغییر متغیر کوچیک خیلی تاثیرگذار باشه و کل داستان رو از هم بپاشونه.
0: دقیقاً مسئله همین جاست آقای دوربهی، به خاطر اینکه اون چیزی که بین ایران و آمریکا در حال حاضر به طور رسمی میگذره در واقعیت فقط بین ایران و آمریکا نیست. ما میدونیم که کشورهای خلیج فارس هم درگیر اون هستن، از جمله مثلا همین امروز در شورای همکاری خلیج فارس مسئله ایران خیلی جدی مطرح شده و البته فعالیت گسترده مقامات کشورها بر روی سوشال مدیا هم میتونن به جوانه به این نوع سیاست گذاری ها بپردازن و اون رو بالا پر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
1: ببین مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو به عرض میکنم خدمت. ببین زمان آقای خامنه ای که بود وضعیت مدار متفاوت بود، یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش برخ من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود، یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم ولی یک نهادی اون وسط بود که اون نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروهای مختلف. ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه یا اون مسیری که قرار برآیند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست، بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیریم که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن به مذاکره و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. نشون میده نماینده ای که تنها گروهی که اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن ولی هزینه هم مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که آقای نبویان مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً به معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودید در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرای منطقه‌ای تاثیرگذار هستن. حتی من فکر میکنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه های نیابتی، حتی من معتقدم نیابتی ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدن روشم حرف بزنم. و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل میکنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزو در نظر بگیم، به هر حال ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپ

0: دیپلماسی بودند در طول تاریخ حداقل 100 ساله اخیر. شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از فرو ریختن سلسله پهلوی. بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد. بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که یک دیپلمات بسیار قوی بود و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی داره. یعنی هر دوره ای ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی ها در دیپلماسی قوی هن. اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی. شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان اینکه سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من.
1: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دست‌اندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند، فکر می‌کنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره می‌کنه، از یک طرف دارن صحبت می‌کنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
0: من فکر میکنم الان بازی دست وزارت خارجه با معنا نیست. یعنی مجبورن برای هر چیزی انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد. ولی الان این وجود نداره، شما جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی. بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یه دوره نظم آزمایشی مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ. یعنی دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی‌کنم نه ایران نه آمریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرا خیلی زیادن. همینجوری شما، یعنی من تا آمریکا هم فکر نمی‌کنم که بتونه این تشخیص بده که چه جوری. برای هر موردی در واقع من فکر می‌کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در مورد همین 24 ساعت گذشته رو تنگه هرمز میشنویم. مثلا 3 موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی کشتی‌ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جای بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. نه، تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره‌هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره. ولی در عین حال مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن روی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر می‌کنم دیپلماسی الان تنها راه این هست.
2: صحبت‌های بابک دوربیکی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از ناهماهنگی‌ها و اختلاف روایت‌ها از مذاکرات تهران و واشنگتن گفت. به غیر از این خبر مذاکرات که این روزها در صدر اخبار، هنوز شبکه بانکی ایران از شوک حملات سایبری پیاپی خارج نشده و ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی در ایران رو به نمایش گذاشته. بحرانی که پرسش‌های جدی رو درباره امنیت سایبری، مدیریت بحران و توان نظام بانکی برای حفظ سرمایه میلیون‌ها مشتری مطرح کرده. بنیامین صدر گزارش میده.
3: برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
3: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
4: مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل‌های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
3: در همین حال داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمی‌تواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
5: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک به زیرساختای مشترک بیشتر باشه، از یه بابتای خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتای هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
2: بنیامین صدر گزارش می‌داد از مشکلات سایبری که در ایران رخ داده در این روزها. تهران اظهارات مقام‌های واشنگتن درباره خرید محصولات کشاورزی آمریکا رو با دارایی‌های مسدود شده ایران رد کردن. محمد باقر قالیباف این ادعا رو دروغ خونده و رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته خرید از آمریکا الزامی نیست. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
6: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند دارایی‌های آزاد شده ایران می‌تواند صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر پولی از ایران آزاد شود فقط برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه خواهد شد.
7: There is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته پولی مستقیما به ایران پرداخت نمی‌شود و بخشی از دارایی بلوکه شده تحت کنترل آمریکا صرف خرید غلات از کشاورزان آمریکایی برای ایران خواهد شد. طرف ایرانی این روایت را رد کرده. مقام های مذاکره کننده ایران میگویند خرید از آمریکا شرط توافق نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته ایران الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد، اما اگر قیمت و کیفیت مناسب باشد خرید از آمریکا مانعی ندارد.
8: با توجه به اینکه در سال 1402 یک در واقع موافقتنامه بین ایران و آمریکا امضا شده، ما مبنا رو گذاشتیم همون مصوبه 1402 که با آمریکا داشتن توافقی که داشتن و بر اساس اون برای کالاهای اساسی و دارو استفاده میشه. خب ممکنه بعضیا بگن چرا این کاری کردید و ما استفاده دیگه بکنیم. برای ما فرقی نمیکنه. ما در سال 10 تا 12 میلیارد دلار الان کالاهای اساسی، حتی عام‌تر حساب کنیم کالاهای اساسی ما یه چیز نزدیک 15 میلیارد دلار در سال سال ما باید هزینه بکنیم. خب ما از اون ور اون کار رو میکنیم، منابعی که میخواستیم خودمون برای کالا اساسی تخصیص بدیم اونا رو دیگه تخصیص نمیدیم، برای موارد دیگه استفاده میکنیم یا ذخیره میکنیم. پس بنابراین ما برای همین هم این توافق رو توافق خوبی دونستیم. بعضیا گفتن برای مصرف داخلیشون، آمریکایی‌ها گفتن ما میخوایم همش از کشاورزای آمریکایی بخریم. نه اصلا همچین لزومی در یادداشتهایی که امضا شده، دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات، اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست. ولی ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، مثل گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا میخریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ در واقع بازرگانی، آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها میخریم. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم.
6: اما اصل ماجرا از نظر اقتصادی عجیب نیست. ایران سالانه وارد کننده یه بزرگ غلات و نهادهای کشاورزی است. وارداتی که بسته به قیمت جهانی، هزینه حمل و نقل و شرایط پرداخت حدود 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه دارد. این کالاها امروز عمدتاً از روسیه، قزاقستان، برزیل و آرژانتین تامین می شود. از روسیه در فاصله ژوئیه تا فوریه نزدیک به 6 میلیون تن غله وارد ایران شده است که حدود 2 میلیون تن آن گندم بوده. برزیل هم در سال 2025 حدود 9 میلیون تن ذرت به ایران فروخته و یکی از منابع اصلی کنجاله و سویا برای ایران است. قزاقستان نیز از تامین کنندگان مهم جو ایران محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا، واردات غلات دانه درشت ایران، یعنی عمدتاً ذرت و جو، در سال بازاریابی 2024 تا 25 نزدیک به 13 میلیون تن بوده و برای 2025 تا 26 بیش از 12 میلیون تن برآورد شده. در همین داده‌ها واردات ذرت ایران حدود 9.5 میلیون تن و واردات جو حدود 2.7 میلیون تن برآورد شده. بنابراین بس فقط نان و گندم نیست. بخش مهمی از این واردات به خوراک دام و طیور مربوط است. همان زنجیری که قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حسین سلام‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در مطلبی این مسیر را دیپلماسی از مسیر معیشت می‌نامد. یعنی آغاز گشایش نه از شعارهای بزرگ سیاسی، بلکه از سفره مردم، امنیت غذایی و دارو. به باور او، همکاری در حوزه غذا و دارو می تواند شبکی از منافع مشترک میان کشاورزان، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها، بیمه‌گران و فعالان حمل و نقل بسازد و هزینه بازگشت به تنش را بالا ببرد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
9: همکاری بین دو کشور در هر سطحی و در هر اندازه‌ای مغتنم است و مفید است. در اینجا امریکایی‌ها نیازمند این هستند که ببینند دارایی‌هایی که آزاد میشه چگونه به مصرف میرسه در ایران، و این البته شاید بتواند که رابطه اقتصادی بین دو کشور رو بیشتر و بهتر بکنه، و این البته گامی است برای اینکه رابطه دو کشور متعارف بشه. اما نمیتوان انتظار داشت که این رابطه به یک باره و در سطح کلان مثبت بشه و متعارف بشه، ولی همین اقدامات کوچک هم البته مثبت خواهد بود.
6: تجارت غذا و کالاهای کشاورزی با ایران برخلاف نفت هیچگاه به طور کامل در رژیم تحریم‌های آمریکا ممنوع نبوده است. شرکت‌های بزرگی مانند کارگیل و بانکه هم در دوره‌هایی در زنجیره تأمین غذایی ایران حضور داشتند، اما تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل بارها همین تجارت مجاز را هم مختل کرده است. با این حال موضوع استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای خرید غلات آمریکایی میان برخی مخالفان تفاهم اخیر با انتقاد جدی روبرو شده. برخی از آنها میگویند مسئله فقط خرید ذرت و گندم نیست. مسئله این است که آمریکا میخواهد تعیین کند پول ایران کجا و چگونه خرج شود. صدای یک روحانی منتقد در یکی از منبرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و علیه این مسئله موضع گرفته است.
10: بعضیا همه چیز رو ساده میبینن، مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم. خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی.
6: در مقابل این گونه مواضع برخی از فعالان اقتصادی از جمله حسین صلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید تجارت کالاهای اساسی و کشاورزی با آمریکا فقط خرید و فروش نیست، میتواند زبان مشترک عقلانیت باشد و پایه‌ای برای توافق پایدارتر و همکاری اقتصادی واقعی‌تر بسازد. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره سرنوشت پولهای مسدود شده ایران گفته است ما در رابطه با اموال مسدود شده هر طور که به صلاح کشور باشد تصمیم میگیریم، موضعی که مقامهای آمریکایی هر بار آن را رد میکنند.
2: وعید پوراستاد گزارش میداد از اظهارات مقامهای واشنگتن در مورد خرید مسدود کشاورزی آمریکا که با دارایی مسدود شده ایران هستش و ایران این موضوع رو رد میکنه. اما در روزهای اخیر با بازگشایی تنگ هرمز، صدور نفت، گاز مایع و کالاهای دیگه از کشورهای خلیج فارس از سر گرفته شده و این امر به کاهش قیمت نفت منجر شده. جمشید زند گزارش میده.
11: بازگشایی تدریجی تنگ هرمز نه تنها سبب از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های باری و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده، بلکه به بالا رفتن ناگهانی درآمد شرکت‌های کشتیرانی هم منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌هایی که کشتی‌های تجاری خود را به کشورهای مختلف منطقه برای حمل نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر کرایه می‌دهند، در چند روز اخیر سودهای هنگفتی به دست آوردند. کرایه یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز تنها در یک هفته از 106 هزار دلار در روز به 190 هزار دلار در روز جهش کرده است. کرایه سوپر تانکرهایی هم که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند، در عرض یک هفته با 50 هزار دلار افزایش به حدود 470 هزار دلار در روز رسیده است. این قیمت کرایه برای نفتکش هایی است که در خلیج فارس هستند و باید از تنگه هرمز عبور کنند. یکی از واسطه های کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفته است صاحبان تانکرها خود را برای هجوم محمول های نفت خام آماده می کنند و از اینکه به درآمدهای آنها به طور متوسط 100 هزار دلار در روز افزوده شده دلگرم شده اند. انتظار می رود در هفته های آینده صادرات نفت خام به شدت افزایش یابد و از همکنون کمبود شدید نفتکش ها احساس می شود. به گزارش رویترز، گرچه هزینه کرایه تانکرها افزایش یافته، ولی در روزهای گذشته قیمت بیمه کشتی ها کمتر شده و از 5% ارزش محموله کشتی به 3% رسیده است. این به معنی کاهش چند صد هزار دلاری هزینه بیمه برای کشتی های تجاری است. کاهش قیمت نفت هم سبب شده کشورهای مختلف برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود خرید نفت و فراورده‌های نفتی را تسریع کنند و عبور بدون هزینه از تنگه هرمز به مدت 60 روز از دیگر عواملی هستند که به بالا رفتن کرایه نفتکش‌ها منجر شده است. در حدود 100 کشتی هم هنوز در دو طرف تنگه هرمز هستند و تا زمانی که محموله خود را تخلیه کنند یا به بنادر مبدأ بازگردند، نمی توانند به ناوگان فعال در حمل و نقل کالا در آبهای آزاد ملحق شوند.
2: از جمشید زند گزارش شنیدید. اما سری بزنیم به جام جهانی. چرا نام اسرائیل در ارتباط با جام جهانی فوتبال رو تا حالا نشنیدید؟ فرانش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
12: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد.
13: No!
12: اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قول‌های اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه‌های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره‌های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ‌های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایم خان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه صلح‌جویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتند. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
2: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت میکرد. اما بشنوید بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بود و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان رو جلب کرده. فرشته قاضی گزارش میده.
13: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت ها پس از پایان درمان همچنان با چالش های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگر اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند. یوگا می تواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
2: گزارش شنیدید از فرشته قاضی درباره یوگا و که چقدر میتونه مفید باشه برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان هم همراه و شنونده رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید. We'll be right back.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نهاد مدیریت تنگه هرمز هشدار داد امنیت کشتی هایی را که خارج از مسیرهای تعیین شده عبور کنند تضمین نمی کند. وزیر دفاع اسرائیل به ایران هشدار داد از حمله به اسرائیل بپرهیزد. وزیران خارجه کشورهای خلیج فارس اعلام کردند رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری های ایران، نهاد تازه تأسیسی به نام نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس یا PGSA روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد هر گونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیین شده توسط این نهاد مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت های مرتبط برخوردار نخواهد بود. این نهاد توسط ایران برای مدیریت تنگه هرمز تأسیس شده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس افزوده است تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیر مجاز بر عهده مالک، بهره بردار و فرمانده کشتی خواهد بود. پیشتر آژانس تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی باری روز پنجشنبه در نزدیکی عمان هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داده بود. مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به سمت این کشتی شلیک کرده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی به تهران هشدار داد که از حمله به اسرائیل بپرهیزد. آقای کاتس گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن کشور ضربه خواهیم زد به گونه‌ای که برتری قدرت اسرائیل را به روشنی نشان دهد. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأکید کرد که حضور نظامی اسرائیل در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه تا هر وقت که لازم باشد ادامه خواهد یافت. این در حالی است که ایران در مذاکرات با آمریکا بر خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان تأکید دارد. وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در بحرین، با انتشار بیانیه مشترک تأکید کردند که مقابله با گروه‌های نیابتی و موشک‌های ایران کلید صلح پایدار در منطقه است. در این بیانیه مشترک آمده است صلح و امنیت پایدار منطقه‌ای مستلزم رسیدگی به طیف کامل تهدیدات ایران از جمله موشک‌های بالیستیک، پهپادها و مسئله حمایت ایران از گروه‌های نیابتی است. بیانیه می‌افزاید هر گونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران برگشت پذیر است و منوط است به پایبندی ایران به تفاهم‌نامه و توافق نهایی با آمریکا، توقف رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و ایجاد شرایط لازم برای تعامل اقتصادی. در خبر دیگر، فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد تماشاگران در دیدار مصر و ایران در سیاتل اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی را همراه داشته باشند. این بازی که غروب جمعه به وقت آمریکا برگزار می‌شود، همزمان با آخرین هفته پراید در سیاتل است. تنها پس از قرعه‌کشی بود که معلوم شد مراسم پراید در سیاتل همزمان است با بازی این دو کشور مسلمان. این مراسم از سال 1974 هر سال در سیاتل برگزار می شود. پس از قرعه‌کشی مصر و ایران به این موضوع اعتراض کردند. هر دو کشور برای افراد دگرباش جنسی مجازات‌های سنگینی در نظر می گیرند. اما فیفا با رد اعتراض آنها اعلام کرد نمادهای کلی مرتبط با حقوق بشر از جمله پرچم‌های رنگین کمانی و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی طبق آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی 2026 مجاز است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در پستی در شبکه ایکس نوشت تماس تلفنی سازنده‌ای با وزیر خارجه عمان داشته و دو کشور مصمم به ادامه مذاکرات با همسایگان خود هستند. عراقچی افزوده است که ایران و عمان برای تعریف مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مذاکراتی برگزار خواهند کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب ساعت دقیقا 9:05 شب در ایران هست. صدای من بنیامین صدر رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میشنوید. پس از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و انجام مذاکرات مقدماتی بر سر توافق نهایی بین مقام‌های عالی رتبه دو کشور، برخی اختلاف‌ها دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای حالا نمود پیدا کرده، از جمله در زمینه مدیریت تنگه هرمز یا مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران. این در حالیه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در دو روز گذشته به کشورهای امارات، کویت و بحرین رفته و در نشست وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم شرکت کرده. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوعات که با هم گوش می‌کنیم.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به تصمیم جمهوری اسلامی برای اخذ هزینه از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اعتراض کرد. آقای روبیو که پنجشنبه 4 تیر پس از مشارکت در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت مهم نیست آنچه قرار است پرداخت شود، هزینه، عوارض یا کمک مالی نامیده می شود. تنگه هرمز آبراه بین المللی است و هیچ کشوری وجود ندارد که از پرداخت پول برای عبور از تنگه ها حمایت کند.
3: I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits.
2: این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی می گویند تنگه هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان قرار دارد و دو کشور باید حاکمیت خود را اعمال کنند. تهران همچنین میگوید که در حال مذاکره بر سر سازوکاری با عمان است که شامل اخذ هزینه از کشتی ها برای خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می شود خواهد بود. این در حالی است که بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در تنگه هرمز شامل اعمال هیچ گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. پس از این سخنان آقای البوسعیدی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد، اما جزئیاتی از این مکالمه تلفنی منتشر نشده است. مارکو روبیو در نشست منامه با اشاره به مذاکرات جاری با ایران گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم در هر تصمیمی که در طول فرایند مذاکره گرفته می‌شود منافع شرکا و متحدان ما در منطقه همیشه در نظر گرفته می‌شود. او افزود هیچ بخشی از توافق وجود ندارد که به هیچ وجه امنیت، ثبات یا رفاه هیچ یک از شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.
3: That in any way undermines the security, the stability or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
2: وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن خواهان توافق با ایران است افزود، اما این توافق را با هر قیمتی نمی‌خواهیم. ما خواهان توافق خوب هستیم.
3: For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good.
2: آقای روبیو ادامه داد که ایالات متحده آماده کمک به ایران است، چنانچه تهران از صادر کردن ایدئولوژی خود دست بردارد و بر رفاه مردمش تمرکز کند. این تحولات چند روز پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بر پایه آن مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود. مارکو روبیو می‌گوید که مذاکرات فنی ایران و آمریکا 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس اثر گرفته خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن به مناسبت 250 سالگرد تأسیس کشور آمریکا امضای تفاهم‌نامه با ایران را رویدادی تاریخی توصیف کرد. او با اشاره به دستاوردهای نظامی آمریکا در جنگ 39 روزه با ایران گفت برای اولین بار پس از 3000 سال سرانجام در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
4: In 3000 years we are finally going to have peace. In the Middle East, we're going to have peace in the Middle East.
2: مسئله دارایی‌های آزاد شده ایران بخشی دیگر از مسائلی است که دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای اختلاف برانگیز شده. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهار نظر مقام‌های ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ می‌گویند که بر پایه دروغ است. مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ می‌گویند که بر پایه توافقات صورت گرفته دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود به خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا اختصاص خواهد یافت.
1: گزارش و جمع‌بندی بود درباره آخرین تحولات پس از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و موضوعاتی که دستخوش تغییر یا بهتره بگیم اختلاف نظر شدن در فضای علنی و رسانه‌ای و واکنش‌های دو طرف. اما پس از سال‌ها رقابت، تنش و بی‌اعتمادی بین ایران و همسایگان عرب، حالا مذاکرات سوئیس تنها به روابط تهران و واشنگتن محدود نشده. نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجیگری، سخنان نخست وزیر قطر درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از آن این پرسش را مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکلگیری نظم تازه‌ای قرار گرفته یا این همکاری‌ها فقط واکنشی موقت به بحران اخیره. رویا کریمی مجد در گفتگو با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل، ابتدا از او درباره این چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت ایران و چشم‌انداز اون پرسیده که میشنویم.
5: تو اون چیزی که قطری ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود

0: که کشورها از اون طریق میتونستن روابط خودشونو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راحلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کاری نداره. نظم دومی آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه است، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری ها در حال حاضر کاری که انجام میدن میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش، نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته بشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
1: آیه دستپیش، ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی ها و گروه های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر میکنید که میتونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
0: دقیقاً. ببینید این یکی از اون مشکلات فوق العاده عمده ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فاسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفت داری فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق، از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه، این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده، در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره. اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه‌ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو دوباره احیا کنن.
1: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماهه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی میکنن که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
0: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیلی که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینه که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن اینتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینه که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودشه که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
1: بله.
0: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه‌ای رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنن تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
2: دیدگاه حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل رو شنیدید درباره وقایع اخیر پس از امضای یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و واکنش و در واقع رویکرد تازه همسایگان عرب ایران در منطقه. اما ساعت 21:20 است، 9:20 شب، و شما شنونده این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. هنوز شبکه بانکی ایران از شوک حمله های سایبری پیاپی خارج نشده که ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک های بزرگ بار دیگه آسیب پذیری زیرساخت های مالی رو در ایران به نمایش گذاشت. بحرانی که فراتر از یک نقص فنی، پرسش‌های جدی رو درباره امنیت سایبری، مدیریت بحران و توان نظام بانکی ایران برای حفظ در واقع موجودی میلیون‌ها مشتری ایجاد کرده. ساعتی پیش گزارشی تهیه کردم در این باره که با هم می‌شنویم. برخی مقام ها و رسانه های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه با

0: امور رو هستی. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
0: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: در همین حال داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران، هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
2: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل اینکه مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.

0: اختلال‌های اخیر نشان می‌دهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفاً یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
1: نگاهی بود به اختلال‌های پیاپی در نظام بانکی ایران در شبکه پرداخت و مشکلاتی که شهروندان با اون روبرو هستن برای انجام تراکنش‌های بانکیشون، استفاده از کارت‌های بانکی و مسائلی از این دست. اما همونطوری که در جریان هستین، مدتی بود که رادیو فردا موزیک پخش موسیقی خودش رو موقتاً تعلیق کرده بود و پخش موسیقی رو انجام نمیداد. از روز شنبه هفتم تیر مصادف با 27 ژوئن رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال خواهد کرد و شما میتونید موسیقی های دلخواه خودتون رو از رادیو فردا گوش کنید. اما در حالی که شماری از نمایندگان تندرو در مجلس ایران به دلیل تعطیلی 4 ماهه صحنه علنی این نهاد تهدید به تحصن خیابانی کردند، کامران قزنفری عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران مدعی شده که تعطیلی این نهاد از سوی محمد باقر قالیباف بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اقدامی که همزمان با حمله های مختلف به تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی پرسش‌های جدی رو درباره شکافت قدرت و مشروعیت نهادهای نمایندگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در همین زمینه رضا جمالی، ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو جویا شده.
2: البته صحبت کامران قزنفری به دلیل سیاهی بلند بالای ادعاهای خلاف واقع اون اعتباری نداره. یعنی این نیروهایی که الان این فضا سازی رو کردن نیروهایی هستن که هم جزء تندترین و خردستیزترین بخش نیروهای جمهوری اسلامی هستن و هم تقریبا میشه گفت که دروغ پردازترین بخش هم هستن. ادعای خلاف واقع زیادی کردن، اما واقع امر این هستش که خب یک تغییر تحولاتی داره انجام میشه و البته صحبتی هم هست که مجلس به زودی باز خواهد شد و اینها با این اقدامشون میخوان سعی بکنن اینو قدرت نمایی برای خودشون بکنن و بگن مثلا فشاری که اونها آوردن باعث این اتفاق شده. این احتمال هم هست، ولی در هر صورت این روندی که داره پیش میره خوشایند این جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و معتقد به همون راهبرد، یعنی تداوم راهبردی سیاست خارجی ستیز جون نیست. خب اینا فکر میکردن بعد از این جنگ با حمله آمریکا همراه بوده فرصت فراهم میشه که دیگه اون رویکردهایی که ولو به تعاملات حداقل قائلا با حاشیه برن و اون سیاست خارجی که مثلا پیشتر حالا به عنوان نمادش مثلا سعید جلیلی بود این نوع نیروها قدرت رو پیدا میکنن. خب نه تنها این گونه نشده، بلکه اینا احساس میکنن که یه خورده در موقعیت ممکنه ضعیف‌تری قرار بگیرن. البته نیروها تا زمانی هم که خامنه ای اول زنده بود هیچ وقت در بخش مسلط قدرت قرار نگرفتن و همین تقابل به قالیباف و اینها در مجلس 11 و در ابتدای تشکیل بنچ 12 هم داشتن، ولی همیشه با حمایت نهاد ولایت فقیه این قالیباف بوده که هم رئیس مجلس بوده و هم سیاستاشو تا حدودی جلو برده. ولی از اون طرف هم بالاخره تعدیلی مجلس دیگه بیش از این هم قابل قبول نیست. یعنی اگر ادامه پیدا بکنه احتمالا برای همین استش که به مصلحت دیدن که جایی برای صحبت‌هایی که بخواد به چالش به طلب مذاکرات کنونی رو مطرح نشه.
0: آقای افشاری، حالا با توجه به مخالفت‌های جدی که این گروه از نمایندگان تندرو به روند مذاکرات و تفاهمات فعلی بین ایران و آمریکا دارند، چقدر میتونن در ادامه در تصویب یک توافق نهایی بین ایران و آمریکا کارشکنی کنند؟
2: با توجه به آخرین رأی‌گیری که مجازی در مجلس انجام شد و قالیباف بیشتر از 2 سال قبلش در مجلس 12 رأی آورد، بعید میدونم، یعنی اینا حداکثر بتونن بیشترین یارگیری را هم انجام بدن. از 30% نمایندگان فعلی مجلس بیشتر نخواهند بود و من بعید میدونم نه در رأس نظام به اینها برای اینجا فرصت داده.

0: بشه، ولی خب نهاد ولایت فقیه این نیروها رو برای آینده نیاز داره که فضا اگر حالا تفاهم به توافق تبدیل شد یا نشد از این نیروها استفاده بشه برای حفظ اصل اون سیاست خارجی که مبتنی بر دشمنی با آمریکاست، نابودی اسرائیل و همون ارزش‌های کلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
1: آقای افشاری، پیرو پاسخ شما، اگر این گروه های تندرو در مجموع بخوان مزاحمت عملی برای نظام درست کنند که هزینه سنگین براش داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که اینها همون نیروهای کف خیابون هستند و اگه بهشون نیاز داشته باشه دوباره میتونه به صحنه میدان بیارتشون، چقدر کنترل و مهار این جریان برای حاکمیت چالش برانگیز خواهد بود؟
0: نخست نظر بگیریم که اون جمعیتی که دو خیابون ها هستن جمعیت یک دستی نبودن هیچ وقت. در اون اوایل که خیلی بزرگتر بودن، بخشی از نیروهای خاکستری هم اونجا بودن، حتی منتقد نظام و همون بخش هوادار نظامش هم متنوع بودن و تا با همین روزن که کمتر شدن، باز این گونه نیست که همه اونها مدافع نظرات این ائتلافی که جبهه پایداری و شریان و اون تمدن نوین اسلامی جبرائیلی و حلقه نزدیکان جلیلی، خود ظاهرا موافق این روند هست، بخشی از اونها هستن. ما تا به اینجا که میبینیم خب بدون توجه به اینها تصمیمات نظام جلو رفته. من برخورد رو تا جایی که این نیروها از اون حدی که براشون تعریف شده خارج نشن رو بعید میدونم. چون پیام آخر مشابه خامنه ای یک نوع همدلی رو با دغدغه های اینها نشون داد و نیازی که او در آینده به این نیروها داره. ولی خب اگر اون گونه که حمید رسایی برخورد کرد که مثلا مثالی از پسر نوح آورد و سعد، اگر بخواد اقداماتی از این دست بشه، بخواد مزاحمت عملی ایجاد بکنند برای تصمیمات نظامی، به کاری که نبویان در صدا سیما کرد که بخشای گزینشی از نظرات مشتبه خامنه یا منصوب به اون رو منتشر کرد، خب با این هم برخورد میشه و به هر حال این نظم جدید یه قربانیانی خواهد داشت برای تثبیت خودش و ممکنه که تعدادی، نه همه این نیروهای اصولگرای تندرو رو در بر بگیرد.
1: آقای افشاری، پس به این ترتیب آیا میشه گفت این اختلافات جدی که ما الان در بین خود جریان اصولگرایی داریم میبینیم و نمونه واقعیش هم در بین جریانهای اصولگرا در مجلس نمود پیدا کرده، آیا شکاف واقعی بر سر استراتژی کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ایه؟
0: میتونه بخشی از این باشه، ولی آخه اون سر نیروهای مثل قالیباف و اینا تا الان ظرفیتی رو نشون ندادن که خواهان تغییر اون باشن. یعنی بیشتر الان ما در روش ها تفاوت رو میبینیم. باید صبر بکنیم ببینیم آیا واقعا نظام به سمت یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش حرکت میکنه یا نه. پیام مشتبه خامنه ای آخری اگر معنای واقعی باشه، یعنی تصمیم بر این باشه حالا با هدف مدیری فضا نباشه، خب تردید ایجاد کرد در این مسئله و واقعش هم این هستش که اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی اساسی نشه، تقریبا محال هست که همه مفاد این تفاهم نامه که با دولت آمریکا امضا شده در 14 بند به یک توافق پایدار منجر بشه.
2: دیدگاه علی افشاری رو شنیدید درباره اختلاف نظر بین برخی چهره های تندرو و همچنین مدافعین گفتگو با آمریکا و امضای تفاهم نامه یا توافق با ایالات متحده. اما در پی وقوع دومین عذرخواهی میکنم، در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقام های این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 زخمی خبر دادند. این در حالیه که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین تر هم خبر میدن. گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
3: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید.
4: نه.
3: اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله، در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد، صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله‌ها پایین می‌دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شماره اولیه کشته‌ها را دست کم 32 نفر و شماره مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فروریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین‌لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
2: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری درباره زمین لرزه مرگبار ونزوئلا که ده ها کشته تا اینجا بر جا گذاشته و ده ها زخمی. اما با فرارسیدن روزهای عزاداری مذهبی شیعیان، دولت بحرین محدودیت هایی رو در این زمینه برای شیعیان این کشور وضع کرده. بر اساس گزارش ها و از این محدودیت ها از پیامد های جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
4: دولت بحرین قوانین سختگیرانه ای را برای نحوه گرامی داشت یک روز مهم مذهبی شیعیان یعنی عاشورا اعمال کرد و این تصمیم بازتاب دهنده افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی شده است. بحرین در کنار عراق دو کشور جهان عرب هستند که اکثریت جمعیتشان را شیعیان تشکیل می‌دهند. در بحرین حدود 70% جمعیت شیعه هستند و از این نظر این کشور در شبه جزیره عربستان یک استثنا است. با این حال بحرین توسط یک پادشاهی سنی مذهب اداره می‌شود. عزاداری‌های شیعیان برای روز موسوم به عاشورا شامل راهپیمایی‌ها، بازسازی صحنه‌های نبرد و سخنرانی‌ها و مداحی‌های مذهبی است. همچنین این مراسم گاهی همراه با خودزنی است که در آن گروه‌های از مردان با استفاده از تیغ‌های کوچک و زنجیر به شانه‌ها یا کمر خود ساعت‌ها ضربه می‌زنند. شیعیان می‌گویند که در روز عاشورا امام سوم شیعیان در نبرد کربلا در سال 670 میلادی پس از آنکه از بیعت با خلافت اموی به رهبری یزید خودداری کرد، کشته شد. مراسم سوگواری عاشورا هر سال توسط شیعیان سراسر منطقه از هند و پاکستان تا ایران و عراق و لبنان و یمن برگزار می شود و دست کم 10 روز ادامه دارد. اما امسال بر اساس گزارش ها از جمله گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات بحرینی دستور دادند که مدت برگزاری این مراسم به نصف کاهش یابد. مقامات بحرینی همچنین اعلام کردند که راهپیمایی‌های مذهبی باید حداکثر تا نیمه شب پایان یابد، به جز در منامه پایتخت کشور که در آنجا می‌توانند شیعیان تا ساعت 2 بامداد عزاداری خود را ادامه دهند. در سال‌های گذشته راهپیمایی‌های خیابانی عاشورا در بحرین اغلب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا می‌کرد. دولت بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات امسال با هدف حفظ امنیت و رفاه همه شرکت کنندگان در مراسم عاشورا اتخاذ شده است و افزود قانون اساسی بحرین آزادی دین و باور را برای همه بدون هیچ تبعیضی تضمین می کند. در حالی که عاشورا در بحرین یک روز تعطیل رسمی است، این بیانیه تاکید کرد که مراسم عاشورا می تواند آزادانه و با احترام لازم برگزار شود. در متون شیعه عاشورا بر مفاهیمی همچون فداکاری، بی‌عدالتی و مقاومت در برابر ظلم متمرکز است و همواره بستری برای اعتراض سیاسی از جمله در بحرین بوده است. مقامات بحرینی در سالهای اخیر برخی تجمعات مذهبی را با دقت زیر نظر گرفتند و نگرانند که این مراسم به محلی برای مخالفت سیاسی علیه حکومت تبدیل شود. به همین دلیل بحرین به شیعیان عزادار درباره بالا بردن پرچم‌ها و سر دادن شعارهای مرتبط با آنچه سازمان‌ها و دستورکارهای منطقه‌ای خوانده شده هشدار دادند. همچنین بحرین اخیراً شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق، دو کشوری که مقبره امامان شیعه در آنجا واقع است، تا اطلاع ثانوی منع کرده است. نیویورک تایمز نوشت که این ممنوعیت ضربه قابل توجهی به برنامه سفر هزاران بحرینی زده که هر سال در این موقع به شهر کربلا در عراق سفر می کنند. دولت بحرین در بیانیه خود اعلام کرد که ممنوعیت سفر به ایران یا عراق ارتباطی با عاشورا ندارد و به ملاحظات امنیتی و ایمنی شهروندان بحرینی در پرتو درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط است. بحرین متحد نزدیک ایالات متحده و میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. بحرین در جریان جنگ اخیر ایران هدف صدها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت و مدت هاست ایران را متهم می‌کند که تلاش دارد در میان جمعیت شیعه بحرین ناآرامی ایجاد کند. رویکرد سختگیرانه بحرین نسبت به شیعیان این کشور به ویژه از زمانی تشدید شد که اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 به بحرین نیز کشیده شد و رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر وقت از این اعتراضات حمایت کردند. موج محدودیت‌ها و سرکوب‌ها علیه شیعیان همچنین پس از جنگ اخیر ایران نیز افزایش یافت. مقامات بحرینی اخیراً تابعیت نزدیک به 70 شیعه و اعضای خانواده آنان را سلب کرده و سپس تلاش کردند بیشتر آنها را به ایران بفرستند. بسیاری از آنان به حمایت و حتی آنچه ستایش حملات ایران در جریان جنگ خوانده شده بود متهم شدند. همچنین در آستانه عاشورا دولت بحرین به صراحت اعلام کرد هر گونه عزاداری عمومی برای کشته شدن علی خامنه ای ممنوع است. با اینکه بر اساس برخی گزارش ها شیعیان بحرین در زمان استقلال این کشور مایل نبودند به ایران بپیوندند و نوعی ناسیونالیسم عربی در آنها دیده می شد، اما اکنون برخی شیعیان بحرینی تحت تأثیر تئوری ولایت فقیه جمهوری اسلامی هستند و از آن حمایت می کنند. راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین احترام برخی شیعیان به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی را نوعی وفاداری دوگانه توصیف کرد و گفت وفاداری دوگانه در بحرین به عنوان یک کشور مستقل قابل پذیرش نیست. یکی از برگزار کنندگان مراسم عاشورا در بحرین که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفت که مقامات بحرینی چندین روحانی و مداح شیعه این کشور را از شرکت در مراسم عاشورای امسال منع کردند، در حالی که مقامات بحرینی میگویند محدودیت‌ها برای مراسم عاشورا به دلایل امنیتی ضروری است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدامات به طور نامتناسبی شیعیان کشور را هدف قرار می‌دهد. خاندان سنی مذهب آل خلیفه که از قرن 18 میلادی تا کنون بر بحرین مسلط است، در دیگر مواقع سال نیز کنترل‌هایی را بر جمعیت شیعه اعمال می‌کند. به عنوان نمونه شیعیان چندان نمی‌توانند به مشاغل دولتی سطوح بالا دست یابند. در این شرایط جمهوری اسلامی نیز از وضعیت شیعیان در بحرین برای ایجاد نوعی اهرم فشار بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.
2: گزارشی بود درباره ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی دولت بحرین برای عزاداری های مذهبی شیعیان این کشور که به نوعی میشه گفت از پیامدهای جنگ اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و اسرائیل هم هست. اما حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود به جام جهانی در این دوره هم تمدید شد. اما چرا نام اسرائیل در پیوند با جام جهانی فوتبال کمتر شنیده میشه و در واقع میشه گفت که شنیده نمیشه؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
5: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایمخان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه سرجویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتند. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
2: گزارش فرنوش رام رو شنیدید درباره اینکه چرا اسرائیل به جز یک دوره نتونسته در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا بکنه و موانع اون چه بوده. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، از روز شنبه هفتم تیر مصادف با 27 ژوئن رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال میکنه. مدتی بود که بخش موسیقی رادیو فردا فعال نبود، اما قرار هست که از روز شنبه هفتم تیر ماه دوباره این اتفاق بیفته و شما میتونید موسیقی های مورد علاقتون رو دنبال بکنید در رادیو فردا. اما به گزارش چند وبسایت علمی از جمله فیل ساینس، واکسن HPV خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان دهانه رحم بیش از 30 سالگی در بریتانیا رو عملاً به صفر رسونده. یک پژوهش تازه در بریتانیا از 30 سالگی اعلام کرده که در فاصله سالهای 20 تا 2024 کسانی که پیش از 30 سالگی از این واکسن استفاده کردند حتی یک مرگ هم گزارش نشده در میون اونها. در میان زنان جوانی که در نوجوانی واکسینه شده بودند و تونستن که در واقع جلوگیری بکنن از ابتلا به سرطان دهانه رحم. الهه روانشاد و خلاصه ای از این پژوهش.
6: 18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریباً 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. میشل میچل، مدیر اجرایی مؤسسه سرطان پژوهشی بریتانیا، یعنی همان مؤسسه‌ای که تامین مالی این پژوهش را بر عهده داشته، این را یک نقطه عطف فوق‌العاده و پیشرفتی بزرگ در رسالت این مؤسسه برای غلبه بر سرطان خوانده و می‌افزاید: ما می‌دانیم که واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم پیش از بروز آن بسیار مؤثر است و حالا این شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال، در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان، ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان، عفونت مدتی مدید در بدن باقی می ماند. انواع خطرناکتر HPV حتی می توانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند و باعث تقسیم و رشد بدون کنترل سلولی شوند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش می‌یابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد. با این حال معتقدند که نتایج پژوهش بسیار فراتر از انتظارشان بوده است. نویسنده اصلی این پژوهش، پیتر ساسیانی، استاد دانشگاه کوین مری لندن، در گفتگو با روزنامه گاردین برآورد کرده که از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون HPV در بریتانیا از نزدیک به 200 مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در میان زنان جوان پیشگیری شده است. پیتر ساسیانی میگوید انتظار این است که در سالهای آینده از هزاران مورد مرگ و میر ناشی از سرطان رحم در همین گروه جلوگیری شود. این نتایج بسیار امیدوارکننده، اما هشداری نیز با خود دارند. با آن اینکه از زمان پاندمی کووید 19 استقبال از واکسن HPV کاهش یافته و امروز تنها 75% از دختران زیر 15 سال این واکسن را زدند که به شدت کمتر از هدف 90% تعیین شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با سرطان دهانه رحم است. مدیر برنامه‌های واکسیناسیون در بیمه سلامت همگانی بریتانیا مؤثر بودن واکسن HPV را تایید می‌کند و مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سرطان در بریتانیا هم می‌گوید شکست دادن سرطان دهانه رحم یعنی ریشه‌کن کردن آن برای همگان. اما یادآور می‌شود که حتی اگر واکسن HPV را هم دریافت کرده اید، باید در غربالگری‌ها شرکت کنید، چرا که غربالگری‌ها همچنان اهمیت بسزایی دارند.
2: گزارشی بود درباره این که چطور زنان جوان پیش از 30 سالگی اگر از واکسن HPV استفاده کرده باشن، تقریبا خطر مرگ بر اثر ابتلا به سرطان دهانه رحم در بین اونها به صفر میرسه. این حاصل پژوهش تازه‌ای در بریتانیا است که در فاصله سالهای 2020 تا 2024 میلادی در این کشور انجام شده و حتی یک مورد مرگ هم گزارش نشده. اما آخرین خبرها در پیوند با جام جهانی، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پنجشنبه 4 تیر اعلام کرده که هواداران در دیدار مصر و ایران در سیاتل که به عنوان بازی پراید در جام جهانی تعیین شده، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین کمانی رو به همراه داشته باشند. این بازی مرحله گروهی که جمعه به وقت آمریکا یعنی بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه، همزمان با آخر هفته پراید در سیاتل. اما سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید. با رادیو فردا بمانید تا لحظات دیگه با خبرهای تازه تر باز خواهیم گشت.
7: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جی دی ونس میگوید آمریکا و سپاه برای جلوگیری از درگیری کانال ارتباطی مستقیم ایجاد میکنند. حمله به یک کشتی عملیات تخلیه در تنگه هرمز را متوقف کرد. و نخست وزیر ایتالیا میگوید کشورش در جنگ ایران مشارکت نداشته. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر تنش‌های نظامی بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توافق رسیدند. آقای ونس در گفتگو با وبسایت بریتانیایی انهرد گفت بر اساس این سازوکار نمایندگان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد تا اختلافات و حوادث احتمالی را مدیریت و از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کنند. او همچنین از گشایش کانال‌های ارتباطی جدید میان امارات متحده عربی و ایران خبر داد و گفت ابوظبی گفتگوهایی را با مقام‌های ایرانی از جمله سپاه پاسداران درباره مشوق‌های اقتصادی آغاز کرده است، ارتباطاتی که به گفته او پیش از این سابقه نداشته است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد پس از گزارش حمله به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان، عملیات اسکورت و خروج کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز را به طور موقت متوقف کرده است. به گزارش رویترز کشتی باری ایور لاولی با پرچم سنگاپور هدف یک پرتابه قرار گرفته است. دو مقام آمریکایی مدعی شدند ایران به این کشتی شلیک کرده است، اما مقام‌های ایرانی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. همزمان سازمان تازه تأسیس مدیریت تنگه خلیج فارس در ایران هشدار داد کشتی‌هایی که خارج از مسیرهای تعیین شده از سوی تهران تردد کنند از تضمین امنیت برخوردار نخواهند بود. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد کشتی هدف حمله بخشی از برنامه تخلیه این نهاد نبوده است، اما برای اطمینان از وجود تضمین‌های امنیتی اجرای این عملیات را موقتاً متوقف کرده است. انتشار این خبر باعث افزایش حدود 2% قیمت جهانی نفت شد و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی و آینده عبور و مرور در تنگه هرمز را دوباره افزایش داد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا با رد اظهارات اخیر مارک روته دبیر کل ناتو تأکید کرد کشورش هرگز در جنگ ایران مشارکت نکرده است. خانم ملونی گفت ایتالیا به تعهدات خود درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی پایبند بوده، اما هیچ نقشی فراتر از توافق‌های موجود ایفا نکرده است. او افزود دبیر کل ناتو نوع پروازهای انجام شده را به اشتباه تفسیر کرده و بعداً توضیحات خود را اصلاح کرده است. پیشتر مارک روته در دفاع از حمایت اروپا از آمریکا گفته بود صدها هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های مستقر در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. گویدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا نیز اظهارات روته را ناشی از هیجان زدگی دانست و گفت این سخنان باعث سوء برداشت شده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دبیر کل ناتو را اعترافی صریح به همدستی فعال ناتو در حملات علیه ایران توصیف کرد و خواستار پاسخگویی این ائتلاف شد. بر اساس تازه‌ترین آمار مقام‌های ونزوئلا شمار جانباختگان دو زمین لرزه قدرتمند این کشور به دست کم 188 نفر رسیده و بیش از 1520 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و هزاران نفر مفقود گزارش شدند. زمین لرزه های 7.2 و 7.5 درجه که شامگاه چهارشنبه رخ دادند از شدیدترین زلزله های ثبت شده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن اخیر به شمار می روند. لرزش این زمین لرزه ها در بخش های وسیعی از منطقه احساس شده و حتی به تخلیه برخی ساختمان ها در آمازون برزیل انجامیده. سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده است که با ادامه عملیات آواربرداری شمار قربانیان ممکن است به هزاران نفر افزایش یابد و حتی از 10,000 نفر فراتر رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
8: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و انجام مذاکرات مقدماتی بر سر توافق نهایی میان مقام‌های عالی رتبه دو کشور، برخی اختلاف دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای نمود پیدا کرده. از جمله در زمینه مدیریت تنگه هرمز و نحوه مصرف دارایی‌های آزاد شده ایران که مقام‌های تهران و واشنگتن سخنانی متفاوت در مورد اونها مطرح می‌کنند. این در حالیه که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دو روز اخیر به کشورهای امارات، کویت و بحرین سفر کرده و در نشست وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
2: مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به تصمیم جمهوری اسلامی برای اخذ هزینه از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اعتراض کرد. آقای روبیو که پنجشنبه 4 تیر پس از مشارکت در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین سخن می‌گفت، اظهار داشت مهم نیست آنچه قرار است پرداخت شود، هزینه، عوارض یا کمک مالی نامیده می شود. تنگه هرمز آبراه بین المللی است و هیچ کشوری وجود ندارد که از پرداخت پول برای عبور از تنگه ها حمایت کند.
3: I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits.
2: این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی می گویند تنگه هرمز در آبهای ساحلی ایران و عمان قرار دارد و دو کشور باید حاکمیت خود را اعمال کنند. تهران همچنین می گوید که در حال مذاکره بر سر سازوکاری با عمان است که شامل اخذ هزینه از کشتی ها برای خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می شود خواهد بود. این در حالی است که بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ترتیبات آینده در تنگه هرمز شامل اعمال هیچ گونه هزینه ترانزیتی نخواهد بود. پس از این سخنان آقای البوسعیدی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد، اما جزئیاتی از این مکالمه تلفنی منتشر نشده است. مارک روبیو در نشست منامه با اشاره به مذاکرات جاری با ایران گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم در هر تصمیمی که در طول فرایند مذاکره گرفته می‌شود منافع شرکا و متحدان ما در منطقه همیشه در نظر گرفته می‌شود. او افزود هیچ بخشی از توافق وجود ندارد که به هیچ وجه امنیت، ثبات یا رفاه هیچ یک از شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.
3: That in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
2: وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن خواهان توافق با ایران است افزود، اما این توافق را با هر قیمتی نمی‌خواهیم. ما خواهان توافق خوب هستیم.
3: For while we want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good.
2: آقای روبیو ادامه داد که ایالات متحده آماده کمک به ایران است چنانچه تهران از صادر کردن ایدئولوژی خود دست بردارد و بر رفاه مردمش تمرکز کند. این تحولات چند روز پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بر پایه آن مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شود. مارک روبیو می‌گوید که مذاکرات فنی ایران و آمریکا 8 یا 9 تیر ماه در سوئیس اثر گرفته خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن به مناسبت 250 سالگرد تأسیس کشور آمریکا امضای تفاهم‌نامه با ایران را رویدادی تاریخی توصیف کرد. او با اشاره به دستاوردهای نظامی آمریکا در جنگ 39 روزه با ایران گفت برای اولین بار پس از 3000 سال سرانجام در خاورمیانه صلح خواهیم داشت.
4: In 3000 years we are finally going to have peace. In the Middle East, we're going to have peace in the Middle East.
2: مسئله دارایی‌های آزاد شده ایران بخشی دیگر از مسائلی است که دست کم در فضای علنی و رسانه‌ای اختلاف برانگیز شده. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که اظهار نظر مقام‌های ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعای دروغ است. مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ می‌گویند که بر پایه توافقات صورت گرفته دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود به خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا اختصاص خواهد یافت.
1: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما همونطور که ایلیا هم میگفت، نقش پررنگ قطر و پاکستان در میانجیگری سخنان نخست وزیر قطر به فاینانشال تایمز درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک با ایران و حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از کاهش تنش، حالا این پرسش رو مطرح کرده که آیا منطقه در آستانه شکلگیری نظم تازه‌ای قرار گرفته یا این همکاری‌ها صرفاً واکنشی موقت به بحران‌های اخیره. ساعتی پیش در گفتگو با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل، ابتدا از او درباره این چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت ایران پرسیدم.
5: تو اون چیزی که قطری ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشونو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راحلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کاری نداره. نظم دومی، آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد، به اصطلاح همون نورمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خب طبیعتاً جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش. نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این تفاهم نامه ایفا کردن، میخوان یک قرائتی ترجمه منطقی هم داشته باشه که این ترجمه منطقی باعث بشه که جمهوری اسلامی رو انگیج کنه با یک معادلاتی که در نهایت باعث نشه که کشورهایی که دخیلن یا در صددن که بتونن یه نوع هژمونی خاصی رو در این منطقه به دست بیارن، بتونن به اصطلاح اون موفقیت برسن. و همین
1: آیه دستپیش ما در تفاهمی که امضا شد بین ایران و آمریکا دیدیم که ایران به شدت بر روی اصول خودش در حمایت از حزب الله تاکید کرد. حالا اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر می‌کنید که می‌تونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
5: دقیقاً. ببینید این یکی از اون مشکلات فوق‌العاده عمده‌ای که وجود داره. ببین اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگه داره، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود و نکته خیلی اساسی اون مسئله همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه. این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده. در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره، اما سمت سویی که طبیعتاً میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته باشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجوده. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه ای رو دوباره احیا کنن.
1: اما آقای دستپیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماهه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی میکنن که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
5: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیله که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن اینتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستلدان بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش با نیروهای داخلی خودشه که بتونه یک نظم ایجا. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموع این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
1: بله.
5: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشتشون مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه‌ای رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع یه زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: با حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل گفتگو می‌کردم. اما همزمان با مطرح شدن ایده همکاری‌های منطقه‌ای، اختلاف روایت‌ها از آنچه در مذاکرات گذشته هم همچنان ادامه داره. پس از پایان مذاکرات سوئیس شاید مهمترین اختلاف نه پشت میز مذاکره بلکه در روایت اون آغاز شده باشه. از بازرسی های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف، اونچه که مقام های آمریکایی میگن در مواردی با روایت مقام های جمهوری اسلامی همخوانی نداره. آیا این تناقض ها نشانه این نبود هماهنگی و سوء برداشته یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی؟ در گفتگو با بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره این ناهماهنگی ها پرسیدم.
6: من ببینید، فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه ما به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق خیلی به نظر من تعیین کننده است. ولی اتفاقی که الان داره میفته من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، اینکه شما در تهش قرار به توافقی برسین از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره ما با ابزارهای فشار خاص سر و کار داشتیم، یعنی در زمانی که حالت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران‌های آمریکا و موشک‌های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن، از روایت‌های مختلف استفاده و این ابزار هم برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش هایی از تندروهای داخلی طرفین رو اقناع میکنه، میخواد بکنه. یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها استفاده میکنه که بالاخره اینا یا بیانیه هایی که مختلف میاد یا صداهای مختلف که میاد بیرون، اینا دارن هر دو از این استفاده میکنن. البته این یک تحلیله، من میتونم برای همین فرضی رقیب هم بدم، یعنی تناقضش هم هست، اما من فکر کنم فعلا به نظر میاد که این قالبه. حالا باید ببینیم نشانه های بعدی چه خواهد بود.

0: بر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
1: ببین، مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو به عرض میکنم خدمت. ببین، زمان آقای خامنه ای که بود وضعیت مدام متفاوت بود. یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش، برخلاف من معتقدم آقای خامنه ای مثلا یه دیکتاتور فردی نبود. یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم، ولی یک نهادی اون وسط بود که اون نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروهای مختلف. ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزنه یا اون مسیری که قراره برآیند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست. بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این، شما در نظر بگیرین که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن به مذاکره و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. نشون میده نماینده ای که تنها گروهی که اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن، ولی هزینه هم مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که آقای نبویان مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً بی‌معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودید در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرای منطقه‌ای تاثیرگذار هستن. حتی من فکر میکنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه های نیابتی. حتی من معتقدم نیابتی ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدن روشم حرف بزنم. و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل میکنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزی در نظر بگیم، به هر حال ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودند در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر. شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از فرو ریختن سلسله پهلوی. بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد. بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که یک دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی داره. یعنی هر دوره ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی ها در دیپلماسی قوی هن. اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی. شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی ها کنترل الان اینکه سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من.
0: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دست‌اندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند، فکر می‌کنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره می‌کنه، از یک طرف دارن صحبت می‌کنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بیست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
1: من فکر می‌کنم الان بازی دست وزارت خارجه به

0: نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما از جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یه دوره نظم آزمایشی مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ. یعنی دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی کنم نه ایران نه امریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرا خیلی زیادن همین چیزا. یعنی من تا آمریکا هم فکر نمی کنم که بتونه این تشخیص بده که چه چیزی برای هر موردی در واقع. من فکر می کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در مورد همین 24 ساعت گذشته تنگه هرمز میشنویم. مثلا سه موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی کشتی‌ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جای بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. نه، تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره‌هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره، ولی در عین حال مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن روی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک که آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچکدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر می‌کنم دیپلماسی الان تنها راه این هست.
1: گفتگو میکردم با بابک دورپیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اما یکی از موضوعهایی که در روزهای اخیر به محل اختلاف روایت ها تبدیل شده، نحوه استفاده از دارایی های مسدود شده ایران است. تهران اظهارات مقام های واشنگتن درباره خرید محصولات کشاورزی آمریکا با دارایی های مسدود شده ایران رو رد کرده. محمد باقر قالیباف این ادعا رو دروغ خوانده و رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته خرید از آمریکا الزامی نیست. این در حالیه که ایران هر سال میلیون ها تن غلات از کشورهای مثل روسیه، آرژانتین و برزیل میخره و حالا برخی از اقتصاددانان در ایران میگن این خرید اگر از آمریکا باشه نه تنها مشکلی نداره، بلکه پایه‌ای برای توافق پایدارتر با واشنگتن خواهد بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: مقام های ارشد آمریکایی میگویند دارایی های آزاد شده ایران میتواند صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر پولی از ایران آزاد شود فقط برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه خواهد شد.
3: There is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته پولی مستقیما به ایران پرداخت نمی‌شود و بخشی از دارایی بلوکه شده تحت کنترل آمریکا صرف خرید غلات از کشاورزان آمریکایی برای ایران خواهد شد. طرف ایرانی این روایت را رد کرده. مقام های مذاکره کننده ایران میگویند خرید از آمریکا شرط توافق نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته ایران الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد، اما اگر قیمت و کیفیت مناسب باشد خرید از آمریکا مانعی ندارد.
4: با توجه به اینکه در سال 1402 یک در واقع موافقتنامه بین ایران و آمریکا امضا شده، ما مبنا رو گذاشتیم همون مصوبه 1402 که با آمریکا داشتن توافقی که داشتن و بر اساس اون برای کالاهای اساسی و دارو استفاده میشه. خب ممکنه بعضیا بگن چرا این کاری کردید و ما استفاده دیگه بکنیم. برای ما فرقی نمیکنه. ما در سال 10 تا 12 میلیارد دلار الان کالاهای اساسی، حتی عام‌تر حساب کنیم کالاهای اساسی ما یه چیز نزدیک 15 میلیارد دلار در سال سال ما باید هزینه بکنیم. خب ما از اون ور اون کار رو میکنیم، منابعی که میخواستیم خودمون برای کالا اساسی تخصیص بدیم اونا رو دیگه تخصیص نمیدیم، برای موارد دیگه استفاده میکنیم یا ذخیره میکنیم. پس بنابراین ما برای همین هم این توافق رو توافق خوبی دونستیم. بعضیا گفتن برای مصرف داخلیشون، آمریکایی‌ها گفتن ما میخوایم همش از کشاورزای آمریکایی بخریم. نه اصلا همچین لزومی در یادداشتهایی که امضا شده، دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات، اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست. ولی ما هیچ مانعی هم نمیبینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا میخریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ در واقع بازرگانی، آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها میخریم. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم.
2: اما اصل ماجرا از نظر اقتصادی عجیب نیست. ایران سالانه وارد کننده یه بزرگ غلات و نهادهای کشاورزی است. وارداتی که بسته به قیمت جهانی، هزینه حمل و نقل و شرایط پرداخت حدود 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه دارد. این کالاها امروز عمدتاً از روسیه، قزاقستان، برزیل و آرژانتین تامین می شود. از روسیه در فاصله ژوئیه تا فوریه نزدیک به 6 میلیون تن غله وارد ایران شده است که حدود 2 میلیون تن آن گندم بوده. برزیل هم در سال 2025 حدود 9 میلیون تن ذرت به ایران فروخته و یکی از منابع اصلی کنجاله و سویا برای ایران است. قزاقستان نیز از تامین کنندگان مهم جو ایران محسوب می شود. بر اساس داده های وزارت کشاورزی آمریکا، واردات غلات دانه درشت ایران، یعنی عمدتاً ذرت و جو، در سال بازاریابی 2024 تا 25 نزدیک به 13 میلیون تن بوده و برای 2025 تا 26 بیش از 12 میلیون تن برآورد شده. در همین داده ها واردات ذرت ایران حدود 9.5 میلیون تن و واردات جو حدود 2.7 میلیون تن برآورد شده. بنابراین بس فقط نان و گندم نیست. بخش مهمی از این واردات به خوراک دام و طیور مربوط است. همان زنجیری که قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حسین صلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در مطلبی این مسیر را دیپلماسی از مسیر معیشت می‌نامد. یعنی آغاز گشایش نه از شعارهای بزرگ سیاسی، بلکه از سفره مردم، امنیت غذایی و دارو. به باور او، همکاری در حوزه غذا و دارو می تواند شبکی از منافع مشترک میان کشاورزان، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها، بیمه‌گران و فعالان حمل و نقل بسازد و هزینه بازگشت به تنش را بالا ببرد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
5: همکاری بین دو کشور در هر سطحی و در هر اندازه‌ای مغتنم است و مفید است. در اینجا امریکایی‌ها نیازمند این هستند که ببینند دارایی‌هایی که آزاد میشه چگونه به مصرف میرسه در ایران، و این البته شاید بتواند که رابطه اقتصادی بین دو کشور رو بیشتر و بهتر بکنه، و این البته گامی است برای اینکه رابطه دو کشور متعارف بشه. اما نمیتوان انتظار داشت که این رابطه به یک باره و در سطح کلان مثبت بشه و متعارف بشه، ولی همین اقدامات کوچک هم البته مثبت خواهد بود.
2: تجارت غذا و کالاهای کشاورزی با ایران برخلاف نفت هیچگاه به طور کامل در رژیم تحریم‌های آمریکا ممنوع نبوده است. شرکت‌های بزرگی مانند کارگیل و بانکی هم در دوره‌ای در زنجیره تأمین غذایی ایران حضور داشتند، اما تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل بارها همین تجارت مجاز را هم مختل کرده است. با این حال موضوع استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای خرید غلات آمریکایی میان برخی مخالفان تفاهم اخیر با انتقاد جدی روبرو شده. برخی از آنها میگویند مسئله فقط خرید ذرت و گندم نیست، مسئله این است که آمریکا میخواهد تعیین کند پول ایران کجا و چگونه خرج شود. صدای یک روحانی منتقد در یکی از منبرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و علیه این مسئله موضع گرفته است.
6: بعضیا همه چیز رو ساده میبینن، مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم. خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی.
2: در مقابل این گونه مواضع برخی از فعالان اقتصادی از جمله حسین صلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید تجارت کالاهای اساسی و کشاورزی با آمریکا فقط خرید و فروش نیست، میتواند زبان مشترک عقلانیت باشد و پایه‌ای برای توافق پایدارتر و همکاری اقتصادی واقعی تر بسازد. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره سرنوشت پولهای مسدود شده ایران گفته است ما در رابطه با اموال مسدود شده هر طور که به صلاح کشور باشد تصمیم میگیریم، موضعی که مقامهای آمریکایی هر بار آن را رد میکنند.
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. اما سری بزنیم به استان هرمزگان، جایی که رئیس دادگستری اون اعلام کرده با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز کلاس اولیه کشته شده در این حمله پیدا نشده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: پرونده ماکان نصیری کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پولیور آبی، حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری دی ان ای هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های دی ان ای به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری متولد 9 اسفند 1397 پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
8: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکان باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد، فقط دعا میکردم که من ماکان رو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
7: این صدای آسیه راهی نژاد مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگ تر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پولیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلمی زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشکباران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی بازگشایی تنگه هرمز سری بزنیم. در روزهای اخیر با بازگشایی این تنگه صدور نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس از سر گرفته شده و این امر به کاهش قیمت نفت منجر شده. جزئیات بیشتر بشنویم از جمشید زند.
9: بازگشایی تدریجی تنگه هرمز نه تنها سبب از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های باری و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده، بلکه به بالا رفتن ناگهانی درآمد شرکت‌های کشتیرانی هم منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌هایی که کشتی‌های تجاری خود را به کشورهای مختلف منطقه برای حمل نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر کرایه می‌دهند، در چند روز اخیر سودهای هنگفتی به دست آوردند. کرایه یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز تا تنها در یک هفته از 106 هزار دلار در روز به 190 هزار دلار در روز جهش کرده است. کرایه سوپر تانکرهایی هم که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند در عرض یک هفته با 50 هزار دلار افزایش به حدود 470 هزار دلار در روز رسیده است. این قیمت کرایه برای نفتکش هایی است که در خلیج فارس هستند و باید از تنگه هرمز عبور کنند. یکی از واسطه های کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفته است صاحبان تانکرها خود را برای هجوم محمول های نفت خام آماده می کنند و از اینکه به درآمدهای آنها به طور متوسط 100 هزار دلار در روز افزوده شده دلگرم شده اند. انتظار می رود در هفته های آینده صادرات نفت خام به شدت افزایش یابد و از همکنون کمبود شدید نفت کشا احساس می شود. به گزارش رویترز، گرچه هزینه کرایه تانکرها افزایش یافته، ولی در روزهای گذشته قیمت بیمه کشتی ها کمتر شده و از 5% ارزش محموله کشتی به 3% رسیده است. این به معنی کاهش چند صد هزار دلاری هزینه بیمه برای کشتی های تجاری است. کاهش قیمت نفت هم سبب شده کشورهای مختلف برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود خرید نفت و فراورده های نفتی را تسریع کنند و عبور بدون هزینه از تنگه هرمز به مدت 60 روز از دیگر عواملی هستند که به بالا رفتن کرایه نفتکش ها منجر شده است. در حدود 100 کشتی هم هنوز در دو طرف تنگه هرمز هستند و تا زمانی که محموله خود را تخلیه کنند یا به بنادر مبدأ بازگردند نمی توانند به ناوگان فعال در حمل و نقل کالا در آبهای آزاد ملحق شوند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما آخرین خبر این که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که کشتی باری روز پنجشنبه 4 تیر ماه در سواحل عمان و در تنگه هرمز پس از اصابت یک پرتابه نامشخص آسیب دیده، اما تلفاتی گزارش نشده. این نهاد دریایی اعلام کرده که این کشتی باری از سمت راست هدف یک پرتابه نامشخص قرار گرفته که موجب وارد آمدن خسارت به پل فرماندهی این کشتی شده. اما ناخدای کشتی گزارش شده که هیچ تلفات جانی یا خسارت زیست محیطی رخ نداده. این حادثه بعد از اون رخ میده که سپاه پاسداران عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز رو اعلام کرده که تنها از مسیری که از سوی ایران مشخص شده امکان پذیر دانسته و مسیر دیگری که بدون هماهنگی با ایران اعلام شده به گفته سپاه پاسداران قابل قبول نبوده و یک ریسک امنیتی به شمار میره. اما به آن سوی تنگه هرمز بریم. با فرارسیدن مهمترین روزهای عزاداری مذهبی شیعیان، دولت بحرین محدودیت‌هایی را در این زمینه برای شیعیان این کشور وضع کرده. بر اساس گزارش‌ها، وضع این محدودیت‌ها از پیامدهای جنگ اخیر ایرانه. توضیحات بیشتر رو بشنویم از مصطفی خلجی.
10: دولت بحرین قوانین سختگیرانه‌ای را برای نحوه گرامیداشت یک روز مهم مذهبی شیعیان یعنی عاشوراء اعمال کرد و این تصمیم بازتاب دهنده افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی شده است. بحرین در کنار عراق دو کشور جهان عرب هستند که اکثریت جمعیتشان را شیعیان تشکیل می‌دهند. در بحرین حدود 70% جمعیت شیعه هستند و از این نظر این کشور در شبه جزیره عربستان یک استثنا است. با این حال بحرین توسط یک پادشاهی سنی مذهب اداره می شود. عزاداری‌های شیعیان برای روز موسوم به عاشورا شامل راهپیمایی‌ها، بازسازی صحنه‌های نبرد و سخنرانی‌ها و مداحی‌های مذهبی است. همچنین این مراسم گاهی همراه با خودزنی است که در آن گروه‌های از مردان با استفاده از تیغ‌های کوچک و زنجیر به شانه‌ها یا کمر خود ساعت‌ها ضربه می‌زنند. شیعیان می‌گویند که در روز عاشورا امام سوم شیعیان در نبرد کربلا در سال 670 میلادی پس از آنکه از بیعت با خلافت اموی به رهبری یزید خودداری کرد، کشته شد. مراسم سوگواری عاشورا هر سال توسط شیعیان سراسر منطقه از هند و پاکستان تا ایران و عراق و لبنان و یمن برگزار می شود و دست کم 10 روز ادامه دارد. اما امسال بر اساس گزارش ها از جمله گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات بحرینی دستور دادند که مدت برگزاری این مراسم به نصف کاهش یابد. مقامات بحرینی همچنین اعلام کردند که راهپیمایی‌های مذهبی باید حداکثر تا نیمه شب پایان یابد، به جز در منامع پایتخت کشور که در آنجا می‌توانند شیعیان تا ساعت 2 بامداد عزاداری خود را ادامه دهند. در سال‌های گذشته راهپیمایی‌های خیابانی عاشورا در بحرین اغلب تا طلوع آفتاب ادامه پیدا می‌کرد. دولت بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات امسال با هدف حفظ امنیت و رفاه همه شرکت کنندگان در مراسم عاشورا اتخاذ شده است و افزود قانون اساسی بحرین آزادی دین و باور را برای همه بدون هیچ تبعیضی تضمین می کند. در حالی که عاشورا در بحرین یک روز تعطیل رسمی است، این بیانیه تاکید کرد که مراسم عاشورا می تواند آزادانه و با احترام لازم برگزار شود. در متون شیعه عاشورا بر مفاهیمی همچون فداکاری، بی‌عدالتی و مقاومت در برابر ظلم متمرکز است و همواره بستری برای اعتراض سیاسی از جمله در بحرین بوده است. مقامات بحرینی در سالهای اخیر برخی تجمعات مذهبی را با دقت زیر نظر گرفتند و نگرانند که این مراسم به محلی برای مخالفت سیاسی علیه حکومت تبدیل شود. به همین دلیل بحرین به شیعیان عزادار درباره بالا بردن پرچم‌ها و سردادن شعارهای مرتبط با آنچه سازمان‌ها و دستورکارهای منطقه‌ای خوانده شده هشدار دادند. همچنین بحرین اخیراً شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق، دو کشوری که مقبره امامان شیعه در آنجا واقع است، تا اطلاع ثانوی منع کرده است. نیویورک تایمز نوشت که این ممنوعیت ضربه قابل توجهی به برنامه سفر هزاران بحرینی زده که هر سال در این موقع به شهر کربلا در عراق سفر می کنند. دولت بحرین در بیانیه خود اعلام کرد که ممنوعیت سفر به ایران یا عراق ارتباطی با عاشورا ندارد و به ملاحظات امنیتی و ایمنی شهروندان بحرینی در پرتو درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط است. بحرین متحد نزدیک ایالات متحده و میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. بحرین در جریان جنگ اخیر ایران هدف صدها حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت و مدت هاست ایران را متهم می کند که تلاش دارد در میان جمعیت شیعه بحرین ناآرامی ایجاد کند. رویکرد سختگیرانه بحرین نسبت به شیعیان این کشور به ویژه از زمانی تشدید شد که اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011 به بحرین نیز کشیده شد و رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر وقت از این اعتراضات حمایت کردند. موج محدودیت‌ها و سرکوب‌ها علیه شیعیان همچنین پس از جنگ اخیر ایران نیز افزایش یافت. مقامات بحرینی اخیراً تابعیت نزدیک به 70 شیعه و اعضای خانواده آنان را سلب کرده و سپس تلاش کردند بیشتر آنها را به ایران بفرستند. بسیاری از آنان به حمایت و حتی آنچه ستایش حملات ایران در جریان جنگ خوانده شده بود متهم شدند. همچنین در آستانه عاشورا دولت بحرین به صراحت اعلام کرد هر گونه عزاداری عمومی برای کشته شدن علی خامنه ای ممنوع است. با اینکه بر اساس برخی گزارش ها شیعیان بحرین در زمان استقلال این کشور مایل نبودند به ایران بپیوندند و نوعی ناسیونالیسم عربی در آنها دیده می شد، اما اکنون برخی شیعیان بحرینی تحت تأثیر تئوری ولایت فقیه جمهوری اسلامی هستند و از آن حمایت می کنند. راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین احترام برخی شیعیان به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی را نوعی وفاداری دوگانه توصیف کرد و گفت وفاداری دوگانه در بحرین به عنوان یک کشور مستقل قابل پذیرش نیست. یکی از برگزار کنندگان مراسم عاشورا در بحرین که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفت که مقامات بحرینی چندین روحانی و مداح شیعه این کشور را از شرکت در مراسم عاشورای امسال منع کردند، در حالی که مقامات بحرینی میگویند محدودیت‌ها برای مراسم عاشورا به دلایل امنیتی ضروری است. فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدامات به طور نامتناسبی شیعیان کشور را هدف قرار می‌دهد. خاندان سنی مذهب آل خلیفه که از قرن 18 میلادی تا کنون بر بحرین مسلط است، در دیگر مواقع سال نیز کنترل‌هایی را بر جمعیت شیعه اعمال می‌کند. به عنوان نمونه شیعیان چندان نمی‌توانند به مشاغل دولتی سطوح بالا دست یابند. در این شرایط جمهوری اسلامی نیز از وضعیت شیعیان در بحرین برای ایجاد نوعی اهرم فشار بر کشورهای عربی منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو در مورد محدودیت هایی برای شیعیان کشور بحرین شنیدید.
11: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اگر نتونستید کاف فردای امروز رو به موقع بشنوید، میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا صدای این برنامه رو بر روی وبسایت بشنوید. عنوان این برنامه امروز بوده لرزش دوباره زمین زیر پای جام جهانی. اما حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود به جام جهانی این دوره هم ادامه پیدا کرده. اما چرا نام اسرائیل رو در ارتباط با جام جهانی فوتبال تا به حال کمتر شنیدید؟ همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
12: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می‌گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی‌های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه‌های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره‌های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ‌های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایم خان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه صلح‌جویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتن. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
1: با گزارش همکارم فرنوش رام میریم که کم کم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. همینجا باید بهتون این خبر رو اعلام بکنم که از روز شنبه 7 تیر ماه برابر با 27 ماه ژوئن قرار هست بخش موسیقی رادیو فردا کار خودش رو دو مرتبه آغاز بکنه. در این مدت پیام های بسیاری از شما دریافت کردیم که خواستار آغاز دوباره بخش موسیقی بودید، اما به دلیل شرایط ویژه‌ای که در ایران برپا بود در واقع امکان پخش موسیقی وجود نداشت، اما در هر حال از روز شنبه 7 تیر ماه میتونید یک بار دیگه شنونده بخش موسیقی رادیو فردا باشید که فعلا 6 ساعت در روز ادامه خواهد داشت. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید. شب و روزتون خوش.

0: دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جی دی ونس میگوید آمریکا و سپاه برای جلوگیری از درگیری کانال ارتباطی مستقیم ایجاد میکنند. حمله به یک کشتی عملیات تخلیه در تنگه هرمز را متوقف کرد. و نخست وزیر ایتالیا میگوید کشورش در جنگ ایران مشارکت نداشته. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر تنش‌های نظامی بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توافق رسیدند. آقای ونس در گفتگو با وبسایت بریتانیایی انهرد گفت بر اساس این سازوکار نمایندگان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد تا اختلافات و حوادث احتمالی را مدیریت و از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کنند. او همچنین از گشایش کانال‌های ارتباطی جدید میان امارات متحده عربی و ایران خبر داد و گفت ابوظبی گفتگوهایی را با مقام‌های ایرانی از جمله سپاه پاسداران درباره مشوق‌های اقتصادی آغاز کرده است، ارتباطاتی که به گفته او پیش از این سابقه نداشته است. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد پس از گزارش حمله به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان، عملیات اسکورت و خروج کشتی های گرفتار در تنگه هرمز را به طور موقت متوقف کرده است. به گزارش رویترز کشتی باری ایور لاولی با پرچم سنگاپور هدف یک پرتابه قرار گرفته است. دو مقام آمریکایی مدعی شدند ایران به این کشتی شلیک کرده است، اما مقام های ایرانی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. همزمان سازمان تازه تأسیس مدیریت تنگه خلیج فارس در ایران هشدار داد کشتی‌هایی که خارج از مسیرهای تعیین شده از سوی تهران تردد کنند از تضمین امنیت برخوردار نخواهند بود. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد کشتی هدف حمله بخشی از برنامه تخلیه این نهاد نبوده است، اما برای اطمینان از وجود تضمین‌های امنیتی اجرای این عملیات را موقتاً متوقف کرده است. انتشار این خبر باعث افزایش حدود 2% قیمت جهانی نفت شد و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی و آینده ای عبور و مرور در تنگه هرمز را دوباره افزایش داد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا با رد اظهارات اخیر مارک روته دبیر کل ناتو تأکید کرد کشورش هرگز در جنگ ایران مشارکت نکرده است. خانم ملونی گفت ایتالیا به تعهدات خود درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی پایبند بوده، اما هیچ نقشی فراتر از توافق‌های موجود ایفا نکرده است. او افزود دبیر کل ناتو نوع پروازهای انجام شده را به اشتباه تفسیر کرده و بعداً توضیحات خود را اصلاح کرده است. پیشتر مارک روته در دفاع از حمایت اروپا از آمریکا گفته بود صدها هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های مستقر در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. گویدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا نیز اظهارات روته را ناشی از هیجان زدگی دانست و گفت این سخنان باعث سوء برداشت شده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دبیر کل ناتو را اعترافی صریح به همدستی فعال ناتو در حملات علیه ایران توصیف کرد و خواستار پاسخگویی این ائتلاف شد. بر اساس تازه‌ترین آمار مقام‌های ونزوئلا شمار جانباختگان دو زمین لرزه قدرتمند این کشور به دست کم 188 نفر رسیده و بیش از 1520 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و هزاران نفر مفقود گزارش شدند. زمین لرزه های 7.2 و 7.5 درجه که شامگاه چهارشنبه رخ دادند از شدیدترین زلزله های ثبت شده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن اخیر به شمار می روند. لرزش این زمین لرزه ها در بخش های وسیع از منطقه احساس شده و حتی به تخلیه برخی ساختمان ها در آمازون برزیل انجامیده. سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده است که با ادامه عملیات آواربرداری شمار قربانیان ممکن است به هزاران نفر افزایش یابد و حتی از 10,000 نفر فراتر رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه 4 تیر ماه نشون میده که محموله‌های نفت عبوری از سنگ هرمز در این هفته به بالاترین سطح خودش از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 19 اسفند ماه سال گذشته رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی‌ها درباره اینکه تنگه تا چه مدت باز خواهد موند نیز به افزایش معاملات کمک کرده. با این حال، در حالی که با اوج‌گیری هر تنشی در منطقه نام تنگه هرمز بار دیگر به صدر اخبار باز می‌گردد، این پرسش همچنان مطرحه که ایران تا چند اندازه میتونه از موقعیت راهبردی خودش در این آبراه بین‌المللی به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کنه. گفتگوی داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم و به این سوال پرداختیم که ایران از نظر حقوقی چه حق و اختیاری در تنگه هرمز داره؟
3: در چند ماه اخیر قوانین زمان صلح دیگه جاری نیست. بین ایران از یک سو و تمام کشورهایی که با ایران در جنگن، یعنی امریکا، اسرائیل و کشورهایی که به نحوی به اسرائیل و امریکا کمک کردن، یعنی تمام کشورهای عربی خلیج فارس با پایگاه نظامی که دارن، قوانین جنگ دریایی مطرح میشه. دیگه قوانین زمان صلح و این کنوانسیون حقوق دریاها دیگه به طور معمول نباید رعایت بشه. بنابراین بر اساس قوانین جنگی ایران این اجازه رو داره، چون بهش تجاوز شده، کنترل بکنه عبور و مرور کشتی‌های جنگی تمام این چند کشوری که حضورتون عرض کردم به عنوان دشمن ایران محسوب میشن از نظر حقوقی. ولی فقط اینا رو ایران اجازه اینو نداره که هر کشتی تجارتی، نفتکش دیگه، مالی کشورهای ثالث که میخوان بیان و برن در داخل خلیج فارس، اینا رو جلوشون رو بگیره. اینا در جنگ با ایران نیستن، بی‌طرفن و بنابراین کار ایران از این نظر میشه گفت خلاف حقوق جنگه، برای اینکه تنگه رو برای همه بسته بود. الان که این در واقع به تفاهم رسیده به آمریکا، قرار بر این شده که این تنگه رو باز بکنه، ولی ایران در واقع برگشته به اون خواسته ای که از قبل داشته که اولا اینجا رو ما میخوایم کنترل بکنیم عبور و مرور را رو، و دوما یه چیزی اضافه کرده که اون به کلی به نظر من بی‌پایه است از نظر حقوقی، و اون این است که میخواد عوارض هم از عبور و مرور کشتی‌ها بگیره، و البته ادعاش هم اینه که عوارض رو جاهای دیگه هم میگیرند به خاطر خدماتی که برای عبور و مرور کشتی میدن. این حرف درسته به شرط اینکه لازم باشه خدماتی به کشتی ها داده بشه، در حالتی که همطور که در 40 سال گذشته لااقل ما میدونیم هیچ وقت این کشتی ها ضرورتی نداشته خدماتی از ایران یا از عمان درخواست بکنن، برعکس مثلا تنگه بین دانمارک و سوئد که انقدر باریک و کم عمق که کشتی ها ناچارن از یک قایق راهنما استفاده بکنن که خطری برای عبورشون ایجاد نشه و زمینگیر نشن. در حوزه تنگه هرمز این مطرح نیست. بنابراین خواسته ایران از این نظر پایه حقوقی نداره، ولی خواسته ایست که به هر حال ایران در این مذاکرات مطرح کرده.
2: آیه محمودی، اگر بر مبنای زمانی که در این توافقنامه ایران و آمریکا بهش اشاره شده، یعنی بعد از این 60 روز همچنان ایران بر خواست خودش برای گرفتن عوارض از تنگه هرمز پافشاری کنه، آیا حقوق بین الملل میتونه پذیرای این خواست جمهوری اسلامی باشه؟
3: حقوق بین الملل فقط متمرکز نیست بر معاهدات بین المللی و یا اسناد نوشته شده. مقدار زیادی از مقررات حقوق بین الملل مقررات نانوشته است، اون چیزی که ما بهش میگیم حقوق عرفی، که به همون اندازه کنوانسیون ها قراردادهای بین المللی لازم و اجرا هستند و کشورها معمولا رعایتشون میکنن. هیچ تنگه دیگه بین المللی در شرایط هرمز درخواست پرداخت عوارضی برای تنگه ای که نیازی به دادن خدمت نداره و کشتی ها میتونن راحت بیان و رد بشن وجود نداره. کاری که الان ایران روش اصرار داره و امریکا هم هی مرتب به طرق مختلف اون نمیپذیره همین مسئله عوارض. اگر امریکا این مطلب رو نهایت مجبور بشه بپذیره، و شاید که حتی کشورهای عربی یا کشورهای دیگه هم الان برای مدت کوتاهی، همطور که در توافقنامه هم مثلا رعایت شده که فقط برای 60 روز ایران هیچ عوارضی نگیره و هم کشتی ها بیان و رد بشن، و معنیش اینه که بعد از 60 روز باز ایران میتونه همین خواسته رو داشته باشه. اگر ایران بتونه این خواسته خودش رو بقبولونه هم به امریکا و از طریق امریکا به سایر کشورها، ما میتونیم اون وقت صحبت بکنیم از یک رویه تازه، از اینکه کشورهای دنیا پذیرفتند که در تنگه‌های بین‌المللی کشورهای ساحلی میتونن درخواست پرداخت عوارض بکنن. حقوق بین‌الملل همه اساسش رضایت کشورهاست. اگه کشورها راضی به کاری باشن یه قاعده تازه به وجود میاد. اگر همچین رضایتی رو به نحوی نشون بدن، تعداد زیادی کشورها فکر کنن که خیلی خوب اشکالی نداره، یه مبلغی میدیم برای اینکه عبور و مرور صورت بگیره، اون وقت میشه گفت که کار ایران قانونی خواهد شد. الان 100% مخالف او به نمیل فعیدیه، ولی همطور که عرض کردم اگه در نتیجه نیازی که کشورهای دیگه به عبور از این تنگه مهم دارن بپذیرند، اون وقت میشه گفت یه قاعده جدیدی به وجود اومده و بعد کار ایران در نتیجه میشه بر اساس حقوق عرفی جدید و مشکلی نخواهد بود. لازم هم نیست جایی نوشته بشه، کافی است که اکثر کشورها به خصوص کشورهای مهم دنیا، کشورهایی که کشتی زیاد دارن، کشتی های نفتکش زیاد دارن و عبور و مرورشون به خصوص در تنگه های بین‌المللی زیاده، طور عملی اینو بپذیرن که به ایران عوارض بدن، میشه یه اصل تازه به وجود بیاد و بعد این اصل تازه اون وقت دیگه منحصر به تنگه هرمز نخواهد بود. اسپانیا و مراکش هم در مورد جبر الطارق همینو میتونن بخوان، اندونزی و مالزی و سنگاپور میتونن برای تنگه مالاکا همینو بخوان و تمام تنگه های بین‌المللی دیگه کشورهای ساحلیشون میتونن همین خواسته رو داشته باشن که امروز ندارند. خیلی خیلی بعید میدونم امروز که این وضع پیش بیاد، با توجه به اظهار نظرهایی که از جانب کشورهای متعدد از جمله چین، روسیه، ژاپن و غیره شده، ولی به هر حال کشورها رو نمیشه از قبل پیش بینی کرد. شاید صلاحشون این باشه در آینده عملکردشون عوض کنه.
2: آیا ایران به تنهایی میتونه درباره عبور و مرور در تنگه هرمز تصمیم گیری کنه؟
3: سوال مهمیه. به طور معمول عبور کشتی ها در تنگه هرمز همیشه قبل از این جنگ از آبهای عمان صورت میگرفته و علتش هم این بوده که در 1973 سازمان بین المللی کشتیرانی که مرکزش در لندنه و مسئول این کار هست، کانال های عبور و مرور دریایی رو در تنگه هرمز تعیین کرد با توجه به عمق آب و اینکه عبور مرور باید در عمیق ترین منطقه در جایی باشه که از نظر ایمنی خطری متوجه کشتی ها زیر دریایی ها پیدا نشه. چون در قسمت عمان آب عمیق تره، همیشه خط هم ورودش هم خروج کشتی از اونجا بوده و مشکلی هم نبوده، لزومی نداشته که وارد آبهای سرزمینی ایران بشن. در واقع قسمت هایی هست مثلا بعد از اینکه از خود تنگه اون قسمت باریک کاملا باریک رد میشن، در قسمت جنوبی مثلا ابو موسا یه بخشی هست که کشتی های تنگ نفتکش وارد آبهای سرزمینی ایران میشن. کانال های آبی رو کشورها خودشون تعیین نمیکنن، معمولا با مشورت و تایید همین سازمان بین المللی دریانوردی تعیین میشن. اینکه ایران آیا یک تنه میتونه تعیین بکنه که این کشتی ها از کجا باید رد بشن یا نه، جوابش این است که در زمان همین جنگی که اتفاق افتاد، ایران بعد از اینکه تنگه رو بست، بعدم ادعا کرد که کانالایی رو که از قبل استفاده می شده و در آبهای عمان بوده من گذاری کرده، خودش اومد دوتا کانال جدید انتخاب کرد که به حد کافی عمیق هستن، ولی هر دوی این کانالا، یکی برای ورود یکی برای خروج از خلیج فارس، اینا بسیار نزدیک به سواحل ایرانن، نزدیک جزیره لارک. و بعد اون چند تا کشتی هم که تا حالا رد شدن، اینا هم همه مجبور شدن برای اینکه نمیخواستن ریسک بکنن و حرف ایران رو جدی گرفتن که در کانالای قبلی مورد تایید اونجا مینگذاری شده، هیچ کس این ریسک رو نکرد و از اونجا اومدن و رد شدن. حالا ظاهرا در دو سه روز گذشته عمان ادعا کرده که باز دو خط جدید، دقیقاً اینو البته نمیدونم آیا همون خطوط قدیمیه که تو دریای سرزمینی عمان یا دو تا خط جدیده در اونجا ایجاد کرده که کشتی‌ها از اونجا هم میتونن بیان و برن، که بعد البته ایران هم بلافاصله هشدار داده که اونجا خطرناکه و باید باز بیاین از طرف ما رد بشین. خود همین هشدار، حتی اگه واقعا مینگذاری هم اونجا نشده باشه، برای اینکه من یک تاییدیه کامل از هیچ سازمانی ندیدم که واقعا میدونه اونجا مینگذاری شده یا نه، ولی اگرم نشده باشه، همین که ایران این مسئله رو مطرح میکنه به خودی خودش کافیست برای اینکه شرکت‌های بیمه و شرکت‌های عمده کشتیرانی احتیاط بکنن، سعی کنن باز از همون جایی که ایران تضمین داده از اونجا رد بشن. ولی به هر حال باید صبر کرد و دید ادامه این تحول به کجا خواهد کشید.
2: آقای محمودی، از نظر حقوق بین الملل سقف بهره برداری سیاسی جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
3: جنگ اخیر اگه یه نتیجه عمده داشته باشه، این مسئله است که دنیا به طور عملی متوجه عواقب بستن تنگه هرمز شده، متوجه این شده که چقدر ساده کشوری مثل ایران بدون توسل به سلاح‌های بسیار مدرن میتونه به راحتی اینجا رو متوقف کنه یا حتی تهدید به توقف بکنه، تهدید به حمله بکنه، و بعد اثرات این برای سیاست و اقتصاد دنیا چه خواهد بود. مسئله ایست که قبل از این فقط به صورت تئوری مطرح بود. جواب سوال شما این میشه که از نظر سیاسی ایران در شرایطی است که فقط به خاطر همین مسئله در مذاکرات میتونه پافشاری بکنه، همطور که ظاهرا از این وسیله هم استفاده کردن کاملا و با یک اعتماد به نفس خیلی زیاد در این مذاکرات شرکت کردند. اگر به در واقع مفاد تفاهم نامه توجه بکنیم، معنیش این است که امریکا با قبول این وضع غیر پیشبینی از جانب امریکا، با قبول این که این واقعیت الان وجود داره، مطالبی رو پذیرفته که شاید 3 ماه 4 ماه پیش اصلا تصور پذیر نبوده. حالا چقدر این مطالب عملی خواهد شد یا اصلا عملی میشه یا نمیشه در نتیجه مذاکرات، البته یه مسئله جداگانه است.
2: سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم صحبت میکرد، از تنگه هرمز گفت، تنگهی که بر مبنای گزارش تانکر ترکرز شرکت رادیویی کشتی ها که چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت، این تونسته در روز 25 خرداد ایران از این تنگه 40 میلیون بشکه نفت خام صادر کنه. دقیقا نیمی از این مقدار دقیقا در روز جمعه 29 خرداد ما صادر شده. به هر حال تنگه هرمز یکی از مهمترین موارد تفاهم نامه و مذاکرات میان تهران و واشنگتن بود. تفاهم نامه ای که برای پایان جنگ تهران و واشنگتن در حقیقت در حال انجام شدن هستش، ولی این روزها در محک نقد کارشناسان حقوقی و سیاسی در ایران و آمریکا قرار گرفته و ارزیابی اون طیفی از واکنش‌ها رو برانگیخته. یکی از این نقدها مربوط میشه به پرداخت نشدن به مسائل حقوق بشری در ایران. اولیویر آرمرانز از شورای روابط خارجی آمریکا اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در این تفاهم‌نامه رو مانع اصلی در پرداختن به این موضوع میدونه. مرتضی میردامادی گزارش میده.
4: بند دوم تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن میگوید ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. این عدم مداخله در امور داخلی در زمره ادبیاتی است که جمهوری اسلامی ایران پیوسته زمانی که به لحاظ حقوقی، اجتماعی و سیاسی درباره مسائل داخلیش مانند احکام قضایی، سرکوب‌های اجتماعی، سوء رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی و نظائر آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از این اصطلاح برای مسئول نگه داشتن خود بهره برداری می کند. الیوت آبرامز از اعضای ارشد شورای روابط خارجی آمریکا که در دولت‌های جمهوری خواه دونالد ریگان، جورج بوش پسر و دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت داشته، در مقاله‌ای در واشنگتن پست این اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی را یک دام معنایی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران توصیف می کند. پت موینیهان زمانی که در اواسط دهه 1970 میلادی سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی را یک نفوذ معنایی تعریف می کرد. یعنی بنابر تعریف او، روندی که به موجب آن برای توصیف واقعیت‌های سیاسی ما زبان و ادبیات دشمنان خود را به کار می‌گیریم. پت موینیهان به ویژه به این نکته اشاره کرده که چگونه رژیم‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه خود را به عنوان جنبش‌های آزادی بخش غالب می‌کنند، و در ادامه هشدار داده که ما تاوان باج‌های کوچک در سطح زبان را با عقب‌نشینی‌های بزرگ در سطح سیاست عملی می‌پردازیم. در مقاله الیوت آبرامز در واشنگتن پست می‌خوانیم که ریشه اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در مناسبات ایران و آمریکا به سال 1981 و بیانیه الجزایر باز می‌گردد. در آن زمان دولت جیمی کارتر برای آزادی 52 روگان آمریکایی تلاش می‌کرد. ایالات متحده پذیرفت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند. اما جالب است بدانید که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران این زبان را از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته بودند. در طول جنگ سرد شوروی هر گونه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور را مداخله غیرقانونی تلقی می کرد تا بر سر پرونده مخالفانی مانند آندره ساخاروف و یوری اورلوف از چهره های برجسته مدافع حقوق بشر از فشار غرب بکاهد. الیوت آبرامز معتقد است معنای واقعی عبارت عدم مداخله در امور داخلی در قاموس رژیم های اقتدارگرا پایان دادن به انتقاد از نقض حقوق بشر و توقف حمایت از مخالفان است. او یادآوری می کند که در همان سالهای اولیه پس از انقلاب 57 در زمانی که این توافقنامه ها بین تهران و واشنگتن امضا می شد هزاران نفر در ایران اعدام شدند. پایان مقاله با این استدلال همراه است که حمایت اخلاقی و سیاسی از مخالفان و معترضان در ایران برای دستیابی به آزادی حیاتی است و اینکه پذیرش این زبان سمی و اصطلاح عدم مداخله در امور داخلی در هر گونه توافق نهایی به معنای پشت کردن به مردمی است که برای دموکراسی تلاش می کنند.
2: مرداد مردامادی صحبت می‌کرد از تفاهم نامه پایان جنگ بین تهران و واشنگتن، تفاهم نامه‌ای که در نقد و کارشناسی زیادی در مورد اون وجود داره. اما پس از پایان این مذاکرات چه مهمترین اختلاف نباشه میز مذاکره بلکه در روایت اون آغاز شده، از بازرسی‌های آژانس گرفته تا آزادسازی دارایی‌های ایران و حتی دامنه تعهدات دو طرف. اون چه مقام‌های ایران میگن در مواردی با روایت مقام‌های جمهوری اسلامی متفاوته و همخوانی نداره. آیا این تناقض ها نشانه نبود هماهنگی و سوء برداشت یا بخشی از یک تاکتیک شناخته شده در دیپلماسی؟ همکارم رویا کریم منش در گفتگو با بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در مورد این هماهنگی ها پرسیده.
5: من ببینید فکر میکنم که اولین مسئله اینجا اینه ما به یک قرارداد قطعی نرسیدیم. این الان در واقع یک تفاهم اولی است. این یه نکته مهمیه به نظر من و این 60 روزی که حالا از اون لحظه ای که امضا شد این توافق خیلی به نظر من تعیین کننده شد. ولی اتفاقی که الان داره میفته من فکر میکنم یه بخش زیادیش برای همون داستانه، این که شما در تهش قرار به توافقی برسید از چه ابزار فشاری استفاده کردید. من فکر میکنم بیشتر یک دوره ما با ابزارهای فشار خاص سر و کار داشتیم، یعنی در زمانی که حالت برزخی بود، یعنی از تفاهم نامه امضا نشده بود، در یک وضعیتی بودیم که موشک و بمباران های امریکا و موشک های ایران بود که این در واقع تعیین کننده و فشار می آورد. ولی الان یه مدار رفته کنار، همچنان میز مذاکره هست، همچنان طرفین دارن کارشون رو پیش میبرن، اما بازی یک مقدار متفاوت شده. به جای اینکه موشک بزن یا بمب بزن از روایت های مختلف استفاده و این ابزار هم برای داخل خیلی مهم هست، یعنی در واقع بخش هایی از تندروهای داخلی طرفین رو اقناع میکنه، میخواد بکنه. یه بخش زیادیش هم میتونه به این برگرده که شما از روی میز مذاکره چه فشاری رو میخواید بذارید. هم امریکا از این روش استفاده میکنه، یعنی ترامپ هر از گاهی یک فشاری میاره و امریکایی ها در واقع از اون ابزار فشار استفاده میکنن، هم ایران این کار رو میکنه، یعنی ایران هم از تندروها گاهی استفاده میکنه که بالاخره اینا

0: همکاری خلیج فارس مسئله ایران خیلی جدی مطرح شده و البته فعالیت گسترده ی مقامات کشورها بر روی سوشال مدیا هم میتونن به جوانب این نوع سیاست گذاری ها بپردازن و اون رو بالا پر بدن و باعث سوء تفاهم بیشتر بشن در بین کشورها. به نظر شما یا مقامات جمهوری اسلامی این قابلیت رو دارن که هم بتونن این بحران‌های خارج از کشور رو مدیریت بکنن و هم از پس مخالفان داخل کشور که به نظر میرسه این روزها صدای بلندی دارند بر بیان؟
1: ببین، مخالفا صدای بلندی دارند ولی تأثیرشون الان در داخل اونقدر نیست. من مثالش رو به عرض میکنم خدمت. ببین، زمان آقای خامنه ای که بود وضعیت مدام متفاوت بود. یعنی آقای خامنه ای گرایش های خودش، برخلاف من معتقدم آقای خامنه ای مثل مثلا یه دیکتاتور فردی نبود. یعنی درسته ما اونا مستبد میگیریم ولی یک نهادی اون وسط بود که نهاد آقای خامنه ای بالانس رو برقرار میکرد بین گروهای مختلف. ولی الان اون بالانس نیست و بنابراین اون کسی که میخواد حرف آخر رو بزن یا اون مسیری که قراره برایند دعواهای بالای هسته سخت قدرت باشه نیست. بنابراین یه مقدار کار رو سخت‌تر کرده در داخل. اما با وجود این شما در نظر بگیرین که در جلسه شورای عالی امنیت ملی به گفته آقای پزشکیان که در واقع ما سند تکذیبی دقیقی هم در موردش نداریم، ایشون میگه که خب همه فرماندهان به این رأی دادن. وقتی فرماندهای سپاه، ارتش، فرمانده کل نیروهای مسلح، اینا همه رأی میدن به مذاکره و کی رأی نمیده؟ آقای جلیلی. نشون میده نماینده ای که تنها گروهی که اونجاست در اقلیت مطلق. البته اونها رسانه دارن، صدای بلندی دارن، ولی هزینه مجبورن راجبش بدن. مثلا به طور مثال کاری که آقای نبویان مصاحبه‌ای که کرد، خب دیدیم با واکنش‌های خیلی تند حتی خود اصولگراها روبرو شد. بنابراین من فکر می‌کنم که صدای بلندی مخالفای داخل دارن، اما در واقع الزاماً به معنا نیست که اونا تأثیرشون خیلی عجیب غریبه. این برمیگرده به اینکه نتیجه چه چیزی بشه، نتیجه تعیین می‌کنه اینا صداشون به عمل تبدیل بشه یا نه. اما اینکه شما فرمودید در منطقه بازیگران بسیار هستن، بله بازیگران بسیار زیادن، تمام بازیگرای منطقه‌ای تأثیرگذار هستن. حتی من فکر میکنم لبنان بسیار مهمه، همچنان حزب الله بسیار اهمیت داره، گروه های نیابتی. حتی من معتقدم نیابتی ها تغییر فاز دادن کاملا، حالا میتونم بعدن راجع بهشم حرف بزنم. و اسرائیل البته خیلی اهمیت داره، بازی که اسرائیل میکنه که به نظر من حیات سیاسی نتانیاهو هم بهش وابسته است، اونم خیلی خوب اهمیت داره، میتونه هر لحظه تغییراتی بده. اما یه چیزو در نظر بگیم، به هر حال ایرانی ها بازیگران بسیار قوی در دیپلماسی بودند در طول تاریخ، حداقل 100 ساله اخیر. شما از محمد علی فروغی در نظر بگیرین که در بحرانی ترین وضعیت کشور و فروپاشی کشور، از هم فروپاشی جلوگیری کرد و هم از فرو ریختن سلسله پهلوی. بعد بیایم قوام السلطنه رو در نظر بگیریم که از جدا شدن بخشی از ایران جلوگیری کرد. بعد خود محمد رضا شاه پهلوی که یک دیپلمات بسیار قوی بود، و بعد محمد جواد ظریف. یعنی شما یه 4 تا دیپلمات قوی داره. یعنی هر دوره ایران یک دیپلمات بسیار قوی و برجسته داره که میتونه تغییر بده مسیرهایی از تاریخ رو. بنابراین من فکر می‌کنم ایرانی‌ها در دیپلماسی قوی هن. اما مسئله برمیگرده به این که شما در داخل چه چیزی. شما محمد جواد ظریف هر کاری هم بکنه، دیپلمات قوی هم باشه، حرفش در داخل برو نداره. بنابراین یه مقدار ایرانی‌ها کنترل الان اینکه سخت شده، برای اینکه قدرت دیگه قدرت متمرکز نیست، شبکه‌ای داره کار میکنه، همه باید همدیگه رو قانع بکنن. این یه مقدار کار رو سخت کرده برای داخل به نظر من.
0: کاملا باهاتون موافقم که ریسک داخل بسیار زیاد هست، به خاطر اینکه ما زمانی محمد جواد ظریف رو به عنوان یک مذاکره کننده برتر میشناختیم که به نظر میرسید حداقل در ساختار حکومت یک ثباتی وجود داشته باشه. آیت الله خامنه ای سالها بود که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت و خودش قدرت کنترل کردن بخشی از مخالفان رو داشت، هرچند که از اونها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت هم استفاده میکرد. اما حالا در این شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی تا به حال از زمان منصوب شدنش اصلا نه شنیده شده و نه دیده شده و بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور دیگه برای مشورت دادن به دولت و دست‌اندرکاران مذاکرات در دسترس نیستند، فکر می‌کنید آیا ایران میتونه این مذاکرات چند جانبه رو پیش ببره؟ چون از یک طرف با آمریکا داره مذاکره می‌کنه، از یک طرف دارن صحبت می‌کنن در مورد یک توافقنامه امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس، حداقل این خواسته ای هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، و از اون طرف باید در برابر تهدیدات اسرائیل هم مقابله بکنه، بایست ایران و میانجیگران هم که ما پاکستان رو داریم، قطر رو داریم، مصر و ترکیه.

0: هم خودشون رو دخیل میدونن. تو این شرایط واقعا شما بدنه وزارت خارجه و مذاکره کنندگان رو انقدر قوی میدونین که بتونن به یک شرایط ثبات برای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟
1: من فکر میکنم الان بازی دست وزارت خارجه با معنا نیست، یعنی مجبورن برای هر چیزی انرژی مضاعفی بذارن. یعنی یک زمانی شما کافی بود که پشتیبانی مثلا خامنه‌ای رو داشته باشید، بعد برید این پشتیبانی رو ازش خرج بکنید یه جاهایی، حالا یه جایی هم ایشون زیرش میزد و کار خودش رو میکرد، ولی الان این وجود نداره. شما جایی نمیتونی خرج کنی، به کسی نمیتونی تکیه بکنی، بنابراین مذاکرات خیلی سخت شده. من کاملا با حرف شما موافقم، به شدت سخت شده. ببین الان مثلا مسئله تنگه هرمز، خب الان خودش یک مسئله بسیار مهمیه. ما الان با وضعیت صلح طرف نیستیم، یعنی ما وضعیتمون صلح نیست، وضعیتمون در واقع وضعیت یه دوره نظم آزمایشی مثلا پسا جنگی یا بعد از جنگ. یعنی دو طرف اصلا مطمئن نیستن از وضعیت موجود. من اصلا فکر نمی‌کنم نه ایران نه آمریکا بدونن که این وضعیت به کجا خواهد رفت، چون بازیگرا خیلی زیادن. همین شو یعنی من تا آمریکا هم فکر نمی‌کنم که بتونه این تشخیص بده که چه چیزی برای هر موردی در واقع. من فکر می‌کنم ما الان به یک وضعیت سخت رسیدیم. ببین مثلا عرض کردم تنگه هرمز، ما الان خیلی چیزهای مختلف رو در مورد همین 24 ساعت گذشته تنگه هرمز میشنویم. مثلا سه موزه الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم. ایران رسما میگه تنگه هرمز بازه، کوریدور عمان مشروعه طبق تفاهم نامه و اینا. سپاه میاد میگه که هر عبوری باید با ما هماهنگ بشه، کوریدور عمان غیر مجازه. آمریکا میگه آقا اصلا هیچ عوارض یا هزینه قابل قبول نیست. این سه تا موزه نمیتونن با هم جمع بشن، میدونی، یعنی همزمان نمیتونن جمع شن. اما من فکر میکنم از سه راه بالاخره این بنبست مثلا قابل حله. یک سناریوش این باشه که هماهنگی با سپاه مثلا تبدیل بشه به یک فرآیند تشریفاتی، یعنی کشتی‌ها مثلا یک کانالی رو بدن ایران جای بری، یا سپاه مثلا کشتی رو متوقف کنه، آمریکا واکنش نشون بده، میشه سناریوی بعدی. یا احتمال کمیش اینه که سپاه رسما به عنوان تضمین کننده وارد توافق بشه. نه، تو هر موردی که ما بریم یه همچین گره‌هایی وجود داره و همچین سناریوهایی وجود داره، ولی در عین حال مذاکره کنندگان ایران که الان رفتن روی میز، اونها هم ریسک بسیار بالایی دارن. نه همون ریسک آقای عراقچی میگه که یا میگن که ما طرف آمریکایی نمیتونه تضمین بده، سمت ایرانی هم نمیتونه اونقدر تضمین بده. یعنی اینقدر شرایط پیچیده شده تو منطقه که هیچ کدوم نمیتونه تضمین بده. بنابراین من فکر می‌کنم دیپلماسی الان تنها راه این هست.
2: صحبت‌های بابک دوربیکی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از ناهماهنگی‌ها و اختلاف روایت‌ها از مذاکرات تهران و واشنگتن گفت. به غیر از این خبر مذاکرات که این روزها در صدر اخبار، هنوز شبکه بانکی ایران از شوک حملات سایبری پیاپی خارج نشده و ادامه اختلال در خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی در ایران رو به نمایش گذاشته. بحرانی که پرسش‌های جدی رو درباره امنیت سایبری، مدیریت بحران و توان نظام بانکی برای حفظ سرمایه میلیون‌ها مشتری مطرح کرده. بنیامین صدر گزارش میده.
3: برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تأمین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
3: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارت‌خوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
4: مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل‌های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه، نفوذ رو ماها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
3: در همین حال داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران، هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون این حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
5: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته. و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
2: بنیامین صدر گزارش میداد از مشکلات سایبری که در ایران رخ داده در این روزها. تهران اظهارات مقام‌های واشنگتن درباره خرید محصولات کشاورزی آمریکا رو با دارایی‌های مسدود شده ایران رد کردن. محمد باقر قالیباف این ادعا رو دروغ خونده و رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته خرید از آمریکا الزامی نیست. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: مقام‌های ارشد آمریکایی میگویند دارایی‌های آزاد شده ایران می‌تواند صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر پولی از ایران آزاد شود فقط برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه خواهد شد.
6: There is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته پولی مستقیماً به ایران پرداخت نمی‌شود و بخشی از دارایی بلوکه شده تحت کنترل آمریکا صرف خرید غلات از کشاورزان آمریکایی برای ایران خواهد شد. طرف ایرانی این روایت را رد کرده. مقام های مذاکره کننده ایران میگویند خرید از آمریکا شرط توافق نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفته ایران الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد، اما اگر قیمت و کیفیت مناسب باشد خرید از آمریکا مانعی ندارد.
7: با توجه به اینکه در سال 1402 یک در واقع موافقتنامه بین ایران و آمریکا امضا شده، ما مبنا رو گذاشتیم همون مصوبه 1402 که با آمریکا داشتن توافقی که داشتن و بر اساس اون برای کالاهای اساسی و دارو استفاده میشه. خب ممکنه بعضیا بگن چرا این کاری کردید و ما استفاده دیگه بکنیم. برای ما فرقی نمیکنه. ما در سال 10 تا 12 میلیارد دلار الان کالاهای اساسی، حتی عام‌تر حساب کنیم کالاهای اساسی ما یه چیز نزدیک 15 میلیارد دلار در سال ما باید هزینه بکنیم. خب ما از اون ور اون کار رو میکنیم. منابعی که میخواستیم خودمون برای کالا اساسی تخصیص بدیم اونا رو دیگه تخصیص نمیدیم، برای موارد دیگه استفاده میکنیم یا ذخیره میکنیم. پس بنابراین ما برای همین هم این توافق رو توافق خوبی دونستیم. بعضیا گفتن برای مصرف داخلیشون، آمریکایی‌ها گفتن ما میخوایم همش از کشاورزی آمریکایی بخریم. نه، اصلا همچین لزومی در یادداشتهایی که امضا شده، دو تا یادداشتی که امضا شده در جریان مذاکرات، اصلا بحث خرید الزامی از آمریکا نیست. ولی ما هیچ مانعی هم نمی‌بینیم اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذرت، مثل گندم یا هر چیزی که ما می‌خوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمی‌بینیم که از آمریکا بخریم. تا حالا مگه از کجا می‌خریدیم؟ از شرکت‌های بزرگ در واقع بازرگانی آمریکایی بودن، اروپایی بودن، این رو جهاد کشاورزی ما از اونها می‌خریم. پس بنابراین هیچ مانعی نداریم.
3: اما اصل ماجرا از نظر اقتصادی عجیب نیست. ایران سالانه وارد کننده یه بزرگ غلات و نهادهای کشاورزی است. وارداتی که بسته به قیمت جهانی، هزینه حمل و نقل و شرایط پرداخت حدود 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه دارد. این کالاها امروز عمدتاً از روسیه، قزاقستان، برزیل و آرژانتین تامین می شود. از روسیه در فاصله ژوئیه تا فوریه نزدیک به 6 میلیون تن غله وارد ایران شده است که حدود 2 میلیون تن آن گندم بوده. برزیل هم در سال 2025 حدود 9 میلیون تن ذرت به ایران فروخته و یکی از منابع اصلی کنجاله و سویا برای ایران است. قزاقستان نیز از تامین کنندگان مهم جو ایران محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا، واردات غلات دانه درشت ایران، یعنی عمدتاً ذرت و جو، در سال بازاریابی 2024 تا 25 نزدیک به 13 میلیون تن بوده و برای 2025 تا 26 بیش از 12 میلیون تن برآورد شده. در همین داده‌ها واردات ذرت ایران حدود 9.5 میلیون تن و واردات جو حدود 2.7 میلیون تن برآورد شده. بنابراین بحث فقط نان و گندم نیست. بخش مهمی از این واردات به خوراک دام و طیور مربوط است. همان زنجیری که قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در مطلبی این مسیر را دیپلماسی از مسیر معیشت می‌نامد. یعنی آغاز گشایش نه از شعارهای بزرگ سیاسی، بلکه از سفره مردم، امنیت غذایی و دارو. به باور او همکاری در حوزه غذا و دارو می تواند شبکی از منافع مشترک میان کشاورزان، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها، بیمه‌گران و فعالان حمل و نقل بسازد و هزینه بازگشت به تنش را بالا ببرد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
8: همکاری بین دو کشور در هر سطحی و در هر اندازه‌ای مغتنم است و مفید است. در اینجا امریکایی‌ها نیازمند این هستند که ببینند دارایی‌هایی که آزاد میشه چگونه به مصرف میرسه در ایران، و این البته شاید بتواند که رابطه اقتصادی بین دو کشور رو بیشتر و بهتر بکنه، و این البته گامی است برای اینکه رابطه دو کشور متعارف بشه، اما نمیتوان انتظار داشت که این رابطه به یک باره و در سطح کلان مثبت بشه و متعارف بشه، ولی همین اقدامات کوچک هم البته مثبت خواهد بود.
9: تجارت غذا و کالاهای کشاورزی با ایران برخلاف نفت هیچگاه به طور کامل در رژیم تحریم‌های آمریکا ممنوع نبوده است. شرکت‌های بزرگی مانند کارگیل و بانک هم در دوره‌هایی در زنجیری تأمین غذایی ایران حضور داشتند، اما تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل بارها همین تجارت مجاز را هم مختل کرده است. با این حال موضوع استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای خرید غلات آمریکایی میان برخی مخالفان تفاهم اخیر با انتقاد جدی روبرو شده. برخی از آنها میگویند مسئله فقط خرید ذرت و گندم نیست، مسئله این است که آمریکا میخواهد تعیین کند پول ایران کجا و چگونه خرج شود. صدای یک روحانی منتقد در یکی از منبرها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و علیه این مسئله موضع گرفته است.
10: بعضیا همه چیز رو ساده میبینن، مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم. خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی.
9: در مقابل این گونه مواضع، برخی از فعالان اقتصادی از جمله حسین صلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران میگوید تجارت کالاهای اساسی و کشاورزی با آمریکا فقط خرید و فروش نیست، میتواند زبان مشترک عقلانیت باشد و پایه‌ای برای توافق پایدارتر و همکاری اقتصادی واقعی‌تر بسازد. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره سرنوشت پولهای مسدود شده ایران گفته است ما در رابطه با اموال مسدود شده هر طور که به صلاح کشور باشد تصمیم میگیریم، موضعی که مقامهای آمریکایی هر بار آن را رد میکنند.
2: وعید پوراستاد گزارش میداد از اظهارات مقامهای واشنگتن در مورد خرید مسدود کشاورزی آمریکا که با دارایی مسدود شده ایران هستش، ایران این موضوع رو رد میکنه. اما در روزهای اخیر با بازگشایی تنگ هرمز، صدور نفت، گاز مایع و کالاهای دیگه از کشورهای خلیج فارس از سر گرفته شده و این امر به کاهش قیمت نفت منجر شده. جمشید زند گزارش میده.
11: بازگشایی تدریجی تنگ هرمز نه تنها سبب از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های باری و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده، بلکه به بالا رفتن ناگهانی درآمد شرکت‌های کشتیرانی هم منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌هایی که کشتی‌های تجاری خود را به کشورهای مختلف منطقه برای حمل نفت، گاز مایع و کالاهای دیگر کرایه می‌دهند، در چند روز اخیر سودهای هنگفتی به دست آوردند. کرایه یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز تنها در یک هفته از 106 هزار دلار در روز به 190 هزار دلار در روز جهش کرده است. کرایه سوپر تانکرهایی هم که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند، در عرض یک هفته با 50 هزار دلار افزایش به حدود 470 هزار دلار در روز رسیده است. این قیمت کرایه برای نفتکش هایی است که در خلیج فارس هستند و باید از تنگه هرمز عبور کنند. یکی از واسطه های کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفته است صاحبان تانکرها خود را برای هجوم محمول های نفت خام آماده می کنند و از اینکه به درآمدهای آنها به طور متوسط 100 هزار دلار در روز افزوده شده دلگرم شده اند. انتظار می رود در هفته های آینده صادرات نفت خام به شدت افزایش یابد و از همکنون کمبود شدید نفتکش ها احساس می شود. به گزارش رویترز، گرچه هزینه کرایه تانکرها افزایش یافته، ولی در روزهای گذشته قیمت بیمه کشتی ها کمتر شده و از 5% ارزش محموله کشتی به 3% رسیده است. این به معنی کاهش چند صد هزار دلاری هزینه بیمه برای کشتی های تجاری است. کاهش قیمت نفت هم سبب شده کشورهای مختلف برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود خرید نفت و فراورده‌های نفتی را تسریع کنند و عبور بدون هزینه از تنگه هرمز به مدت 60 روز از دیگر عواملی هستند که به بالا رفتن کرایه نفتکش‌ها منجر شده است. در حدود 100 کشتی هم هنوز در دو طرف تنگه هرمز هستند و تا زمانی که محموله خود را تخلیه کنند یا به بنادر مبدأ بازگردند نمی توانند به ناوگان فعال در حمل و نقل کالا در آبهای آزاد ملحق شوند.
2: از جمشید زند گزارش شنیدید. اما سری بزنیم به جام جهانی. چرا نام اسرائیل در ارتباط با جام جهانی فوتبال رو تا حالا نشنیدید؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به این پرسش پاسخ داده و نگاهی داره به تاریخ فوتبال این کشور.
12: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی‌های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی‌دانست آن تنها گل موتیش بیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت صد قولهای اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایم خان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه صلح‌جویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی. و چه بسا ای روزی روزگاری هم رسید که ایران و اسرائیل دوباره به مسافه هم رفتند. آخر توپ دنیا را چه دیدی؟ آن هم گرد است و تا پایین بیاید شاید هزار چرخ بخورد.
2: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت میکرد. اما بشنوید، بر اساس نتایج یک کارآزمایی بالینی جدید، اجرای یک برنامه 4 هفته یوگا برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی همراه بود و به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی توجه پژوهشگران حوزه سرطان رو جلب کرده. فرشته قاضی گزارش میده.
13: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان تجربه می کنند و می توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر استراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا می تواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
2: گزارش شنیدید از فرشته قاضی درباره یوگا و که چقدر میتونه مفید باشه برای بازماندگان سرطان با کاهش اضطراب، بیخوابی، خستگی و اختلالات خلقی. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان هم همراه و شنونده رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: جی دی ونس میگوید آمریکا و سپاه برای جلوگیری از درگیری کانال ارتباطی مستقیم ایجاد میکنند. حمله به یک کشتی عملیات تخلیه در تنگه هرمز را متوقف کرد. نخست وزیر ایتالیا میگوید کشورش در جنگ ایران مشارکت نداشته. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران برای کاهش خطر تنش‌های نظامی بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توافق رسیدند. آقای ونس در گفتگو با وبسایت بریتانیایی انهرد گفت بر اساس این سازوکار نمایندگان سپاه پاسداران و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد تا اختلافات و حوادث احتمالی را مدیریت و از تشدید درگیری ها جلوگیری کنند. او همچنین از گشایش کانال های ارتباطی جدید میان امارات متحده عربی و ایران خبر داد و گفت ابوظبی گفتگوهایی را با مقام های ایرانی از جمله سپاه پاسداران درباره مشوق های اقتصادی آغاز کرده است، ارتباطاتی که به گفته او پیش از این سابقه نداشته است. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد پس از گزارش حمله به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان، عملیات اسکورت و خروج کشتی های گرفتار در تنگه هرمز را به طور موقت متوقف کرده است. به گزارش رویترز کشتی باری ایور لاولی با پرچم سنگاپور هدف یک پرتابه قرار گرفته است. دو مقام آمریکایی مدعی شدند ایران به این کشتی شلیک کرده است، اما مقام های ایرانی تا کنون واکنشی به این ادعا نشان ندادند. همزمان سازمان تازه تأسیس مدیریت تنگه خلیج فارس در ایران هشدار داد کشتی هایی که خارج از مسیرهای تعیین شده از سوی تهران تردد کنند از تضمین امنیت برخوردار نخواهند بود. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد کشتی هدف حمله بخشی از برنامه تخلیه این نهاد نبوده است، اما برای اطمینان از وجود تضمین‌های امنیتی اجرای این عملیات را موقتاً متوقف کرده است. انتشار این خبر باعث افزایش حدود 2% قیمت جهانی نفت شد و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی و آینده عبور و مرور در تنگه هرمز را دوباره افزایش داد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا با رد اظهارات اخیر مارک روته دبیر کل ناتو تأکید کرد کشورش هرگز در جنگ ایران مشارکت نکرده است. خانم ملونی گفت ایتالیا به تعهدات خود درباره استفاده از پایگاه های نظامی پایبند بوده، اما هیچ نقشی فراتر از توافق‌های موجود ایفا نکرده است. او افزود دبیر کل ناتو نوع پروازهای انجام شده را به اشتباه تفسیر کرده و بعداً توضیحات خود را اصلاح کرده است. پیشتر مارک روته در دفاع از حمایت اروپا از آمریکا گفته بود صدها هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های مستقر در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. گویدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا نیز اظهارات روته را ناشی از هیجان زدگی دانست و گفت این سخنان باعث سوء برداشت شده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دبیر کل ناتو را اعترافی صریح به همدستی فعال ناتو در حملات علیه ایران توصیف کرد و خواستار پاسخگویی این ائتلاف شد. بر اساس تازه‌ترین آمار مقام‌های ونزوئلا شمار جانباختگان دو زمین لرزه قدرتمند این کشور به دست کم 188 نفر رسیده و بیش از 1520 نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان در مناطق آسیب دیده ادامه دارد و هزاران نفر مفقود گزارش شدند. زمین لرزه‌های 7.2 و 7.5 درجه که شامگاه چهارشنبه رخ دادند از شدیدترین زلزله های ثبت شده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن اخیر به شمار می روند. لرزش این زمین لرزه ها در بخش های وسیعی از منطقه احساس شده و حتی به تخلیه برخی ساختمان ها در آمازون برزیل انجامیده. سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار داده است که با ادامه عملیات آواربرداری شمار قربانیان ممکن است به هزاران نفر افزایش یابد و حتی از 10,000 نفر فراتر رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمانی. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره، پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن، خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست، و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی، از شما بشنویم اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌هایی بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده یه فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید. من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده. ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده. و ظاهرا که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه پای زمین های بچه ها گفت.

دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: Ben şahımı çekerim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله.

0: در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تاثیر خودشون میذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی میشد.
1: آقای حیرانی، یک نکته‌ای هم آقای جنتیاتی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد، و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
2: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمیکنن. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر میکنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره‌ای به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولاً به دنبال هویت مشترک میگردن. یعنی اساساً یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی، به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره، یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
2: ببینید، بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار روی آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه، و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
2: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود، یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی چه در هنر چه در فرهنگ بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر اگه حافظم یاری کنه بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله بله بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگوری داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش،